0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake.
2: This is the word of God, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
7: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
6: Lakini haumwi.
7: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
6: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
7: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
6: Kumbe ni muhimu?
7: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
6: Kumbukumbu?
7: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
6: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
8: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa

0: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
2: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Ve macho ya rojo. Nione.
1: In God we trust, and you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma, something for everyone.
2: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao Mungu ameweka katika wilaya ya Buhigwe. Namweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Buhigwe ambe Mungu umemweka katika mamlaka hiyo kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Ninasema asante Mungu kwa sababu ulimweka Mungu kwa mapenzi yako, na ninaomba hekima yako na maarifa yako na nguvu yako Mungu vikatende kazi pamoja naye ili kwamba tukazidi kuona maendeleo yakionekana katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba ushikamano uwepo kati yako wewe na yeye katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Katika shughuli zake Mungu aweze kutenda kwa moyo wa upendo na moyo wa kujitoa na moyo wa kujali, moyo wa kuthamini, moyo wa huruma na kunia kuleta maendeleo na utulivu na amani kutawala katika wilaya ya Buhigwe. Ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe, ambaye pia naye Mungu ulimweka kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Nami unamweka mikono mwako Bwana ukaweze kufanya kazi pamoja naye. Weka roho wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya kuleta umoja na ushikamano na utulivu na amani katika wilaya ya Buhigwe, weka roho ya maarifa na hekima na ujuzi wa mambo mbalimbali ili kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba neema yako ya pekee Mungu izidi kushirikiana naye Bwana katika namna ya pekee katika nafasi yake ya ukurugenzi. Mungu akatenda akinia kuleta maendeleo na mabadiliko katika wilaya ya Buhigwe. Asante pia Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, ambaye Mungu pia naye wewe ulimweka katika mamlaka hii Bwana kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka kumweka katika kiti hiki Bwana. Ninasema asante Mungu kwa sababu naye Mungu utakwenda kuleta maendeleo kwa ajili ya kupitia yeye, ukileta hekima na maarifa katika moyo wake, utayari wa kufanya kazi, ukizidi kuleta afya na nguvu katika maisha yake katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, ukienda kushirikiana naye katika namna tofauti tofauti. Baba, shirikiana naye Mungu kwa namna zote. Mpe moyo wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kutumikia wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kuendelea kupenda nafasi hii Bwana katika kutumika kwa ajili ya wananchi wa taifa hili Bwana, wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa ajili ya katibu tawala ambaye Bwana ulimweka kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka. Nasema asante Mungu kwa mamlaka hii ambayo Bwana ulimpatia, nami namweka mikono mwako. Uweke hekima na maarifa na roho ya upendo katika jina la Yesu Kristo Mungu ikamtawale ndani yake ili kwamba akafanye kazi kwa ajili ya kuleta maendeleo juu ya watu wanaoishi katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utaweka moyo wa utulivu ndani yake, utaweka moyo wa kuleta amani na utulivu katika maisha ya watu wa Buhigwe. Wilaya hii yote Bwana naweka mikono mwako Bwana, nikiweka kuanzia mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, katibu tawala, wote ninaomba afya ikaweze kuimarika ndani ya maisha yao, afya na nguvu Mungu ya kutosha iweze kuimarika, moyo wa upendo na ushikamano wakaweze kushirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Baba, wafanye kuwa kitu kimoja, wakatende katika umoja, wakatende katika ushirikiano katika kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda ukishirikiana nao Mungu katika utawala wa Bwana. Asante Mungu kwa sababu utaleta maendeleo na mshikamano katika wananchi wa wilaya ya Buhigwe ili kuweza kushirikiana na viongozi hawa Bwana kwa utukufu wako Mungu mkuu, ukileta amani na mshikamano na utulivu ukienda kutawala na kuonekana katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa machache Bwana tumeweza kuyasema na kuyaomba mbele zako Mungu sawa sana neno lako, tukiomba Bwana utulivu uende kutawala, nikiamini Mungu utakwenda kutenda haya na zaidi haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini asubuhi huja furaha.
4: This is the word of God. Joy comes in the morning.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
7: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
8: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
7: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
8: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
7: au kikohozi tu?
8: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
7: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
8: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
7: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
13: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
14: The radio is on.

Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema wavu ndio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu

Bwana tumwambie wastahili hukumu ya nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi na kumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tuchunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, hebu tuchunge pamoja. Twende, hallelujah.

0: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Ukraine imesema kulikuwa na uwezekano wa Urusi kuwashambulia maafisa waandamizi wa Ulaya baada ya kushambulia treni karibu na mpaka wa Poland. Serikali ya Uganda yataka wanafunzi wanaorudi likizo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukaa karantini ya lazima kwa siku 21.
1: Kwa sababu ugonjwa si wa Ebola, gestation period inakuwa siku 3 mpaka 21, na ukimaliza siku 21 unakuwa kabisa uwezi kupata kuambukizwa ugonjwa huo. So ili wakubaliwe waende kwenye hizo shule.
0: Na katika gumzo tunaangazia sababu zinazofanya baadhi ya nchi za Afrika kujiingiza katika mzozo wa Israel na Palestina kwa utayari wao kupeleka vikosi Gaza.
2: Kama Umoja wa Mataifa wataidhinisha Somaliland ipeleke kikosi, manake kuwa Umoja wa Mataifa utakuwa umeidhinisha rasmi tambua Somaliland kuwa ni nchi huru. Kwa hiyo hapa katikati kutakuwa na utata mwingi sana na vurugu zitakuwepo.
0: Na kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina.
3: Shukran sana Halima. Hujambo msikilizaji. Mamlaka ya uchaguzi Uswidi inakadiria kwamba upande upinzani wa mrengo wa kushoto utashinda wingi wa viti bungeni baada ya uchaguzi mkuu wa siku ya Jumapili. Ijapokuwa kura nyingi zimehesabiwa, matokeo bado yanakaribiana sana. Chama cha Social Democrats kinatarajiwa kuwa chama kikubwa zaidi. Kiongozi wao Magdalene Anderson alisema upinzani uko tayari kutawala. Waziri Mkuu Ulf Kristersson alisema muungano wake wa mrengo wa kulia utasubiri matokeo ya mwisho. Hilo huenda lisijulikane kwa siku kadhaa. Wademokrasia wa mrengo wa kulia wa Sweden waliona uungwaji mkono wao ukishuka sana. Shirika la reli la Ukraine linasema kuna uwezekano mkubwa kwa Urusi ilikuwa ikilenga treni ya kidiplomasia iliyobeba watu mashuhuri kadhaa wakati iliposhambulia treni ya abiria kwa kutumia ndege isiyo na rubani yenye vilipuzi karibu na mpaka wa Poland. Shirika hilo la reli linasema treni hiyo ilikuwa imewabeba washauri wa usalama kutoka nchi kadhaa za Umoja wa Ulaya pamoja na viongozi wa zamani wa Ulaya akiwemo Boris Johnson aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza. Treni hiyo ilikuwa imeondoka kituoni mapema kuliko ilivyotarajiwa. Hakuna mtu yeyote ndani ya treni hiyo alijeruhiwa kwani abiria walihamishwa kwa wakati. Waziri wa mambo ya nje wa Poland, Radosław Sikorski, ameelezea mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani za Urusi karibu na mpaka wa Poland kama hatua ya kuzidisha uhasama. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, alisema ugaidi wa Putin kama alivyoita sasa unabisha moja kwa moja milango ya Umoja Ulaya na NATO. Bei ya mafuta imepanda tena kutokana na kufungwa kwa bomba muhimu nchini Saudi Arabia, diplomasia ikiyumba na mashambulizi dhidi ya meli katika Ghuba. Zaidi na Florian Kajage.
4: Bei ya mafuta ghafi aina ya Brent ilifikia dola 108 kwa pipa muda mfupi baada ya masoko kufunguliwa. Siku ya Ijumaa, Saudi Arabia ilisema imelifunga bomba lake la mashariki magharibi baada ya kuharibiwa na ndege zisizo na rubani zilizofyatuliwa kutoka eneo la Iraq. Ufalme huo hapo awali uliwashutumu wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran kwa kuanzisha mashambulizi kama hayo. Kando na hayo, Oman imeahirisha mkutano wa Jumatatu kati ya Iran na nchi za Ghuba ya Kiarabu ili kujadili mlango bahari wa Hormuz.
3: Na waziri wa utamaduni wa Israel amesema atachukua hatua za haraka kufuta uraia wa waongozaji wawili wa filamu ya Naza ambayo ni filamu ya makale na uchunguza mfumo unaoendeshwa na akili unde, yani AI, unaotumiwa na jeshi la Israel kutekeleza mashambulizi huko Gaza. Miki Zohar aliandika kwenye mtandao wa X kwamba Yuval Abraham na Rachel Joe wamelisaliti taifa la Israel. Naza ni kifupi cha kinachotumiwa na jeshi la Israel kuashiria idadi ya raia wanaotarajiwa kuuawa katika shambulio. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikitangazia kwenye FM radio ya shirika

0: barani Ulaya, akiwemo aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, lilipita katika njia hiyo muda mfupi kabla ya shambulio zaidi na sarafu Nairobi tena.
1: Ndege isiyo na rubani ya Urusi imeshambulia treni karibu na mpaka wa Ukraine na Poland muda mfupi baada ya aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na maafisa wakuu wa usalama wa Ulaya kupita hapo. Hakuna majeruhi walioripotiwa kufuatia shambulio hilo huko Yahudin ambalo lililenga injini ya treni hiyo. Mamlaka za Ukraine zinasema kuwa abiria wote wameondolewa salama. Boris Johnson na washauri wengine wa usalama wa taifa kutoka Ulaya akiwemo Jonathan Powell wa Uingereza walikuwa wamepita kwenye njia hiyo wakiwa ndani ya treni tofauti walipokuwa kirejea kutoka kwenye mkutano mjini Kiev. Urusi ilisema kuwa ilishambulia miundombinu ya reli magharibi mwa Ukraine, lakini shirika la taifa la reli ya Ukraine ilisema kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba lengo la ndege hiyo isiyo na rubani ilikuwa treni hiyo ya kidiplomasia. Katika taarifa ilisema kuwa treni hiyo ilikuwa imeondoka kutoka kituoni mapema kuliko ilivyotarajiwa kutokana na mabadiliko ya ratiba yaliyosababishwa na vitisho vya mara kwa mara vya mashambulizi ya Urusi. Pia ilisema kuwa agizo la kuhamisha abiria waliokuwa kwenye treni hiyo iliyoshambuliwa lilitolewa dakika 15 tu kabla shambulio hilo kufanywa na ndege hiyo isiyo na rubani ya Urusi inayotumia injini ya ndege. Mamlaka ya reli pia ilisema kuwa aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA David Pachus alikuwa ndani ya treni nyingine katika kituo cha Yahudin wakati shambulio la ndege hiyo isiyo na rubani lilipofanyika. Baadaye treni hiyo iliwasili salama katika kituo cha mpakani cha Poland huko Dorohusk. Ripoti nyingine zimeashiria kuwa Carl Bildt alikuwa kwenye treni hiyo hiyo na Boris Johnson, lakini waziri mkuu huyo wa zamani wa Uingereza hajathibitisha maelezo yoyote. Boris Johnson aliandika kwenye mtandao wa X kuwa, na namnukuu, sijui ni mantiki gani potofu ilomfanya Putin kulipo injini ya treni ya Ukraine iliyokuwa imesimama kwenye mpaka wa Poland asubuhi ya leo, mwisho wa nukuu.
0: Sarafi Nairobi. Serikali ya Uganda imeamuru wanafunzi wanaosafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukaa karantini kwa lazima kwa siku 21 wakati muhula mpya wa masomo ukianza. Katibu mkuu katika wizara ya elimu nchini humo Dr. Kedros Turiagenda amesema agizo hilo limetolewa kufuatia tathmini ya kitaalamu ya hatari na kubainisha kuwa wanafunzi hao waliowekwa karantini wanafuatiliwa kwa karibu kabla kuripoti katika shule zao husika. Isabella Mogodi amezungumza na Arafat Bwambale, afisa msimamizi wa ufuatiliaji wa magonjwa nchini humo.
2: Nadhani hii ndo kikundi cha kwanza kukubalia wanafunzi wanaotoka DRC kukuja Uganda ili kuja kupata mafunzo kwenye ngazi ya kwanza, ya pili na university. Lakini kuna utaratibu wa kuingia kwenye inchi na kufata ile minendo ya kuweza kuingia kwenye inchi kulingana na hatua zinazoweka kwenye mpakani kama ya Mpondwe na sehemu zingine. So kwa nini wanafunzi wakipita wamalize siku 21 wameweka kando? Kwa sababu ugonjwa si wa Ebola, gestation period inakuwa siku 3 mpaka 21, na ukimaliza siku 21 unakuwa kabisa uwezi kuambukizwa ugonjwa huo. So ili wakubaliwe waende kwenye hizo shule. Sasa hivi wakimaliza siku 21 wanaingia kwenye zile shule, lakini watapata kuwekwa kando kumaliza siku 21, na wanafaa kuja na kujitambulisha kuonesha kama wana karatasi hizo za kuwakubalia kuingia kwenye inchi na gharama zao kama wamezilipa wala waenda kwenye shule gani.
3: Umekuwa ukishughulika sana na watu kuingia na kutoka mpakani. Kwa sasa hali ya Ebola iko vipi ikizingatiwa Uganda walitangaza kuwa kesi zimekwisha, lakini tena upande wa DRC tunaona hali ndivyo ilivyo?
2: Kwa kweli mpakani kwa sasa hivi tunakubalia, yani gari za biashara, trucks, na wadereva na wabiria wanayekusaidia ule yani tanman na mtu kama watu wenye wanaleta mizigo kutoka na kuingia tunawakubalia, lakini wanaweza kupita kwa kwenda kwenye fasi wanaosha mikono, yani utaratibu ule wa kuingia kwenye inchi na waandika kwenye vitabu ili tuweze kubaki tunaweza kuwafata au kujua kama hali zao ziko namna gani. So wao wanapita kwenye ile utaratibu ule wa kupitisha abiria na mizigo au vitu vya bidhaa kwenye mpaka.
3: Hali ya maambukizi nchini DRC inaweka katika hali gani upande huu wa Uganda?
2: Of course threat ya ugonjwa

0: wa kuingia kwenye nchi yetu unabaki upo. Nadhani kila mara institutions zinahusika kuzungumzia hali ya ugonjwa, kusambaziwa na namna wanapiganisha ugonjwa kwenye DRC, wako iko na wanajaribu wanaloweza na kuwafahamisha watu, lakini sisi kama Uganda tunabaki tuko vigilant ili tusiweze kupata uambukizi wa ugonjwa huo.
1: Naam, ni Isabella Magodi kama alivyozungumza na Arafat Bwambale, afisa usimamizi wa ufuatiliaji magonjwa nchini Uganda. Zaidi ya watu 2000 wanaokimbia mapigano nchini Yemen wamewasili nchini Djibouti kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji. Shirika hilo limesema linafanya kazi pamoja na mamlaka Djibouti na wadau wengine kutoa misaada ya dharura katika eneo la Obak. IMO imeomba msaada zaidi huku maelfu ya watu wakiendelea kuyakimbia makazi yao nchini humo. Zaidi na David Wafula.
2: Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, Djibouti ilisema inafuatilia kwa karibu hali inavyoendelea katika mlango bahari wa Bab el Madeb na kuunga mkono juhudi za kupunguza mivutano nchini Yemen. Waziri wa uchumi na fedha wa Djibouti amesema takriban watu 1400 wamekimbia kutoka Yemen hadi Djibouti katika muda wa saa 24 tu. Inaripotiwa kuwa waasi wa Houthi sasa wako umbali wa kilomita 20 tu kutoka Djibouti baada ya kuteka mji wa bandari wa Mocha, hatua inayowasogeza karibu zaidi na mlango bahari mkakati wa Bab el Madeb, njia kuu ya usafirishaji wa kimataifa inayounganisha bahari nyekundu na mfereji wa Suez. Katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, waziri Elias Musa Dawale alisema wakimbizi 1400 wamewasili kutoka Yemen ndani ya saa 24. Siku moja kabla, alisema takriban watu 500 wakiwemo wanawake na watoto walifika katika mji wa pwani wa Obok baada ya kuokolewa baharini pale boti zao zilipoishiwa na mafuta wakati wakivuka mlango bahari huo. Mji wa Obok ulioko umbali wa zaidi kidogo ya kilomita 20 kutoka Yemen umekuwa kituo muhimu cha kuwasilia kwa watu wanaokimbia nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Waasi wa Houthi waliteka mji huo wa bandari wa bahari nyekundu wa Mocha pamoja na maeneo ya pwani ya jirani ya siku ya Alhamisi na kulazimisha maelfu ya familia kukimbia. Mlango bahari huo mwembamba wa Bab el Madeb pia hutumiwa kama njia ya uhamiaji na raia kutoka pembe ya Afrika wanaovuka kuingia Yemen wakitafuta kufika nchi za Ghuba. Kuwasili kwa wakimbizi hao kunajiri wakati idadi ya watu wanaokimbia makazi yao ndani ya Yemen inaongezeka.
1: Naam, ni David Wafula akitupa nafasi sasa ya kumpisha Florian Kaijage katika michezo. Karibu Florian.
3: Sana Halima Nyanza, Jumatatu ya leo mwisho wa wiki imekuwa na mambo mengi, lakini taasisi au kubwa zaidi tuseme taasisi ya usimamizi wa marefu wa ligi kuu England imekiri kufanya makosa ya maamuzi katika kuidhinisha bao la ushindi la Erling Haaland wa Manchester City dhidi ya Manchester United hapo jana Jumapili. Wakati City ikisherehekea ushindi mkubwa katika mechi hiyo ya derby ya Manchester dhidi ya Manchester United, kulikuwa na maswali iwapo bao la ushindi la Haaland lilipaswa kukubaliwa. Mshambuliaji huyo alifunga bao katika dakika ya 60 uwanja wa Old Trafford akimalizia mpira uliopigwa na Josko Gradiol, ingawa awali bao hilo lilikataliwa kwa kigezo cha kupotea. Baada ya kuhakikiwa na mwamuzi msaidizi wa video yani VAR, bao hilo liliidhinishwa. Ikaamuliwa kuwa mchezaji huyo raia wa Norway hakuwa katika nafasi ya kupotea kwa sababu kiatu cha Patrick Dorgu kilimfanya kuwa katika nafasi sahihi. Hata hivyo, kulikuwa na mjadala iwapo Enzo Fernandez ambaye alikuwa katika nafasi ya kotea na kujitupa kuelekea kwenye mpira akiwa mbele zaidi kuliko Haaland alikuwa akiingilia mchezo. Katika taarifa yake, ProRef imesema ilibainika kuwa Enzo Fernandez hakuugusa mpira na hivyo kufanya swala la kosa lolote la kotea kuwa la kutegemea tafsiri ya mwamuzi. Nchini Hispania, mabingwa watetezi Barcelona walijipatia ushindi ugenini mabao 4-2 dhidi ya Levante, huku washindani wao wa karibu Real Madrid wakishinda ugenini 3-0 dhidi ya Real Sociedad. Katika tenis, Rybakina ndiye mchezaji nambari moja kwa ubora duniani kwenye mchezo wa tenis akiwa ameibuka bingwa wa finali za US Open mwishoni mwa juma jijini New York, Marekani. Na upande wa wanaume, Alexander Zverev raia wa Ujerumani ametoa ubingwa baada ya kumshinda Ben Shelton raia wa Marekani mbele ya mashabiki 1024. Mashindano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho Afrika bana, michezo mingi imepigwa, lakini Simba imeshinda 6-1, Yanga imeshinda 3-2 kuelekea katika raundi ya kwanza. Lakini Black Stars, Singida Black Stars ikishinda 10-1 jumla dhidi ya timu ya Sudan Kusini inaitwa Al Ghazara, na itacheza sasa na Tusker ya Kenya, majirani yao. Mwisho ndio mchezo asubuhi ya leo kwako.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: serikali ya Uganda yataka wanafunzi wanaorudi likizo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukaa karantini ya lazima kwa siku 21. Na katika gumzo tunaangazia sababu zinazofanya baadhi ya nchi za Afrika kujiingiza katika mzozo wa Israel na Palestina kwa utayari wao kupeleka vikosi Gaza. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza Amka na BBC. Kiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana Revocatus Clarivel kwa Walubanda Busaga Geita kwa kusikiliza Amka na BBC. Asante pia Aba Sancho, we unasema unawakilisha kutoka Vinara Imara Family. Msikilizaji, rais wa Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi maarufu kama Iro amesema serikali yake ipo tayari kutoa ahadi wanajeshi 2000 kujiunga na kikosi cha kimataifa cha ustabilishaji ISF huko Gaza iwapo watapokea ombi rasmi la kufanya hivyo. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
3: Rais Iro ametoa kauli hiyo akiwa mjini Washington, Marekani, alipokuwa akihudhuria mkutano wa kiusalama wa majadiliano kati ya Mashariki ya Kati na Amerika. Akizungumza na vyombo vya habari vya Israel, amebainisha kuwa ingawa hawajapokea ombi rasmi kutoka Marekani au Israel, Somaliland ipo tayari kusaidia. Kikosi hicho cha ISF kilichoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Novemba 2025 chini ya azimio namba 2803 kina jukumu la kuwalinda raia, kusimamia misaada na kusaidia kuyapokonya silaha makundi ya wanamgambo Gaza. Tayari nchi kama Indonesia, Morocco na Kazakhstan na nyingine za Afrika kama Uganda na Misri zimekwishawasilisha utayari wao. Hata hivyo, kauli hii ya Rais Iro imeibua ukosoaji mkali nyumbani kutoka kwa chama cha upinzani cha KAAH. Msemaji wa chama hicho amehoji busara ya kutuma maelfu ya wanajeshi nje ya nchi wakati Somaliland bado inakabiliwa na changamoto kiusalama za ndani, hasa suala la wanajeshi wa Somaliland wanaoshikiliwa kama mateka huko Les Anod kufuatia mzozo wa mwaka 2023. Chama hicho kinasisitiza kuwa jeshi linahitajika zaidi kutatua migogoro ya ndani badala ya kwenda Gaza. Mjadala huu unajiri huko kukiwa na uhusiano wa karibu unaozidi kushika kasi kati ya Somaliland na Israel baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza kuitambua rasmi Somaliland kama taifa huru mnamo Disemba 2025, hatua iliyopingwa vikali na serikali ya Somalia pamoja na Umoja wa Afrika. Wachambuzi wanaona kuwa uamuzi wa Somaliland kushiriki katika misheni hii ya Gaza ni jitihada za kutafuta utambulisho zaidi wa kimataifa kutoka mataifa ya magharibi na Israel kutokana na nafasi yake ya kimkakati katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb.
1: Na kwa kuangazia taarifa hiyo ya Florian Kaijage juu ya Uganda na Somaliland kwa tayari kutoa wanajeshi wake kujiunga na kikosi cha kimataifa cha ustabilishaji ISF huko Gaza, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi. Kwanza nikitaka kujua hatua hii inamaanisha nini kwa diplomasia ya Somaliland.
4: Kwanza, bado utata mwingi sana kwenye hili swala, hasa linalohusu inaitwa bodi ya amani ya Donald Trump. Bado hata washirika wengi ambao waliunga mkono bodi ya amani hawajakubaliana na uamuzi wa Israeli kuitambua Somaliland. Lakini katika hili kumekuwa na mikono mingi ya Israeli kwenye hili swala, na utata wa swala la bodi ya amani bado limekuwa ni lina utata mwingi, kwa sababu kwanza lilianza kama wazo lililotoka Marekani kwa Donald Trump katika vifungu 20 alivyopendekeza, lakini Trump akalitoa pale akalipeleka kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, likapigiwa kura likageuka kuwa ni sheria ambazo zinafanya kazi. Ajabu kuwa licha ya kuwa swala hili limekwisha kupigiwa kura na limekuwa ni rasmi ni swala la kisheria, lakini bado liko chini ya uamuzi wa Israeli na idhini ya Israeli. Umetaja Somaliland ni mshirika wa Israeli wa karibuni, umetaja Uganda ni nchi mshirika kabisa wa karibu wa Israeli katika hili, lakini kuna nchi Morocco ambayo inatajwa kuwa na yenyewe itapeleka kikosi chake ambao kiko tayari kupeleka. Morocco ni nchi katika zile nchi ziko kwenye mkataba wa Abraham. Sasa kuna nchi kama Uturuki ambayo iliomba kupeleka Israeli akasema hatoruhusu waingie. Sasa unakaa unajiuliza kuwa huu mkataba au hili swala ni la Umoja wa Mataifa, ni swala la Israel. Kwa nini nchi wa shirika tu wa Israel ndio wanaruhusiwa kupeleka kikosi, alafu nchi ambazo hazina uhusiano na Israel zinazuiliwa kupeleka kikosi? Kwa hiyo kuna utata mwingi kwenye hili swala, yani kuwa hili swala ni la kimataifa, hili swala ni bado la Israeli, je ukaliaji bado, au hili swala ni
1: kwa upande wako? Unadhani kwamba Somaliland kujitolea kwake kupeleka kikosi ni kama kulipa fadhila baada ya Israeli kutamka kwamba inaitambua nchi hiyo?
4: Bila shaka ni hilo. Somaliland wamekuwa na zaidi ya miaka 30 wamekuwa wakijaribu kutafuta wapi wanaweza wakapenya, wakapita, wakatambulika kimataifa. Unakumbuka mgogoro wa mwaka jana, mwanzo wa mwaka jana, kati yao na jirani zao Ethiopia. Ethiopia ilikuwa hivi hivi, walionyesha ishara wanataka kuwatambua Somaliland, lakini wakazua mgogoro kati ya Ethiopia, Somalia yenyewe, Egypt, na baadhi ya nchi ziliingia moja kwa moja kwenye mgogoro, ambapo Uturuki ndio aliingilia kati kwenda kusuluhisha mgogoro na ikatulia, kwa sababu ilikuwa katika hili. Lakini lilivyokuja swala la Israeli, ukaona kuwa hata Marekani aliamua kujitenga, akasema kuwa mimi sitoitambua Somaliland, lakini mimi siungani na Israel kwenye hili. Lakini ni tofauti kuwa hakuna hatua zozote ambazo Marekani kachukua dhidi ya Israeli. Unajua kwa mkataba ambao wa AU, Somalia ni moja ikiwemo Somaliland. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa uamuzi wa Somaliland kupeleka kikosi cha kulinda amani kule Gaza, sasa inakwenda kama nini, kama nchi gani inayotambulika na nani? Maanake ni moja kwa moja kuwa AU watapinga moja kwa moja. Lakini si tu AU, Somaliland amemezwa na Somalia katika ule mkataba wa OIC, Umoja wa Nchi za Kiislamu. Lakini pia Somalia ni katika Arab League, nchi 22 za Kiarabu, Somalia ikiwemo Somaliland. Sasa unaona kuwa nchi nyingi bado zinapinga hiyo nafasi ya Somaliland kuamua kwenda, kwa sababu hawatambui kutambulika kwake na Israeli. Maanake kuwa uamuzi wa Somaliland ikiwa utakubaliwa na Umoja wa Mataifa wakaidhinisha, kwa sababu hili ni swala la kimataifa ambalo limeidhinishwa kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa. Sasa kama Umoja wa Mataifa wataidhinisha Somaliland ipeleke kikosi, manake kuwa Umoja wa Mataifa utakuwa umeidhinisha rasmi kutambua Somaliland kuwa ni nchi huru. Kwa hiyo hapa katikati kutakuwa na utata mwingi sana na vurugu zitakuwepo nyingi.
1: Umeitaja Uganda. Sasa kuna maslahi gani unadhani kiuchumi ama kidiplomasia ambayo imechochea Uganda kujiingiza katika mgogoro wa Mashariki ya Kati?
4: Uganda inapelekwa na baadhi ya vitu, maybe historia na vitu vingine. Unakumbuka historia ya Operation Entebbe ilikuwa kule Uganda, na hata aliyeuawa kaka yake Netanyahu yuzi alitengenezewa sanamu pale Uganda, likawekwa kama kumbukumbu. Lakini Uganda kupitia kwa mkuu wa majeshi wa Uganda, mtoto wa Mzee Museveni, Kainerugaba, mara nyingi amekuwa akitoa matamko yenye utata, hasa kuhusu Israeli. Na yeye mara kadhaa ameonyesha ungaji mkono wa wazi kwa Israel, lakini yeye kuna kile ambacho kinaonekana kama kuwa maybe kuna swala la imani yake na kile anachokisoma kwa imani yake dhidi ya Israeli. Na mara kadhaa ametoa kauli za kuunga mkono katika kile anachomaanisha kuwa ni taifa la Mungu, taifa teule. Kwa hiyo yeye amekuwa kwenye swala hili la kiimani zaidi, na hata kuna wakati alisema kuwa yuko tayari kupeleka kikosi kule Israeli wakati wa vurugu za Irani, kuwa wakaisaidie Israel kupigana na Irani kwenye hili. Kwa hiyo kuna uhusiano ambao wa moja kwa moja ambao unatoka kwa mkuu wa majeshi ya Uganda, ambaye ndio mara nyingi anaonyesha hii, na hata kauli ya kupeleka kikosi cha Uganda ni kauli ambayo inatoka kwa mkuu wa majeshi. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya Israeli moja kwa moja na jeshi la Uganda, ndio zaidi kinachopeleka haya kutokea.
1: Unadhani wanajeshi wa Kiafrika, maana kuna Somaliland, kuna Uganda na kuna Morocco, watakabiliwa na mazingira gani ya usalama dhidi ya makundi ya wenyeji ambao hawajaridhishwa labda na mpango huu wa kupeleka vikosi hivyo vya kimataifa?
4: Huu ni mkataba ambao ulisainiwa kwa pande zote mbili, yani Hamas walishiriki kwenye huu mkataba. Lakini huu mkataba ni moja ya mikataba migumu, na nadhani kwenye utata mwezi uliopita waziri mkuu wa Israel Netanyahu alisema kuwa hawautambui na hawaukubali. Ilileta mgogoro ambapo ikapelekea Donald Trump amtume hata mkwewe Jared aende kuzungumza kule, lakini hata kwenda Jared, Israel bado haikukubali. Hata katika kipindi hiki ambacho wanaelekea kwenye uchaguzi, serikali ya mrengo wa kulia haiwezi kukubaliana na hili swala, kwa sababu kukubaliana na hili swala ni kinyume na sera ya serikali ya mrengo wa kulia. Ule uzayuni ni kinyume, kwa sababu wao Gaza wanaiona kuwa ni eneo la Waisraeli. Sasa kukubaliana na swala la kupeleka vikosi vya kimataifa, manake kuwa unaenda kukubali two state solution, ni kitu ambacho wao wamekuwa wakikiweka mbali. Sasa wakati tunawaza kuwa Uganda watakwenda na vikosi fulani vitakwenda na hivi itakwenda, lakini Israel wenyewe bado wamepinga makubaliano hayo kuwa hawayatambui na hawakubaliani na hili swala, licha kuwa hili swala lilishatoka kwenye mikono ya Israeli likaenda kwenye masuala ya kisheria. Sasa vikosi vya kimataifa kuwa Gaza haviwezi kukabiliwa na mashambulizi yoyote kwa sababu huu ni mkataba wa pande mbili ambapo watu Hamas wenyewe wameukubali. Lakini wakati Hamas wameukubali katika huu mkataba, ukienda kusoma vile vifungu, swala la kupeleka vikosi vya kimataifa ni swala ambalo lipo, lakini swala la utekelezaji, manake utekelezaji, hofu nyingi ni kuwa Hamas wataweka silaha vipi. Sasa ukienda kwenye Hamas wataweka silaha vipi, hivi ni vifungu vilivyo katika mkataba, vifungu vya mwishoni mwishoni, lakini mwanzo kuna utekelezaji wa awali, ambao utekelezaji wa huu, kabla hujafikia Hamas kuwapokonya silaha ambao unahisi ni hatari, yaani Israeli anatakiwa awe ameondoa vikosi vyake vyote Gaza na vikosi vya kimataifa viwepo, na baada ya hapo Hamas wamekubali wata handover hata silaha zao kuzipeleka kwa wengine. Sasa halina utata wowote kusema labda watashambuliwa na makundi yenye silaha au vyote, kwa sababu haya makundi yalishakubaliana, lakini katika masharti yaliyoandikwa katika mkataba kuwa yaanze kutekelezwa kifungu baada ya kifungu. Kifungu cha Hamas kuweka silaha kitakuja mwisho baada ya vifungu vya awali, kwanza ujenzi wa Gaza, pia kuondoka kwa Israeli, vikosi vya kimataifa vita kuwepo. Kwa hiyo hawatakuwa na tishio lolote la kushambuliwa na Israeli kwa sababu kutakuwa kuna vikosi vya kimataifa vipo. Sasa kitendo cha kuweka vikosi vya kimataifa maana yake unaashiria kuwa ndoto au ule uhai wa two state solution au mataifa huru mawili inaamka, ni kitu ambacho wao tayari wameshatumia muda mrefu kuizimisha. Sasa sidhani kama wanaweza kukubali.
1: Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala mashariki ya kati Ibrahim Rabi kama nilivyozungumza naye. Na taarifa hii imemgusa Elisha Mazoya wa Sawa, Mwanza, Tanzania. Unasema nasikiliza mubashara BBC Swahili kupitia simu yangu ya mkononi asubuhi ya leo. Nguruti Charles, na wewe pia unasikiliza matangazo haya. Charles Bulunja unasema wewe unaomba Umoja wa Mataifa wafikirie namna ya kurudisha amani duniani. Nyawa bin Saidi unasema pia unasikiliza Amka na BBC. Isaya Sambo umeguswa na gumzo pia, unasema mataifa yashirikiane kusaidia kutafuta amani badala ya kuchochea migogoro kama inavyofanya Somaliland na Israel. Frank Sababu Babaneli unasema unawapa pole Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa janga la Ebola, unasema ni mapito tu hayo yatapita tu. Msikilizaji, kumbuka matangazo haya pia unaweza kupata moja kwa moja kupitia katika mtandao wetu wa BBC Swahili. Huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa ambayo umetoka kusikia katika matangazo yetu: Rusia shambulia treni ya Ukraine baada ya Boris Johnson na maafisa wakuu wa Ulaya kuondoka kituoni. Pia taarifa kuhusiana na Irani ya onya dhidi ya meli za Marekani zinazokaribia mlango bahari wa Hormuz. Na je, mkataba wa Moka utaivuta Uturuki katika vita vya Yemen? Pia utapata taarifa kuhusiana na jinsi ya kujua kama mwili wako unatoa harufu inayowasumbua wengine ama vipi. Na kuna tetesi pia Arsenal kushindana na Real Madrid katika kumsajili Nico Paz. Haya yote basi, msikilizaji, unaweza kuyapata katika mtandao wetu wa BBC Swahili. Huko utakutana pia na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Sarafina Robi. Fundi mitambo Dar es Salaam Sambatenzi, na Nairobi ni Maxwell Onyango. Mhariri Florian Kejage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa. Asante msikilizaji kwa kutusikiliza.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
3: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
2: Lakini haumwi.
3: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
2: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
3: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
2: Kumbe ni muhimu?
3: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
2: Kumbukumbu?
3: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
2: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
4: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, huyapanua maono yako. Huyapanua maono yako. Andiko letu la msingi la dawa ni kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Nao linasema, na roho ya Bwana itakujulia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, pale Mungu alipomteua Sauli kuwa mfalme juu ya Israeli, kulitakiwa kuwe na mageuzi katika maisha yake kabla ya kutenda kazi katika ule wito wa kiungu. Ijapokuwa kimwili alionekana kuwa na mvuto akiwa mwenye mwili na kimo kuliko mtu yoyote kule Israel, ila bado alikuwa na maono madogo juu yake mwenyewe na ya maisha yake. Alitokea kwenye kabila la Benjamin, kabila dogo kuliko yote kule Israel, na ufikiri wake uliwaza kwa udogo huo huo kimipaka. Lakini Mungu alikuwa amemchagua kwa ajili ya jambo kubwa sana kuliko historia yake, makuzi au makadirio yake kibinafsi ya namna ajionavyo. Hii ndiyo maana nabii Samuel akamwambia, roho ya Bwana itakujulia kwa nguvu, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mageuzi yale yalikuwa ya muhimu kwa sababu Mungu alihitaji kupanua maono ya Sauli, kuongeza uwezo wake na kumwezesha kuona, kuelewa na kuenenda sambamba na kusudi la kiungu. Ni sehemu ya kile kinachotokea maishani mwako. Unapompokea Roho Mtakatifu, anabadili namna unavyoona, anapanua maono yako, anakuwezesha kuona kile ambacho wengine hawawezi kuona au kuelewa. Mambo hutokea kwenye mtazamo wa Mungu. Hili ni la muhimu kwa sababu watu wengi wanaweza kutazama kitu kimoja na bado wasikione kwa namna inayofanana. Wanadamu hufasiri maisha kwa namna tofauti tofauti kutokana na kiwango cha maono, uelewa na ufahamu walio nao. Lakini mojawapo ya baraka nzuri za Roho Mtakatifu maishani mwako ni kwamba anafungua maisha yako kuona kweli na uhalisia ambao wengine huenda wasiutambue kamwe. Anakupa hekima kuona mbele, ufahamu na uweza wa kiungu katika kutafsiri mambo. Pengine umejitazama na kutokea kwenye mtazamo wa uwezo wako wa kibinadamu, historia ya familia au mazingira yaliyopo. Ni wakati wa kujiona tofauti sasa. Umetiwa nguvu na kuwezeshwa na Roho ili kutimiza kusudi lako la kiungu na kukamilisha yaliyoshindikanika, yasiyofikirika na yasiyowazika. Hata sasa Roho wa Mungu anatenda kazi ndani yako. Anaongeza uwezo wako kwa ajili ya matokeo makubwa zaidi, ushawishi mkubwa zaidi na mafanikio makubwa zaidi. Anakukutanisha na watu, fursa na rasilimali zenye kuendana na kusudi lake kwa maisha yako. Wengi wanakwenda kustaajabu ni kwa jinsi gani ulilolikamilisha katika namna ya kustaajabisha hivyo. Ni matokeo ya hekima na neema ya Roho Mtakatifu itendayo kazi ndani yako. Ndani yako umempata yule ambaye utamtumia kutimiza kusudi lake na kusimamisha haki yake duniani. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa huduma ya Roho Mtakatifu maishani mwangu. Maisha yangu, maono yangu yamepanuliwa, ufahamu wangu umeongezwa, na ninaona kutokea kwenye mtazamo wako. Ninatembea katika hekima, ubora wa kiungu na uwezo upitao kawaida leo, nikitimiliza kusudi lako kwa maisha yangu. Kitukufu, katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 18. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 18. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 10 hadi wa 12.
Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 10 hadi 12. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ninakukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Raba sekeli baraba shonto basoko raba kalide bashante raba ndaraba soko toba shaka taraba kasekeli bashanda. Ninaomba kwa neema ya Mungu ikae juu ya maisha yako, upendo wake ukadhihirike ndani yako. Pokea na kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Shalom, shalom. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Jina langu ni Sophia Cosmas. Niko na mtumishi wa Mungu, mchungaji Amos Elisha Tanim wa kanisa la Siloam Ministry linalopatikana pale maeneo ya Mwanga Msufini. Msikilizaji, leo ni siku nzuri ambayo tumepata neema na kibali cha kukutana pamoja, lakini kabla tuanze nao neema gospel, anakuambia lango. Alafu tutarudi.

0: Magospo wanakuambia lango tumeanza nao hao, na hapa nanipa fursa ya kumleta mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Habari za asubuhi?
1: Nashukuru Mungu, nimeamka salama.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Leo umetuletea nini mtumishi?
1: Imeleta somo la kupata ufahamu.
0: Kupata ufahamu.
1: Amen.
0: Ni matumaini yangu msikilizaji hapo ulipo unatamani zaidi kujifunza na mtumishi wa Mungu, lakini pia tuandae mioyo yetu na mahitaji yetu ili utakapofika wakati wa maombi, basi Mungu afungue fahamu zetu kwa ajili ya kuendelea na huduma, kuendelea na mahitaji yetu ya kila siku. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Nashukuru sana kwa ajili ya mapambazuko ya leo ambao Mungu ametupa neema na kibali cha kuwepo tena mbele zake kupitia Radio Joy kwenye kipindi hiki cha Amka na Neema. Neno ambalo nimekuandalia leo ni la kupata ufahamu. Kitabu cha Danieli ile sura ya 10 mstari wa 11 akaniambia, "Ee Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikwambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa." Aliponiambia neno hili nalisimama na kutetemeka. Ndipo akaniambia, "Usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yamesikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako." Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu ni lango. Ufahamu ni lango la wewe kupokea. Ufahamu, kupitia ufahamu unapokea. Hapa malaika anamwambia, "Toko ulipoweka ufahamu, nimekuja kwa ajili ya maneno yako." Unaweza ukaomba, ni sawa. Unaweza ukafanya chochote kile, ni sawa. Lakini unahitaji kwanza ufahamu. Unahitaji ufahamu. Twende kitabu cha Methali. Kitabu kile cha Methali sura ya 8. Methali sura ile ya 8. Kitabu cha Methali sura ya 8. Mstari wa 14. Sikiza anavyosema. "Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu. Mimi nina nguvu. Kwa msaada wangu wafalme wanamiliki na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu utawala na waungwana, naam, na waamuzi wote wa dunia. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona." Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji utafute ufahamu, upende ufahamu, usipende kitu kingine. Mstari wa 18 anasema hivi, "Utajiri na heshima ziko kwangu." Naam, utajiri udumuo. Sikiliza nikwambie, kuna utajiri na utajiri unaodumu. Kuna utajiri na utajiri unaodumu. Ngoja nikwambie, ukitajirika pasipo ufahamu wa Mungu, ule utajiri wako ni wa bure. Siku ukifa, kila kichoko kinakufa. Lakini ukiwa na ufahamu, ukatajirika kupitia ufahamu, na kuambia hata leo Mungu akakuchukua, mali zako hazitakufa, mali zako hazitapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanatafuta mali, watu wengi wanatafuta mafanikio, hawatafuti ufahamu, hawatafuti kufahamu. Sikiliza, ninapozungumza ufahamu, kuna ufahamu na kufahamu. Unapokuwa kwenye giza, wanapowasha taa, unafahamu. Lakini unapozungumza kufahamu, ni ndani ya moyo wako. Kuna wazo linakujia. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu, alipata ufahamu, alifahamu kwamba nikigusa upindo wa Yesu tu, mimi nitapona. Na yule mwanamke akamwendea Yesu. Yule mwanamke hakwenda tu ili mradi Yesu, hapana. Aliongozwa na ufahamu. Kuna kitu alifahamu ndani mwake kwamba nikimgusa Yesu nitapona. Sasa mapambazuko ya leo, nataka nikuombee Mungu akupe kufahamu, akupe kufahamu pale kazini kwako, kinachoendelea kazini kwako. Akupe kufahamu kwenye biashara zako. Akupe kufahamu kinachokutesa. Sikiliza, kitabu cha Yohana 8:31. Yohana 8:31 anasema hivi. Yohana 8:31, kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari 31 anasema hivi, "Basi akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itakuweka huru." Una shida hapo uliko, una tatizo hapo uliko, nataka Mungu akupe ufahamu. Nataka Mungu akupe kufahamu. Mume wako ameparalyze. Nataka ufahamu kwa nini umeparalyze. Kwa nini una shida? Kwa nini una kazi? Kwa nini? Ufahamu akiingia, kwa nini zinapotea? Amani inaingia, furaha inaingia. Hapo uliko na maswali ya kwa nini, ni kwa sababu una ufahamu. Sasa mimi leo ninakuombea ufahamu. Nataka ufahamu kinachomtesa mume wako. Nataka ufahamu kilichokufunga. Nataka ufahamu
2: unateswa na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe ushuhuda leo. Niliteseka sana kwenye eneo la pesa. Mimi nilikuwa nikishika hela, nikishika pesa sipati tena. Yaani kipata laki moja mpaka nipate zingine, inaweza kanichukua muda na muda. Lakini ndani ya ufahamu, Mungu akanipa ufahamu. Niwahi kuishi kwenye nyumba ya mtu mmoja. Yule mtu alichukua nienda kujisaidia haja ndogo. Akachukua ile haja ndogo niko jisaidia. Akachukua na jani la 40, akafunga akasema hivi, kama ambavyo alivyokojoa hapa, huu mkojo kama ambavyo zikumrudia. Na kama ambavyo jani la 40 hili imeondoka hapa, aliwezi kumrudia. Kuanzia leo natamka, akanitaja jina. Atashika hela zitadondoka kama mkojo wake, atashika hela kama majani yalivyodondoka. Wapendwa, maisha yangu alikuwa havyo, yakuwa hivyo. Nashika hela zinadondoka. Yaani kwa na laki moja ilikuwa na milioni imepotea, yani imeisha. Sijui ilivyoisha. Lakini nilikuja kufunguka baada ya kupata ufahamu. Nilipopata ufahamu nikaachiliwa. Ile roho ikatoka. Sasa na mimi nakuombea ufahamu. Kinachokutesa kinaondoka. Na kuombea ufahamu. Kinachomtesa mume wako kinaondoka. Na kuombea ufahamu. Ufahamu ni wazo litakujia. Ukishafahamu tu hilo tatizo linaondoka. Hata kama ni mlemavu, utakapofahamu kwa nini umekuwa hivyo, mimi nakwambia utapata nguvu, utasimama. Nimekuambia ufahamu na nguvu. Amina, amina. Okay, naomba nianze maombi. Gusa kwenye redio yako. Kama ni redio, gusa. Kama uko kwenye simu, shika simu yako. Kama kawa kupokea. Naanza maombi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ama na kusikiliza Mungu kupitia Radio Joy. Baba, na kuinua ndani yake, ninakushukuru kwa kuwa amesikia na ameelewa masaa haya. Na kuinua we Mungu ndani yao, Mungu uliyesema utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Na kuinua Mungu ndani ya mama huyu, na kuinua Mungu ndani ya baba huyu, tatizo alilonalo, na kuomba Mungu ukampe ufahamu katika jina la Yesu. Na kuombea leo Mungu akupe ufahamu kwenye jambo lako. Na kuombea leo Mungu akupe kufahamu mahali ambako bado hujafahamu, mahali ambako bado unateseka, hujafahamu. Mapambazuko ya leo, na umuinua Mungu ndani mwako sasa hivi, ninakutamkia pokea ufahamu, pokea kufahamu mahali ambako hujafahamu, mahali ambako hujaelewa. Na umuinua Mungu ndani yako, na kupatanisha na Mungu masaa haya. Naomba Mungu akaseme na roho yako. Ninaomba Mungu akaseme na moyo wako, mahali ambako haujaelewa, mahali ambako haujafahamu masaa haya. Na umuinua Mungu ndani yako, mahali unakotoka, mahali unakokwenda, Mungu asimame na wewe. Mungu akupe kufahamu, Mungu akupe kuelewa kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Na umuinua Mungu ndani yako kwenye biashara zako. Na umuinua Mungu ndani yako kwenye uchumi wako. Mungu aseme na wewe kwa habari ya biashara zako, mahali ambako hujaelewa kwenye biashara zako, hasara ambazo unazipata kwenye biashara zako, shida ambayo imekupata kwenye biashara zako, madeni ulionayo unashindwa kuyalipa. Mapambazuko leo, na mwinua Mungu ndani yako, ninatamka Mungu aseme na moyo wako, aseme na roho yako, akupe kufahamu, akupe kufahamu eneo la biashara zako, akupe kufahamu eneo la uchumi wako, akupe ufahamu kwenye eneo la madeni. Una madeni hayalipiki, una madeni ya kutesa. Na mwinua Mungu ndani yako, na kuombea Mungu akupe ufahamu kama alivyosema, utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Kuanzia sasa pokea ufahamu uwe huru, pokea ufahamu ufunguke. Kuanzia sasa hayo magonjwa ulionayo, hayo matatizo ulionayo, tatizo lote ulionalo, na mwinua Mungu ndani yako, na kutamkia ufahamu. Mapambazuko leo, pokea ufahamu, huo ugonjwa unaondoka, pokea ufahamu, hiyo shida inaondoka kuanzia sasa hivi. Mahali ambako ulikuwa hujafahamu, mahali ambako ulikuwa hujaelewa, mapambazuko leo, na mwinua Mungu ndani yako akasimame na wewe. Na mwinua Mungu ndani yako akaseme na moyo wako, akaseme na roho yako, mahali unakoteseka, natangaza ni mwisho kuanzia sasa hivi. Mungu aseme na moyo wako, hilo tatizo likatoweke likaondoke kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye una tatizo la mtoto, wewe ambaye una tatizo la mtoto, hujapata mtoto, hujabeba mimba, na mimi na Mungu ndani yako ninatamka, Mungu aseme na roho yako, aseme na moyo wako kwa habari ya kupata mtoto, kwa habari ya kubeba mimba. Pokea ufahamu hako uliko, ubebe mimba kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unabeba mimba zinatoka, wewe ambaye unabeba toto, wanazaa toto anakufa, leo ni mwisho, ninafuta hiyo roho ya mauti ndani mwako, na mwinua Mungu ndani yako, aseme na moyo wako, aseme na roho yako, kinachoua watoto wako, watoto ulionao wasife tena kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako pale kazini kwako, na mwinua Mungu pale kazini kwako, Mungu akupe ufahamu hapo kazini kwako, kinachokusumbua hapo kazini kwako kikapa kutoweka, kikapata kuondoka hapo kazini kwako kuanzia sasa hivi. Na mwinua Mungu, wewe ambaye una chombo cha moto, una boda boda, una gari, una aisi, una meri, una mitumbwi, una vipe, na mwinua Mungu ndani yako, Mungu aseme na moyo wako kwa habari ya chombo chako, akupa ufahamu kwa habari ya chombo chako kinachoharibika mara kwa mara, kisaribike tena kuanzia sasa hivi. Wewe ambaye una chombo kinakutesa, ninakuombea ufahamu, Mungu akupe ufahamu kwa habari ya chombo chako, kisikutese tena, kisikusumbue tena. Pokea ufahamu, pokea kufahamu maeneo yako yote, wewe ambaye una mume anakusumbua, wewe ambaye una mke anakusumbua, pokea ufahamu kwa habari ya mume wako, pokea ufahamu kwa habari ya mke wako, mkapatane, mkashirikiane, msigombane tena katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, sema amina. Naomba nikupe namba zangu za simu, ni 0784983326. Namba nyingine ni 0621977667. Nikutakie siku njema, asante sana.
0: Asante sana mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana.
2: Amina.
0: Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Etanem, mawasiliano yake ametaja hapo, lakini jinsi ya kufika kanisani, panda gari lako mpaka maeneo ya kanisa la Mwanga, maeneo mitaa ya Msufini pale, basi unafika au piga simu ukifika maeneo yale ili kupata maelekezo zaidi. Unaweza kumtafuta kama uko mbali na mitaa hiyo ya Mwanga, ukamtafuta kwa simu na akakuhudumia vizuri. Msikilizaji, mimi nikushukuru sana. Kumbuka ushiriki wako umekuwa wa thamani sana. Tumejifunza pamoja. Kama bado kuna namna ambavyo Mungu hajatenda, basi endelea kumwamini Mungu, Mungu atafanya. Ulikuwa nami Sophia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Etanem wa kanisa la Siloam Ministry. Tukutakie siku njema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo.
3: This is the word of God. The Lord is near to the brokenhearted.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713-883-383, 0753-917-882 au 0713-883-383. Watu wote mnakaribishwa.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Na kumekucha, kumepambazuka na kahali fulani hivi. Na tukiangalia tarehe bwana leo tarehe 14 mwezi wa 9 2026. Tunaelekea ule msimu wa mvua za vuli. Na ukiangalia hali ya hewa bwana inakutambulisha kwamba tunaelekea huko na kumepambazuka, msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Mimi nakukaribisha tu katika kipindi cha Good Morning Kigoma. Kipindi hiki kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Tunakuepo hapa na ndani yake saa 5 dakika 15 watu wa kickoff wanakuepo hapa kukupa habari za kimichezo. Sisi hapa mwanzo tunakupa habari kemkem, tunakupa matangazo ya kutosha, tunakupa burudani ya kutosha ya muziki. Lakini kikofu wakifika hapa wanakupa habari za kimichezo kwa

0: undani zaidi. Kwa hiyo nikukaribishe sana ili uweze kuanza safari hii na mimi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Tunakuwepo hapa na tukiwa na mambo mengi kweli ya kukujuza wewe msikilizaji. Kwa hiyo endelea kuwa nasi katika Good Morning Kigoma. Mimi ni Orida Sayoni, nipo na Edwin Rukolela na wengine wengi. Kama unavyojua tupo wengi na wengine wengi. Sasa tunayo mengi ya kukujuza siku ya leo, ambapo ni pamoja na wananchi tumieni madawati ya kisheria. Wananchi tumieni madawati ya kisheria, lakini acheni upotoshaji, samaki wanaofugwa ni salama. Na wito umetolewa watolewa serikali kusimamia sheria ya viboko. Wito umetolewa serikali kusimamia sheria ya viboko. Hayo ndio tutakuwa nayo na ni miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Kwa hiyo usisite, fungulia redio yako kwa sauti kubwa kabisa kama anavyokujuza kila siku, anavyokuambia kila siku kwamba ikifika asubuhi kodi ni 190.5 Radio Joy FM. Unapata madini ya kutosha, unapata burudani ya kutosha, unafurahi kweli kweli. Na ikiwa ni Jumatatu nzuri kabisa ambayo tumeanza wiki, kwa hiyo natamani uanze wiki vizuri na natamani uanze wiki na 90.5 Radio Joy FM, lakini usisahau kuanza wiki na Mungu. Tunao wanaotupa shavu asubuhi ya leo, wanaohakikisha unatupata kwa uzuri. Tupo na Kandahar Secondary School and Primary School, lakini pia tupo na Mtetema Shop, wako hapa kwa ajili ya kujuza nini wanacho. Lakini pia tuko na watu watakani pesa kampeni, watakupa mambo mengi mengi mengi ambayo yanatokana na fursa za taka. Lakini pia tupo na Tadio ambao wanakuambia kuna madhara ya chuki, umuhimu wa kuwa na amani. Yote wanatupa shavu na ndio maana tunapaza sauti asubuhi ya leo. Sasa nikwambie hii kwamba, je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu Kandahar Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahar Secondary School ni shule ya bweni na Kandahar Primary School ni shule ya kutwa na bweni kama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025 Kandahar Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia. Kwa mawasiliano zaidi 717-670-8. Kandahar Secondary School and the Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio, na nyote mnakaribishwa. Lakini pia nikupe hii kuhusu madhara ya chuki, msikilizaji, madhara ya chuki. Chuki sio nzuri kwa kweli. Chuki sio nzuri, haifai kwenye jamii yetu. Sasa nikwambie, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke, tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja na maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu unaitwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Hi.
1: Ah, hi. Uko vizuri? Uko poa kabisa.
0: Nafurahi mwenyewe. Nafurahi.
1: Nikajua mvua zaidi nino zimenizuia kufika. Lakini kumbe hazikuwepo.
0: Hivi kwa lile baridi la kule lilifanya kazi?
1: Alifanya kazi.
0: Hapana.
1: Mpaka alikuwa anajifanya komando, alitulia.
0: Alitulia? Fundi Michael.
1: Kule Fundi Michael mwenyewe alikubali.
0: Waendeleaje lakini?
1: Ila namkubali. Amini kwa vizuri.
0: Familia

0: iko sawa.
1: Umeona hali inaendeleaje huko? Ya tunaelekea ilekea mvua za vuli. Umeona hali ipoje kwa upande wako wenu kule?
0: Kule. Kuleo kalikuwa kananyeshesha mara moja moja.
1: Okay. Kwa hiyo
0: kule wao mvua sio shida zao.
1: Eh?
0: Kule kana pita pita.
1: Sio shida zao?
0: Okay. Kwa nini chakiwa na sababu ilikuwa inapita? Okay. Wakati huo huo huku hapa mjini hujai kuona mvua, si ndio? Toka mwaka jana. Ila hapa hapa Kigoma kuna maeneo imeshawahi kunyesha mwaka huu.
1: Okay.
0: Zile za mapema mapema si hapa hazianyesha hapa mjini hata kidogo. Lakini kule Kibondo kuna mahala hili ilipiga kabisa mpaka na tope.
1: Karibu sana.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nimejitahidi. Nimechelewa?
1: Hapana.
0: Nimewahi.
1: Umewahi. Kulingana na masaa ambayo nimeambiwa umewasili.
0: Yeah. Nimejitahidi.
1: Sawa, msikilizaji, huyu ni Timotheo Leonardi. Kwa siku chache ukosikia sauti yake, alikuwa kwenye majukumu mengine kwa kuhakikisha kwamba analijenga taifa. Tunalijenga taifa kwa pamoja.
0: Tunalijenga kwa pamoja. Na ambacho nimevutiwa zaidi nilipotoka nimeona kimebadilika ni barabara ya Matenkini Kibirizi.
1: Okay.
0: Kwa kweli sikuwepo, lakini nimegundua kwamba
1: umekuta matumaini.
0: Maendeleo kumbe yapo.
1: Maendeleo.
0: Tunaanza kusema hakuna maendeleo, lakini ukitoka ukirudi unakuta kuna mabadiliko. Kwa kweli ambacho nimekiona nimevutiwa kulingana na hali ambayo tunaelekea ya msimu wa mvua ambayo tunaitarajia wiki ya mwisho ya mwezi wa 9 na mwezi wa 10 mwanzoni au wiki ya pili ya mwezi wa 10. Kwa kweli kama itakuwa imekamilika itasaidia. Nilijua kwamba pale tayari kumbe mipango ilikuwa ikiendelea kusukwa. Sasa hali ni nzuri. Kama ulikuwa hujaja kufika, maendeleo ni makubwa ambayo yanaenda kufanyika kwenye ile barabara.
1: Okay.
0: Yani kwa wakati natoka ilikuwa ni kifusi kimoja tu kimewekwa. Nikajua labda tu ni mtu alikuwa anapakua kwenye gari.

0: umuhimu wa wananchi kutambua na kutumia fursa hiyo inayotolewa na serikali. Tumsikilize.
1: Ndugu zangu wa Tanzania wa Kigoma, serikali ya awamu ya sita kupitia kampeni maalum ya Mama Samia Legal Aid inatoa huduma ya msaada wa kisheria nchi nzima, Tanzania bara na visiwani. Huduma hizo zinafanyika kwa njia ya kliniki, yani kuzunguka, kufanya kambi. Lakini Mheshimiwa Rais kwa mapenzi ya dhati na kuelewa uhitaji wa Watanzania kupata huduma msaada wa kisheria, katika kila halmashauri kuna dawati la huduma ya msaada wa kisheria. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mkipata changamoto yoyote ya kisheria, changamoto yoyote inayohitaji huduma msaada wa kisheria, mfike katika halmashauri, ofisi ya halmashauri, ili muweze kuhudumiwa na maafisa wetu kwenye dawati maalum. Serikali yenu ya awamu ya sita inatambua mahitaji yenu pamoja na masuala ya kimaendeleo, lakini masuala ya sheria, masuala ya haki pia ni jambo kubwa ambalo limewekewa kipaumbele, na ndio maana kuna uwekezaji na mipango hii yote muhimu.
0: Tumesikiliza naibu waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Zainabu Katimba akiwasa wananchi kutumia madawati ya kisheria pale wanapokuwa na changamoto zozote za kisheria.
2: Yeah, na upo wakati ambao mtu anaweza kukosa haki yake kwa kuwa tu hana mtu pengine wa kuenda mbele kwa ajili ya kumsimamia na kumsaidia kwenye mambo mbalimbali yanayohusu kisheria pale anapokuwa na kesi yake, aidha ya kiwanja, mirathi na kadhalika. Wapo ambao wanakosa haki yao kwa sababu hawana uwezo kumpata mwanasheria au wakili wa kusimama kwenye kesi zao. Lakini yule mwenye uwezo, yeye ni rahisi, anamweka mwanasheria au wakili, anasimamia kesi yake na mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo tukiyatumia madawati ambayo yanakuwa kwenye madawati ya msaada wa kisheria, ni rahisi pale tunapokuwa na changamoto zetu, malalamiko yetu, kuwafikia na kuomba ushauri kwamba mimi nina kesi 1, 2, 3 au nina jambo 1, 2, 3 nataka kulitafutia mwafaka, nipite kwenye njia gani? Watu wa msaada wa kisheria wapo. Cha msingi ni wewe tu kutoka nyumbani, kutokujifungia nyumbani, kuanza kuuliza kwamba ni wapi unapoweza kupata msaada wa changamoto zinazokuwa zinakusumbua. Yawezekana ukifuatilia ukapata kukusaidia na wakakupa mwongozo wa nini ambacho unatakiwa kukifanya. Hii inawagusa hata wale ambao wanahitaji pia kununua viwanja. Kwamba sasa nataka ninunue kiwanja, nataka mnipe ushauri wa kisheria, nifuate utaratibu gani, si ndio, ili niweze kununua kiwanja ambacho hakitakuwa na migogoro baada ya kukinunua. Sio unanunua kiwanja pasipo kuuliza, unajiingiza, baada ya wiki mbili unakuta lile eneo lilolinunua tayari limekwishaanza kujengwa na watu wengine. Kwa hiyo cha msingi ni sisi kuanza kuyafuatilia haya madawati. Na siku za nyuma, Urida, kama unakumbuka, kulikuwa na ile ilikuwa ni watu wa msaada wa kisheria wanazunguka, wanafika eneo, wanaweka kambi wanaweka kambi, wanawaalika wale wanaokuwa na changamoto mbalimbali za msaada wa kisheria kufika kuomba ushauri wa nini cha kufanya kuhakikisha kwamba changamoto wanazokuwa nazo wanaziepuka. Lakini jambo lingine linalotakiwa ni wahusika wenyewe kwenye hayo madawati kutokujifungia ofisini, kuanza kuzunguka, kutembelea, kufanya mikutano, kufika kwenye vyombo vya habari ili kuendelea kuwajuza wananchi nini wanachotaka kukifanya. Lakini pia mahakamani tusipaogope. Pale ukiwafikia wana watu ambao ukiwa na shida yako wanakusikiliza. Tena sasa, hata kama una mgogoro, bana, mimi na kiwanja kinanitesa, kuna dawati pale wanakushauri vizuri, na ukimhitaji hata wakili pale, bana, twende ukanisaidie uone, anakuja, mambo ya ushauri wanafika.
0: Okay, tukiachana taarifa hiyo na tukiendelea kusalia katika mbio za mwenge hapa mkoani Kigoma. Watu wanaoishi na virusi vya ukimwi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuunda vikundi kwa ajili ya kupata fursa za mikopo ya 10% kutoka kwenye makusanyo ya ndani ya halmashauri ili waweze kujimarisha kiuchumi. Wazo Mwangonda, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2026, ametoa wito huo alipozungumza mara baada ya kutembelea na kukagua na

0: kugawa vyakula kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi katika halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji.
1: Tunawashukuru sana kwa chakula hiki ambacho umekigawa kwa Watanzania wenzetu. Inawezekana ni sadaka ya mtu, inawezekana ni serikali kutoka halmashauri, ni serikali. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa chakula hiki kizuri ambacho kinakuja kwa Watanzania wote. Lakini ni waombe, narudia tena kuomba kwamba hawa Watanzania wenzetu waunganisheni kwenye vikundi, watu watano mpaka 10 20, wapatieni mitaji ili wao wakufanye biashara zao. Hata akiuza nyanya pale nyumbani kwake, hata akauza ndizi pale nyumbani kwake, hiyo ndizi akiuza atapata shilingi 500, atapata shilingi 1000, itamsaidia kufanya shughuli zake. Tuwapeni mitaji tu kidogo kidogo, mitaji akishapatiwa. Na ili ni kuombe mkurugenzi, hawa naweza kawa watano, lakini kila mmoja wake, kila mmoja mmoja kati ya wale watano atawajibika kwa nafasi yake mmoja mmoja. Wewe usitoe pesa, mkisha kaa kikao chenu kule, mkiverify mambo yao yamekaa sawa sawa, watafutie mitaji. Anayeweza kupika mandazi apike mandazi, mpe mtaji wa mandazi. Anayeweza kuuza mchele, mpe mchele akauze. Akipata akiamua kuishia hapo sawa, lakini naamini ukishamuelewesha atauza mchele na baadaye ataenda kutafuta tena atauza. Anayeweza kuuza maharage auze maharage. Anayeweza kuuza mchicha na mboga mboga auze mboga mboga kulingana na hali aliyonayo. Mwingine anaweza kuwa na genge tu pale nyumbani kwake, akawa anauza hapo. Mwingine anakaa kwenye makazi ya watu wengi. Tumwezesha shilingi 50,000, yeye kwake ni mtaji mkubwa. Kwa hiyo unaweza kujikuta umetoa milioni 5, lakini imekwenda kwa watu zaidi ya 50. Milioni 5, hiyo watu 50 wanakwenda, kila mtu anaenda kwa gudumu lake sukuma maendeleo kwa nafasi yake. Kwa mimi niwaombe sana kina mama, niwaombe sana jiungeni kwenye vikundi. Fedha zipo. Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi sana kwa kina mama, kwa vijana uweze kuinuka kiuchumi. Nendeni halmashauri, jiungeni kwenye vikundi kupitia serikali za mitaa, watu watano mpaka 20, mpatiwe mikopo muweze kujiinua kiuchumi kidogo kidogo. Mimi ndio ombi langu hilo. Ukifanya kazi inasaidia sana, hata ukipata kidogo hicho hicho.
0: Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwang'onda ameshauri watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kuwa na vikundi ili kupata fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri.
2: Mikopo ya 10% imekuwepo kwa muda mrefu. Hicho alicho kishauri ni kitu kizuri, kwa sababu kuna wakati unaweza kukosa fursa ya kukopesheka kwa sababu uko peke yako. Kwa hiyo kuwashauri kujiunga na vikundi, na sio wenye maambukizi tu ya virusi vya ukimwi, na hata ambao hawana, fursa hii inawagusa kila upande, kwamba ili kuweza kujinasua na umaskini ni vyema kuchangamkia hii mikopo ambayo mnakuwa mmeunda kikundi cha kuanzia watu watano na kuendelea, na mnakuwa na sehemu ambayo mnafanya biashara, ili baadaye mnakuwa pia na andiko ambalo mtaliandika kwamba sisi tunaomba tukopeshwe, tutaenda kutekeleza mradi namba 1, 2, 3. Na tutaweza kurejesha kwa utaratibu 1, 2, 3. Sasa kama hauna kikundi, hauna kazi yote ambayo kunaifanya, ni vigumu kukopesheka. Na kizuri zaidi ya urida ambacho serikali hivi sasa imekuja nacho ni kwamba hata mtu mmoja mmoja sasa anaweza kukopesheka. Kwa ni wewe pia kukua na andiko lako, lakini pia uwe mchapakazi ili utakapokopeshwa uweze kunufaika. Mtu anaweza kaa nyumbani, ya serikali haikopeshi, kumbe huna kikundi. Watu wanakopeshwa miradi na wanakabidhiwa fedha, wanatekeleza kila robo ya mwaka, serikali zinatoka, vikundi vinapewa.
0: Lakini pia tuwakumbushe, mnapopewa hiyo mikopo ya 10%, kumbukeni pia kurejesha ili mwingine akihitaji mkopo apate. Yani usiende ukaondoka mazima kurejesha napo ikawa changamoto. Hakikisha wewe mama, wewe hicho kikundi chenu, wewe baba hicho kikundi chenu, wewe kaka hicho kikundi chenu, mnarejesha kwa wakati. Mnarejesha kwa wakati bwana.
2: Hivi kuna watu wakikopeshwa na wanakimbia?
0: Watu wanakimbia wewe.
2: unakopesha, unakula nyoya.
0: Unakula nyoya, haifai. Kwa hiyo kurejesha pia ili wengine wapate, itakuwa kitu kizuri zaidi. Sasa nambari ya simu ni 0768-150-190, utatuma ujumbe wako na mimi nitaweza kusoma hapa studio na tukiwa tunaendelea na Good Morning Kigoma. Sasa tukiachana na taarifa hiyo, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Ngwasi Damasi Kamani amesema samaki wanaofugwa kwenye vizimba na mabwawa ni salama na bora kwa matumizi ya chakula. Amesema ubora wao unafuatiliwa kisayansi, huko chakula wanacholishwa kikifanyiwa uhakiki wa mara kwa mara. Kamani ameyasema hayo wilayani Sengerema, Mwanza, alipomtembelea mwekezaji katika sekta ya uvuvi. Tumsikilize.
3: Naomba niwatoe hofu. Wizara ya Mifugo na Uvuvi ni wizara inayohusika na chakula. Wizara yetu tunahususi kabisa, tunahusiana na chakula. Jukumu letu la kwanza, pamoja na kumlinda mzalishaji kwa kisha anazalisha kwa tija, lakini ni kuhakikisha kile kinachozalishwa kwa maana ya mifugo lakini mazao ya uvuvi kinakuwa salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu na mifugo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi. Ufugaji huu wa samaki kwa vizimba tunaoona leo, sisi wa Tanzania sio wa kwanza. Ufugaji huu umeshafanyika kwenye mikoa na nchi, kwenye nchi zingine na mabara mengine kwa wingi na kwa miaka mingi sana iliyopita. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwa kupitia yeye alitenga fedha na kuhakikisha kwamba tunaanza kulitumia ziwa hili kwa ukubwa na kwa maslahi mapana ya wananchi wetu. Ni watoe hofu. Sisi kupitia TAFIRI tunaendelea kufanya tafiti siku kwa siku kuhakikisha kwamba maji hayo ni salama, samaki hao ni salama, lakini hata mazingira yanayotumika kuvua samaki hawa ni salama kwa matumizi ya binadamu. Hili linaendelea kufanyika. Lakini ndugu zangu, narudia tena, sisi sio wa kwanza kufuga samaki kwa vizimba.
0: Sisi sio wa kwanza kufuga samaki kwa vizimba. Mitazamo, maneno kwamba samaki wa kwenye vizimba yasikana sio salama. Wengine wanakuambia samaki wa vizimba wana mafuta mengi. Wengine wanakuambia samaki wa vizimba sio watamu kama wa ziwani. Jamani, hiyo ni mitazamo.
2: Ambaye yeye anayesema sio watamu kama wa ziwani, amewala na kufanya uwiano. Atuambie, je, nimewala? Na sisi atuonjeshe. Atuonjeshe ili tumwambie kwamba inawezekana ni mapishi yako.
0: Kwamba sio salama.
2: Sasa unaweza kusema sio watamu. Hujui kuwapika vizuri.
0: Uchezea.
2: Lakini wapo wataalamu wa mapishi wakikukaangia unaenjoy. Lakini kiujumla ni kwamba kuondokana na ile ya kutegemea ufugaji wa ziwani tu, ambao wakati mwingine tunabahatisha, mtu anaenda ziwani anatoka hana chochote. Kuna siku unaweza kupata, si ndio? Na kuna siku unaweza ukakosa. Lakini tukumbuke pia kwamba ziwa Tanganyika kuna wakati linajifunga lenyewe. Kwamba yani samaki hawaonekani. Na muda ukifika tena samaki tena wanaonekana au zinaonekana, si ndio? Kwa hiyo sasa, ili kuondokana na hiyo kwamba tusitegemee ufugaji, tusitegemee uvuvi wa njia hiyo tu, kwamba mtu aende ziwani akatafute ndo alete samaki, serikali ilikuja na mpango mzuri tu ambao ni wa kufuga kwa njia ya vizimba. Kwa njia ya vizimba maana yake unafuga ufugaji wa uhakika. Unakuwa na kizimba chako, kinawekwa vifaranga vya samaki. Kazi na kumi baki ni kuvihudumia kama unavyohudumia shamba lako.
0: Upate chakula cha kutosha kwa wakati, kila kitu yani kama vile wewe unavyokula kwa wakati na na wale samaki wanahitaji malezi kama unavyojilea wewe na kama unavyojilea familia yako. Lakini pia kuondokana na hizo dhana potofu na kukubaliana na maendeleo ambayo serikali inaweka mipango mikakati kwa ajili ya kulita, kwamba tusitegemee ziwa peke yake.
2: Ndiyo.
0: Lakini tuingie tuangalie kitu kingine ambacho kitatufanya tuendelee kupata kipato kupitia samaki au kupitia uvuvi, ya kitu kingine ambacho kitatusaidia tena kuendelea kupata kitoweo cha samaki bila kutegemea ziwa pale linapojifunga. Kwa hiyo tunao kila sababu ya kuwa tuna ya kukubaliana na mabadiliko, lakini pia na maendeleo science na teknolojia ambayo inakuwa natuletea wataalamu. Kwa hiyo mila potofu au dhana potofu zitatuondolea fursa au zitatupunguzia sisi kupata fursa mpya.
2: Yeah, kwa kifupi tu tuseme kwamba ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni ufugaji wa uhakika.
0: Kama unavyofuga kuku.
2: Yes, yani hata ukisema kwamba nataka leo nikachungulie samaki kwenye kizimba changu, unaenda tu na ukirusha tu chakula, utaona wanavyoruka ruka na kuenjoy. Ni sawa na unavyofuga kuku nyumbani. Okay. Kwa hiyo ukifuga kwa njia ya vizimba unafuga kiuhakika. Kama umewahudumia vizuri wataalamu wa mifugo wamekusaidia kufuatilia hata afya, kuhakikisha kwamba wale samaki wako wenye kizimba wanakula chakula ambacho kinastahili kwa utaratibu mkubwa, ukikilinda vizuri muda wa mavuno una enjoy. Ni miezi michache ambapo una uhakika kuliko unaingia ziwani huna uhakika wa kupata.
0: Lakini pia si huwa kuna watu ambao wanafuga samaki kwa kwenye mabwawa?
2: Yes, wapo, na mabwawa yapo mengi ya kutosha. Mabwawa yapo kule Kibondo na hata huku kuna baadhi ya watu wanafuga. Kwa hiyo maeneo mengi watu wana mabwawa na samaki wanauza na wanaenjoy.
0: Sawa, sasa nikwambie msikilizaji, hii hapa ni Mtetema Shop and Electronics. Kwanza ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji na microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841. Na wote mnakaribishwa kufika pale Mtetema Shop and Electronics.
2: Tukiachana na Mtetema Shop, tutazame mambo ya taka ni pesa. Taka ni pesa, kuna watu wanasema taka ni taka, lakini kiujumla kwamba taka ni pesa. Sasa kukusanya taka kidogo kwa pamoja, kama pengine una chupa, makopo, karatasi, usione kuwa ni kidogo, zikusanye zikiwa kavu, kisha ungana na majirani, wafanyabiashara au kikundi chako, kukusanya pamoja kusaidia kufikia kiasi kinachohitajika na wanunuzi na kupanga usafiri. Taka ni pesa inapounganishwa na soko, umesikia? Nasikana mkawa ni majirani pale, mkaziunganisha zile taka zenu ambazo mnaona kabisa kwamba hizi zinafaa sasa kuingizwa sokoni, na mtafuta mnunuzi, kwa bwana sisi tumekusanya hizi hapa taka zetu ambazo tumezitenganisha, tumeona ni fursa, sasa tunahitaji pesa.
0: Sawa, Mwacho Ndia Buye, nimekupata, nimeona ujumbe wako, endelea kuwa nasi. Lakini pia Mzee Msola Mbogo kutoka pale Kidawe, kutoka Kidawe, anasema mwenge na viongozi wa kitaifa wakielekea ziara, kila eneo litafanyiwa marekebisho. Yeye amezungumza hivyo na sijajua alikuwa anaelekeza anataka kuzungumzia kitu gani hasa. Anasema anaitwa Adam Jafet Yoram kutoka wilaya ya Kasuru, kata ya Kurugongo, kijiji cha Kabulanzwili. Anasema okay, shukrani sana, sema ananipenda jamani. Shukrani sana. Good morning Kigoma, nasema kipindi kizuri na kipenda sana. Ni mubari wa Muhanga Kasulu. Shukrani sana, endelea kuwa nasi mpaka pale saa 4 kamili. Hakikisha haubanduki hapo ulipo. Unaendelea kuwa nasi. Lakini anasema anaitwa Katutu Saidi. Anasema anaitwa Katutu Saidi toka Kabeba. Unasema tuko pamoja sana. Ila anasema samaki wa kizimba. Mbona wanaradha huyu Katutu Saidi atambia, mbona wanaradha kama ya ambao wamna kama hawa ambao wanabeza samaki hao ni wa shamba.
2: Ah, anasema wanaobeza
0: samaki wa kizimba wa vizimba ni wa shamba, wana ladha kama ya samaki wa ziwani. Wanasema hizo kesi za kupeleka kwenye dawati upate haki inategemeana na uliyeshtakiana naye au popote wana tia mguu kutetea. Ujumbe wake na hajasema ni nani. Amistumbu wa Rutale Ujiji unasema unatupata kwa uzuri, na mimi nafurahi kwa sababu unatupata kwa uzuri, na endelea kuwa nasi. Tunapata burudani safi ya muziki, tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
4: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
3: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
4: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
3: au kikohozi tu?
4: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimoni alikuwa na dalili kama hizi.
3: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
4: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
3: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume menunua wapi. Ni nzuri.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
9: Eba netuna.

0: 0765 77 65 0765 77 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: 90.5 ni Joy FM.
5: Msikilizaji, leo ni siku nzuri kabisa na siku ya furaha kwangu. Nikiwa na Timotheo huwa nahisi amani sana. Kuna vitu huwa anavifanya au akiamua kufurahisha, anakufurahisha. Korongo mkonongo safi wa Basanza unasema unatupata kwa uzuri. Shukrani sana Mama Isa kutoka Sambara, unatupata kwa uzuri. Endelea kuwa na sisi. Sadiki Yasini Mbungwa unasema upo Malagarasi, unasema unatupata vizuri Joy FM. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Endelea kuwa nasi na endelea kuwa barusi wetu huko. Ila Malagarasi, ili na wao waweze kutupata kwa uzuri huko waliko. Sasa tumerejea tena kama nilivyokuahidi kwamba tunapata burudani safi ya muziki. Tumelipa bili na tumerejea, tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma, msikilizaji. Na baada ya haya yote uliyosikia, sasa tuendelee na taarifa zetu. Baraza la Watoto Tanzania limetoa wito kwa serikali kuimarisha usimamizi wa matumizi ya adhabu ya viboko shuleni. Limesema baadhi ya shule bado hazizingatii taratibu zinazowekwa katika waraka wa elimu namba 24 ya mwaka 2002. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa jukwaa la Baraza la Watoto Kitaifa, mwenyekiti wa baraza hilo Daniel Magembe amesema matumizi ya viboko yasiyozingatia taratibu yanaweza kumwathiri mtoto kisaikolojia, ikiwepo kupoteza kujiamini na kukosa hamasa ya kufuatilia ndoto zake. Tumsikilize.
6: Serikali inapaswa kuimarisha swala la adhabu mashuleni, hasa fimbo. Kama haliwezi kutokomezeka, basi waraka wa viboko mashuleni wa mwaka 2002 usimamiwe pasavyo, kwani na viboko ni sehemu ya ukatili na hujenga hofu, mawazo na kutojiamini kwa wanafunzi. Kama tunavyoona, kuna baadhi ya watoto wengi wameathiriwa na swala la viboko. wapo walimu bado mashuleni ambao wanatumia viboko wakiamini kama ni sehemu ya kumwadhibisha wanafunzi, ni sawa. Lakini sasa unakuta kuna wengine wanafanya adhabu tofauti au zaidi ya waraka wenye. Waraka unasema kwamba mtoto anatakiwa kuadhibiwa chini ya viboko vinne, na anasema hiyo adhabu ipitie kwa mwalimu mkuu atie saini ya mtoto leo ameadhibiwa, lakini hiyo kitu haifuatwi. Yaani japokuwa waraka umewekwa, lakini bado walimu hawafuati hiyo kitu, ambapo sasa wanafunzi wengi wanajengea hofu, kutokujiamini, wanaogopa. Leo ukienda kwenye shule nyingi, hata ukisema aje yoyote hapa ongee chochote, wanafunzi wengi huwa ni waoga. Kwa unakuta kuna ile hali ya uoga imetengenezwa na viboko, au viboko sasa vimeanza kuzoelewa na wanafunzi, wameshakuwa sugu, wakaona ni sehemu ya maisha. Kwa japokuwa walimu wana apply viboko sana, lakini bado wanafunzi wanafeli, wanachapa viboko sana, lakini wanafunzi hawabadiliki kitabia na vyovyote vile. Kwa hiyo inatakiwa nguvu kubwa iwekezwe kwanza kwenye kizazi kinachoanza, kisianze kuzoea viboko, kianze kujua kwamba kinaweza kikabadilishwa kitabia, kimienendo, bila kuwepo kwa viboko. Maana kuna shule hapa Tanzania tunazishuhudia hazina viboko, lakini ukiangalia elimu yao na wanafunzi wao wanafaulu vizuri kuliko hata hao wenye viboko.
5: Tumemsikiliza akizungumzia kuhusu kuendelea kuzingatia waraka wa elimu namba 24 wa mwaka 2002 kuhusu adhabu ya viboko shuleni kwa watoto, kwamba ziendelee kuangaliwa kwamba zile taratibu zingine hazifuatwi mpaka idhini ya mwalimu mkuu wa shule, zingine hazifuatwi. Sasa nikawa najiuliza maswali mengi kichwani ambayo sometimes naweza nikawa na majibu mwenyewe nikajijibu, au wakati mwingine nikakosa majibu kulingana na adhabu hii ya viboko. Lakini kikubwa sheria endelee kuzingatiwa. Aidha, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Amoni Mpanju, amesema matumizi ya viboko kama njia ya kumrekebisha mtoto yanahitaji kutazamwa upya kutokana na mabadiliko ya malezi na mahitaji ya watoto katika jamii ya sasa. Mpanju ameitaka ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuhakikisha walimu wanapata miongozo iliyowekwa wakati wa kutoa adhabu shuleni.
7: Nyakati za kupigana viboko zimepita. Mzazi na mwalimu ama mlezi nao kimbilia viboko ni kushindwa kutimiza wajibu na majukumu. Ninakubali wapo watoto watukutu, yani hiyo tunakubali, lakini mwongozo wanapokuwa mashuleni ufuatwe. Na nyie wazazi, Biblia imesema usimnyime mtoto mapigo. Yakiwa nyumbani, ule utukutu uliopitiza, kama unafundisha eleweki na ukaona kiboko inakusaidia kule nyumbani, sawa. Kwani mimi ndo niliandika Biblia, msinitazame. Mungu lazima usimnyime mtoto mapigo. Lakini kwa walio mashuleni, mwongozo ufuate. Walimu wakuu na wakuu wa shule lazima ufuate. TAMISEMI, tusaidieni kuhimiza watoto kupigwa viboko. Ifuate mwongozo, lakini viboko au fimbo sio namna ya kumkanya mtoto. Watoto wana akili, watoto wana uelewa, na ukiona amekuwa mkaidi, jiulize we mzazi.
5: Zama za viboko zimepitwa na wakati.
8: Yes, ambacho mimi nimemuelewa, viboko maana yake vinaweza vika msababisha hata mtoto pia akawa na stress,
5: kukosa confidence, kukosa kujiamini, mawazo ya kwenda shule kwamba nilikosea, nakuta mwalimu fulani huwa anachapa viboko, na akikuchapa viboko na una enjoy ni zaidi akikuchapa viboko.
8: Yani fikiria kwa mfano mwalimu anaingia na kiboko
5: darasani,
8: anakuja kufundisha kwamba anakuja na kiboko.
5: Hivi sasa hivi bado kuna walimu wanaingia na hizo nani, au zilikuwa za mazetu?
8: Ni wanakosekana.
5: Sisi kwenye kipindi nasoma shule ya msingi, kama darasa la 5, kama hujui table. Table. Yule mwalimu alikuwa anaingia na fimbo nyingi.
8: Hapo kwenye table. Hapo kwenye table na mimi nakubali. Hapo kwenye table nilitandikwa mpaka nilielewa.
5: Lakini viboko pia kuna namna fulani, kuna watu walirekebika.
8: Yani hapo kwenye viboko, kupigwa maana yake utaratibu wa viboko siko mmefutwa, kuna mwongozo, si ndio? na kama nataka kupiga upewe ruhusa na mkuu wa shule, si ndio? Kuna mwongozo wa urida, si kwamba kwenye viboko vimekatazwa moja kwa moja, ila kuna utaratibu wa mwongozo wa kupiga viboko shuleni, usizidi wa viboko vinne. Sasa kuna wataalamu nataka pige mpaka 15 8, na kuna teacher mmoja wakati na soma alikuwa sekondari huko shuleni, ndio wakati wa tebo ilikuwa ni kiboko cha mgongoni kama hujashindwa kuiweka vizuri ile tebo. Lakini mpaka hivi sasa namshukuru yule teacher, kile kiboko chake kidogo cha mgongoni hakikuwa na tatizo, kilikuwa mimi cha kuni jenga. Kwenye upande wa sekondari kuna jamaa mmoja mwalimu wa sayansi alikuwa na nywele nyingi sana.
5: Mlikuwa

0: unaamua kutuchapa vile. Ukifeli mtihani, mtihani wako ulikuwa ukifeli, anachukua 50, toa zile ambazo umepatia.
1: Ndiyo.
0: Kama umepata 10, 40 ni fimbo zako.
1: Yani, ebu iweke vizuri hiyo.
0: Anachukua 50.
1: Ndiyo.
0: Kama umefeli mtihani wake chini ya 50.
1: Ndiyo.
0: Anachukua 50, anatoa maxi ulizozipata. Ukipata moja, una 49, na hakuchapi zote kwa siku moja.
1: Ah, nazigawanya kwa awamu.
0: Kwa awamu.
1: Kwa mkorofi.
0: Au, staff wanakaa mzunguko, unapita ni kaduara.
1: Inakuwa kama mduara,
0: Mduara unapita. Kwa hiyo, kuna watu walibadilika.
1: Unakuwa kama mzunguka.
0: Kuna watu walibadilika, kuna watu tulikazana, kulisoma lile somo, ili tu mtihani wake, ukienda kufanya mtihani wake, usipate chini ya 50.
1: Na huyo anaweza kasababisha ukakonsentrate kwenye somo lako. Yaani masomo mengine usiangalie, ukaangalia rafiki yake.
0: Tulikuwa tunasoma kwa sababu kila mwalimu alikuwa na taratibu zake ukifeli mtihani wake. Sasa yule mwalimu yule alikuwa kwenye somo lake, kwanza kiingia darasani kila mtu anakuwa makini.
1: Lakini vipi sasa kwa
0: alikuwa haingii na fimbo. Fimbo mnakutana naye kwenye adhabu wewe ukifeli. Kwa hiyo kuna namna fulani pia fimbo zilitusaidia, lakini pia kipigo kinachozidi sasa hapo ndio
1: hatifai. Yes, unajua mwalimu mzuri ni yule, unajua kitu kinachoitwa ubunifu. Mwalimu mzuri ni yule ambaye ana ubunifu. Yaani hata akiingia tu utaona vijana watoto wanavyopenda uwepo wake. Ubunifu wake ndio unaweza kupelekea somo lake walisome kwa kiasi gani. Sio unasikia tunasema kwamba hesabu ni ngumu, somo la hesabu ni ngumu. Au mwali somo fulani halieleweki ni gumu sana. Inategemeana halijapata mwalimu ambaye ni mbunifu, anajua kuwasoma wanafunzi wake, aendane nao kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba somo kwanza, ili somo kulielewa kwanza ulipende. Mwalimu tu akiingia akianza kushusha nondo zinaingia, maana sio kukariri, kuelewa
0: siku kamili.
1: Viboko vilivyozidi vina madhara.
0: Vinasababisha kwanza mtoto anakariri haelewi.
1: Haelewi, hofu pia inaongezeka kwa yule mwanafunzi. Ana kikuona anahisi sasa kipigo kila kikuona. Inatakiwa kikuona mwanafunzi akupenda. Mingia mwalimu John safi. Yana kiingia tabasamu lake na namna anavyoanza kufanya mentoring, kuanza kuwaelewesha. Watoto wanaenjoy, wanamfurahia mwalimu wao. Sivi lazima watu wafundishwe mbinu za ufundishaji. Sidhani kama wanafundishwa kwamba wachape viboko vya kutosha. Kwa ndo watoto wanaelewa. Nisikumbuka ni mwalimu mwenyewe anakumbuka ni nyuko shuleni, anataka sasa akulipize.
0: Asira zake.
1: Na kuna baadhi ya walimu pale alipopiga fimbo ya kwanza, ya pili tatua pale panajua kulenga vizuri. Sasa alinyuko shuleni, anataka na wewe pia. Tena inawezekana baadhi wakawa wanajifunza na namna ya kupiga.
0: Lakini kuna walimu pia wanachapa fimbo tatu tu, lakini zile fimbo tatu timo
1: ni original.
0: Fimbo original kabisa.
1: Anaweza sikupiga 18,
0: ni tatu.
1: Tatu. Moja lakini, kwa utaratibu.
0: Kwa utaratibu lakini zinaeleweka.
1: Ndio wale niliosema kwamba moja ilipotua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Itatua pale. Lakini cha msingi tu ni kwamba urida kwamba fimbo zilizopitiliza zina athari, hazimjengi mtoto.
0: Zina athari na utaratibu uendelee kufuatwa, kwamba
1: ule mwongozo
0: uliowekwa
1: ufuatwe.
0: Ili watoto wasome kwa amani.
1: Mwalimu siende tu kujiamlia mambo, unafika unaanza kunyuka. Mwalimu mkuu hujafuata hata utaratibu, hajakuruhusu upige, kwa sababu yeye ule mwongozo unamtaja yeye kwamba ndo anapaswa apige, si ndio atoe adhabu. Au kama amekupa hiyo ruhusa, usign kwamba bwana naenda kunyuka na nimemnyuka mtoto viboko vitatu, amekuruhusu mkuu wa shule. Si ndio?
0: Huyu anasema, hajasema ni nani, kwanza amesema jamani sio kwa ubaya mimi nikiwa karibu na timu kwa furahi. Huyu amesema nimesema nikiwa na timu Theo huwa najisikia amani, eti yeye ameumia timu.
1: Ameumia sana.
0: Ndio ameumia, anajisi vibaya. Mimi sijasema kwa ubaya. Lakini anasema
1: itabidi umzingatie.
0: Umzingatie kiajani.
1: Naam.
0: Nimzingatie kiajani. Asiendelee kuumia. Usipotee, usiondoke msikilizaji wangu, usiondoke.
1: Usijakaiacha Radio Joy.
0: Usijakaiacha Radio Joy kwa sababu tu nimesema timu akiwepo na kuaga.

0: amani. Wewe anasema fimbo nilipigwa mpaka nikazoea. Yaani nilikuwa nikiona fimbo najisikia raha sana. Kwa ufupi nilizoea. Alizoea fimbo mpaka akawa anaona raha.
1: Alizoea. Manake fimbo zilitaka kumfanya awe komando.
0: Huyu anasema kwamba mimi niliacha shule kisa viboko vikali. Anaitwa Anthony Boda kutoka Kasulu. Atusalimia.
1: Asante sana.
0: Fimbo zilivyokuwa kali, viboko vilivyokuwa vingi. Akasema wewe
1: usinitanie.
0: Akaacha shule. Sasa kwa hiyo au pia ni madhara. Ni madhara ya fimbo. Watoto wanaacha shule, wanaogopa, wanakimbia shule kwa sababu ya viboko. Na ufuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri Mkongoro by Nicodem Salmon. Anasema yeye anatupata kwa uzuri. Wewe anasema ni kweli kabisa. Anasema ni kweli kabisa, viboko shuleni imekuwa ni kero. Mtoto kikosa mchango, viboko, hakulipa hela ya elimu, viboko. Inasababisha watoto kuchukia shule. Asubuhi walimu wanatembea na mafimbo mkononi kama wanachunga ng'ombe. Ni Ibrahim Dunia amezungumza hivyo. Ujumbe wake Ibrahim Dunia kwamba watoto wanakimbia shule kwa sababu ya viboko. Mtoto asipopeleka mchango, viboko. Walimu wanakimbia na wanatembea na viboko shuleni. Huyu naye anasemaje? Huyu anasemaje? Viboko vitaisha. Viboko vitaisha mjini ila vijijini haviwezi kuisha. Anasema yeye anatoka Nyakimwe. Mesikia timu, viboko vitaisha mjini lakini kijijini haviwezi kuisha. Lakini utaratibu na mwongozo umewekwa sio kwa ajili ya watoto wanafunzi wa mjini tu au shule za mjini. Ni kwa ajili ya shule zote Tanzania, kwamba kuna mfumo, kuna utaratibu umewekwa. Mtoto anatakiwa achapwe viboko vingapi, sio mjini tu. Sema dada mimi Stefan, shuleni palikuwa kama siku sijapigwa fimbo, nilikuwa sijisikia amani kabisa. Kwa hiyo ilifikia hatua mkazoea, ukaona usipochapwa fimbo
1: alizoea.
0: Akiona usipochapwa fimbo hapati amani. Ni kama siku hiyo hajaenda shule, labda hajaenda shule. Kwa hiyo kikubwa tu utaratibu uzingatiwe bwana, ili watoto wasome kwa amani
1: kabisa.
0: Watoto wasome kwa amani na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ni kama hivyo. Nini kimeandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti, ili tukirejea tuendelee na taarifa zetu ambazo tunazo.
1: Ambacho kimeandikwa kwenye kurasa za magazeti hapa Orida ni kwamba nimekamata gazeti hapa la Mwananchi ambalo limeandika mambo hatari yanayofupisha maisha barabarani ni yapi. Kurasa wa sita hapa kuna picha ikionyesha pikipiki tairi za mbele ziko juu.
0: Pikipiki ya miguu miwili.
1: Pikipiki kabisa, manake pikipiki unajua ile kuna wataalamu wa kuendesha
0: uweza
1: kunyanyua tairi za mbele zikawa kama ziko juu wengine na ujanja mbalimbali. Sasa vigogo kumi kubeba hatima ya SUK ni wajumbe wa kamati ya pamoja ya majadiliano baina ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Ni wajumbe watano kila upande. Itachambua na kuweka mfumo wa kutekeleza yaliyokubaliwa na pande hizo, kurasa 19. Lakini simulizi wa bongo waliorejeshwa nchini kutoka Afrika Kusini, utasoma simulizi zao wale waliokuwa kule nchini Afrika Kusini, kurasa wake wa 20. Lakini waathirika ajali wanavyosotea malipo ya bima, habari hii ipo kwenye kurasa zake za mbele. Utakutana na habari hii hasa ukurasa wake wa tatu. Lakini kivumbi uchaguzi wa ndani CCM 2030 ikilengwa, ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Na nikiachana na gazeti hili ni angalie sasa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenyewe laandika maridhiano CCM ACT Wazalendo Zanzibar yafikia pazuri. Yafika pazuri, ukurasa wake wa 5. Lakini vurugu za lipuka viwanja vya Jimkana, mabaunsa na Wamasai, ukurasa wa 4. utasoma habari hiyo. Lakini wiki nzito kesi ya Tundu Lissu ukurasa wake wa pili. Habari hiyo tutakutana nayo. Lakini wananchi hatarini, samaki wavuliwa kwenye majitaka ya viwandani, wakulima wayatumia kumwagilia mboga za majani, wenye viwanda, wataalamu serikali wakiri tatizo. Ukurasa wake wa pili na mwendelezo kwenye ukurasa wa tatu ikiwa ni ripoti utakutana nayo. Lakini shule haina vyo, walimu wajisaidia kwa majirani. Ukurasa wa tisa ni wapi utakutana na habari hiyo. Lakini waathirika majeraha ya uti wa mgongo wasimulia wanayopitia. Ukurasa wa 17, habari hizi zote zipo kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ukinunua nakala gazeti hili utakutana na habari zote hizo. Nikitazama gazeti la Uhuru Kweli Daima, lenye laandika habari yake kubwa kabisa asubuhi ya leo ikisema Rais Mwinyi awapa jukumu wajumbe 10, ni miongoni mwao ni naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, wanaunda kamati ya pamoja ya majadiliano ambapo itaendeleza utekelezaji makubaliano yaliyofikiwa kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo. Habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa pili. Mambo ya noga, mradi bomba la mafuta ghafi, ukurasa wa tatu. TRA ya waita wazabuni wa stempu wenye sifa, ukurasa wa tano. Habari hiyo. Lakini undani ugonjwa wa figo, matibabu yake, utakutana na habari hiyo ukipata nakala gazeti hili la Uhuru Kweli Daima kwenye ukurasa wake wa sita. Na utaweza kusoma habari hizo ukiwa umetulia zaidi hapo nyumbani kwako. Gazeti la Zanzibar Leo laandika Dr. Mwinyi kuzindua kamati ya pamoja ya majadiliano leo, ni utekelezaji wa maridhiano ya CCM na ACT. Abud Sheikh wenye viti wenza, ukurasa wake wa pili. Lakini CCM ya ridhisho utekelezaji mradi wa maji ni wapi, ukurasa wake wa pili, utakutana na habari hiyo. SMZ UNICEF kujengea uwezo vijana kushiriki maendeleo, habari ipo kwenye ukurasa wake wa pili. Ni ja yateua mkuu mpya wa majeshi, ukurasa wake wa tisa, utakutana na habari hiyo kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo. Sasa ni tazame gazeti la Habari Leo.
0: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Gazeti la Habari Leo.
0: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Gazeti la Habari Leo la andika yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba, ukurasa wa pili. Yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba, kurasa za ndani utakutana na habari hiyo. Habari hii akipata nakala atatazama zaidi.
0: Okay.
1: Nakala ya gazeti. Lakini Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, kurasa utasoma kwa undani zaidi. Uwekezaji majengo maeneo ya kiuchumi kufikia trilioni 8, habari hii ipo kwenye kurasa wa 4. Lakini hati ya kimila inavyoweza kubadili maisha yako, ukurasa wa 10, utakutana na habari hiyo.
0: Okay.
1: Lakini mazungumzo mwafaka Zanzibar mbioni kuanza, kamati ya majadiliano yazinduliwa, kamati ya majadiliano kuzinduliwa leo kule Zanzibar. Lakini mambo matatu yatajwa usaliti wa wanandoa wanao wanasaikolojia wasema mitazamo changamoto havihalalishi kuchepuka, ukurasa wa tatu. Kenya, Burundi vinara kuleta watalii, habari ukurasa wake wa pili. Lakini mikoa tisa yatoa hati za ardhi makazi kidijiti, ukurasa wa tatu. Na ndege habari nyingine nasema ndege nyuki 40 kulinda, umesikia, ndege nyuki 40 kulinda wananchi dhidi ya wanyama.
0: Okay.
1: Ukurasa wake wa 20, zote hizi zipo kwenye gazeti hili la Habari
0: Leo, la Habari Tanzania. Okay. Na ndizo tunahitimisha nazo katika habari za magazeti ya asubuhi ya leo Jumatatu ya leo ya tarehe 14 Septemba 2026. Hizo ndizo habari zilizokuwa nazo kwenye kurasa za mbele za magazeti. Zingatia sababu kwa nini wanandoa.
1: Wanandoa?
0: Kwa nini wanandoa? Wananyimana unyumba, kaitafute kama wewe ni mwanandoa ili ujifunze hapo. Mimi hapa nina kitu kimoja nataka nikufahamishe msikilizaji. Profesa Janabi amesema kwamba vijana sasa wanakabiliwa na hatari ya kusahau.
1: vijana wanakabiliwa na hatari ya kusahau.
0: Hatari ya kusahau. Mhm. Umewahi kuingia chumbani na kusahau ulichokifuata?
1: Kabisa.
0: Umewahi kutafuta kitu huko umekishika mkononi?
1: Kabisa. Kabisa. Na kuna wakati nilikuwa nimeenda eneo fulani Orida. Baiskeli nilipokuwa nimeiweka, kumbe kuna jamaa alikuwa amehamisha, amepeleka kwenye kivuli. Nilishika na mfukoni. Usha kutafuta baiskeli mfukoni?
0: Ah, atimu hapana. Hey, kali. Baiskeli inatafutwa wapi?
1: Mfukoni.
0: Umefika mbali. Umefika mbali. Vipi umeshawahi kupatana na mtu unayemfahamu vizuri? Alafu muda ukipita kidogo unamsahau hata jina lake.
1: Kabisa. Kabisa. Hata sura.
0: Kwa baadhi ya watu hali kama hizi inaweza kuonekana kuwa jambo la kawaida. Lakini wataalamu wa afya wanaonya kuwa si vyema kuzipuuza zinapojirudia mara kwa mara au kuanza kuathiri shughuli za kila siku. Umesikia? Unaingia ndani unasahau ulichokifuata. Unatafuta baiskeli mfukoni.
1: Ya, lakini pia kuna wakati kisu unataka kukata nyanya au vitunguu. Kisu unacho mkononi. Sema umeweka wapi? Kisu unacho?
0: Unacho mkononi kitafuta. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Professor Mohamed Janabi, amesema kupungua kwa uwezo wa kukumbuka na kufikiri kunaweza kuanza katika umri mdogo, hali inayojulikana kitaalamu kama L-onset dementia. Akizungumza katika mahojiano na kituo kikubwa cha habari hapa Tanzania TBC, Profesa Janabi ametoa wito kwa jamii kuwa makini na mabadiliko ya uwezo wa mtu kukumbuka, hasa yanapotokea mara kwa mara na kuanza kuathiri maisha ya kawaida. Na nukuu, simu ni yako, unauliza tena iko wapi? Amesema Profesa Janabi. Akitumia mfano huo kueleza baadhi ya mabadiliko ya kumbukumbu yanayoweza kujitokeza katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo ukishaona hizo ishara,
1: ndio,
0: ukishaona hizo dalili za kusahau sahau, umeshika simu na niuliza Orida, simu iko wapi? Umeshika kisu na kitafuta huko kipo mkononi.
1: Ndio.
0: Umepaki baiskeli pale, unaitafuta mfukoni. Sio kitu cha kawaida. Chukua hatua sasa.
1: Namna gani ya kuendelea ya kuepukana nalo?
0: Namna gani ya kuepukana nalo?
1: Au ni kwenye matumizi ya lishe? Okay, kama lishe nayo ni hafifu, inawezekana inapelekea ukakosa baadhi ya virutubisho ambavyo vinakupelekea sasa kutokuwa na uwezo wa kufikiri vizuri. Msosi lishe iliyo bora, ambayo wataalamu wa lishe wameendelea kutusisitiza kwamba tutumie sana lishe au mlo ambao umeshauriwa kitaalamu.
0: Okay.
1: Mlo mzuri ambao una virutubisho vinavyotakiwa, ili pia kuendelea kujenga ubongo wako. Kama ubongo haupati kile kinachostahili kupatikana, manake ni rahisi kuanza pia kusahau. Na ndio maana hata watoto Orida wanahimizwa wakiwa huko shuleni, tujitahidi hata wapate uji, wasikae sana shuleni masaa mengi wakiwa hawana uwezo wa kupata chakula bora wakiwa kule shuleni.
0: Okay.
1: Ili kuendelea kujenga ubongo wao.
0: Sasa hapa kuna nini kifanyike, takwimu na vitu, kuna vitu vingi sana ambavyo vimeelezwa, na hii taarifa ni ya muda kidogo na ni utafiti. Okay. Tatizo la kusahau linafanuliwa na daktari bingwa wa mishipa. Hii ni taarifa njia za kukabiliana na tatizo la kusahau. Zipo njia nyingi. Tatizo la kusahau linafanuliwa na daktari bingwa wa ubongo na mishipa fahamu wa taasisi ya mifupa Muhimbili MOI. Hii taarifa iliandaliwa mwaka 2023, lakini inafanya hivi kukukumbusha nini unatakiwa kufanya pale unapokuwa umesahau. Alpha King Homela anayesema ni mara chache ugonjwa huo kuwapata vijana, akiwataja wenye umri mkubwa zaidi kusumbuliwa. Lakini katika taarifa ambayo ya hivi karibuni imeonyesha vijana sasa hivi na wenyewe wanakutana na changamoto hii. Ni mara chache kuwakuta watu wenye umri chini ya miaka 50 wana tatizo la kumbukumbu linakuwepo, lakini si hali ya kuwekwa katika viwango vya ugonjwa. Ndio maana sheria za kazi zimeweka utaratibu mtu anapofikia miaka 55 hadi 60 astahafu, kwa maana kwamba uwezo wa kupambanua mambo unapungua kutokana na seli zinazotumika kukumbuka kupungua. Mambo yanayotajwa kuwaweka vijana kwenye tatizo la kupoteza kumbukumbu ni unywaji wa pombe kupitiliza. Unasikia Timothy?
1: Naam.
0: Unywaji wa pombe kupitiliza, matumizi ya dawa za kulevya kupitiliza, pamoja na ugonjwa unaokwenda kuathiri uzalishaji wa kemikali zinazohusika na kumbukumbu kwenye ubongo. Kupata ajali nako kunatajwa kuwa chanzo cha moja kwa moja mtu kupoteza kumbukumbu, hasa magonjwa ya mgonjwa anapopata tatizo kwenye ubongo, hali inayomsababisha kupoteza kumbukumbu. Okay. Mtaalamu wa saikolojia Ramadhani Masenga alisema mbali na kusahau mara kwa mara kuwa ni tatizo, anaongeza kuwa wakati mwingine binadamu wanakuwa na tabia ya kusahau vitu vidogo vidogo kutokana na tabia iliyojengeka, kwamba wanapofanya vitu vikubwa vinatambulika na vinawapatia sifa mapema.
1: Mhm.
0: Na jaribu kutafuta nini kifanyike. Okay. Sawa, nitaendelea kukutafutia Timotheo. Nitaenda kumtafutia msikilizaji nini kifanyike ili asisahau, mtu asisahau. Lakini kama mojawapo ni pamoja na utumiaji wa pombe kupitiliza, hasa sasa kwa vijana,
1: waache kutumia pombe. Yes,
0: kuacha kutumia pombe kupitiliza.
1: Yes, kuacha kutumia pombe, wanaotumia mihadarati, skanka na kadhalika, waache kutumia. Lakini tujikite kwenye matumizi sahihi ya vyakula.
0: Okay.
1: Yes, hii itatusaidia hasa tukitumia vile vyakula ambavyo vinaenda kuimarisha mwili, kujenga ubongo, kwa maana ya kula vyakula ambavyo vina virutubisho. Tusile tu kimazoea, tuzingatie zile yale makundi sita ya vyakula ambayo yanaweza kukusaidia kuendelea kuimarisha pia ubongo wako. Hii itasaidia kuepukana na tatizo hili la kusahau. Kusahau. Na wakati tukisonga mbele, msikilizaji, ni kupe hii ya kuhusu madhara ya chuki. Madhara ya chuki yapo ya kutosha. Ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kuheshimiana. Jamii yenye upendo, mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Lakini wewe ambaye bado unatafuta shule sasa ya kumpeleka mwanao, tunakumbuka vijana wa darasa la 7 ndio hivyo tena, tayari maliza ile mitihani yao. Sasa kwa kuwa amemaliza wiki iliyopita, na tuna waombea kwenye ile mitihani yao walioifanya, wapate matokeo mazuri, si ndio? Sasa tuambie, zipo shule ambazo hivi sasa zinaendelea kuwapa fursa wasogee kwenye shule zao. ikiwemo uongozi wa shule ya za St. James Kigoma. Wenyewe sasa unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kwa maana ya Nasare School.

English medium, umri wa miaka kuanzia minne na kuendelea. Standard 1, darasa la kwanza, English medium. Form 1, kwa maana kidato cha kwanza, wanafunzi waliomaliza darasa la saba wanakaribishwa sasa. Lakini nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana kwa ufasaha zaidi. Masomo ya pre-form 1, kwa wale ambao wamemaliza darasa la saba sasa, masomo ya pre-form 1 yanaanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026, yataenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Wale wa darasa la saba, St. James wanawasogezea nafasi hiyo, na ni moja kati ya shule bora kabisa inayofanya vizuri mkoani Kigoma, lakini pia

0: kupitia 0755093324 au 0675615890. James Kigoma, elimu malezi bora mstakabari, nyote mnakaribishwa.
1: Sawa, mwanamke adaiwa kutumika wizi wa boda.
0: Mwanamke
1: adaiwa kutumika wizi wa boda. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limesema wakamata watuhumiwa 7 wanaodaiwa kujihusisha na mtandao wa uhalifu unaohusisha matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha SACP Justin Masejo amesema miongoni mwa waliokamatwa ni mwanamke mmoja anayedaiwa kutumika kama abiria kukodi bodaboda na kuwaelekeza madereva kwa hofu. Maana uchaini kuwa watuhumiwa kuhusu

0: Mpeleke ndo kuna kikosi cha waharifu. Okay, hiyo
1: anatumika
0: hapo, nimekuelewa. Jambo baya sana.
1: Na amefanya matukio mengi na wale husika na mauaji ya kijana Arnold Oswald. Juni 19, 2020.
0: Sheria ifuate mkondo wake. Ili wahusika wote wanaswe.
1: Huyu anasema nikurudishe kule kwenye viboko, maana watu kweli wasikilizaji wameitikia kuhusu kwenye viboko, wamekumbuka mbali. Huyu anasema siku moja niliwahi kutafuta simu kumbe ninayo mkononi. Okay, kwenye kusahau hapo, kwenye kupoteza kumbukumbu. Aliwahi kutafuta simu, tafuta simu ipo mkononi, madhara yako ya kupoteza kumbukumbu. JFM asema habari hapo mjengoni, tunaendelea salama. Asema jamani, kakaangu na dada yangu kama anaitwa Boniface, asema nimsome kama Boniface pandisha hiyo mada nzuri sana. Kikweli watoto wetu wasomi hawasomi kwa sababu ya vitisho vya walimu ama shuleni, hivyo tunawasii walimu wapunguze kwa wanafunzi. Mesikia?
0: Ndiyo.
1: Watoto hawasomi, watoto wanaogopa fimbo, watoto wanatamani wasiende shule kwa sababu fimbo zimezidi, viboko vimezidi shuleni. Taratibu endelee kufatwa. Unasema sitasahau fimbo za mwalimu, amemtaja jina. Ya, kwa kweli mimi utanisamehe sitamtaja jina. Anasema zilinifanya mpaka leo na umri huu, nina miaka 35. Tebo iko kichwani hata uniamshe usiku wa manane.
0: Ni nani huyu?
1: Mama Mizinga wa Mkese. Amemtaja jina mwalimu. Sasa hivi ana umri wa miaka 35. Ukimwamsha,
0: tebo imekaa.
1: Tebo ipo kichwani.
0: Kati ungempigia simu. Tumwache. Kipigia simu tumwambie ngapi mwana.
1: Tumuulize hali ilikuwaje. Anasema Saidi toka Rusaba. Anasema jamani, kuna walimu wana mkono. Akikupiga fimbo moja kama unasikiliza, unasikilizia kabisa. Na ya pili inatua pale pale ilipopigwa ya kwanza wewe.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mada ya viboko bwana, issue ya viboko, sheria za viboko imewagusa, imegusa wananchi wengi. Wengi wamekumbuka, lakini pia wengi wanatoa rai kwa walimu. Punguzeni kama kuna walimu ambao mnatumia viboko sana, mnawachapa sana viboko wanafunzi. Punguzeni, maana kama tulivyosikia ina madhara. Watoto wanaogopa kwenda shule jamani. Kama wewe ulisoma kwa katika mazingira ya kuchapwa sana viboko, hii ni kizazi kingine. Punguza. Acha. Fata mwongozo kwa serikali chini ya viboko vinne, ili umsaidie huyu mtoto awe na ujasiri wa kwenda kusoma, aipende shule. Shule kwa sababu anaogopa viboko. Tupate burudani safi ya muziki, msikilizaji. Sisi muziki ni sehemu ya kipindi chetu.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa, Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
6: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
5: Lakini haumwi.
6: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
5: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
6: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
5: Kumbe ni muhimu?
6: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
5: Kumbukumbu?
6: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi saba baada ya kuzaliwa.
5: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
7: Watoto wengi ufariki ndani ya siku saba baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku tatu hadi saba, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Cha taifa cha hali ya hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na

0: Mimi pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Jaribu pesa!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Msikilizaji, leo ilikuwa siku nzuri sana na bado ni siku nzuri kwa sababu ilikuwa kwenye segment ya kwanza. Tumepata burudani safi ya muziki, tumeenjoy, tumefurahia. Na tulikuwa tuna kitu kimoja, tulikuwa tunazungumzia kuhusu viboko shuleni.
1: Fimbo. Viboko najua vile vya kule Kagera.
0: Fimbo, watoto wanachapwa nini? Baraza la watoto wameomba miongozo kuendelea kufuatwa. Visizidi viboko vinne.
2: Baraza la watoto. Siku hizi kumbe kuna baraza la watoto.
0: Hujui? Hujui? Nilikuwa mnachapa lakini ndugu yangu.
2: Unajua hivi. Unajua kiravu. Yaani fimbo zimepunguzwa. Ukali wa mtihani imepunguzwa. Mtihani sasa hivi imepunguza ukali wake.
0: Na kila kitu kimepunguzwa ukali.
2: Kila kitu kimepunguzwa ukali sasa.
0: Kwa hiyo namna hiyo.
2: Lakini
1: tupige kampeni Profesa Arudi. Arudi tena.
0: Karibuni sana jamani.
1: Asante sana. Unajua nimesema hivyo nikakumbuka ile mwaka 2000. Tutuliambiwa ndio mwisho wa dunia.
0: Lakini bado tumefika 2020 na.
2: Mwingine akatuambia pia 2012.
0: Watu wakauza, wakajaribu kuuza vitu vyao, nani kwamba mwisho wa dunia. Lakini
2: na kuna mwingine amesema tarehe 13 mwezi wa 12.
0: Ana shida gani?
2: Mwaka huu ya mwisho wa dunia.
0: Sasa hivi hatumwamini mtu. Mimi siku yangu ya mwisho wa dunia ikifika nitaondoka, wengine nisikana nikawaacha. Mimi siku nikifa ndo mwisho.
2: Yani Orida ana imani hiyo kwamba kishafariki yeye ndo mwisho wake.
0: Mimi ndo mwisho wangu.
2: Na hapa watu wengi pia wanaamini hivyo.
0: Sasa kama mtu anatuambia tarehe 10 na ngapi? Maandiko yanatuambia tujui siku wala saa kwa Wakristo.
1: Orida, safari njema. Bahati nzuri leo kule hayupo kwa
2: hiyo. Nalokule hayupo kweli. Msikitika sana.
1: Kwa hiyo
0: safari
2: nje. Sawa.
0: Nitaka kuwauliza Jumatatu yenu ikoje kwa siku?
1: Iko poa. Iko bie kabisa.
0: Okay.
1: Weekend ilikuwa safi kabisa, mucharab.
0: Mwenge wa uhuru mkakesha.
1: Jana hiyo.
2: Ya, mwanga.
0: Mimi nilipita pale nitamani nikae sivi masaa matatu.
1: Haya, sawa. Msikilizaji, karibu sana kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo. Tulikuwa na mbilinge za hapa na pale kuanzia siku ya Jumamosi. Ilikuwa Jumamosi hapa katika wilaya ya Kigoma ambapo tuliupokea mwenge wa uhuru. Kwa hiyo Jumamosi, jana Jumapili, plus pia tulikuwa tuna mechi za kimataifa kwa bingwa barani Afrika kombe la shirikisho. Kwa hiyo michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone ikawa imetulia kidogo kupisha harakati zote hizo. Na hatimaye hii leo show za michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone zinarejea tena ambapo kule katika uwanja wa hali ya hewa majira ya 9:00 itakuwa ni leo tarehe 15. Leo tarehe 14.
2: Yeah, 14 leo.
1: Yes, leo tarehe 14. Nimeshangaa kwa sababu najua leo anayecheza sio Losambo. Sasa imekuwaje? Sawa. Leo tarehe 14, sawa hii hapa Kigoma hii itakuwa na Nchanga Rangers. Afu mechi ya jioni itakuwa ni Buhanda Rangers dhidi ya Kagera FC. Lakini kule katika shule ya msingi Kibirizi uwanjani kule haitakuwa ni Gungu Ranger dhidi ya Kibirizi Academy. Gonga FC na Tanganyika Kigoma. Hiyo ndio michezo ambayo tutashuhudia hii leo hatua ya 32 bora. Nani anakwenda katika hatua inayofuata kuungana na Jomo FC ambao wenyewe walishinda mchezo wao uliopita.
2: Yes.
1: Lakini pia Mwanga United
2: yeah.
1: Alishinda mchezo wake uliopita. Kulikuwa kuna mechi pia Kibirizi eh?
2: Yes.
1: Yes, kulikuwa kuna mechi kule Kibirizi. Aisee, sawa, ngoja nitakumbusha matokeo yote.
2: Ukitazama katika mchezo ambayo wiki iliyopita wote ambao ukiangalia kama vile taswira ya ukubwa wote walishinda kama sitakuwa sijasahau.
1: Hivi Kabwa ametolewa eh?
2: ni kama ilikuwa matokeo yake.
1: Kabwa Fighters katolewa yeye.
2: Yeah, kwa hiyo ukiangalia kwa
1: Jomo alishinda 3-1 dhidi ya Polisi, yes. Mbeya United akashinda 2-0 dhidi ya Rutale.
2: Yeah.
1: Vijana FC akashinda 1-0 dhidi ya Kichwele. Kabwa Fighters akabangwa. Goli 4-1 dhidi ya Karagwe FC.
2: Mechi ambayo kidogo hiyo ileta ustaajabu hiyo. Karagwe alikuwa huoni kwenye ile Elliot list. Tukumbuke Kahabwa Fighter, tuliona namna ambavyo waliingia, tuliona bora wao kwa kutoa, lakini Karagwe alikuja kwa ile imejiandaa. Yes, yani hata ukiangalia tokea mechi tokea awali unaonekana ni timu ambayo moja kwa moja imeweza kujithatiti na imeweza kutoa mechi bora katika michuano. Tukumbuke katika siku ama katika mwanzo wa hatua hiyo 32 bora, hicho ndio kwa kipigio kikubwa sana ambacho tulikishuhudia. Hakuna mechi ambayo ilishinda ambayo iliisha kwa bao 4, lakini ni mechi hiyo ambayo tumeshuhudia ambayo ilikuwa na zaidi ya mabao 3. Hatua ni ya leo. Sasa tuenda kushuhudia katika hao wengine ambao umewataja katika kituo cha hali ya hewa. Lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa bado tunategemea upinzani, kwa sababu namna ambavyo ukitazama ukiangalia Buhanda labda ambao anacheza baadaye, ukiangalia Kimojiji ambao pia anacheza baadaye, pia unajiuliza yupi kwenye hawa hapa anaweza kupata nafasi ya kupita, yupi ambaye anaweza kaja kumtoa mwingine. Na Ijumaa nilikuwepo kule hali ya hewa, nilisimamia kile kituo kule ambapo tuliona mchezo kwa kuna Mwanga United alicheza na inarutari pako pia na Jom na Polisi. baadhi ya watu wa Kimojiji walikuwa wanashabikia Polisi. Hapana, Polisi. Wakiwa wanataka Jom atoke, maana kama sihesabu kuna timu wanakutana wao. Jom anakutana na Kimojiji ni kama atakuwa sijasikia. Yes, katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ikawa kama watu wanatamani kwamba huyu mtu asije kulingana na ule bora ambao anao. Unaona. Kwa hiyo ndio jambo ambalo kidogo lilikuwa linaogopesha katika hatua hiyo, na ikapelekea nikaona shabiki wengi sana. Mbona ni wa huku? Mbona hawashabiki ndugu zao wapite? Unaona. Kwa hiyo ikawa hivyo, lakini ubora wa Jom tuliuona. Kikosi chao kilikuwa kina ubora kwa kweli. Walitoa kwa maandalizi mazuri, lakini kikosi walikuwa nacho kikubwa, wachezaji wengi ambao wanawiki katika baadhi ya maeneo. Nimeona kuna baadhi ya wachezaji wa Buhanda wako Jom hivi sasa. Kuna wengine nimeona walikuwa pia Mwanga United pia nimewaona. Kwa hiyo wana timu nzuri ambayo ukiangalia ushindani, yes, ushindani una. Hata ukiangalia kumbuke pia na nyumba katika maandalizi ya ligi ya mkoa Jom. Ni timu ambayo kwa taarifa nilipata chini wanataka ubingwa wa mkoa. Sasa ni kwa namna gani? Unaona, ni kupitia maandalizi katika upande mzima wa Dr. Livingstone, na baada hapo sasa nadhani ndio utakuwa unaangalia mbele zaidi. Lakini katika hatua iliyopita 32 bora, ni bahati ya kushuhudia michezo hiyo, lakini ubora ulikuwa ni mkubwa sana. Yaani nilifurahishwa na kile ambacho kinajitokeza, mbinu za makocha. Unaona moja kwa moja timu zinacheza kimkakati, kimipango. Anayeshinda anashindwa kwa uwezo na sio labda kubebwa au namna gani. Palikuwa kuna haki, sikuona hata mtu.
1: Okay. Kwa msikilizaji, kwa hiyo leo tunaendelea kushuhudia kandanda safi sana kwenye michuano hii ya kumwenzi Dr. David Livingstone. Ni wewe tu kuchagua

0: unaelekea uwanja upi? Unaelekea kule Ujiji, hali ya hewa, ama unaenda zako pale katika uwanja wa Kibirizi ambapo kutakuwa kuna mchezo leo saa 9 kama nilivyokuambia, ni kwa Ujiji dhidi ya Nchanga Rangers, miongoni mwa mechi ambazo naamini zinaweza zikawa na mvuto wa hali ya juu sana hii leo. Ngoja tukaone mbinu za makocha za nini ndani ya dakika 90. Ni coach Papa kusonga hatua inayofuata ama Nchanga Rangers kwenda hatua inayofuata? Basi tunasubiria na hii leo Academy Gonga FC na Tanganyika.
1: Nchanga Rangers ni wakali sana. Ile mechi yao walifungwa, walikutana na Ubora, walizidiwa Ubora tu. Lakini ni mechi ambayo ukaliisha bila penalti ndio zikaenda kuamua. Kwa hiyo ulikuwa Ubora ndio ulienda kuamua ile mechi. Kwa katika mechi ya leo ni lazima, yani ni lazima kwa sima kubwa kwamba kocha wa kikosi hicho Papa kama aliweza kuitazama ile mechi, basi atakuwa anaongana na maneno yangu kwamba hawa watu ni wanatisha. Nchanga Rangers ukiangalia uwanja wao jinsi ulivyo pale, namna ulivyo, lakini soka nalocheza asini vitu vitu tofauti. Kwa hiyo lazima wajipange. Mimi naweza kusema hivyo, ni wajipange. Na timu ambayo kwa asilimia kubwa bwana wameakamia haya mashindano.
0: Sawa sawa, tukutane hapo baadaye saa 9, tukutane zetu uwanjani tuangazie game hizo. Lakini weekend hii ili tulimeshuhudia mechi za klabu bingwa barani Afrika, ambapo wananchi Yanga wamefanikiwa kusonga hatua inayofuata ya awali kabisa. Hii awali ndo wamevuka . Kwa hiyo inayofuata ni hatua ya kwanza. Sawa. Hatua ya kwanza ndo inayofuata sasa hivi. Lakini Simba nao jana tukawashuhudia goli 6-1, ushindi mnono kweli kweli katika ardhi ya Tanzania. Kwa ujumla Garincha tulianza Jumamosi. Licha ni kwa Yanga kipindi cha kwanza alikuwa bora, kipindi cha pili baada ya mabadiliko akawa chini sana, hata zile nafasi kutengeneza ikawa ni changamoto. Simba jana tumeona ubora wao, wamepata ushindi wa goli 6-1 dhidi ya Mighty Wanderers. Hatua inayofuata sasa, unategemea kuziona hizi timu zikifanikiwa kuvuka kwenda hatua ya makundi?
1: Ya, ni unaweza kusema hivi, unaziona kwa sababu ya sifa zonazo Simba, Yanga unapa nafasi ya kuenda katika hatua inayofuata kulingana na pinzani ambao wanakutana nao. Simba kama siasawa nakutana na wale 15 Agosti wale kutoka Ekitologini, Guinea Ikweta. Yanga nakutana na timu kutoka Madagascar kama siasawa. Kwa hiyo kwenye hapo tu unagundua kwamba wao kiangalia watakuwa nafasi ya kusogea katika hatua inayofuata kwa kulingana na wasifu wao. Lakini sasa uwanjani kuna namna gani? Uwanjani ni picha nyingine ambayo tutakuja kuishuhudia hiyo siku ya mchezo wenyewe, lakini kwa makaratasi tunaweza kuwapa nafasi timu zetu kulingana na ubora ambao wanao katika michuano hii, maana wao robo finali, nusu finali, katika michuano mbalimbali ya CAF wamekuwa kifika. Tunakumbuka timu zote hizi mbili za Tanzania zishaweza kufika finali katika michezo ya hivi karibuni, hasa kwa upande mzima wa shirikisho. Je, kwa upande mzima wa hizo timu zingine washafika rekodi hiyo? Ni kama hakuna. Kwa hiyo unagundua kwamba nafasi ni za kuwepo, lakini soka limebadilika kiukweli. Mpira ambao tumekuwa tukishuhudia miaka kadhaa iliyopita sio mbovu katika miaka hivi karibuni. Kuna kuongezeka viwango kwa baadhi ya mashirikisho, lakini sio shirikisho tu, timu za taifa, lakini pia hata vilabu ambavyo vinashiriki. Kwa hiyo kwenye hilo unaweza kuzungumza hivyo. Lakini tukigeukia kwenye mchezo wenyewe labda kidogo tukiangazia hapo, michezo ilikuwa ni mizuri ya weekend iliyopita. Ukiangalia Dar es Salaam Africa kikosi chao kicho mchezo uliopita ilikuwa na mabadiliko wachezaji wawili pekee kama sijasahau, ambao tulimuona mwalimu alienda kuanza. Yes, ikawa ni unaona akatengeneza pacha wachezaji wawili. Yes, ikawa na pacha wachezaji wawili wakawa na ushambulia, ikawa anatengeneza nafasi. Matumizi ya nafasi kikweli ilikuwa ni hafifu kulingana utengenezaji ulivyokuwa. Nafasi tengenezwa nyingi, lakini utumiaji ukawa ni haba. Kipindi cha kwanza kinaondoka na goli moja ambalo nimefungwa dakika ya 6 kama sijasahau, lakini angalia nafasi ambazo zilizotengenezwa zilikuwa ni nyingi kiukweli. Lakini kwa nini zilikuwa zitumiki? Kuna mambo kama utulivu ulikuwa uonekani kwa upande mzima wa Yanga, lakini bado ule uwiano ulikuwa upo. Sijajua kama ilikuwa ni pressure kwa

0: assist ambazo zilikuwa zinaonekana moja kwa moja. Kwa hiyo zikasema kwamba katika mchezo wa jana kwa Simba wanifaika na makosa ambayo kuyafanya Mighty Wanderers katika eneo lile. Hawakuweza kuwaheshimu moja kwa moja Simba katika ile nidhamu ya kujilinda. Walitaka kucheza vile vile ambavyo cheza walipokuwa nyumbani, lakini kadri muda unazidi kwenda ilikuwa inabidi pia wacheze vile, kwa sababu huwezi kukaa nyuma ushapigwa goli mbili na wewe unatamani kwenda kupita, lazima ushambulie. Sasa unashambulia namna gani? Mnajikuta mnaenda wote mbele, mnaenda kushambulia wote, bado kwenda kujilinda na kuwa ni ngumu. Kwa hiyo kichoangusha pia kwa pande mzima Mighty Wanderers kwa siku ya jana ni nidhamu ya maeneo yote, nidhamu kwenye kujilinda, nidhamu kwenye kushambulia pia, lakini kwenye kujilinda sasa, maana eneo lao la kiungo lilikuwa lipo kawaida sana katika mchezo siku ya jana. Eneo lao pia kuzuia pia lilikuwa halipo compact vya kutosha kwamba ni ngumu kwa Simba kwenda kupita. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kwa Simba kwenda kushambulia zaidi katika maeneo ya Mighty Wanderers. Bao 6 zinapatikana, inakuwa ni rekodi ya Simba kwa mara ya kwanza wanafunga mabao haya katika hatua hii ya mtoano hii ya awali preliminary stage. Sasa wanaingia katika hatua iliyofuata, inaofuata sasa moja kwa moja katika hatua iliyofuata. Lakini kwa ujumla kwa siku ya jana Simba walikuwa katika ubora katika maeneo mengi sana, hasa kitimu, ukiachilia mbali mchezaji mmoja mmoja kwa mchezo usiku.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, hayo ni kuhusiana na kabingwa barani Afrika ambapo wananchi Yanga walikuwa dimbani, lakini pia nikwambie tu Simba nao walikuwa dimbani hapo jana. Ukimsikiliza mzee Magoli anakuambia Simba imerudi.
0: Hapana, bado bwana. Bado ukiangalia ni sawa, wao wameweza kupata matokeo ya ushindi, lakini bado hawajarudi kwenye ule ubora moja kwa moja ambao tunakuja kutazama. Kwanza tunafahamu mara nyingi timu zetu huwa zisumbuliwi sana katika hizo hatua za awali. Ingia robo finali, ingia makundi huko, ndio tutaona kwamba kweli imerejea au namna gani. Lakini Simba, hata ambao watu wengi walitazama Simba mwaka jana kwa sababu mwaka juzi ambao ilikuwa ni mbovu, bado iliingia katika hatua ya makundi. Ambao ilikuwa ni mbovu iliingia katika hatua ya makundi. Kwa nini? Kwa safari shindikani, unaona, ambao ukiangalia ina safu bora ya ushambuliaji, wachezaji wao bora katika eneo la ushambuliaji imekuwa ni hatari sana. Kwa mimi naweza kusema bado, lakini wana hatua nzuri katika hatua hii ambayo wameipatia. Nadhani pia sioni kama 15 Agosti watasumbua Simba kuingia katika hatua inayofuata, lakini tukisema kwamba Simba ndio tayari washaingia kwenye ubora, hapana, bado Simba hajaanguka kwenye ubora kabisa kirafu.
1: Sawa sawa. Garincha anakuambia yeye akubaliana na kauli ya mzee Magoli. Anasema amerejea kwenye ubora.
0: Bado.
1: Maga anasema kwa idadi ya magoli waliyopata jana, Simba imerejea kwenye ubora. Ngoja tusubirie hatua inayofuata tuwaone sasa Yanga na Simba. Wakati huo mashabiki, kila timu mashabiki wake wana imani na timu yao. Ukimgusa sasa hivi shabiki wa Yanga, atakwambia timu yao ni bora, ina uwezo wa kufika mbali zaidi. Na ukimgusa shabiki wa Simba hii leo kwa sababu ya performance ya jana, atakwambia vile vile. Kwa hiyo tunachosubiri hapa ni hatua inayofuata. Na hatua inayofuata inaweza ikawa si ngumu sana, lakini tunasubiri hatua ya makundi. Mambo yatakuwaje? Sawa, wakati tunatizama hayo, Singida wenyewe walikuwa nakamilisha.
0: Nangusha kichapo
1: zao. Unajua ukimotea mtu wewe piga unavyojua. Ukimotea mpige tu. Mpige tu unavyojua. Jana Singida ilipata ushindi goli 3-0. Kwa hiyo goli 10 kwa
0: moja. Yes.
1: Lakini wakati Singida wanapata huo ushindi, usiku tena wakabadilisha uongozi. Kwa sababu baada ya mtendaji mkuu wa club ndugu Kasano Jonathan kujiuzulu nafasi yake. Kwa hiyo uongozi ikabidi watangaze watafute mtu mwingine atakayebadilisha pale, atakayeziba nafasi ya ndugu Kasano Jonathan. Na kwa mujibu baada ya sasa taarifa ambayo imetolewa na Singida ni kwamba Tabitha Kidawa amekuwa ndo mtendaji mkuu wa klabu akisaidiwa na naibu wake Muhibuka.
2: muhimu kana.
1: Kumbuka mechi ya Mashujaa wakati wametoka Sudani kule. Singida kuja Kigoma alikuja kwa mafungu.
0: Alikuwa
1: anazungumza mambo mengi sana. Sijui inawezekana tunaweza tukarelate na ile tukio kwa

0: kujiuzulu kwa CEO.
1: Hmm. Unaweza kama kuliongeza humo.
0: Na CEO anayojiuzulu ni Singida.
1: Yeah, Singida. Inawezekana. Inawezekana akaamua kuipa hiyo labda mtendaji mkuu amehisi kwamba labda amenajisiwa na yale mipango ambayo alijitoa kwa mwalimu, lakini ameona kama benchi la ufundi ama uongozi wa timu unamuunga mkono mwalimu, akaamua yeye kujingatua na yale ambayo yalitokea hapo awali. Yote inawezekana, yote yanawezekana, lakini hatujajua sababu ya moja kwa moja kwamba kipi hasa ambacho kimepelekea mtendaji mkuu wa timu kuamua kujiondoa katika timu ya Singida. Tungepata sababu ya msingi, nadhani ingetupa picha ya moja kwa moja, lakini kwa sasa bado tunafanya yale makisio kirafu. Kwa hiyo ni hivyo, labda tumtakie tu na tumtakie yeye mapumziko mema na tutakia wapya majukumu mema ya kuendelea kuiongoza Singida.
0: Okay, sawa. Tukiachana na mechi hizo za kimataifa, turejee kwenye NBC Premier League. Wakati tunashuhudia kwa bingwa pamoja na kombe la shirikisho, tulikuwa tunashuhudia pia NBC Premier League. Hapo tulishuhudia mechi kuanzia juzi.
1: Yes.
0: Jana hatimaye Hemedi Suleiman almaarufu Morocco akaipatia timu yake ushindi wa kwanza. Mechi ambayo imeniumiza sana ni ya Kagera Sugar.
1: Ya Kagera Sugar bwana. Anapata sare ya moja moja dhidi ya Fountain Gate nyumbani.
0: Kwanza alipoteza Mudathir. Unajiuliza
1: Saidi
0: alikuwa na wazani nini pale. Lakini pia jana kuna mabadiliko fulani hivi unayoona ya kiuchezaji. Licha ya kwamba mpira ulikuwa ni twende mbele, matokeo yapatikana. Mafundi ya.
1: Unajua kuna wakati fulani inabidi iwe hivyo kiravu, mkifanya ufundi sana. Kwa siku mkija mkipoteza kidogo inakuwa inakana ina maana. Ile tu ilikuwa ni pira ya malengo ndo lipiga. Pira ya malengo. Twende mbele tupate chochote kitu. Unaona? Kwa hiyo na zaidi pia kumbuke bado pia wachezaji wengi wanawaza kupumzika.
0: Yep.
1: Yaani kupumzika kupo kichwani kwa kila mchezaji. Yaani hapa ni kama msimu wa likizo unaingia hii international break. Kwa hiyo hata makocha wenyewe waliangalia bwana Simba na tumalize tu hili, tukapumzike, baada hapo tupange sasa mipango mingine mipya ili wakati tunarejea tuje katika muundo fulani ambao utakuwa ni tofauti. Kwa hiyo kichotokea timu ya Kagera Sugar kuongoza, lakini baadaye wakuja kujirudisha wao wenyewe kujifunga. Jambo ambalo sio nzuri kwa upande mzima wa mipango, lakini sasa inakuwa haina namna tena kwa kile ambacho kiweza kujitokeza moja kwa moja. Ukiangalia matokeo yamekuwa sio mazuri sana kwa upande wao. Wapo nafasi ya 15 hivi sasa. Michezo yao 6, alama 2. Na tegemea katika duru inalokuja sasa baada ya international break huenda kaja tofauti kulingana kile ambacho tulikishuhudia. Lakini bado wachezaji wao pia wana changamoto, utulivu pia umekuwa sio mzuri. Unazungumzia nafasi aliyopata Mudathir Said ambayo kwa mchezaji mzuri makini angeweza kuitumia, lakini alishindwa kutumia nafasi ile. Nadhani bado mwalimu Juma K ana kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba vijana wake wanaenda sawa na kile ambacho kinakuwa kinatokana na hasa katika upande mzima wa utengenezaji. Kagera Sugar sio timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi nyingi uwanjani, lakini ni timu ambayo inatakiwa nafasi zake kuipata hizo muweze kuzitumia. Mnacheza na timu ya kaliba yenu, mnashindwa kutumia nafasi, mko nyumbani mnashindwa kushinda mchezo, inakuwa kidogo inatoa maswali mengi sana hasa kwa upande mzima wa mashabiki, lakini vivyo hivyo hata kwa upande mzima wa uongozi kwamba je, mwalimu natosha? Kini mwalimu anaweza akasema bwana mimi natosha kwa mzimu wa wachezaji. Maswali mbili yanakuja kwamba nyinyi wachezaji ambao tumewasajili hapa mna lipi la kufanya kwa kutusaidia sisi? Ukiangalia mpaka sasa ligi inaenda kusimama, ukiangalia nafasi iliyopo hawa Kagera Sugar nafasi ya 15 wakiwa na alama 2 inaashiria kwamba kuna alama nyingi sana wamezipoteza hapo. Sasa mnaweza kuinuka vipi kurejea baada ya kile ambacho kimetokea? Nadhani ndio swali lingine na msingi ambao tutakuja kuona huko mbeleni baada ya duru hii. Na nadhani ni ahueni sana kwa upande wao. So wao tu timu kama Pamba, Kagera Sugar, Fountain Gate ni timu ambazo duru hili ama mapumziko ya international break naamini wataenda kuyatumia vizuri zaidi kuhakikisha kwamba wanarejea tena katika kipindi kinachofuata wakiwa na hali bora zaidi, kwa sababu walikuwa wapitia katika wakati mgumu. Lakini kipindi hiki ni kipindi kama cha pre-season, sasa cha kwenda kurekebisha yale mapungufu madogo madogo. Baada hapo ligi kirejea, mnakuwa mshajua maeneo gani ambayo mkoa mnazingua kwa upande wenu.
0: Okay, sawa. Wakati mechi hiyo inaendelea, TR Arena wakapata ushindi wao kwanza. kwenye ligi.
1: Yeah, ushindi wa kwanza kwenye ligi. Bao 3-1 dhidi ya Pamba. Tena ugenini. Pamba hali mbaya na alama moja Pamba.
0: Ndio anaburuza mkia.
1: Beba wengine Pamba. Pamba walifanya biashara kubwa sana msimu uliopita. Lakini maongezeko yao pia yalikuwa ni madogo. Na hata hakuenda na uwiano na ubora ule ambao waliondoka. Yaani walioletwa na walioondoka vitu vilitofauti. Sasa maswali huenda mwalimu
0: Mlezi pia kaondoka.
1: Hamasa haipo. Aliyekuja naye nakuta yeye ipo kwa ajili ya jambo la kisiasa tu pale. Kumasiona kwa ni mengi sana hapo kwa upande mzima wa timu hii ya Pamba. Lakini bado na mimi na imani na mwalimu Francis Baraza. Ni kocha ambaye ana uzoefu, ana uwezo, licha kwamba ni kweli nyota wake wengi wameondoka msimu uliopita. Ana kazi ya kutengeneza kikosi kingine. Yaani hiyo ni kazi ambayo ni lazima aifanye. Kwa namna gani? Ni kwa hawa ambao waliopo hivi sasa. Kwa sababu kama kwenye kipindi cha usajili mwalimu uliridhishwa kusema bwana hawa wachezaji ambao ninao mbona niletea mimi wanafaa, huna tena cha kusema cha kwenda kulalamika kwenye uongozi kwamba bwana wachezaji wale hawafai. Tutakuona sisi kama ni kiongozi kuona bwana huyu bwana mbona ana shida sasa. Tuliomletea akasema wanafaa, mbona sasa hivi anatugeuka tena? Natakiwa afanye kazi na hawa kwa kipindi hiki kuboresha tu yale ambayo kuona nakosekana. Umekuwa ukiangalia kuna shida kubwa sana katika eneo lao la kiungo. Eneo lao pia uzuiaji bado sio lile ambalo tumelishuhudia, lakini hata eneo lao ushambuliaji. Kumbuke miongoni na timu ambayo imenyofuliwa katika maeneo yao yote ya muhimu ni hawa ya Pamba. Eneo la golikipa, eneo lao la ulinzi, eneo lao la kiungo, eneo lao la ushambuliaji. Pote huko wamenyofuliwa watu. Sasa mnaweza vipi kurejea na kuwa katika kiungo bora zaidi katika msimu huu ambao ni tofauti na uliopita, lakini katika duru hili ambayo inaendelea hivi sasa ni kutumia udhaifu ambao mnauona kwa upande mzima wa mwalimu na ubora ambao uliopo kurekebisha baadhi ya mambo. Wamepoteza TR United ambao nao pia ukiangalia kuna hali mbaya sana katika michezo yao ya nyuma, muona wamefukuzwa kocha ikiwa na inaonekana kabisa kiungo ni kibovu kabisa kwa upande wao kwa wana ushindi wote. Kwa hiyo wao pekee ukiangalia sasa hapa, ukiangalia timu ambazo zimebakia ambazo zilishinda ni timu mbili pekee mpaka sasa. Ni Pamba pamoja na Kagera Sugar. Kwa namna gani ambao wataweza kurejea baada ya duru hili? Ndio jambo ambalo mnahesabia kwa wakati huu. Maana Pamba kichapo cha jana ambacho walichokipata dhidi ya TRA kikweli wana mwanza wengi. Nimetembelea baadhi ya maeneo kwenye mitandao ya kijamii. Walikuwa wanalalamika sana kwamba imekuwa vipi? Hali mbona imekuwa hivi na hivi? Maswali yameanza kuashtua sasa kwamba paka nyumbani tunapoteza. Unaonekana kuna tafrani. Ni kama kweli baada ya kuondoka kwa mlezi, ni kama pia hata ule muunganiko wa timu uongozi ni kama kidogo umeyumba. Sasa wataweza vipi kurejea katika hiyo kitu kuja kutengeneza ule umoja wa timu? Jambo lingine ambalo wanatakiwa walifanye kwa haraka sana ili waweze kurejea. Lakini yote kwa yote ndio ligi kuu jinsi ilivyo hivi sasa kwamba ukiwa mnyonge haijalishi uko wapi utapoteza tu.
0: Sawa, hiyo ni NBC Premier League, lakini hapo kesho ni wananchi Yanga watakuwa dimbani dhidi ya Geita Gold, lakini Jumatano tutashuhudia Dar es Salaam Derby, Simba dhidi ya
1: Mzizima.
0: Mzizima Derby hiyo tunakwenda kuishuhudia siku ya Jumatano, lakini kesho ni wananchi dhidi ya wenye dhahabu zao Geita Gold ambao watakuwa dimbani. Na baada ya hapo mechi hizo zikitamatika, basi tunakwenda FIFA break, tunarejea mwezi wa 10 ambapo kila mtu atakuwa amejipanga kivyake vyake kuona namna gani anaweza akatoboa. Lakini nikwambie tu championship pia imerejea. Na tulishuhudia baadhi ya game mechi za kwanza zile Ken Gold na Bandari Tanzania. Bandari anapata alama moja muhimu ugenini. Huyu ni mpya kwenye championship.
1: Kumara msimu wa kwanza
0: Chama la Wana Stand United akapata ushindi wa 2-1 dhidi ya mpya kwanza ambao ni Tabora United. Lakini mechi nyingine tena ni kwambie IAA ya kule Arusha dhidi ya Bigman, IAA ilipata ushindi wa 2-1, lakini Songea United dhidi ya Ganas walitoka sare ya moja. Na mpaka sasa timu ambayo haijacheza ni Mtibwa Sugar na Transcape. Ila mechi zingine zishapigwa, na ambao mpata alama moja alama tatu muhimu ni KMC Kinoboys, alipata ushindi wa 5-2 kitu kama 5-2 5-1. lakini mechi nyingine IAA amepata ushindi Stendi na Kigamboni United pamoja na Rhino Rangers. Lakini Bandari, Gunners, Kengold, Songea wenyewe wana alama moja moja. Wengine wamechapika, kwa hiyo tunasubiria Mtibwa wa Sukari na Transcamp mambo yatakwendaje. Kwa hiyo ipo hivyo kwenye championship ya Rincha. Mambo ni mengi sana, lakini kule kimataifa pia mambo ni mengi kweli kweli. Mambo ni mengi kweli kweli. Tumeshuhudia kwa bingwa barani Afrika, mechi ambazo zimepigwa weekend hii, lakini pia ligi mbalimbali ulimwenguni zimepigwa, ligi pendwa IPL. Tumeshuhudia Manchester Derby hapo jana, Erling Haaland akiendelea kudhibitisha ubora wake wa kucheka na nyavu kwa kuhakikisha alama tatu muhimu zinaondoka pale Trafford, na City wanaondoka nazo. Manchester United vichwa chini.
1: Yeah, vichwa chini mchezo wa pili mtawaliwa bila matokeo ya ushindi. Dhidi ya Everton wiki iliyopita sare 2-2, dhidi ya Manchester City jana bao moja kwa bila. Bao ambalo pia limeleta maswali mengi, kionekana kwamba lilikuwa ni la offside, na chama cha waamuzi cha Uingereza wameomba radhi Manchester United kwa lile bao, kuna kwamba likupaswa kusimama kuwa bao halali kulingana na kwamba lilikuwa lina mapungufu, kuna kwamba mchezaji wa Manchester City Enzo Fernandez alikuwa ameotea na alihusika kwenye ule mchezo kabla ya Haaland kuja kufunga, jambo ambalo wanasema VAR haikuweza kulingamua hilo moja kwa moja. Lakini yote kwa yote, mchezo ambao ukiangalia Manchester United wamepaswa kujilaumu, kwa sababu Man City tokea dakika ya 22 kama sijasahau walikuwa pungufu. Yeah, tunakumbuka Phil Foden alipata kadi nyekundu kwa kosa la kumchezea vibaya Bruno Fernandes kwa dakika 23. Baada ya pale United tutegemea labda wangeza kureact kwa kwenda kuwashambulia Manchester City, kwenda kutawala mchezo, lakini mambo hakuwa hivyo, walishindwa kabisa kutumia nafasi hiyo kwenda kuishambulia Manchester City hasa katika yale maeneo yao muhimu. Bado tuliona walikuwa wanacheza kama vile wamechoka sana, hata kujituma ulikuwa huoni, namna ambavyo wanapangilia mashambulizi huoni, walikuwa inabidi wanalazimisha kupitia pembeni, ambapo tuliona pembeni palikuwa pasha kuwa ngumu kwenda kupita, wanataka kutumia cross ambazo ilikuwa huoni mchezaji kama Matheus Cunha labda anaanza kuisugia pale kati na kupiga vile vichwa, huoni ana wadhifa huo. Kutukumbuke katikati walikuwa na watu wengi ambao wanaweza kuruka ile mipira juu, kuruka vizuri, Ben Diaz yupo katika eneo hilo, lakini sio Diaz peke yake. Hapo tunaona kama kuna mchezaji kama alikuwepo pia Makigui, lakini Josko Valdo katika eneo hilo, na Man City walijua vizuri kwenda kwa bana United, kwa sababu baada ya kuwa pungufu walibidi wacheze na back 3, ukiona maana kwamba Valdo, Magui pamoja na Ruben Diaz walikuwa wanacheza chini watatu, lakini juu yao wakanacheza kama watu wanne, ambao walikuwa alicheza hapo Matheus Nunes, akacheza Semenyo, akacheza Elliot Anderson pamoja na Enzo Fernandez. Wakati huo Ryan Sheik akasogea kama namba 10, Haaland akasimama juu yake, wakawa wanacheza katika muundo huo kwenda kushambulia, na kawa kwa idadi kubwa sana katika eneo la kuzuia. Manchester United wakashindwa kwenda kufungua hiyo pattern, kajikuta wanapiga square pass, wanapiga cross ambazo zikawa hazina madhara yote mbele ya lango la Manchester City. Kuna baadhi ya nafasi chache zilipatikana, kuna ile ya Brian Mbeumo alitengenezwa kwa dakika kama 80 na kitu hivi, labda ile ingekuwa ningeza kutumika vizuri kuwa nafasi ya moja kwa moja ya kuanza kutumika, lakini bado ikashindikana kuwa nafasi ambayo ingeza kupatia Manchester United bao katika mchezo wa jana. Lakini yote kwa yote, bado kuna mapungufu ya kimbinu kwa upande mzima wa Manchester United, hasa kwa upande mzima wa Mekokali, lakini unaweza usiongee mambo mengi sana kwa sababu kuna baadhi ya nyota wake wengine wamekuwa ni injured. Carlos Baleba labda anakosekana, tumuona ni nje tokea msajiliwa hajapata nafasi, huenda akija akipata nafasi kuna kitu atakaenda kuongeza katika bwana nzima ya kiungo cha Manchester United na timu nzima kwa ujumla. Lakini jana ilikuwa nafasi ya United kushinda dhidi ya Manchester City katika uwanja wa Old Trafford, lakini imeshindikana. Lakini tukumbuke msimu uliopita waliweza kuwafunga Manchester City katika mchezo wao waliweza kukutana. Kwa hiyo inaleta maswali mengi sana kwamba inakuwaje United inashindwa kushinda dhidi ya Man City ambayo iko ni pungufu. Lakini tukumbuke pia huu ni mchezo mwingine wa pili kwa rekodi ya Manchester United katika historia kupoteza na timu ambayo ikiwa ni pungufu. Tukumbuka Everton msimu uliopita walifunga United tena kutokea nyuma bao 2-1 wakiwa pungufu. Na jana tena kwa mara nyingine tena kwa rekodi nyingine kufungwa Old Trafford na timu ambayo ikiwa ni pungufu. Kwa hiyo ni baadhi ya mapungufu ambayo tumeyashuhudia hapo. Kinyote kwa yote ndio ligi jinsi ilivyo, hakuna namna ambavyo unaweza kuzungumza kulingana na upinzani na kukutana nao. Ni zaidi tu kujipanga kwa upande wenu na kujua namna gani ya kwenda kucheza hizo mechi zijazo.
0: Sawa, ilikuwa ni Manchester Derby hiyo msikilizaji ambayo tumeishuhudia hapo jana. Jana Manchester United hata wangepewa dakika 30 zingine.
1: Wala singeweza kupata bao.
0: Wanano walikuwa wanacheza.
1: Lakini jambo la kusikitisha najua ni lipi kilavu? Wapo wana alama 4 hivi sasa ambapo Arsenal Manchester City wana alama 12. Ni wastani wa alama 8 wanazidiwa mpaka sasa. Je, na ukiangalia wanataja kama wanataka ubingwa kwa gap hili. Wataweza vipi kwenda kuliziba? Michezo minne ambayo wamecheza mpaka sasa wana alama 4. Ukiangalia wameangusha alama kadhaa hapo katika hiyo michezo ambayo imepita. Wameangusha na alama 8 tena kutoka kuzungumza hapo. Kwa hiyo jambo ambalo ni baya kwa timu ambayo inataka kwenda kuchukua ubingwa kwa kushinda kuwafunga ambao wanakimbiza nao katika nafasi hiyo hiyo ya ubingwa.
0: Okay, mechi nyingine hapo jana ilikuwa ni Coventry City alikuwa na Brighton akashinda 5-0. Lakini mechi zingine weekend Jumamosi Chelsea sare 2-2. Crystal Palace alipoteza 9-3. Liverpool sare, Spurs na Everton sare ya bila kufungana sana na Arsenal wakapata ushindi. Hiyo ni miongoni tu mwa mechi ambazo tumezishuhudia. Lakini kule La Liga Santander, Real Madrid alishinda 4-1. Lakini hapo jana pia Barcelona pia naye alipata ushindi mzito kweli kweli, goli 4-2 dhidi ya Levante. Atletico Madrid mechi ya usiku kabisa alipata ushindi wa goli 3 kwa 0. Lakini jana Bayern Munich bwana
1: Lusra kwa jamaa wangu mmoja bwana alikuwa ameweka kilo 4
0: kwa Bayern ya shindi
1: timu 3 Barcelona alikuwa ameweka Bayern Munich na ulianzia juzi kwa Arsenal pia. Kwa kwa bakia Bayern sasa ile jioni.
0: Huwezi kuangalia. Ile Bayern. Kama ni mwekeza. Unakuwa ni unachungulia, yani unapita kama unaaga.
1: Kwa kweli
0: acha. Hapana kwa kweli. Bana gaita sisi tumebaki. Najua baadaye kwenye mchezo mtakuja na udadavuzi wa kina kabisa kuhusiana na walio songa mbele tu inayofuata kwa bingwa barani Afrika, lakini mtakuja kutuambia pia yaliyojiri kwenye ligi mbalimbali zingine ambazo tutajagusia mechi zingine. Nikwambie tu msikilizaji kwa niaba ya wote ambao umewasikia kuanzia majira ya 1:00 asubuhi. Sisi Team Kickoff tunaondoka namna hii. Tukutane hapo kesho.

Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, msomaji wako ni Sofia Cosmas. Kiongozi wa mbio za Mwenge 2026 Wazo wa Mwang'onda amewataka wakandarasi wanaosimamia miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kutanguliza uzalendo ili miradi hiyo iweze kukamilika kwa ubora. Mwang'onda ametoa kauli hiyo alipokagua na kuweka jiwe la msingi ujenzi wa barabara ya Batisti inayojengwa kwa kiwango cha lami nyepesi ikiwa na urefu wa kilomita 0.7 katika kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kutunza miundombinu ya barabara hiyo ili iweze kudumu na kuwanufaisha kwa muda mrefu. Aidha, mradi huu ambao upo kwenye hatua ya matazamio tayari umeanza kutumika huku ukitajwa kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji kwa wakazi wa kata za Katubuka, Buhanda na kufikika kwa maeneo muhimu ya huduma za jamii kiwemo hospitali ya Batisti na soko la Nazareti katika manispaa hiyo. Vijana kutoka Tanzania wanaoshiriki mkutano mkuu wa vijana duniani nchini Urusi wameendelea kuitambulisha Tanzania kwa mataifa mbalimbali kupitia utamaduni, mavazi ya asili, ngoma pamoja na fursa zilizopo katika sekta za utalii na kilimo. Katika ufunguzi wa mkutano huo, vijana hao wamekuwa kivutio kwa washiriki kutoka mataifa mbalimbali kwa kutumia mavazi yenye asili ya Kitanzania, muziki na ngoma za jadi kuonesha utajiri wa tamaduni za Tanzania na nafasi ya vijana katika kuzilinda na kuzitambua.

0: maabara. Amesema samaki hao upimwa kisayansi katika maabara ya taifa ya uvuvi huku taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI ikifanya utafiti wa ubora wa vifaranga vya samaki na kufuatilia ubora wa mazingira wanakofugwa. Kimataifa, miaka 25 baada ya mashambulizi ya Al-Qaeda, siti na mtandao wa kigaidi wa kimataifa uliokuwa zamani baada ya uongozi wake kudhoofika, lakini matawi yake Afrika na Asia yanaendelea kuimarika kupitia migogoro ya ndani. Abdullah Al-Muhassin hahitaji tena kuhofia vikwazo vya Marekani baada ya Wizara ya Fedha ya Marekani kumuondolea mhubiri huyo wa zamani wa itikadi kali katika orodha ya SDN. Orodha hiyo inajumuisha watu wa mashirika ambao mali zao nchini Marekani huzuiwa na ambao raia na kampuni za Marekani kwa kawaida hawaruhusiwi kufanya nao biashara. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu.
2: This is the word of God. Be still and know that I am God.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
4: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
5: Ebane, tuna

0: Nidhani biashara taka haina faida.
1: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
0: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
2: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Unasikiliza Mashua.

0: Asubuhi, asubuhi njema kabisa, asubuhi nzuri, asubuhi tulivu, asubuhi mwanana, asubuhi ya siku ya Jumatatu tarehe 14 mwezi. Jamani, mbona mwezi unakimbia namna hii? Mwezi Septemba mwaka 2026. Tunakukaribisha sana msikilizaji. Kweli siku zinaenda na zinazidi kuyoyoma, lakini yote na yote tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake, uzima wake na kila kitu ambacho anaendelea kutujalia pasipo mastahili yetu. Beatrice Paul jina langu, Makita na Shanko Kalo Bigizi hapa kama manahodha wako pia wapo. Kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhili, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki Omi atakuwepo pale akiumiza kuhakikisha kwamba burudani inakaa pia mahala pake. Kwenye 0768150190 ni sehemu pekee wewe ambaye unapaswa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, nasi bila hii na yoyote kabisa tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Shanko Kalo Bigizi na Mama Kita.
1: Mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu, si juu Shanko.
2: Hali ni ngumu.
0: Jamani, wote mnaojua mnamsema vibaya Makita kwa kupunguzie.
1: Jamani, eh? Mata na nikuwa matue.
0: Yuko kazini kako si ya nini? Anakosea
2: nini jamani? Ndio
1: hapo. Fitina za nini?
0: Fitina.
2: Na hautaki shari.
1: Sitaki shari.
0: Ushaamua hautaki shari. Ila, wow.
2: Wow, wanalazimisha.
0: Unasikia tu babu. Pale anapoanza tu mashua ako hoi mpaka changanyikiwe.
1: Kwa jina la Mungu na kwa jina la Yesu siko hoi tena.
2: Umesha kwa sawa.
1: Ya, niko vizuri.
0: Mati ampalie.
1: Jamani.
0: Na haya mpalisa.
1: Jamani.
0: Kwa sababu anamtegemea Mungu.
1: Naam, ndio nguzo yetu kabisa.
0: Bwana tuko vizuri na imani.
1: Za weekend.
0: Weekend kiukweli ilikuwa nzuri, bomba kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Na weekend mara nyingi huwa ina mambo mengi.
1: Ndiyo.
0: Yes, yote.
2: Yeah.
0: Ni kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinakaa sawa kabisa, kwa sababu kuna weekend wengine inakuwa heavy, wengine ndio hivyo.
1: Ndiyo.
0: Yani kama una pesa kiukweli weekend ni
1: yao. Inakuwa ngumu.
2: Inakuwa nzito.
1: Unaona saa zitembee.
0: Unajua tunashinda nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Mara nyingi. Kwa unasikia kidogo dada chumvi, kidogo dada sabuni, kidogo dada.
1: Umenikumbusha kitu, kuna mwanamume alisema hivi siku moja, nilijitahidi ni kila siku huwa naenda kazini Jumapili, kasema leo sendi kuona ndugu jamaa na marafiki nikae nyumbani. Nilijuta kila dakika naombwa hela kila dakika na akasema kuanzia leo si rudi.
0: Lakini usipokuepo
1: unakuta mambo yamekamilika.

0: Unasikia tu baba Jovi naisha hata kama imbaki kidogo hawezi kutumia eti imbaki ya siku mbili lazima usumbuliwe tu.
1: Na mkomesha naona ile maharage ya wivi yale.
0: Ya tani. Unasikia baba ungetubadilishia mkaa kwa kweli. Huu mkaa.
1: Mwepesi.
0: Unasinzia.
1: Mzito wake.
0: Ila sipokuwepo. Unawaka na chakula kinapikwa kina hivi.
1: Naona ya mafuta ya tosha kuangia mboga ya tosha kabisa jamani. Pika chukuchuku ujiongeze jamani.
0: Yes, kwa hiyo ni majukumu yote na yote. Tunaendelea kupambana nayo na ndio maana tunasema weekend kwa wengine na kwa ganzuri wengine ndio hivyo. Ukishinda nyumbani majukumu yanakuwa mengi zaidi. Ndio hivyo. Sasa kwenye 0768150190 tuandikie jumba kwa mfupi wa maandishi, lakini nina tangazo muhimu kabisa hapa. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote ambao wana sifa watume maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kama vile ilikuwa mbali sana lakini 2027 ile bado tunaichungulia. Jamani.
1: Majaliwa.
0: Chuo hiki kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, inamaanisha certificate, astashahada yani diploma, shahada ya kwanza yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters na uzamivu inamaanisha PhD katika fani mbalimbali. Hiki chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Ada ni nafuu sana jamani, msiogope. Kama unatamani kuuliza zaidi maelezo yajitosheleza haya niliyokupa, namba ya simu ni 0738 568 023, namba nyingine ni 0738 568 024, namba nyingine ni 0738 568 025, namba nyingine ni 0617 474711.
2: Ndio msikilizaji, naomba unisikilize kwa makini sana. Msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo na maumivu na kupata mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu bali unaonesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Kwa muda huu sasa, moja kwa moja tunaanza mashow yetu na tunaanza na taarabu nzuri sana. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 10 na ngapi?
0: 14
1: ya mwezi wa 9. Leila na shida ya kuambia sitaki shari.
2: Na kwa nini unifuatifuate?
1: Sitaki shari. Nimejitahadharisha sitaki shari, sitaki
0: shari. Jamani, pelekeni huko. Mimi hapa sitaki. Nataka amani. Ninajiheshimu.
1: Ndio.
0: Na nataka na wewe pia tuheshimiane.
1: Ndio.
0: Na tusizoeane sana.
2: Na kama unaleta shari kwa sababu nilikukosea, kwa nini usiniambie?
1: Na msamaha kwa tuseme.
2: Mimi nikuombe tu msamaha yaishe. Sasa shari ya nini?
1: Sasa shida mbaya, unataka shari unabatuka, unasema uongo, unafanya hivi. Lakini batoka ujuavi, lakini sitoki kipere. Disiki yangu kwa pale pale. Sema wanavotaka, lakini mimi sitaki shari na mtu. Wajukuu wa mtume, wajukuu wa Yesu, tumesimama imara kwa ajili ya Mungu.
0: Wewe.

0: Mashua. Maneno na wewe. Sitaki kasheshe na wewe, sitaki maneno na wewe, sitaki ushangili na wewe. Tugano starabu jamani.
1: Kila mtu aishike vyake. Ah,
0: kwaona sina upreto kwa alivyoanza kunizungumza, sitaki shari na mtu mie. Haya. No, na Leila Rashidi, Jumatatu tulivu, Jumatatu mubashara, Jumatatu ekaeka, Jumatatu ya 90.5, Jumatatu ya Radio Joy. Nipo pale chini ya mtu Radio Joy, iweshe njua,
2: inyeshe mvua, iwake jua,
0: siye banduki.
2: Famchezo. Jamani, hii ndio 90.5 JFM, safari ya Mashua mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Kila kitu kwenye upande wa burudani kipo vizuri. Elimu ndio usiseme, mambo yako vizuri kabisa, ni wewe tu pembeni ya redio yako, sauti ya kutosha mwenyewe. Endelea kufua vinguo vyako, sauti ya redio iko kule,
0: unafuma shuka, unapiga deki, unaosha vyombo, unafagia ua. Redio nimekwambia huko haika heko.
1: Heka heka mjini. Mr. Kishari na mtu yote, kwa sababu bana nilikotoka Mungu ndo anajua.
0: Naam.
1: Sasa wewe tumekutana tu hapa juzi juzi.
0: Naam.
1: Unataka kunizoea ili iwe.
0: Ya ili iweje ndugu yangu?
1: Sitaki.
0: Sitaki shari, sitaki mazoea.
1: Sitaki kabisa.
0: Chonga uchongavyo batuka na bobatuka, sitaki.
1: Mimi ninayo yapitia tu yananitosha.
0: Ni mazito kama na.
2: Niongeze na kwako.
0: Haya.
1: Sitaki kwa kweli. Mama Saufu anatuambia asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Yuko na sisi mpaka mwisho pale saa 6 kamili za mchana.
0: Asante sana, tunashukuru kwa sikia hivyo.
1: Lakini pia tunasikilizwa hapa na mtu mmoja anaitwa nani? Jamani, umeenda wapi? Kazi imeanza jamani. Cecilia pande za Kagongo anatusikiliza. Hamza Enoki maarufu baba wawili sawa na kutoka Mwandige Mgira B. Gaudensia kutoka Mwilamvia. Hamisi Tumbo Rutale kule anatusikiliza. Lucas unapatikana Kurugoma kule. Lakini pia asante sana. Huyu anasema anatutakia tuishi miaka
2: Amina 1111.
0: Sawa.
1: Itawezekana kweli?
0: Inshallah.
1: Inawezekana. 1111.
0: Kaongea yeye.
1: Gilbert Kagia wa Nyakimwe kule.
0: Ndio.
2: Amina, lakini anamaanisha mingi yani.
1: Mingi yeye. Yeah.
2: Kwa 1000 mwenyewe sitaki.
1: 1000.
2: Eti na miaka 1000. Nibaki mimi skeletoni tu.
1: Kwanza hayo meno unayo.
2: Ashaondoka muda mrefu.
1: Kibogoyo.
2: Nianuliwe na kuanikwa.
1: Labda akuombee pia na nguvu ziwepo.
2: Hapo sawa. Ndio.
1: Asante sana Eric Njanga, Njanga wa kule Mwayao anatusikiliza vizuri. Lakini pia Baharia Nguiyeko ukiwa Zulu, asante sana. Kawawa Silent kutoka Matiazo kuna sisi. Baba Chidi na Mama Chidi anatusikiliza muda huu.
0: Asante.
1: Lakini pia Anita kutoka Mahembe, asante sana. Anatuambia Mrakome ye.
2: Tulimo.
1: Hatari. Mtoto wa Rubaya Rungwe mpya pale anasikiliza Mashua. Lakini pia tuko pamoja na Mochi Ndia Buye, asante sana. Tunasikilizwa pia na mtu mmoja anaitwa anatokea Burundi. Anaitwa Ndaba. Anasema Ndaba Kunda chane, anatukubali sana. Lakini pia anasema alikuwa ametumisi sana.
0: Karibu.
1: Hawezi kubandika, hawezi kubanduka, lakini anaitwa Dekas Laurent kutoka Burundi kule. Anatusikiliza vizuri. Lakini pia asante sana, huyu anasema za asubuhi. Mnaendeleaje na hali? Mko vizuri? Huyu anasema alitumisi sana Team Mashua. Lakini pia mweze anatuambia leo ni siku yake ya kuzaliwa.
0: Happy birthday.
1: Anaitwa Esther wa Buhanda. Sema jamani, mumtakie heri na baraka.
2: Alizaliwa siku kama ya leo.
1: Siku kama ya leo.
0: Tarehe 14.
2: Anaitwa nani huyo?
1: Anaitwa Esther.
2: Happy birthday Esther.
1: Maisha marefu tunakutakia.
2: Ndio.
1: Tunakutakia maisha marefu Esther. Kutoka kule Buhanda.
2: Ndiyo.
1: Na wote ambao mmezaliwa tarehe ya leo.
2: Ndiyo.
1: Tunatakia maisha marefu sana.
2: Ndiyo.
1: Asante sana Enoki Josephat kutoka Kasulu Titie yuko na sisi. Lakini pia asante sana jamani, Radio Joy burudani mbele kwa mbele. Anatukubali sana.
2: Tunakukubali sana pia jamani.
1: Anaitwa Mama Rujaina.
2: Mama Rujaina.
1: amezima zote,
0: amewasha moja.
1: Siafu chipsi kutoka Kabingo, Juve yuko na sisi. Tarabu leo jamani Pambe imemchoma jirani yake. Jirani yake unaambiwa huko hali ni ngumu.
2: Hali ni tete.
0: Hali ya tete.
2: Jirani waniwekea wivu, niwekea mimi kiro cha kwa nini? Au jirani za wewe?
0: Jirani shida
2: au nini? Au nilishi au nivishi?
1: Sasa jirani na ilikomu la, la kama gari la kusambazia mikate linahusiana.
2: Ndio kaambiwa hivyo eh?
1: Jirani la kusambazia mikate linakuaje? Linakomwe?
0: Naona.
2: Nakusambazia mikate. Naona linakomwe. Mato na maneno nye
0: Natari
1: anaitua Fausta wa kule Kiganza lakini Bob Sule au Baba Azize kuna sisi mwingine anatuambia asalamu alaikum.
0: Wa alaikum asalamu wa rahmatullahi.
1: Furaha anatuambia jamani wazima hapo mjengoni.
2: Si wazima.
1: Ema kutoka Burundi asante sana. Asalamu alaikum mama Kita.
0: Wa alaikum asalamu wa rahmatullahi. Ema ujambo.
1: Mnaendelea jena hali.
0: Mungu ni mwema.
1: Ndiyo. Jambo jema sana hilo. Uyo anaitwa Mwasiti Jumapili kutoka Burega.
0: Sawa.
1: Ya nasema natupenda sote.
0: Tunakupenda pia Mwasiti.
1: Ehe, na natukubali sana sana sana.
0: Mwasiti Mwango, Mwasiti gani aje kwanza kuzungumza?
1: Mwasiti Jumapili.
0: Ah, Jumapili sawa.
2: Eh, ndugu yako eh. Nimesikia hiyo Jumapili. Mtoto wa baba kabisa eh?
0: Sijajua labda baba.
1: Au kuna ndugu anaitwa Mwasiti?
0: Mwasiti sina.
1: Okay, asante sana. Huyu anasema tuko naye pamoja anaitwa Arahabu. Arahabu Mpembe anatusikiliza. Yeye anapenda sana tulizo peruzi. Mtaani kwetu.
0: Wow. Nani tena?
1: Afya yako na hadithi.
0: Safi.
1: Anaitwa Nice wa kule Buronge.
0: Asante Nice.
2: Kila
0: rohoni jamani ametoa roho.
2: Kila anaanguka kwenye
0: mtu wao
1: baba. Mariam kutoka Mahembe asante sana pale Kilimahewa. Unatupata vizuri. Lakini pia Medi H Medi H nani jamani? Au ndio yule Boaz eh? Boaz yupo Sobibo. Kigoma. Sobibo yuko yapi jamani?
2: Kigoma kuna Sobibo hivyo.
1: Sobibo?
0: Sobibo. So Mabibo.
2: Sobibo.
1: Mabibo Kigoma.
0: Wewe kushangaa tulikuta Manzese Kigoma.
1: Tulikuta.
2: Kigamboni
0: Kigoma unashangaa?
1: Si kwa hapo tu.
0: Shangaa ni.
2: Sawa, jamani ni saa 4 na dakika 34. Safari ya mashua bado iko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana.
0: Ndio.
2: Mambo ni mengi, muda ni mchache. Kwa sasa tujielekeze nyumbani.
0: Leo tunakwenda tunawapeleka wangoni nyumbani.
2: Wangoni tunawarudisha nyumbani na tunataka tuserebuke.
0: Tuserebuke ndugu yangu.
2: Wewe uwe mngoni, usiwe mngoni. Tunakuambia tuserebuke. Twende na mwali popote alipo acheke ture.
3: Mashua tunakurudisha nyumbani, kila mtu ana

0: Hapo tu.
1: Wewe.
0: Hatari wewe.
1: Hatari na nusu.
0: Au ndio wangoni?
1: Wangoni mpo.
0: Tupo kwa niaba.
1: Najua wapo.
0: Wangoni.
1: Na najua kuna wangoni wanajitahidi sana kuenzi mila zao.
0: Yeah.
1: Lakini kuna wangoni pia Bontown.
0: Yeah.
1: Kuna wale wangoni ndavoidasa mbiuzi.
0: Yeah.
1: Ikingoni kilancho kanyachanganya.
0: Yes, sana, sana.
1: Lakini wote wako najua mngoni mnini maana ndio ushakuwa mngoni.
2: Ndio.
1: Dada ni. Twende hapo. Wewe ndio mwenyewe. Wewe. Hapo ndio. Yeah.
0: Ah yeah. Mama Kita unaua.
1: Hey, kuna ngoma nyingine zinakulazimisha
2: kucheza tu ukitaka usitaka.
1: Aha. Twende. Yaani kaka unachikisa kitambi tu na lolote.
0: Kitambi chenye service sina.
1: Ah, kinapungua lakini ndio hivyo bado kinapambana. Wiki kipo, wiki kimerudi.
0: Maisha tu. Unatakiwa wachanganye walimwengu.
1: Eh, hey, wasielewe unasikia tambi au ku.
0: Eh, hey, una au nazo.
1: Wiki kipo? Wiki kipo? Afu na kitambi unajua naye kaa pembea ng'ombe alifichika.
0: Jamani, Frankie Bashe kutoka Nazareti sokoni, asante Piscale Ujaneti. Asante sana mjukuu wa Shishi Kabiudi mwana wa Enoch. Asante pia Lucy kutoka kule Bushabani, Ejide Karole JFM Abanduki. Lakini mama Rehema kutoka Masanga yuko na sisi. Asante mtengenezaji wa mbehe Sadiki Juma. Mama Kasimu upo pamoja na sisi. Asante sana Masai kutoka kule Ilunde Uvinza unatusikiliza. Mzee Hamisi Rumala uko 602 kijue cha kahawa. Asante pia kwako mtu mzima mama Remy kutoka Kamala Ligwe kijiliwa meza unatusikiliza vizuri kabisa. Unaitwa Degratia si kutoka Nyaruboza. Jamani hapo redioni hamjambo. Anaitwa Doto kutoka Kigoma. Asante mkazi wa Kigogwe mwenye uraia wa Ahera, star boy wa Buhigwe kule anatusikiliza. Tulayaze Mata Bitale moja pale anatusikiliza.
1: Tulayaze Mata.
0: Wangoni wametisha sana kutoka Mgirabii. Lakini pia asante sana Hamisi Mustafa, Anita kutoka Mahembe. Unatusikiliza vizuri kabisa Mama Juju.
2: Huyu hapa.
1: Mama
0: Juju anatusikiliza ukweni kwao huko. Mambo ni mazuri kabisa. Ameenjoy. Lakini pia Hamisi Mustafa ikiwa mhasibu wa Sambala. Lakini asante Baraka Rasto mjukuu wa Kale Yenga kijicho wake ameselebuka kweli kweli. Yeye anaitwa nani hapa jina lake? Anaitwa Mama Moze wa Kasulu.
2: Ndio.
0: Pale kwa Shayo.
2: Sawa.
0: Lakini pia wangoni wako vizuri sana. Ila Wazigue mmetutenga Wazigua. Lakini huyo anasema anaitwa Bob Sule au Baba Aziza yuko na sisi. Huyu mwingine anasema jamani tumemkumbusha mbali.
2: Kweli?
0: Mbali sana. Anasema siku ya harusi yake alicheza sana jamani.
1: Uwimbo,
0: basi Mrs. Joseph OG wa kule Burega.
1: Maana huyu wimbo kuna sehemu inamwambia mwali aselebuka.
0: Aliselebuka unaambiwa Mrs. Joseph
2: nakwambia.
0: Leonard kutoka pande za Kasagamba anatusikiliza. Anasema kandamizeni.
1: Mpaka mwisho.
0: Kasagamba unapapata pale?
1: Kasagamba si ndio ule mlima
0: nini? Mlima ule.
1: Mgumu sijui una.
0: Mbele ya Mkongolo pa.
1: Zamani kuna ajari nyingi kweli. Kila ajari ukisikia Kasagamba.
0: Kuna namna ambayo tunatakiwa kuipongeza serikali yetu. Maana unaambiwa ulikuwa ukienda Kalinzi. Unatakiwa ujipange sana.
1: Kweli ule mlima.
0: Ulikuwa ujipange.
2: Shukeni wote
0: kwanza. Shukeni kwanza gari ipambane.
1: Yaani dereva hata kama ulikuwa ni mchatiji wa namna gani?
0: Pale uweze kuchat.
1: Pale uweze kuchat. Kwanza pale zamani tukifika pale watu wote kimya. Kwenye gari hamna anaongea hata huyo.
2: Baka mlima wa kawaida.
1: Baka malize mlima. Ndio mnaanza jamani.
0: Jamani. Uwe sehemu ya kutembea masaa pale kutoka hapa mpaka Kalinzi si kama dakika 45.
2: Ndio.
0: kama Makita anaendesha vizuri
1: kwa gari dakika 40
0: dakika 40 mpaka Kalinze
1: inawezekana
0: sasa kipindi hicho unaambia hadi masaa 6
2: naam na abiria mwenyewe pia atakao sokome gari naondokaje sasa
1: usiombe mvua ile inanyesha ah jamani
2: wakati kabla lami hawajaweka lami
0: kwa kuna namna ya kuipongeza serikali
1: kabisa ni kweli
0: kutokana na namna friend hapo Kasagamba hapo so mchezo mlima umekaa hivi nyingine ilikuwa pasua
1: pasua na yeye alikuwa na nani sana
0: pasua ilikuwa na balaa
1: ilikuwa na balaa
0: lakini tunashukuru Mungu lakini kuna sehemu nyingine tunaambiwa Herembe
1: Herembe kuna sehemu pia mlima mkali sana
0: afu barabara ndio hiyo hapo ya vumbi
1: na usiombe kuna gari nyingine inatoka chini mwingine
0: mnapanda sasa kama ndio mnapanda hivi unasikia gari yenyewe na gia namba 1 hiyo hapo mnakuhamisha
1: na yeye ndio unailazimisha unasikia
2: inalia.
0: Wewe gari inapanda na unasikia hii. Wewe unatembea kwa mguu unaishinda.
2: Naam.
1: Hapo tunasema Mungu isirudi nyuma hata kidogo.
2: Hapo hapo mtu anamuomba Mungu.
0: Au kwa namna gani pale mara unasikia gia imejichomoa imerudi nyuma.
2: Wewe shanko.
1: Unachanganyikiwa.
0: Ndio unasikia huko mwenye mtume wake kamsogeza.
2: Mwenye Yesu. Mwenye wake kamsogeza asali atamjongeza yote yule. Watoto wangu mie.
0: Ambo sasa waka wasali. Usikia mama. Sali ni jamani kabla mjasaliwa.
2: Kumbusha enzi za maboti hizo ndugu yangu.
0: Usikia ngoma inachota huku inachota huku. Eri ngoma imepanda.
1: Na hiyo ni mbaya zaidi. Unaweza kurukia.
2: Unarukia wapi?
1: Unajua kuogelea. Unaweza kuogelea sana masaa mawili.
0: Trisi, boti. Boti kama kumechacha kurukuga kachomoza kakuteni katikati. Sogeza Mungu wako mapema.
2: Kwa mara ya kwanza napanda boti. Nilitapika mpaka nikasema nikifika nalazwa.
0: Na na kwenye boti bwana wanawake. Huwa hamna uwezo wa kuvumilia. Hasa kwa kuna wimbi.
2: Ai.
0: Yaani mawimbi haya
2: na ile harufu ya mafuta.
0: Mafuta. Alafu kwa sababu umepanda boti ile mafuta yale. Umepanda boti ile Makita kuna mise humo.
2: La la la la la la. La, la.
0: Ikimix hivi Makita. Unaichukua.
1: Hiyo inaitwa amna kupumzika.
0: Alafu unakuta boti lina yani boti ni kubwa lina mzigo linapanda wimbi hivi linainuka. Alafu linafika linapiga chini usikia ba.
1: Roho yangu mie.
2: Na roho kwa.
0: Alafu unapiga hesabu sio chuma mbao tupu.
2: Ina mzigo.
0: Alafu ngoma ina mzigo. Ngoma imepanda hivi. Alafu ile wimbi linapita sasa ngoma inakuja inachukua ba. Inachukua mbele kidogo.
2: Hapo ndo unamwaga sasa. Unatapika kama una akili.
1: Baada ya
2: tumbo linakataa.
1: Ni change tu zina
0: kwanza wakati limepanda.
2: Mawasiliano yanakuisha kabisa.
0: Kwanza wakati limepanda lile wimbi.
2: Na moyo unakwenda unapanda.
0: Utumbo na nyewe unapanda. Sasa unashangaa wale.
1: Ndio.
0: Kuna wakati mnapanda sema na vya tumboni vinapanda. Ikishuka unaona.
1: Na yeye hiyo.
0: Sasa mara mbili mara tatu.
1: Na wakati mwingine tayari mmeshashuka ila utumbo bado uko juu juu.
0: Unaningini?
2: Mimi ni wewe acha tu.
0: Mama Kita acha. Unasikia chui. Ikishuka tena ba. Mtume rasuli.
2: Watu wenye mifuko watu wanatapika hivyo hakuna kumtazama mtu kule mtu anakufana
1: la kwake. Kila mtu anafana la kwake.
0: Jamani tusaidiane kutupa mizigo.
1: Wale ambao hawatapikagi wenyewe wanakukumbuka nini wale
2: jamani? Labda wamesinzia.
1: Ndio. Na wewe sisi kwa hiyo. Ndio
0: ngombe kisoko imekubali. Ndio imefikia hata jamani tupeni mizigo. Wewe wewe usingize unaotoa.
1: Usingize unaotoa wapi? Unaliota wapi?
0: Sikia ngoma inapanda huu.
2: Hapo msana wa Mwenyezi Mungu peke yake.
0: Alafu unasikia maji yamemwagika upande wako.
2: Yameingia.
0: Alafu inayumba kidogo inachota huku, inachota huku. Mtume.
2: Baba tusaidie. Ina watoto wadogo.
0: Sisi tusio sali.
1: Au usafiri wa maji mimi naogopa
2: sana. La, ogopa tu kwa kweli ogopa tu.
1: Maji.
0: Lakini hali ya hewa ikiwa nzuri.
2: Ah, ni mrago.
0: Unaweza kuhisi pale.
1: Ni lami.
2: Ni godoro.
0: Akiwagi watu kile. Sio Tanganyika.
2: Ilivotulia.

0: Tukaperuzi jamani.
1: Hapa na hapa hapa.
0: Hapa kwenye peruzi . Pana tukomesha.
1: Pana tutesa.
0: Sasa watu tunamuuza.
1: Tutamisha katambi kupanda boti tumefurahi. Ona sasa hapa Mungu wangu.
0: Tunajifunza lakini.
2: Ndio. Leo tupo wapi mami?
0: Arusha tumezoea kusikia matukio mengi sana. Na mpaka watu ilifikia muda sema jamani Arusha mna nini Arusha? Mnakumbuka .
1: Ndio.
0: Arusha matukio yalikuwa mengi sana na bado uoga ni mengi. Sasa hili lilotokea silikasilimia fulani kupunguza hayo matukio. Kumbe jamani matukio mengine ni mtandao. Watu wanatengeneza. Watu wanatengeneza matukio vizuri nilitasaidia. Watu bwana inifu. Nganya umo ziwa pikipiki hasa. La watu saba ya mwanamke.
2: Jamani.

0: Kwa hiyo tukio ambalo liliofanya kabisa mpaka mtandao huu kamatwe ni tukio ambalo lilitokea la kijana mmoja anaitwa Arnold Oswald ana umri wa miaka 28 pale Arusha ambapo aliuawa katika mtaa mmoja hivi wa Old Tevez kata ya Olmoti jijini Arusha. Kwa hiyo baada ya tukio hilo, baada ya watu kukamatwa ndio hivyo akaanza kutajana hadi saba wakaenea. Lakini cha kushangaza na ambacho kimenisikitisha mimi ni mwanamke.
1: Mwanamke
0: una hata huruma. Mwanamke katili kiasi hiki. Na huyu mwanamke ndo alikuwa anatumiwa sasa. Watu wengi sio wajua wanawake wanini. Wana huruma.
2: Hata masuala ya mahusiano. Mwanamke ni rahisi sana.
0: Anaaminika maskini.
2: Ni rahisi sana. Yaani mpaka unaona huyu kaja akaniambia I love you na mimi naachaje kumwambia I love you too.
0: Kumbe hizi jambazi linakupendea.
2: Unatengeneza. Kumbe unavokaa na nini na nini anajua okay. Na kuna wakati sasa ukishamwamini mtu si unamwambia baadhi ya vitu.
0: Ndio.
2: Bana hapa mimi da kuna mchongo wangu labda milioni 300 au 100 au 50.
3: Kumbe katumwa.
0: Na kwa hiyo hao walikiri kwamba matukio ya hivi karibuni na unajua matukio yalikuwa mengi sana.
2: Jamani.
0: Na haya ameuawa pikipiki yake haionekani.
2: Yalikuwa kibao.
0: Na wenyewe walikiri kwamba matukio ya hivi karibuni kama hivi hivi karibuni uawa na kuchukuliwa usafiri anasema wao ndio walikuwa wanahusika.
3: Unaona?
0: Wao ndio walikuwa wanahusika. Wengine na waliulizwa pia mlikuwa mnawauaje

0: tumemkumbusha mbali sana pale Pasua. Anaitwa Mama Mama Lujaina huyo.
1: Okay.
0: Jamani hana mume, roho mbaya.
2: Huyo mama
0: eh? Haeleweki. Sasa huyo ashaingia huko
1: hata mume. Hauzi na mume.
0: Takuaje? Bora hata mume anaweza kuwa huko.
1: Anaweza huko mume katika kazi zake anazofanya.
0: MC wa Masho Baraka Muzi yupo Kasulu mjini. Da. Jamani huyo dada kawaza nini kuwa jambazi?
2: Yaani
0: kisigo gani hicho kimempata?
2: Nyavulo kabisa.
0: Radio Joy FM inatufunza mambo mengi
2: sana kwa kweli.
0: Inatuliza mawazo.
2: Ndio.
0: Ukweli Mungu awape uzima.
2: Amina.
0: Mama Kasim pande za Nyamori pale.
1: Ndio.
0: Huyu

0: Fikapo Blue Sky Secondary na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Cha taifa cha hali ya hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka 3 kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu na zinalipwa kwa awamu 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 100 802 au 0713 883 383, 0753 917 882 au 0713 883 383. Mnakaribishwa.
2: Ebane,

0765 77 65 0765 77 65. Sun White Hall,

0: Unasikiliza Mashua. Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya matangazo. Mm-hmm. Ikiwa ni saa 5 na dakika 13 kama ndo kwanza unafungulia redio yako, basi hii ni 90.5 Radio Joy FM. Mimi ni Beatrice Paul, Mama Kita yuko hapa pia na Shanko Kalo Bigiz, kwenye mitambo yuko Pasco Fadhili. Burudani nzuri ya muziki itatoka kwake DJ Omi. Naomba nikukumbushe kuhusiana na swala zima la chuki. Chuki ni hisia ambayo ukiendekeza kiukweli inaweza kuleta madhara makubwa sana kwenye familia, maeneo yako ya kazi na popote pale. Kweli tunakubali kabisa kwamba tunatofautiana imani, tunatofautiana mitazamo, upeo wa kufikiri, tunatofautiana mambo mengi sana. Lakini hayo yote hayapaswi kutufanya sisi tuchukiane. Tunapaswa tuchukuliane. Tabia yako mimi naifahamu, tuchukuliane, tusichukiane. Inapotokea basi pia tumechukiana, tusuluhishe ili mambo yaende vizuri kabisa. Tofauti yoyote ile isitufanye sisi tuchukiane. Jamii yenye upendo, na mara nyingi sana hii jamii huwa inapata maendeleo, lakini jamii ambayo imejaa chuki huwa inajikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki basi, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa umetoka kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio.
3: Msikilizaji

0: dhidi ya Kibirizi Academy. Lakini saa 11 kamili watani wa jadi Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma leo saa 11 za jioni. Msikilizaji, michuano hii ya Dr. Livingstone Cup 2026 inaendelea. Na moja kwa moja tuanze tu tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
2: Kwa majina naitwa Saki Olomide kutokea Brazil. Mshali wangu wa leo unaenda kwa wambea mawaifi wote wanoko wanoko wachawi maana wabaya watu. Wambea muache umbea. Tunafuatiliana sana. Na wenye tabia kama hizo mbadiliki. Muache umbea hatari.
3: Mshale mkali.
0: Mawaifi.
4: Mbona kwa vile kuna mtu anamlenga? Nani anasema?
0: Na kuna watu waliwataja.
5: Wabaya watu.
0: Wabaya watu.
4: Wanafuatiliana.
5: Nimekumbuka mbali mimi wabaya watu.
0: Wabaya watu.
4: Ulizwa, ujaulizwa unaenda kusema. Unaenda kuchonganisha.
0: Mawaifi unaambiwa. Mawaifi.
5: Hatari.
0: Kuna watu bwana ni wakosa kazi Tracy. Yaani kakuona tu kidogo amekuona nani.
4: Ashafikisha. Ameshawaambia watu mmemwona. Alipita hapa. Unajua alikuwa na nani? Na mwanamke mmoja wa ndani hata kidogo.
5: Wewe.
0: Sasa wewe nakuhusu.
4: Umetumwa, umeagizwa ndugu yangu. Wale ambao mnazungumza mambo ambayo hamjaagizwa tena wengine sasa mbaya zaidi. Wanaongeza na chumvi.
0: Wanaongezea.
4: Kile walichokiona.
5: Ndivyo.
4: Kinawekwa mara mbili yake. Utaongezewa chumvi wewe.
5: Utapakwa mafuta mabaya wewe.
4: Hadi uchanganyikiwe. Jamani waambie nadhani mmesikia. Sio kila kitu mtu mzima lazima uzungumze. Mtu mzima dawa ndugu yangu. Kuna mingine kaa nayo rohoni mwako, kaa nayo kwa utulivu. Sio kila kitu lazima uzungumze. Mtu mzima dawa.
0: Imeisha hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Unaweza kaendelea kutuandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Mshale wa leo uwachome wambea wote. Tena kuna wengine wanakuambia bila umbea hawezi pata furaha. Friji lao haligandishi.
4: Unasikia shoga yangu ubuyo ubuyo ubuyo. Uwana unafanya tuishi mtani. Tuishi.
5: Una kifua.
0: Una kifua.
5: Una kifua utaweza na kuambia. Una moyo.
0: Anaitwa Isaac Samueli kutoka kule Rusaba. Mshale wa leo upo professional kabisa. Sadiki Juma wa Nyamori, umshale ula baba anaitwa Mahenge wa Mahenge, wa pale sehemu moja hivi panaitwa panaitwaje pale amesema pamekimbia wapi kwa Mahenge Mahenge. Hatari, mama Kita upo lakini?
5: Nipo kwa muda.
0: Kwa muda.
4: Muda ukiisha, basi atarudi kwa
0: pale sehemu moja panaitwa Murubanga. Janeti kutoka Katubuka anasema mshale wa leo umepenya. Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo, mshale wa leo wa moto. Watu wenye tabia kama hiyo jamani, mbadilike. Umbea utakupeleka wapi? Utakusaidia nini? Au unakuongezea kitu gani kwenye maisha yako?
4: Jamani.
0: Zaidi ya kukuletea uadui? Mtu ameshajitulilia anajua hii ni siri yake, wewe ushaenda kuchukua kuyaweka bayana kwa watu.
4: Jamani. Kapi anakuhusu.
0: Muhammad Muhammad Moshi unapatikana Nyarubanda, mshale wa leo umfikie jirani yake. Anamfuatilia sana kwenye mambo yake, unaambiwa mama Kita. Ameshajitahidi kumwepuka lakini anashindwa.
5: Anamfuata tu. Watu kama kinganga. Yaani anamwepuka lakini bado anakufuatilia.
0: Anakufuatilia
5: kwa maneno, kwa majungu, kwa kusanya watu, kama mvua ya masika. Hatari sana kwa kweli.
0: Msikilizaji, ngoja twende mtaani kwetu.
5: Mtani kwetu bwana, tulikuwa na jambo Alhamis kama unavyojua Jumaa huwa kuna makala.
0: Ndio.
5: Tulianza na jambo letu bwana Oscar Emmanuel Horogo. Yeye alizaa na dada anaitwa Neema.
0: Ndio.
5: Wakabahatika kupata mtoto anaitwa Sofia.
0: Ndio.
5: Lakini kama unavyojua pana pale alienda shule. Lakini alivyotoka shule akamtafuta huyo mtoto na mama yake, lakini ni kama unavyojua mama akampata. Alivompata mama kadai matumizi.
0: Ndio.
5: Alivyo

0: matumizi, kumbe wakati anapokwenda alivyoenda shule alimwacha na ujauzito anavyodai. Lakini sasa anasema ujauzito yeye kwa hautambui.
1: Ujauzito wa pili.
0: Wa pili.
1: Kwa Sofia uta... anasema alimtambua.
0: Alimtambua lakini huwa pili.
1: Pili huyo.
0: Hapana. Sasa alipokuja kwa alivyoonana kwa mara ya kwanza akamuona Sofia, akamleta na mtoto mwingine akamwambia na huyu wa kwako.
1: Tumeonana lini tena?
0: Kwani sikukutana baada ya Sofia kuonana na wewe?
2: Kwamba mama alisahau
0: kwa hiyo nataka matumizi miaka yote nilivyomlea Sofia na huyu hapa pia wa pili nataka mpe matumizi.
2: Ambaye sasa ambaye sasa huyo wa pili mshikaji
0: akasaka mimi sijui chochote.
1: Tumekutana lini?
0: Sina mshikaji akapata kasa basi hata Sofia anaweza kuwa sio wangu.
1: Akapata asiwasi.
0: Kwa sababu DNA. Kwa hiyo nani alienda kumshtaki na alienda kumshtaki sasa tumuulize sasa baba huyu Oscar. Hebu mheshimiwa Hakimu alikwambia nini? Tumsikilize alivyomwambia.
3: Hakimu akasema hapana haiwezekani. Hayo masuala ya DNA ni baadaye. Sisi tunachotafuta usuluhishi hapa ni namna gani mtoto anapata haki yake ya msingi. Ndio nikamweleza bwana mimi haki yangu ya msingi mimi ni kubaki na mtoto kwa sababu magharama anazozitaja na fidia ya gharama ambazo mimi sikuwa nampa matumizi na ni kweli dhahiri. Yani sikuwa nampatia matumizi kwa sababu kipindi cha mfumo wa maisha ulikuwa bado maisha yangu yako chini. Na tulikuwa mbali hakuna mawasiliano. Bora hata kama tungekuwa na mawasiliano ni kile chote nilichokuwa nakipata ningekuwa nampatia. Lakini hapa hakuna mawasiliano yoyote. Kwa hiyo sasa hakimu naye akawa ameshauri ikaonekana tena ni vile vile alivyoshauri watu wa ustawi wa jamii. Wakasema sheria mtoto anatakiwa akae na mzazi wake ambao ndo baba yake akifikisha miaka 7. Baada ya miaka 7 hapo ruhusa mtoto anaweza kaa. Lakini si bado hajafikisha hiyo miaka 7. Kwa hiyo bado anatakiwa na malezi ya mama. Na ndio maana hakimu akasema ndio maana ametupa uhuru tuzungumze kwa ajili ya nani haki kutekeleza haki ya mtoto. Mtoto apate haki yake, apate malezi ya baba na apate malezi ya mama. Na wanapoa wakatupa muda tena tukazungumze. Hii tulizungumza hatukufikia mwafaka.
1: Mimi kuzungumza nyi wawili.
3: Wawili tu. Yaani hakimu aliacha sisi tuzungumze wawili kabla ya kesi. Ila akasema tukifeli hapo basi twende aitishe kesi pale. Basi sio yashome mashtaka atakaye kuwa na kosa basi adhibiwe.
1: Wakati mmekaa wawili mnazungumza. Yeye alikuwa anahitaji hasa nini?
3: Yeye hasa alikuwa anahitaji kipindi hicho alihitaji fedha. Alihitaji fedha takribani laki I think laki 6 kwa sababu nakumbuka hakimu alimwambia kwa sababu mimi amenitelekeza na sina kitu saizi na nina watoto ameniachia watoto wawili. Kwa mimi nilichokuwa nakihitaji hapa nahitaji mtaji. Nianze kufanya biashara. Kwa hiyo hakimu akamuuliza wewe mtaji wewe kama mtaji umepewa unataka mtaji wa shilingi ngapi? Akasema yeye anahitaji mtaji wa 600,000. Akipata 600,000 kwa kipindi hicho ataweza kufanya biashara kwa sababu alisema na biashara aliyochagua yeye ni kuwa ananunua samaki somewhere mahali fulani anapeleka mahali fulani. Kwa akasema ule mtaji unahitaji 600,000. Nikamwambia kwa kipindi hichi 600,000 sina. Kwa sababu mimi ndo kwanza nimemaliza shule. Sina kibarua. 600,000 kuipata ni kazi. Ila kwa sababu naweza nikapambana pambana nikapata hata 100,000. Ila 100,000 wewe uanzishie mtaji usitake kufanya biashara kubwa. Uanze biashara ndogo ndogo. Kuna watu wanaanza na shilingi 50,000, wanauza matunda, wanauza nini, wananunua dagaa. Umeona wanafanya biashara wanafikia mpaka kwenye hiyo hela. Mimi 100,000 nitakupatia. Umeona? Sasa hiyo ni tuko kwenye mazungumzo baada ya kuwa wawili. Ndio maana hakimu ameshatuachia huru basi tuzungumze. Lakini kila tukienda tukizungumza ule mwafaka hatufikii. Yeye amesimama msimamo wake pale anataka 600,000. Umeona? 600,000. Kwa hiyo baadaye ndo tumevorudi mara ya mwisho kwa hakimu sasa. Tukatoe maana tukatoe maamuzi ya mwisho. Bado yeye akaendelea msimamo wake hivi hivyo. Maana tulikuwa tunashirikisha mpaka wazazi. Kwa sababu wazazi wake hawakuepo wala walikuwa ni wazazi wangu. Ambao tulikuwa tunashauriana, wanamshauri, naona lakini yeye hakuelewa, akatasema mtaji 100,000 haimtoshi, anataka 600,000. Nikamwambia mimi 600,000 nitakuja nikupatie, lakini mpaka sasa sijapata kibarua na sina mishemishe yote ya kufanya kusema kunipatia la sasa hivi nikapata 600,000. Ila 100,000 anaweza nikajipiga piga kwa kuwazima, kwa kukopa, kwa kufanya kazi ngumu na nini nikapata hiyo 100,000. Lakini hakuweza kunielewa. Kwa baada ya hapo sasa turudi mahakamani kwa hakimu. Ile tarehe aliyotambia turudi. Tumerudi kule, msimamo wake ukaendelea kuwa ni ule ule. Basi baadaye ya hakimu akaniita. Akasema, akawa anaita sasa mmoja mmoja. Nikaanza mimi, akanielewa, nikamuelezea uhalisia. Akaambia kwa kweli tofauti na hapo mimi tadanganya. Mbona kusema kwamba eti nitampa 600,000 alafu baadaye asije kupata. Itakuwa ni muongo, uwezi kipato changu hakijafikia level hiyo. Basi mimi hakimu akanielewa. Akamuita naye akamsikiliza. Baadaye akaja akatoa hakimu akasema, sasa wewe mama unatakaje? Naona kutuita wote wawili akasema, sasa mama kwa mpaka saizi wewe unatakaje? Ah, mimi nataka tu cha kama hana basi mimi nifungue kesi. Naona ina maana nifungwe. Ehe. Basi hakimu akasema, basi kama unataka kufungua kesi unatakiwa ulipie shilingi 1,000, nafikiri ilikuwa ni 10,000 kitu kama hicho. Aya, kwamba itakiwa alipe 10,000 ili afungue kesi rasmi sasa, maana pale ilikuwa ni masuluhisho. Afungue kesi rasmi basi tuingie kizimbani pale, kama ni kula miezi ni ile miezi, kama ni miaka, kama ni adhabu gani nipewe. Ehe. Baadaye sijui ni watu gani walimshauri, basi tulishtukia tu ameondoka, kaondoka kaenda Kigoma.
1: Wakati huo mnafanya yote mlikuwa Tabora?
3: Tuko Tabora. Na amefikia nyumbani. Ehe. Alifikia nyumbani kabisa wote, ila tuko tunakaa sehemu tofauti. Ana kaka wazazi, mimi kuna mali nilikuwa nimepanga. Ehe. Kwa hiyo ndo kipindi hicho
1: alikuwa anakaa kwa wazazi wako?
3: Kwa wazazi wangu. Wazazi wangu mimi ndo alikuwa anakaa.
1: Sawa, tutaendelea kusikia zaidi, lakini tukumbuke tu kwamba lengo la bwana huyu anamtafuta mke wake na mtoto wake Sofia. Yeye mwingine anakili kabisa kwamba mimi sikukutana naye. Lakini anamtafuta na anasema kwa sasa hivi Sofia atakuwa na zaidi ya miaka 10.
0: Amekuwa. Lakini bibi anaitwa Neema.
1: Mwanamke anaitwa Neema.
0: Popote alipo jamani.
1: Popote pale alipo anajua anasikia Neema, mtoto wako anaitwa Sofia.
0: Na mwanaume anaitwa Oscar.
1: Na ulikaa naye kule nani Tabora.
0: Tabora.
1: Ulikuwa ukweni pale wakati yeye yuko masomoni, unakumbuka vizuri kila kabisa. Uko wapi?
0: Familia Horogo.
1: Unaifahamu vizuri.
0: Oscar Emmanuel Horogo.
1: Sema ndio hivyo tu, kosa ambalo lilitokea ni bwana huyu alimchukua mwanamke mpaka anaza naye hakufahamu ndugu zake.
0: Ndio.
1: Wala wazazi wake. Ndio kosa ambalo.
2: Tujifunze kitu hapa.
1: Tutajifunza. Hapa kuna kitu cha kujifunza. Ndiyo. Pia. Unapokaa na mtoto wa mtu pia ni vizuri kufahamu ndugu zake.
2: Ndio.
1: Fahamu wazazi wake, anapoishi, chimbuko lake, walau machache kuhusu yeye. Lakini kwa bwana huyu anasema hawakuwa wajawana lakini walizaa wote tu, ila anatamani sana akutane na mtoto wake, na anasema sasa hivi atakuwa shakuwa mkubwa.
0: Sofia wake
1: huyo. Sofia wake. Mwishoni tutatoa namba ya huyu bwana. Ataendelea bado kutuelezea tukio zima, lakini mwishoni tutatoa namba mama Sofia.
2: Popote ulipo.
1: Popote pale
0: ulipo. Au Neema.
1: Neema. Ubini wako ndio hivyo bwana wako, bwana huyo amesahau.
0: Lakini bwana mwenyewe anajua kama anaweza kuwa kwa na familia, alianza kumwambia mimi nilikuzaa na Oscar.
1: Na uliwahi kuishi Kilimahewa.
0: Ehe.
1: Unajijua vizuri mama Sofia. Uko napo
2: kama majuju huko.
1: Huko Kilimahewa.
0: Bwana anaitwa Oscar Emmanuel Horogo.
1: Jamani mnaomfahamu Sofia au
0: Neema, mtoto anaitwa Sofia.
1: Mama Sofia. Au Neema.
2: Popote
1: pale ulipo. Najua unatusikia. Inauma sana kumpoteza mtoto wako humuoni mpaka zaidi ya miaka 10.
0: Ndiyo.
1: Inauma sana. Kwa hiyo anachotaka ni amuone tu mtoto wake. Na mtoto sasa hivi zaidi ya miaka 10 huenda hata anamtafuta babake.
0: Ndiyo.
1: Au sijui hata aliambiwa nini na mama yake ndio hivyo. Lakini popote pale alipo Sofia na mama yake Neema mnatafutwa.
0: Namba za mtaani kama popote alipo au na mtaani kwako popote ulipo, tujuze kupitia namba hii. Mnasema tunaenda haraka haraka, tunaenda taratibu sasa.
2: Naenda taratibu Makita.
0: 0750
2: 0750
0: 18
2: 18
0: 57
2: 57.
0: 19.
2: 19.
0: Narudia.
2: Mhm.
0: 0750.
2: 0750.
0: 185.
2: 185.
0: 719.
2: 719.
0: Hii ndo namba ya mtani kwetu.
2: Mm-hmm.
0: Una story,
2: una jambo,
0: una jambo. Mm-hmm. Kuna ukatili.
2: Mm-hmm.
0: Kuna ekaeka inayo yote mtani. Mm. Tupo kwa ajili yako.
2: Ndio.
1: Sawa, tuna tunaenda kupata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Nelly, wimbo unaitwa Just a Dream.
2: No. Sawa. So.

0: pale saa 5 na dakika 30 na biriani kuku. Kali waje mpishi wetu hapa.
1: Mashua. Ndo. Zaji kwa.
2: Kwa majina nitapenda niwapikie biriani.

chumvi, mafuta, biryani masala, nifahamu. Kwa kwanza mimi napendaga kwanza niroeke mchele wangu. Kiroeke unavimba kidogo kwa nitauroeka. Huku nikiwa naendelea kufanya maandalizi mengine. Nitachemsha maji, nitatwanga karafuu, mdalasini na iliki. Napenda kutumia vizima kwa sababu vinakuwa vina harufu. Inaleta ile testi nzuri kwenye chakula. Nikimaliza maji yakishachemka nitaweka pembeni. Nitachukua mafuta yangu. Kama robo yatakuwa ni mengi basi nitapunguza. Nitaweka kidogo ili. Nitaweka jikoni. Nitachukua ile mchele nilouroeka. Mafuta baada ya kuchemka nitatia, then nitakoroga kwa muda dakika moja. Nitaweka karafuu, mdalasini na iliki, alafu nitakuja nitakoroga kidogo, nitaweka maji kiasi. Huu upishi wa mchele biriani bwana uko tofauti na mchele wengine. Kwa mimi napendaga kukadiria maji kutokana na kwa sababu maji tayari nakuwa nishachemsha. Kwa hiyo naweka maji, mchele utakiwa kutepeta sana. Alafu nitaweka na chumvi, nitapunguza moto kwa ajili ya kuiva taratibu. Basi maji yakishakuwa yamekauka kama wali tayari umeshakuiva, nitaweka zabibu kavu, nitaweka na ile rangi kutokana na jinsi mwenyewe unavyopenda. Mimi napenda kuweka rangi mbili, nyekundu na hiyo egg yellow. Napenda pia kuweka kitunguu saumu kwa ajili ya kuleta harufu nikishamaliza, yani ule wali ukishaiva kabisa. Then nitaweka na moto kidogo kwa ajili ya kukiacha kipate moto. Kwa hiyo utaangalia jinsi ambavyo wewe utavyokuwa unapika wali wako, lakini unatakiwa usizidishe maji. Tuje kwenye kupika rosti. Nilisema ni mimi napika biriani kuku. Kwa hiyo kuku wangu nitakuwa tayari nishamwandaa. Kuku ni wa kienyeji, kwa hiyo lazima nitamchemsha. Nikishamchemsha nitaweka pembeni, nitachukua vitunguu maji nusu kilo. Nitavikaanga mpaka viwe brown, visiungue. Nitatoa, nitaweka pembeni. Nitaandaa nyanya, nitazibrand nyanya pamoja na kitunguu saumu, nitachanganya na giligilani. Nitaweka na mtindi pakti moja. Then nitaweka na biryani masala, chumvi kwa ajili ya test, alafu

0: every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wananchi wamepongeza hatua ya serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Mkoa wa Kigoma umeanza rasmi kutumia mfumo wa kielektroniki wa e-Ardhi. Kimataifa, watu wenye silaha wamewateka nyara maimamu sita nchini Nigeria. Na katika michezo, Ngorongoro Heroes iko tayari kwa AFCON. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Wananchi katika manispaa Kigoma Ujiji wamepongeza hatua ya serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imewasaidia kuondokana na adha mbalimbali ikiwemo kufuata huduma za afya umbali mrefu. Wamesema hayo baada ya Mwenge wa Uhuru kukagua na kuzindua mradi wa zahanati ya Rubuga wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 149 na ujenzi wa barabara ya Baptisti yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 800. Akizungumzia miradi hiyo, mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini Revocatus Chipando amesema ataendelea kuhimiza serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo barabara, vituo vya kutolea huduma za afya ili wananchi waondokane na adha kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwangonda amesema utekelezaji wa miradi hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora, huko akisisitiza miradi hiyo kutunzwa ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Mkoa wa Kigoma umeanza rasmi kutumia mfumo wa kielektroniki wa e-Ardhi, hatua inayolenga kurahisisha na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za ardhi kwa wananchi. Kamishina wa ardhi kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Makwasa Biswalo, amesema matumizi ya mfumo huo yameongeza ufanisi katika utendaji kazi, huku yakipunguza muda wa kushughulikia huduma za ardhi.

0: tayari viwanja 233 vya halmashauri ya Buigwe vimeingizwa kwenye mfumo, viwanja 537 vya manispaa ya Kigoma vimeingizwa kwenye mfumo. Viwanja hivi vilivyoingizwa ni vile ambavyo ramani zake zilihitaji kubadilishwa kutoka kwenye mfumo wa analojia kwenda kwenye mfumo wa digital. Lakini zoezi hili kwa Kigoma ni endelevu. Niwaombe sana wakurugenzi kwenye mkoa wa Kigoma wa support idara za ardhi kufungua deski la kusaidia wananchi kuanzisha akaunti zao kwenye mfumo.
1: Kamishina huyo amesema hatua hiyo inaonyesha namna matumizi ya teknolojia yanavyoweza kuongeza kasi utoaji wa huduma za ardhi na kupunguza changamoto zilizokuwa zikijitokeza katika taratibu za awali. Mradi wa kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji, hatua inayoongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zinazotokana na mradi huo. Kwa mjibu wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, shughuli zilizobaki kwa sasa ni pamoja na kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi wa mafuta hayo katika kituo cha Chongoleani. Miongoni mwa kazi hizo ni ukamilishaji wa matenki yatakayopakia na kuhifadhi mafuta ghafi yatakayofikishwa Chongoleani kutoka Hoima nchini Uganda kabla ya kusafirishwa kwa meli kwenda sehemu nyingine. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya semina iliyolenga kutoa mrejesho kuhusu utekelezaji wa miradi ya TPDC kuna manufaa yake kwa taifa, afisa habari mwandamizi wa TPDC Francis Rupokela amesema kazi nyingine zinaendelea ina ujenzi wa miundombinu ya juu ikiwemo vituo vya kusukuma mafuta. Amesema vituo 6 vya kusukuma mafuta vimejengwa, ambapo 4 vitakuwa Tanzania na 2 nchini Uganda, na vitakuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha mafuta yanasafiri kwa usalama na ufanisi katika bomba hilo. Kwingineko, Tanzania na Japani zimeeleza nia ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji, kiwemo kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuwezesha kampuni zaidi za Japan kuanzisha na kupanua shughuli zao nchini Tanzania. Hayo yamebainika katika kikao kati ya waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mpumbo na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda wa Japan anayeshughulikia masuala ya bunge Komari Tako, kilichofanyika Tokyo, Japan. Viongozi hao wamejadiliana namna ya kuongeza biashara ya uwekezaji wa kampuni za Japani nchini Tanzania, huku wakieleza kuwa ushirikiano huo unatarajiwa kufungua fursa zaidi kwa sekta binafsi za nchi hizo mbili. Kituo hicho kilikuwa sehemu ya ziara ya uwekezaji wa Tanzania nchini Japan inayoongozwa na waziri wa mambo Waziri Mkumbo, kwa lengo la kutangaza fursa za uwekezaji, kuvutia wawekezaji wapya na kuimarisha uhusiano wa sekta binafsi kati ya Tanzania na Japan.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
1: Kimataifa, watu 6 wenye silaha wamewateka nyara maimamu sita nchini Nigeria, kaskazini mwa nchi hiyo. Polisi katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Zamfara walieleza kuwa kikundi cha majambazi wenye silaha wanaodaiwa kumiliki silaha za kisasa walioteka njiani kando ya barabara ya Dako Damar na kulizuia gari lililokuwa limewabeba wahanga hao. Taarifa za polisi imeongeza kuwa wahanga hao 6 wote wakiwa ni maimamu walikuwa safarini kuelekea Talata, msafara uliozingirwa na kutekwa na watu hao. Hata hivyo, vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa maimamu hao walikuwa wageni wa Senata Abdulaziz Abubakari Yare, ambaye ni gavana wa zamani wa jimbo la Zamfara, ambaye ni kiongozi mwandamizi katika chama tawala cha All Progressive Congress. Kwa mjibu wa vyombo vya habari vya Nigeria, majambazi hao wamedai fidia ili kuachia maimamu hao, huku gazeti la Daily Trust la Nigeria likiripoti kuwa zaidi ya vyombo vya dini 2,900 walikuwa wamealikwa katika kikao hicho cha maombi huko Zamfara. Kwingineko, maelfu ya waandamanaji wamejitokeza katika mitaa ya Dublin kupinga ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini Ireland, huku wanaharakati wakilaani sera zake katika masuala ya kigeni, mabadiliko ya tabia nchi, uhamiaji na masuala ya kijamii. Maandamano hayo yamehusisha mchanganyiko mpana wa vyama vya siasa, makundi ya wanaharakati, vyama vya wafanyakazi na watu binafsi. Aidha, waandamanaji walibeba mabango na bendera za Palestina wakipaza sauti kulaani sera za kigeni za rais Donald Trump, msimamo wake kuhusu Gaza, kukataa kwake kuwepo kwa sera za kulinda mazingira, ubaguzi wa rangi pamoja na matumizi ya uwanja wa ndege wa Shannon na vikosi vya kijeshi vya Marekani. Kundi la Anti-Imperialist Action, ambalo ni kundi la kupinga ubebari, lilichoma bendera za Marekani karibu na mtaa wa Molliswell, likifyatua fataki na kupaza sauti za kupinga uwepo wa wanajeshi wa Marekani katika uwanja wa ndege wa Shannon. Wakiwa nje ya jengo la bunge la Ireland, waandamanaji walikosoa jinsi serikali ya Ireland ilivyoshughulikia ziara ya rais Trump.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes imedhamiria kufanya vizuri katika mashindano ya kufuzu finali za mataifa ya Afrika kwa vijana, yani AFCON ya Under 20 kanda ya Sekafa. Nahodha wa Ngorongoro Heroes Alpha Talia amesema lengo la kwanza la timu hiyo ni kubeba ubingwa utakaowapa tiketi ya kufuzu finali hizo utakazofanyika nchini Ghana. Alpha amesema maandalizi yao yanakwenda vizuri na wachezaji wanaingia kwenye michuano hiyo wakiwa na mlali kubwa ya kuiwakilisha Tanzania. Alpha amesema Ngorongoro Heroes haijaingia kwenye mashindano hayo kushiriki tu, bali ina malengo makubwa ya kutoa ubingwa wa kanda ya Sekafa na kufuzu AFCON ya Under 20. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wananchi wamepongeza hatua ya serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Mkoa wa Kigoma umeanza rasmi kutumia mfumo wa kielektroniki wa e-ardhi. Kimataifa, watu wenye silaha wamewateka nyara maimamu 6 nchini Nigeria. Na katika michezo, Ngorongoro Heroes iko tayari kwa AFCON. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW kikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wahuthi wa Yemen washambulia vifaa vya kijeshi nchini Saudi Arabia. Mkuu wa sera za kigeni mmoja wa Ulaya asema shambulio la Urusi katika mpaka kati ya Ukraine na Poland lalenga kutishia Ulaya. Na mashambulizi ya droni yatikisa mji wa Al-Damazin nchini Sudan. Habari kamili sana. Kundi la waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran limesema leo kuwa limefanya mashambulizi ya droni na makombora kijeshi Libya, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Riyadh. Msemaji wa kundi hilo Yahya Sarey amesema operesheni hiyo imesababisha uharibifu mkubwa na wanamshukuru Mungu.
3: Vikosi vya jeshi letu vimetekeleza operesheni kubwa iliyolenga vituo na miundombinu ya kijeshi, ikiwemo hanga za ndege za kivita, rada, njia za kurukia na kutua ndege, maghala ya silaha na maeneo mengine katika kambi ya jeshi la anga ya Mfalme Khalid mjini Khamis Mushait, kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni. Mashambulizi hayo yalikuwa sahihi na yalilenga moja kwa moja maeneo yaliyokusudiwa.
4: Watasababat al-amaliyatu bi khasaira kabira.
2: Sarey amesema wataendelea na operesheni hiyo ndani zaidi ya Saudi Arabia, ikiwa nchi hiyo itaendelea na kile alichokiita uchokozi wake usio wa haki dhidi ya watu wao. Brussels. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema shambulio la droni ya Urusi dhidi ya treni katika mpaka wa Ukraine na Poland, ambao ni mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, jana Jumapili, lililenga kuzitisha nchi za magharibi zinazoiunga mkono Ukraine. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Rovaniemi, Finland, ambako anahudhuria mkutano wa kilele kuhusu mkakati wa eneo la Arktiki, Kallas amesema anadhani wanapaswa kufanya kinyume cha kinachotarajiwa na kuonyesha kuwa wako pamoja na Ukraine na kwamba hawaogopi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Faransa Jean-Noël Barrot amesema shambulizi hilo lilifanywa kwa lengo la kutishia na kuigawanya Ulaya. Shambulizi hilo la jana lilitokea muda mfupi tu baada ya maafisa wa ngazi ya juu waliokuwa katika ziara mjini Kiev, wakiwemo mawaziri wakuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson na mwenzake wa Sweden Carl Bildt kupitia katika eneo hilo. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amewasili Budapest leo kwa ziara rasmi, akielezea matumaini kwamba Hungary itarejea kikamilifu katika misingi Ulaya baada ya mabadiliko ya serikali mapema mwaka huu. Wadephul ameongeza kwamba serikali ya Hungary ameipongeza Hungary kwa kuanzisha mageuzi muhimu kwa muda mfupi. Amesema kurejea katika utawala wa sheria na kutekeleza matakwa ya Umoja Ulaya ni hatua nzuri. Pia ametaja uamuzi wa Hungary wa kuwafukuza wanadiplomasia 10 Urusi wiki iliyopita kuwa ujumbe wa wazi kwa Moscow. Amesema mshikamano ulioonyeshwa na Budapest baada ya jaribio la shambulio la droni katika uwanja wa ndege wa Leipzig-Halle pamoja na kuidhinisha vikwazo vya Umoja Ulaya unaonyesha kwamba Ulaya inalinda amani dhidi ya uchokozi wa Urusi. Akiwa Budapest, Wadephul anatarajiwa kukutana na Rais Andrus Baca, waziri wa mambo ya nje Anita Oban na waziri wa uchumi Istvan Kapitani. Wadephul ni waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Ujerumani kuzuru Hungary katika kipindi cha karibu miaka 7. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mashambulizi ya droni ya vikosi vya wanamgambo wa RSF yameutikisa mji wa Al-Damazin nchini Sudan usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Mji huo ni makao makuu ya jimbo la Blue Nile linalopakana na Ethiopia. Mashuhuda na serikali ya jimbo hilo wamethibitisha mashambulizi hayo. Watu wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP wamesema waliamka baada ya kusikia milipuko wakati jeshi la Sudan likitumia makombora kuzuia mashambulizi angani. Kwa muda mrefu, Al-Damazin imekuwa miongoni mwa maeneo salama katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Hata hivyo, mwaka huu, vikosi vya RSF pamoja na washirika wao vimeendeleza mashambulizi makali katika maeneo ya mpakani na Ethiopia.

0: Ethiopia na kusonga kuelekea kaskazini katika mji huo. Eneo lao la mwisho linalojulikana kwa chini ya udhibiti wao ni umbali wa chini ya kilomita 100 kusini mwa Al-Damazin. Hatimaye Johannesburg. Takriban watu 21 wamefariki dunia katika ajali inayohusisha magari kadhaa nchini Afrika Kusini. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka za usalama barabarani. Ajali hiyo imetokea katika jimbo la Western Cape kati ya miji ya Prince Albert na Lyugamka, takriban kilomita 380 mashariki mwa Cape Town. Mamlaka zimesema ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu ya N1 mwendo wa saa 5:30 usiku wa jana Jumapili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mamlaka zinaamini teksi mbili ziligongana kabla gari nyingine kugonga magari hayo. Teksi ndogo za abiria hutumika zaidi kwa usafiri wa umma kwa watu wengi nchini Afrika Kusini na mara kwa mara zinahusika katika ajali mbaya za barabarani. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Sasa tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen wakati jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati zinakabiliwa na changamoto mpya. Vile vile tutakuletea taarifa ya habari, waziri mkuu wa India ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, kanasi. Na mtu nasikika kupitia radio wa shirika, vile vile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Usisite basi

0: njia hiyo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Mvutano huo umeendelea kuathiri masoko ya nishati kimataifa. Wiki iliyopita bei ya mafuta ilipanda na kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai mwaka huu ilivuka dola 100 kwa pipa, huku bei ya mafuta ya dizeli nchini Marekani ikifikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Alipoulizwa mtazamo wake kuhusu mkutano huo kati ya Iran na majirani zake wa Ghuba, rais wa Marekani Donald Trump alisema,
1: si shughulishwi na hayo, hilo ni juu yao, yaani namaanisha ikiwa hilo linaweza kuwapa furaha.
0: Katika hatua nyingine, Iran imekanusha kuhusika katika mzozo wa Yemen, ikisema madai hayo yanatumika kama kisingizio cha kuahirisha mazungumzo kuhusu Hormuz. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeongeza kuwa Israel ndiyo inayonufaika zaidi na mvutano unaoendelea kati ya Iran na nchi za Ghuba. Aidha, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mkuu wa shirika la nyuklia la taifa hilo, Mohammed Eslami, alizuiwa kusafiri kwenda mjini Vienna, Austria, kuhudhuria mkutano wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA baada ya kile kilichoelezwa kuwa vikwazo kutoka Marekani.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo, lakini ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Naona jumbe zako zinaendelea kutiririka katika mitandao yetu ya kijamii. Tutasoma muda utapowadia, lakini sasa tunaendelea na uchambuzi wa ripoti. Umoja wa Ulaya unaishutumu Urusi kwa shambulio la droni karibu na mpaka wa Poland muda mfupi baada ya viongozi wa magharibi kupita eneo hilo. Je, tukio hilo linaashiria hatua mpya katika vita vya Ukraine? Wakati huo Donald Trump ametoa wito mpya kwa rais wa Ukraine kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Ripoti hii ya John Juma inaangazia matukio mapya ya vita vya Ukraine na athari zake kwa Ulaya na uchumi duniani.
1: Umoja wa Ulaya umeshtumu Urusi kwa kutumia mashambulizi ya droni kujaribu kutisha washirika wa Ukraine baada ya treni ya abiria kushambuliwa karibu na mpaka wa Ukraine na Poland. Shambulio hilo lilitokea Jumapili katika kituo cha Yahodin karibu na kivuko cha mpakani cha Dorohusk. Kulingana na shirika la reli la Ukraine, droni ya Urusi ilipiga treni ya abiria dakika chache baada ya treni ya kidiplomasia iliyokuwa imewabeba aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, aliyekuwa waziri mkuu wa Sweden Carl Bildt na maafisa wengine wa Ulaya kuondoka eneo hilo. Hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizoripotiwa mara moja, huku mamlaka zikisema tahadhari za kiusalama zilisaidia kuokoa maisha. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema mashambulizi hayo yalilenga kuwakatisha tamaa washirika wa Ukraine. Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, ambaye amesema shambulio hilo lililenga kuwatisha na kuwagawa washirika wa Ukraine. Carl Bildt, aliyekuwa mmoja wa waliokuwa katika treni ya kidiplomasia, amesema treni yao ilipokea tahadhari ya kuhamishwa kabla ya kuendelea na safari, huku treni iliyoshambuliwa ikiwa imewasili dakika chache baadaye. Washiriki hao walikuwa wametoka katika mkutano wa kimkakati wa usalama Yalta European Strategy uliofanyika mjini Kiev. Tukio hilo limetokea wakati Urusi na Ukraine zikizidisha mashambulizi ya droni dhidi ya vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu. Ukraine inasema mashambulizi yake dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi yanalenga kudhoofisha uwezo wa Moscow kufadhili na kuendesha vita. Hata hivyo, Urusi imeripoti vifo vya watu wawili katika jimbo la Tatarstan na uharibifu wa miundombinu ya mafuta baada ya mashambulizi ya droni za Ukraine. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemtaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi.
0: Tatizo nililonalo kuhusu Ukraine na Urusi ni kwamba mafuta ya dizeli ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Mitambo ya Urusi inayozalisha dizeli inashambuliwa na Ukraine. Nimemwomba Rais Zelensky asivilenge vituo hivyo kwa sababu hali hiyo inachangia kupanda kwa bei za mafuta duniani. Tunapaswa kukomesha hali hii.
1: Kwa upande mwingine, mashambulizi ya Urusi yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Ukraine, ikiwemo bandari ya Odessa na maeneo ya magharibi mwa nchi karibu na mpaka. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kupungua kwa usafirishaji wa dizeli kutoka Urusi pamoja na athari za mzozo wa Mashariki ya Kati kumeongeza shinikizo katika soko la kimataifa la mafuta. Mashambulizi karibu na mpaka wa Poland yanaongeza wasiwasi eneo linalotumika kupitia kibinadamu.
3: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na migogoro ya hali ya hewa na namna vinavyoendelea kuathiri watu kote duniani, huku akitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano na msaada miongoni mwa mataifa maskini. Lilian Mtono anaarifu zaidi.
4: Modi amesema hayo kwenye hotuba jana Jumapili katika siku ya pili ya mkutano wa kilele wa kundi la mataifa yaliyoendelea na yanayoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi, huku pia akionya juu ya matumizi ya teknolojia na madini muhimu katika silaha za kisasa, akisema hatua hiyo inaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka na hali hiyo inawaathiri zaidi watu wa kawaida kwa kuwa hakuna mgogoro unaosalia katika eneo moja. Alisema hayo akiwa pamoja na viongozi wenzake wa BRICS akiwemo Rais wa China Xi Jinping, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Aidha, Modi alitangaza makubaliano ya BRICS ya kuanzisha mfumo wa pamoja wa tahadhari ya mapema kuhusu magonjwa ya kuambukiza ili kuboresha maandalizi na mwitikio dhidi ya milipuko ya baadaye. Kwenye mkutano huo aidha kulisisitizwa masuala ya mageuzi katika Umoja wa Mataifa na taasisi za kifedha za kimataifa kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, huku shirika huo ukipinga vikwazo vya upande mmoja na hatua za kiuchumi ambazo hazijaidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Rais Xi Jinping wa China inayochukua wenyekiti wa mzunguko alipohutubia kusanyiko hilo siku ya Jumamosi alisema mfumo wa ushirikiano wa BRICS umetengeneza jukwaa lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani la ushirikiano kati ya masoko yanayoinukia na nchi zinazoendelea. Kwa mujibu wa Xi, ushirikiano wa BRICS umeendelea kukua na kuwa sauti muhimu katika utawala wa masuala ya kimataifa na kutoa fursa zaidi za maendeleo kwa nchi zinazoendelea duniani.
5: Kama msemo wa kale wa Kichina unavyosema, kwa moyo mmoja na nia moja tunaweza kufanikisha kila tunachokilenga. Hebu tuimarishe imani yetu, tusonge mbele katika kutafuta ushirikiano mpana zaidi na kuanzisha enzi mpya ustawi na maendeleo.
4: Katika kipindi cha zaidi ya miaka 20 iliyopita, China imeandaa mikutano mitatu ya BRICS na kila mkutano uliashiria hatua mpya katika maendeleo ya kundi hilo, ukipanua wigo wa ushirikiano na kuimarisha uwakilishi wa nchi masikini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa upande wake ameatolea wito mataifa kuhakikisha yanaimarisha na kulinda mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unaowanufaisha watu wote chini ya mwamvulo wa umoja huo, huku akihimiza amani na utulivu katika kujenga uchumi jumuishi.
3: Na sasa tufululize hadi Afrika Mashariki. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi leo amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Uteuzi huo wa jumbe 10 unaashiria hatua mpya katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Hatua hii inakuja baada ya vyama hivyo kusaini tamko la pamoja la makubaliano ya Julai 9 mwaka huu. Hivyo jukumu kubwa sasa ni kugeuza makubaliano hayo ya kisiasa kuwa hatua zinazotekelezeka. Mwandishi wetu Salma Said ametutumia ripoti ifuatayo.
6: Kwa mtazamo wa kisiasa, uteuzi wa wenyeviti wenza kutoka pande zote mbili, Abdi Mahmud Abdi wa CCM na Omar Ali Shehe wa ACT Wazalendo, unaweza kutafsiriwa kama jitihada ya kuweka uwiano katika meza ya majadiliano. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema ni hatua ya kujenga amani mpya.
7: Wanatarajia kuona maridhiano yakileta amani, utulivu na maendeleo katika nchi yao na katika maisha yao.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud amesema Zanzibar inahitaji hadithi mpya zaidi.
8: Zanzibar inahitaji story mpya. We need a new story. Our old story is crumbling. We have to write a new story. na nyinyi mmepewa kazi muhimu ya kuwaandishi wa misingi ya hadithi hii mpya, hadithi ya maendeleo, hadithi ya mshikamano, hadithi ya amani kweli.
6: Hatua hii inaonesha ni muhimu kutokana na mafanikio ya mchakato hayatategemea tu uwepo wa kamati, bali pia kiwango cha kuaminiana na utayari wa kila upande kusikiliza na kufanya maamuzi yenye

0: maslahi mapana ya Zanzibar. Kwa wananchi wamepongeza hatua ya kuundwa kwa kamati hiyo ambayo changamoto kubwa sasa ni kuona matokeo ya maridhiano katika maisha ya kawaida badala mchakato kubaki katika ngazi ya viongozi na nyaraka. Nasra Suleiman kutoka shirika la msaada kisheria na mhariri wa gazeti la Zanzibar Leo, Ramadhan Makame, wamepongeza kuundwa kwa kamati hiyo.
1: Kuteuliwa kwa wajumbe ambao wa CCM na ICT katika mchakato wa kuleta haki, hii moja ya njia ambayo inasaidia kujenga haki kwa watu na kwa jamii.
2: Hatua ya kuundwa kamati ya watu 10 ni jambo zuri, inaonyesha kwamba kuna dhamira ya dhati kutaka kutekeleza mwafaka, na kila Mzanzibari ana matumaini mema, na kwa sababu hili swala ni jema na linalenga kujenga umoja wa kitaifa wa nchi yetu.
0: Kwa Zanzibar iliyopitia vipindi vingi vya mvutano wa kisiasa, kamati hii inaweza kuwa fursa ya kujenga ukurasa mpya, lakini mafanikio yake yatategemea kama pande zote mbili zitaweka maslahi ya Zanzibar mbele ya maslahi ya vyama. Salma Said, DW, Zanzibar.
3: Ni wakati sasa wa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na Jumatatu hii upande wa pili wa studio yupo Angela Mdungo. Mambo vipi?
4: Mambo poa kabisa.
3: Weekend imesonga.
4: Imekwenda vizuri.
3: Hii ndio ile rangi wanaita ya poda. Imependeza.
4: Mimi hata sijui rangi.
3: Haya, unasemaje huko mitandaoni?
4: Sasa Saumu, kuna moja ambalo nimeliona linavuma, nikasema acha nilete hapa, ni kumhusu mwanasoka maarufu Cristiano Ronaldo. Yeye ameomba mashabiki waliomdhihaki Ruben Neves anaichezea Al Hilal ya Saudi Arabia wafungiwe maisha kuingia viwanjani. Huyu Ruben, wengine wanamuita Neves, lakini ni Mreno huyu, anaitwa Neves. Yeah. Kwa hiyo mkasa ulikuwa hivi, kulikuwa na mechi mwishoni mwa juma kati ya Al Hilal na Al Taun, ambapo kutokana na kuelemewa na mchezo, basi baadhi ya mashabiki walikuwa kimzomea na walikuwa kizomea na kulitaja jina la Diogo Jota. Jota ambaye yeye alishatangulia mbele za haki mwaka uliopita, alikuwa
3: katika ajali ya ndege ya gari.
4: Katika ajali, na alikuwa rafiki wa karibu kabisa wa huyu bwana huyu
3: Neves.
4: Yeah, sasa mashabiki wa Al Taun wakaanza ile kulitaja jina huko, wanapiga kelele kama wanazomea ili kumuumiza kihisia. Sasa wakati kelele zikiendelea, Neves alinua mkono kuelekea juu na kisha akakielekeza kidole machoni pake kuashiria kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Na baada ya mechi, mwanasoka huyo alionyesha kutoridhishwa na kitendo hicho na kuwataka wahusika watafakari matendo yao. Na kwa faida tu ya msikilizaji, pamoja na dhihaka zote, Al Taun ilichakazwa magoli 6.
3: Bila shaka unajua wachezaji ama mashabiki wakiwa wanapoteza, mara nyingi huwa wanatafuta
4: hasira.
3: Sababu na hasira, kwa sababu wanasema mashabiki ndio wanaumia. Na kwa kweli Ruben Neves alikuwa rafiki wa karibu sana wa marehemu Diogo Jota, kwa hiyo kumfanyia dhihaka kwa namna hiyo bila shaka lazima itamuumiza moja kwa moja, kwa sababu walikuwa marafiki kindakindaki kwa kweli.
4: Ndio sasa Ronaldo yeye amekosoa vikali hii tabia, akisema imevuka mipaka ya michezo na akasema kwamba walichokifanya wa mashabiki wa Al Taun hakikuwa kizuri na hawapaswi kuingia tena uwanjani, yani wafungiwe maisha wasiingie uwanjani. Kuna mchezaji wa Saudi Arabia anaitwa Ale Abu Al Shamati, yeye anasema kitendo hiki ni kibaya na hakilingani na maadili ya dini ya Kiislamu ambayo yanahimiza upendo, heshima na huruma kwa wengine. Alafu kuna mtu anaitwa Baz Dejaza anasema swali ni kwa nini wamfanyie Neves kitu kama hiki kuliko mtu mwingine yeyote? Si sahihi kufanya hivyo kwa mtu ambaye alipoteza rafiki yake wa karibu mwaka mmoja tulopita.
3: Bila shaka, na walikuwa yani katika wakati taarifa hizi za kifo, moja wa watu ambaye wengi walikuwa na wasiwasi naye alikuwa Neves, kwa sababu ni yule rafiki wanafanya kila kitu walikuwa wakiwa pamoja. Kwa hiyo sidhani kama ni mchezo, soka inapaswa kuleta watu pamoja badala ya kuwagawana.
4: Yeah, ni kweli kabisa.
3: Naona kama tumewashiwa taa nyeupe Selina Mdemwa na wivu, lakini haya sawa. Basi tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kuanzia pale chaneli yetu ya YouTube. Namuona Kondo Muhammad anasema Yemen malizeni mapigano. Alimrangi akiwa Dar es Salaam anasema hakika kauli yake waziri mkuu wa India Narendra Modi ni sahihi, migogoro kuongezeka duniani inaathiri watu wa kawaida. Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema hongera kwa juhudi za kutafuta maridhiano kwa visiwani Zanzibar.
4: Frank Shai wa Arusha, Tanzania, anasema wapumziki kwa amani waliofariki kwa ajali. Almakius Richard wa Bukoba, Tanzania, ameandika hongera Rais Mwinyi kwa kuteua wajumbe 10 CCM na ICT. Majadiliano ni njia amani Zanzibar. Na Erasto Manga wa Marangu anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati.
3: Kutoka kule Arusha, Minieli Macha anauliza Umoja wa Mataifa fanye ni hima ili kuleta amani kwa Mashariki ya Kati. Na Robinson Chumite anasema ni hatua nzuri kwa vyama vya siasa huko Zanzibar kukutana, majadiliano hayo yaondoe hali ya sintofahamu iliyopo. Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania, anasema na wapapole waliopoteza wapendwa wao katika ajali hii ya magari huko Afrika Kusini.
4: Kwenye ukurasa wetu wa Facebook namuona Elikana Pareso Mbulu, Tanzania, anasema ni dhahiri kuwa maridhiano ya CCM na ACT Wazalendo yataleta tija kwa mustakabali mzima wa utangamano wa kisiasa na kudumisha umoja wa kitaifa. Samuel Maruchu ameandika mataifa makubwa yanachochea mizozo kwa kuzalisha na kuuza silaha. Naye George Majiji wa Dar es Salaam anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini?
3: Nisome ujumbe wake Majagala Mkumba akiwa Dodoma, Tanzania, anasema poleni wananchi wa Yemen kwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na serikali. Elia Majengo wa Bwabwaya, Singida, Tanzania, anasema dunia inahitaji amani ya kweli. Na Zakaria Mbisi anasema binafsi naona Marekani ndio chanzo kikuu cha machafuko yote duniani.
4: Trifon Kasoni Mwandamila ameandika binafsi naona majadiliano hayo ni janja janja, CCM ndio wanufaika wakubwa, bila katiba mpya hakuna jipya.
3: Asante sana msikilizaji, asante sana Angela Mdungu, endelea kuwa nasi msikilizaji na mtazamaji. Muda usio kwa mrefu tutayafahamu yale yanayojiri katika masuala ya michezo. Salia nasi.

0: DW Michezo.
1: Bao la dakika 90, dakika 72 ni bao la 99 la Harry Kane katika Bundesliga la zuia matokeo ya kushangaza dhidi ya klabu ambayo imepanda daraja katika Bundesliga, Elversberg. RB Leipzig yajikwamua kutokana na kichapo cha ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Como kwa kuichapa Hamburg Mukono nyumbani Red Bull Arena. Bao la Erling Haaland laamua pambano la derby ya Manchester. Lamine Yamal asema Kylian Mbappe ndiye mpinzani wake wa pekee katika kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Na timu tatu za Tanzania na tatu za DR Congo zafuzu kwa mechi za mzunguko wa pili ligi ya mabingwa Afrika. Na Mjerumani Alexander Zverev ndiye bingwa mashindano ya tennis ya US Open. Kwa haya na mengine, mimi ni Josephat Charo. Karibu msikilizaji kwa mjadala wetu wa sporti. Upande wa pili wa studio tunaye Babu Abdalla na sports lady Saumu Njama. Unajua ukienda likizo ukirudi Bayern inakuwa imefungwa, lakini jana Almanusra dakika 72 ndo Harry Kane anafunga lile bao la pili. Na hiki kitimu Elversberg ni kitimu ambacho ni kidogo kimepanda daraja, lakini jana mbona wakahemeshwa?
2: Nadhani tuache kuiita Elversberg kwamba ni kitimu kwa sababu iliingia kuanzia mechi yake ya kwanza kuonyesha kwamba hapa katika Bundesliga ligi kuu haikuja kubahatisha kwa kwanza kuiadhibu Leverkusen ambayo ilikuwepo hapa kwa muda mrefu ama imekuwepo na uzoefu zaidi. Kwa hiyo kuipatia kashkashi Bayern Munich sio jambo la ajabu. Naamini kwamba huu ndio mwanzo, tuitazame tuone kwamba huu msimu utakuwaje. Lakini bado ijapokuwa unaweza kusema ni mapema, mkoko ndio mwanzo, na alika maua ni mechi mzunguko wa 3.

0: Bayern Munich, nafikiri mashabiki wa Bayern Munich kwa sababu msururu wa matokeo yanaanza kutia wasiwasi. Kwanza kama ulivyosema, sare tasa ya bila kufungana na Schalke 04, na mechi ile bila shaka ilikuwa na hisia. Kwanza Manuel Neuer ilikuwa anarudi nyumbani, lakini pia Schalke ilikuwa inacheza na Bayern Munich miaka mitatu tangu ishushwe daraja, kwa hivyo ilikuwa anarudi kwa uchungu sana. Lakini pia sababu nyingine, katika kile kikosi cha kwanza wakati huo, Vincent Kompany alionekana kidogo kuibeza Schalke, hakuitumia kikosi cha wachezaji wake matata kina Michael Olise na Harry Kane, walianzia benchi, lakini baadaye hali ilipozidi kuwa ngumu akawatia kwenye mechi. Lakini yote 9-10 umetoka sare, alafu umepelekwa Pute na Elfsberg, ambayo ulihitaji ujuzi wa Harry Kane kunako dakika 18 kabla mechi kuisha. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hizi si dalili nzuri kwa Bayern Munich, na wamesema kwamba katika mechi ijayo ambayo watakuwa nyumbani Allianz Arena wakicheza na Union Berlin, huenda ikatoa jibu kamili ya iwapo kweli Bayern Munich imeanza kuonyesha dalili za kusuasua msimu huu, ama ni ule msemo wa Swahili, kuteleza sio kuanguka.
1: Bila shaka mimi naunganisha moja kwa moja, sio kuanguka, hii ni Bayern na vikosi cha kwanza na cha pili. Kumbukeni wanacheza zaidi na Bundesliga pekee, wapo Champions League pia wanacheza. Kwa hiyo naona kama bado mimi ni mapema mno kukatia tamaa Bayern Munich.
2: Saumu, unasema bado ni mapema. Mechi tatu zimechezwa na
1: Bayern. Leverkusen, unajua Leverkusen walibadilishiwa kocha, yani, lakini Harry Kane, Vincent Kompany bado yupo na kikosi chake kipo vile vile, hajabadilisha wachezaji. Nadhani ni muda tu.
2: Hebu tuangalie ile mechi ambayo inafuata, Bayern Union Berlin Allianz Arena. Babu anasema kwamba hiyo ndio mechi ambayo itakuwa inatazamwa kwa Bayern kutoa jibu. Hii ni mechi, itakuwa mechi ya nne. Halafu Elfsberg watakuwa wanakipiga na Schalke. Schalke hii hii ambayo ilitoka sare na nani?
1: Na Bayern.
2: Wewe unaona nini katika mechi hizi mbili? Maanake mimi naona ni kama Bayern mpaka sasa hivi haijakuwa na utulivu.
1: Naweza kusema dhidi ya Union Berlin bila shaka watajitafakari sasa hivi. Vincent Kompany atakiangalia kikosi chake na makosa yanafanyika wapi mpaka wanapata taabu kuzifunga timu ambazo ndio mwanzo zimepanda daraja. Na naamini mechi kati ya Schalke na Elfsberg hii ndio inaweza kuwa mechi moto zaidi, kwa sababu wakijipima kwa timu walizocheza nazo na matokeo walio pata, wote wameshacheza na Bayern na wote wameonyesha uwezo mzuri. Kwa hiyo naweza kusema hapa itakuwa ni kila mwamba ngoma kubwa, ukiangalia kutoka namna msimu ulivyoanza, ukilinganisha matokeo ya Schalke na Elfsberg, unaweza kusema kabisa bila shaka hii ni mechi ambayo kila moja atapambana. Ukiangalia pia kwa namna ambavyo zimejipanga katika jedwali, unaona kwamba Schalke tayari ipo katika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 4, sita ikiwa na pointi zao sita hizi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uwezekano wa hii, kila moja anataka kuongeza pointi zake na kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa jedwali, na hisi itakuwa ni mechi ambayo unaweza kusema itakwenda 50-50.
2: Haya, babu, RB Leipzig imeicharaza kabisa hapo goli 5-0. Waipiga sana Hamburg nyumbani Red Bull Arena, na Hamburg watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Cologne mechi inayofuata, na RB Leipzig wao watakwenda kucheza ugenini dhidi ya Bayer Leverkusen. Katika jedwali ukiangalia hivi, zile sita za katikati, timu sita za katikati zote zina alama sawa, zinatofautiana tu na mabao ya kufunga na kufungwa. Sasa hapa juu hapa ndo kuna mtihani, 9-9-9 alafu 7-7 alafu 6. Unaona nini katika mechi ambazo zinafuata?
0: Kwanza nafikiri hiyo ndio itakuwa ni big match, wenyewe wanasema mechi kati ya Bayer Leverkusen na RB Leipzig. RB Leipzig kwa kweli imeanza, kuna neno ambalo wachambuzi wanalitumia Kiingereza, inconsistent. Ni timu ambayo hujui itakuja kwa sura gani leo. Leo inacheza vizuri, kesho inapwaya. Lakini kuipiga Hamburg goli 5-0 si ajabu, kwa sababu Hamburg yenyewe ndio timu pekee ambayo sasa hivi inapumulia mrija. Na hata kocha wake mwenyewe alisema sidhani kama wachezaji walikuwa wamejipanga kisaikolojia kushiriki ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani, Bundesliga. Kwa hivyo nafikiri kocha

0: Tayari ashakata kauli kwamba timu safari hii sidhani kama imejipanga. Hilo moja. Pili, RB Leipzig kupitia kocha wake ule Martin Demichelis, nafikiri safari hii baada ya kumpoteza, naweza kusema Jurgen Klopp, kwa sababu Jurgen Klopp si kwamba alikuwa ni kocha wa moja kwa moja, lakini alikuwa kwenye nafasi ambayo ilikuwa
1: ya uongozi,
0: ya uongozi na kutoa mwelekeo kwa timu jinsi inavyofaa kusajili na kucheza na kadhalika. Sasa hivi Jurgen Klopp ametoka, amejiunga na timu ya taifa. Kwa hivyo Bayer Leverkusen na RB Leipzig zote, Josephat, ni timu ambazo nimezieka kwenye kapu moja, inconsistent teams. Ni timu ambazo hujui zitakuja na sura gani. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba hii ndio huenda ikawa mechi ya weekend ijayo, big match, na atakaibuka na ushindi bila shaka atakuwa na ushindi mara mbili. Kwanza atakuwa na ushindi wa kisaikolojia, akiamini kwamba timu inaweza kufanya vizuri katika mazingira magumu, lakini pili huenda ikawapatia morali zaidi wa kuamini kwamba mechi zitakazokuja baadaye wanaweza kufanya vizuri zaidi, na si ajabu Christopher Nkunku akaweka bao kambani.
1: Saumu, Hamburg na Gladbach zote mbili hazijapata alama yoyote mpaka hivi sasa, mechi tatu zimeshachezwa.
2: Ni hatari hii, ni hatari kubwa. Hamburg unaweza kusema kweli kama anavyosema babu Abdullah, inapumulia mrija na pia hawakuwa wamejipanga kisaikolojia labda kuweza kucheza ligi kuu hii ya Ujerumani msimu huu. Lakini Borussia Dortmund ndio timu ambayo mimi mpaka sasa najaribu kutafakari wanakwama wapi. Imekuwa katika jedwali ama katika ligi kuu kwa zaidi ya misimu minne mitano mfululizo bila kushushwa daraja. Lakini ni kama wakati huu pengine kikosi kimeshapwaya ama kikosi kimeishiwa nguvu. Labda ni wakati wa ukiangalia kama matokeo yao yataendelea namna hii, kuna uwezekano mkubwa tukiona kwamba wanaaga mashindano haya, ama la sivyo, kwa sababu nafasi hizi nimezoea kuziona FC Cologne hapa, kina Schalke wanachezea hapa. Lakini kisha najaribu kusema kwa sababu timu za Ujerumani mara nyingi matokeo yakishaanza kuwa kama hivi unapata kocha anabadilishwa, alafu anapambana ili asishushwe daraja. Haya ndiyo matumaini pekee mimi kwa mfano nayaonea kwa kikosi hiki cha Borussia Mönchengladbach.
1: Haya, asante sana. Basi babu, wacha tuangalie huko ligi ya Premier. Ni bao moja tu la Erling Haaland ambalo liliamua pambano la derby kati ya Manchester City na Manchester United. Sports lady, mbona wacheka?
2: Sina maoni.
1: Mbona wacheka? Alafu
2: sina maoni kabisa. Unamuuliza babu swali gumu kabisa, lakini haya, twende nalo. Babu bado ana maumivu sawia na wewe ulivyo na maumivu.
1: Naam. Kipi kiliwasibu Man United?
0: Kwanza, kabla sijaingia kwenye kilichowasibu, kuna taarifa ambayo imetolewa na PGMOL. Hiki ni kama kamati ya marefari ambao wanakaa chini na kutathmini matukio ambayo yanazua utata, na tayari wametoa taarifa wakisema kwamba bao la Erling Haaland halikustahili kusimama, lakini ndio hivyo, yakimwagika hayazoleki. Na bado litasalia kuwa hivyo licha ya kwamba wametoa taarifa na kuthibitisha kwamba ilikuwa halifai kusimama. Lakini tathmini yangu nyingine ni kwamba kwa kweli Manchester United ni timu ambayo ina maradhi mengi, lakini wenyeji ama wamiliki wa klabu wanajaribu kutibu tu zile dalili, lakini hawajatibu ugonjwa wenyewe. Na nikizungumzia hivi, mara nyingi utaona wanafanya mabadiliko ya makocha na kadhalika, lakini tatizo kubwa zaidi la Manchester United kwa kweli ni saikolojia ya wachezaji na wachezaji wenyewe kuwa na nguvu kubwa zaidi kuamini kwamba wao wanaweza kupata matokeo bila ya kujali kocha gani atakayekuwa pale. Kwa sababu ukiangalia katika mchezo wa jana, Manchester United, hii ni mara ya pili kwa Manchester United kupoteza, licha ya kwamba wana mpinzani wake ametolewa dakika sabini, maanake wamecheza dakika sabini wakiwa wengi zaidi kuliko wapinzani wao. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza msimu uliopita dhidi

0: Everton na sasa hivi dhidi ya Manchester City. Hii inakuambia kwamba wachezaji hawajiamini kwanza, lakini pili wanacheza kwa kutumia ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Hawachezi kama timu. Hilo ndio tatizo ambalo
1: Arsenal pia anajiuliza. Mchezaji Marcus Rashford alitoka Barcelona, alikuwa anacheza vizuri kabisa.
2: Ndiyo.
1: Lakini ninapomuona katika kikosi cha Manchester United hivi sasa sielewi ni kwamba hapendi kuchezea Manchester United, kwa sababu mwanzo tulifikiri ni kocha alikuwepo kwamba hawakuwa na uhusiano mzuri sana na na Amorim. Lakini sasa hivi Michael Carrick tunasema ni kijana, anaelewa, anafahamu, amewahi kucheza pale. Lakini unaona kabisa viwango vimeshuka vya Manchester, ama wachezaji
2: pengine wale ambao wanamzunguka ndio ambao wanaamua na yeye kama anaweza kung'ara ama vipi.
1: Lakini anapata yani unajiuliza kwani haya ndivyo ni
2: haya. Angalia La Liga huko, Barcelona inaendelea kuonyesha ubabe wake na mchezo mzuri kabisa tangia mwanzo wa msimu. Wao wanafunga mtu tu, lakini kauli ambayo ametoa Lamine Yamal kusema kwamba Kylian Mbappe ndiye mpinzani wake pekee katika kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Saumu, kifupi.
1: Nikiangalia unaweza kusema kwamba si anaweza kuwa miongoni mwa wale ambaye labda atakuwa ni washindani wa karibu, kwa sababu nafikiri Ballon d'Or itazingatia msimu uliopita na walichoshinda wachezaji. Bado Ousmane Dembele aliweza kushinda katika Champions League ambapo yeye hakupata. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa, na Mbappe hakushinda Champions League unaweza kusema. Kwa hiyo nahisi kama bado asubiri itakuwaje, kwa sababu akishaanza ama zikishaanza taarifa kama hizi, iwapo hatapata, basi hapa ndio kutaanza kutokea ile manunguno kwamba wao ameibiwa, haikuwa hivi. Kwa hiyo asubiri wakati wake ukifika, watakapopiga kura watu, basi tutajua matokeo yatakapotolewa. Asitangulie kabla, bado ni mapema mno.
2: Haya, mabingwa wa Ulaya huko Ufaransa, Paris Saint-Germain, hatimaye wamepata ushindi wao wa kwanza tangu ligi ilipoanza, Ligue 1, dhidi ya Brest bao moja kwa bila. Wamepata tabu sana hawa Paris Saint-Germain. Babu Abdallah, kifupi.
0: Naam, nitarudia kocha ama kauli ya kocha wa Paris Saint-Germain akisema kwamba ushindi wa hivi karibuni umeingia kichwani mwa baadhi ya wachezaji. Luis Enrique akisema kwamba baadhi ya wachezaji wanahisi kwamba matukio ama ushindi waliopata, mafanikio makubwa waliopata, yamewaingia akilini na ndio maana hivi sasa wengi hawajitumi. Ni kama kauli maarufu sana katika chombo cha habari kwamba ripoti nzuri iliyofanya licha ya ubora wake, lakini ni ripoti ya kali, inabidi ujiandae upya kuandaa ripoti nyingine. Nafikiri ndio kitu ambacho kinawasibu hivi sasa Paris Saint-Germain. Wametekwa na hisia za mafanikio yaliyopita na wanadhani kwamba bila kujituma mafanikio yatakuja rahisi, na nafikiri Luis Enrique ametoa wazi, na ndio maana katika mechi zilizopita wengi walikuwa wanafikiri wanamzungumzia Dembele, Ousmane Dembele, kwa sababu amekuwa pia kidogo mchezo wake sio kama misimu miwili mitatu nyuma iliyopita. Kwa hivyo nafikiri ni kipindi ambacho timu yoyote nzuri, timu yoyote bora inapitia wakati kama huu, hasa kunapokuwa na mabadiliko. Kwa hivyo nahisi baadaye itachanganya, alafu tutakuja kuiona ile Paris Saint-Germain iliyokuwa ikitisha misimu miwili iliyopita.
2: Haya, tuangalie sasa mechi za awali hizi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Matokeo ya jana Jumamosi, Mighty Wanderers ilifungwa na Simba goli 6-1, na Simba Sports imesonga mbele kucheza mechi za mzunguko wa pili. Na timu nyingine ya Tanzania ambayo pia imevuka hatua hiyo ni pamoja na Da Young Africans na Singida Black Stars. Na Kenya wao wanawakilishwa na Tusker, Rwanda ipo Rayon Sport pamoja na timu hii nyingine inaitwa ni APR. Alafu DR Congo ipo Virunga pamoja na TP Mazembe na Maniema Union. Kwa ujumla wa hizi timu ambazo zimefanya vyema na kusonga mbele, zinatafuta kucheza tena mechi nyingine ili zianzishe, zifikie katika ile hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa. Ushindi huu wa Simba 6-1 unatoa ishara gani, babu?
0: Naam, kila siku unaambiwa kwamba unaposhinda

0: inda morali kwenye timu inaongezeka na kujiamini pia kunaongezeka zaidi. Kwa hivyo nafikiri huo ushindi ni muhimu kuelekea mechi ambazo zinafuata baadaye, kwa sababu nadhani hivi sasa mashabiki wengi wa Simba wanataka timu ifanye vizuri katika mashindano ya kikanda, kwa maana ya mashindano nje ya Tanzania. Kwa hivyo bila shaka ushindi wa 6-1 ni naweza sema ni statement kubwa ambayo wana Simba wameitoa.
1: Haya, asante sana Babu Abdalla. Sports Lady ni Mjerumani sasa hivi ndiye bingwa wa US Open. Neno moja tunaambiwa hapa, muda umeisha.
2: Haya ni mapinduzi unaweza sema katika mchezo wa tennis.
1: Haya, na Wamarekani itabidi waendelee kusubiri wakikabiliwa na ukame wa kushinda US Open kwa miaka mingi zaidi. Tunakamilisha mjadala wetu wa michezo, msikilizaji asante kwa kujumuika nasi. Asante sana Babu Abdalla upande wa pili wa studio. Asante pia Sports Lady Saumu Njama. Mimi ni Joseph Atcharo, endelea kuwa nasi msikilizaji.
3: BW makala yetu leo.
4: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndiyo maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndiyo hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
5: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba kuna that physical contact. Lakini sasa iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yako mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call number kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke na unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
4: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ili hali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa, akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi. Katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika, hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo, picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni, na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanza ni mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni. Anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali, anahisi upweke.
6: Wakati mwingi unajipata ama najipata miko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba. Sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote. Iwe mchana, iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata, labda unawezapata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa. Naambiwa ya kwamba saa mbili uingie, saa 11 jioni utoke. Kazi ya mtandao iko hivyo. Usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
4: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke? Na mrejesha tena Victor Karani.
5: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za masuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao unasema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani ni jambo ambalo ni swala pana sana.
4: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu, bali ni swala la afya ya jamii. Victor Karani tena.
5: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, masuala ya kutafuta kazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama wale wako katika hatari kubwa ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
4: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo wanajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka athari zake. Tina na Maindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
7: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile kukukoseshea amani, mimi usema mtu una block ambaye anakukoseshea amani, kwa sababu wengi ambao wanatukanana pale kwa social media hawakujui, hawakutambui. Sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya masuala ya kutukanwa, huyu mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
4: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoi mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
2: Nama, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua hili ya DW kusikiliza makala hiyo na nyinginezo na ripoti mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Tembelea tovuti yetu DW Kiswahili. Nirudi sasa katika nafasi nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia. Nielekee pale Instagram. Nicolaus Kayago akiwa Manyovu, Tanzania, anasema kila laheri chama cha ACT na CCM katika kutekeleza mpango wa maridhiano. John Humanje akiwa Dodoma, Tanzania, anasema Iran na Marekani ni chini mumalize tofauti zenu. Napenda kuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini mwelekezi ananiarifu muda umetutupa mkono. Mie naitwa Somu Njama, kwa niaba wenzangu wote tupatane itapotimia saa 12 kamili. Kwa heri.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutana hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
9: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, chimbweni udongo. Mtu atafanyaje wakati moyo wake unaanza kuwa mgumu? Si kwa ghafla, bali ukawa mgumu pole pole sana. Wakati ubeuzi unachukua nafasi ya matumaini. Wakati maombi yanaonekana kutokuwa na maana. Wakati unajisikia kwamba mambo si sawa, lakini ukashindwa kutambua shida ni wapi. Mtu anaweza kuendelea kujifanya kwamba yote ni sawa, au anaweza kuanza kuchimbua. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakulima wanafahamu vizuri habari ya maamuzi kama hayo. Ukiacha shamba bila kulilima kwa muda mrefu, udongo wake unakuwa mgumu sana na maji ya mvua hayawezi kuingia ipasavyo. Yaani mbegu njema haiwezi kuota mizizi. Miaka 1930 kulitokea ukame mbaya kwenye tambarare kubwa huko Marekani. Wakulima wengi sana walipata hasara kubwa kwa sababu baada ya kuacha kulima kwa miaka kadhaa kutokana na kukosa mvua, hatimaye wakati mvua iliponyesha maji yalishindwa kuingia ardhini. Lakini kulikuwa na wakulima wachache waliolima kwa kina zaidi. Nao walikuwa wa kwanza kuona mimea ikianza kuota na kuweka mizizi chini. Huu ndio mfano anaoutoa Hosea wakati anawaita watu wa Mungu wamrudie. Hosea sura ya 10 mstari wa 12 inasema, "Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki." Starehe za Israeli zilifanya mioyo yao kuwa kama udongo usiolimwa, udongo mkavu, mgumu, wenye kinaya. Ujumbe wa Mungu kwao ni upi? Usisubiri mvua kabla ya kulima. Chimbueni kwanza udongo wa mashamba yenu. Labda ndio hali yako ya sasa hivi. Labda misongo ya maisha, kuangushwa mara kwa mara au kuzubaishwa na mambo mbalimbali vimeufanya moyo wako kuwa mgumu sana. Jisaidie sasa, chukua jembe la toba, chimbua udongo wa nafsi yako. Kwa sababu ukimtafuta Mungu kwa moyo mweupe, daima atatuma mvua. Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 29 na 30. Basi ukasemezana, tazama, sasa wasema waziwazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Rafiki yangu, ni vyema kwetu kufahamu kuwa Bwana Yesu Kristo ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Haya ndio wanafunzi washawishika kwayo wanapoendelea kumsikiliza Bwana akinena nao. Wametambua kwamba alitoka kwa Baba akaja hapa ulimwenguni. Yeye ndiye Masihi na Mwokozi sawa na madai yake. Hata hivyo hawakuelewa kwamba ni lazima kwake kupitia katika giza la mauti, wala hawakuelewa kwamba kuna huo mlango wa ufufuo. Na kama wao, je, sisi baada ya miaka hiyo yote zaidi ya 2000, twaelewa? La hasha, hatuelewi, lakini twapokea hilo ambalo lipo katika maandiko. Hebu tuendelee kusikia hayo aliyowanenea kwenye aya ya 31 na 32. Nalo neno laendelea kusema hivi. Yesu akawajibu, je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Kwa kuwa Yesu afahamu yote, awaambia waziwazi kuwa saa yaja watakapotawanyika na kumwacha peke yake, ila hatakuwa peke yake, kwa kuwa Baba yupo pamoja naye daima. Hii ni kati ya siri kuu sana, kwa kuwa Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 mstari wa 19. Hii ni kweli, kama vile ni kweli kuwa pale msalabani Yesu alilia akisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maneno hayo ndiyo yapatikana kwenye Zaburi ya 22 mstari wa kwanza. Maelezo kuhusu hili lililotendeka twapata kwenye mstari wa 3 usemao hivi. Na wewe u mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mpendwa, Yesu alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa mara ya kwanza kulikuwepo na hali ya kutengana katika ule utatu mtakatifu, sawa na vile ile pazia ya hekalu ilivyo raruka tokea juu hadi chini mara alipopaza sauti yake na kunena maneno hayo. Ajabu ni kwamba wakati huo huo Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Siri hii, msikilizaji, haiwezekani akili za mwanadamu kuelewa. Hatuna uwezo wa kuelewa jinsi wokovu na ukombozi wetu ulitendeka pale msalabani. Giza ilifunika nchi kwa masaa 3 kana kwamba Mungu alikuwa akiwaambia wanadamu kuwa haiwezekani wao kuingia na kuona hayo yaliyokuwa yakiendelea kati yake na mwana wake. Naamini kwamba katika umilele ujao tutafundishwa na kufahamu kwa upole hayo aliyotutendea hatua baada ya nyingine, na kuona jinsi mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo yalikuwa ya kutufaa sisi. Kwa ufahamu huo tutamsujudu na kumwabudu huyo Mungu aliyetutendea mambo makuu kama hayo. Na ni vyema jinsi gani, msikilizaji wangu, unapoanza kufanya mambo hayo, yani kumwabudu huyo Mungu na kumsujudu sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hilo ndilo tunahitaji kufanya kama wanadamu. Tumalizie sura hii ya 16 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 33. Hebu sikiliza. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Baada ya Yesu kuambia hayo yote, alifahamu kuwa mioyo ya wanafunzi imetatizika sawa na vile tulivyo leo hii. Naye awanenea amani. Mtoto wa Mungu aweza kuwa na amani maishani mwake, kwa kuwa amani yapatikana katika Kristo, wala si penginepo. Huwezi kupata amani katika kanisa, au katika matendo yako mema, au katika lolote udhanialo kuwa litakupa amani. Rafiki, huyu Yesu ndiye tuambiwa kwenye neno la Mungu kuwa ni mfalme wa amani. Amani atupayo ni ile ipitayo ufahamu wa mwanadamu. Iwapo ulikuwa kitafuta amani, nataka kukuambia kwamba amani yapatikana katika Yesu Kristo. Ulimwenguni mna dhiki, kama vile unavyofahamu vyema. Hili ni jambo alilonena Bwana mwenyewe, wala si jambo langu mimi. Hamna amani katika ulimwengu ila dhiki na kusononeka. Unapotazama matukio ya kila mara, je, waona nini? Ugaidi, uhasama wa mwanadamu dhidi ya mwenzie, na mambo ya kila namna ya kuchukiza. Yesu alinena kuwa hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu. Lakini kwa kila mmoja

anayemwamini, ahadi yake ndiyo hii kwetu, kuwa ameushinda ulimwengu, na hivyo twapata amani katika yeye. Daima unapowasikiliza wahubiri, hutakosa kuwasikia wakinena habari za kuishi maisha ya ushindi. Kwa ufahamu wako, yule aliyeishi maisha ya ushindi ni Yesu Kristo peke yake. Wewe nami hatuwezi kuishi katika ushindi, ni lazima kumuacha yeye, yani Kristo, aishi maisha hayo ya ushindi ndani yetu. Tunapojifunza kutoka kwake na kujitambulisha naye katika kila jambo, tutaanza kuona na kupokea amani ya Mungu katika mioyo yetu. Isitoshe, ushindi huo wa Yesu utafanyika kuwa wetu. Hili lathibitishwa na Mtume Paulo, anayeandika na kusema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya pili, mstari wa 14. Nalo neno lasema hivi: ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa haya maandiko, twafahamu kwamba ni kwa kuwa katika ushirika wa dhati na Kristo, ndipo Mungu utushangiliza katika ushindi mkuu ulio katika Kristo maishani mwetu. Ni kweli msikilizaji, ya kuwa katika ulimwengu, shida, dhiki na taabu zitakuwepo. Ila maishani mwetu, kwa kuwa tunaye Kristo, furaha na amani itakuwa yetu mioyoni. Hii haina maana kwamba wakati wa majonzi hatutakuwa na majonzi, au wakati wote kutakuwepo na shida hatutakuwa na shida hiyo, lakini kile ambacho kipo ni kwamba katika hayo yote Mungu atatujalia amani mioyoni mwetu na kutupa faraja, kama vile neno la Mungu latuambia waziwazi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza, tunaposoma kuanzia mstari wa 3 unaosema hivi:

na afungua kilindi cha moyo wake kutuhusu sisi na baba yake. Ni ombi lililo nyofu na rahisi, lina kina chake na lenye utajiri mwingi, na mapana yake hakuna awezaye kuyafahamu. Kisha kuna huyo aitwaye Filipo, mmoja wa walioleta mabadiliko wakati walipoishi, naye alisema hivi: hakuna sauti iliyosikika mbinguni au duniani iliyoheshimika, takatifu, yenye mazao na juu kuliko sala hii iliyotoka kinywani mwa mwana wa Mungu. Sala hili mtumishi wa Mungu Yohana Fox alilisoma na kulirudia mara kwa mara. Yasemekana kwamba alipokaribia kufa, mkewe alimuuliza sehemu ya maandiko aliyotaka amsomee. Mtumishi huyo alimjibu na kusema hivi: nisomee hapo nilipotia nanga yangu kwanza, kwenye sura ya 17 ya Injili ya Yohana. Kuna wengi zaidi walipoendelea kusoma sehemu hii ya maandiko, akiwemo Daktari Fisher aliyesoma sala hili kabla ya kuuliwa katika utawala wa Henry wa 8. Hakika unaposoma sala hii, Mungu atakufungua macho yako upate kuuona utajiri uliomo na mengi makuu yaliomo kwenye sala alilotuombea Bwana Yesu kwa Mungu Baba yake. Sala hili ni ombi lake katika wadhifa wake kama kuhani mkuu wetu. Nami nashikilia kwamba sala hii ni ufunuo wa mawasiliano yaliyoko kati ya Mungu Mwana na Mungu Baba daima. Maisha yake yote yalikuwa ya maombi. Siku zote alianza huduma yake kwanza kwa maombi. Kuna siku zingine alizokesha katika maombi. Yeye ndiye muombezi wetu, akituombea mimi na wewe. Iwapo ulisahau kuomba leo hii, yeye hakusahau kukuombea. Alikuombea. Na kwa hili msikilizaji, napenda kukujulisha kwamba ya kuhitaji, licha ya udhaifu wetu, kumuomba Mungu atusaidie kurauka kwa ajili ya sala na maombi. Hili hatutalitenda kwa ajili yetu, bali kwa ajili ya mahitaji mengi tulio nayo miongoni mwetu. Mungu, kama vile ilivyo, alikuwa tayari siku zote kuyasikia maombi ya mwana wake na kuyajibu sawa na alivyoomba. Namshukuru Mungu huyo pia kwa kuwa yeye huyajibu maombi yangu, ila si kama niombavyo. Kuna wakati huo asemapo la au kukamilisha nililoomba kwa njia nyingine, na huenda si wakati ninaotarajia. Hata hivyo, Mungu huyajibu maombi yangu. Naam, namtegemea Yesu daima aliyeniokoa, maana toka kinywani mwake alisema hivi kwenye sura ya 11 mstari wa 41 na 42 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Hebu sikiliza: basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akayainua macho yake juu akasema: Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Msikilizaji, kulingana na sala hili ambalo hasa ndilo sala la Bwana, ni vyema kuona si jambo zuri kuwa na choyo moyoni katika sala lolote lile. Kwa msingi huo, ni lazima kuhakikisha kuwa mioyo yetu ii sawa au kuwa katika uhusiano usio na doa lolote mbele za Mungu kabla ya kuwasilisha maombi na sala zetu kwake. Ni haki kwetu kuhakikisha kwamba kabla ya kuwataja wengine katika maombi, tuwe tumejiombea kwanza. Unapofanya hivyo, hautakuwa ukitenda hayo kwa roho ya choyo au vinginevyo, maana hili ni jambo maalum, tena sharti kwako kufanya. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lafungua sura hii ya 17 kwa maneno yafuatayo. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema: Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Je, maneno atajayo Yohana hapa ni yapi? Maneno hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 13 hadi ile ya 16. Mara alipoacha kunena na wanafunzi wake, alianza kunena na babaye kuhusu saa ile. Ijapokuwa anena na baba kwenye sura hii, afanya hivyo kwa faida ya wale wanafunzi, sisi tukiwemo. Na kama nilivyotajia hapo awali, yeye ndiye muombezi wetu. Huenda waweza kujiuliza ni maombi yapi atuombeayo. Naam, haya yaliyopo kwenye sura hii ndivyo Kristo humnenea baba kwa niaba yetu. Ombi alilowafundisha wanafunzi wake pale mlimani lijulikanalo sana kama sala la Bwana. Ukweli wa mambo ni kwamba hilo sulisha kuwa hilo ni sala la wanafunzi wafundisha wanafunzi. Alipoanza kwa kusema baba yetu, fanya hivyo. Hata hivyo amuita Mungu kuwa ni baba katika hali tofauti na jinsi yetu. Baada ya ufufuo wake,
kwenye sura ya 20 aya ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, alimwambia Mariamu hivi: usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Kwa maneno mengine, alikuwa akisema kwamba sijapaa kwenda kwa Baba yangu kwa ajili ya nafasi yake katika ule Utatu Mtakatifu, na pia alikuwa akinena kuhusu Baba yetu kwa ajili ya sisi tuliyomwamini Mungu, kwamba alimtuma Yesu Kristo na hivyo kuzaliwa upya katika Kristo. Rafiki yangu, elewa hili. Hakuna lolote ulimwenguni ambalo lingemfanya Kristo kuomba na kusema tusamehe dhambi zetu au makosa yetu. Hiyo ni kwa habari ya lile sala ambalo watu huliita kuwa ni sala la Bwana. Hili nalisema kwa kuwa yeye hakuwa na dhambi, wala dhambi haikuwemo ndani yake hata kidogo. Hakujua dhambi ni nini. Na kama vile haikuwezekana afanye ombi kama hilo, ndivyo sisi hatuwezi kufanya sala au ombi kama hili alilofanya kwenye sura hii ya 17. Yaonekana kwamba Bwana alifanya sala hili alipokuwa akitembea. Neno lasema kuwa aliinua macho yake kuelekea mbinguni, thibitisho kuwa aliomba akiwa amefungua macho yake. Kwa hivyo, sala au maombi waweza kufanya wakati wowote ule, kwa njia yoyote ambayo Mungu atakuwezesha. Mtume Paulo atuhimiza tuombe bila kukoma, yani kukaa katika uhusiano wa kuzungumza na Mungu kila wakati katika hali zote. Ombi la Bwana wetu laanza kwa yeye kusema kuwa saa imefika. Je, hiyo ni saa ipi? Saa hiyo, msikilizaji, ni ile aliyowekwa wakfu tangu umilele uliopita. Alipokuwa kinena, muda ulikuwa kikaribia wa yeye kuwa mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, na pia mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kumbuka hili, ya kuwa kwenye ile arusi ya Kana ya Galilaya alimwambia mamaye kuwa saa yake haijafika. Sasa saa hiyo ilikuwa imefika, na katika saa hiyo atalipia deni ya dhambi zako na dhambi zangu. Saa hiyo ilikuwa kudhihirisha upendo wa Mungu ukionyeshwa kwa uwazi kwa viumbe vyote vya Mungu, kwa yeye kujitwika dhambi zetu na kufa mauti ya kuwa fidia ya nafsi zetu. Hiyo haitakuwa mwisho, bali itaendelea hadi atakapofufuka. Mauti yake Kristo, ndugu msikilizaji, yatadhihirisha kwamba Mungu ni mwenye pendo, naye aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, kisha baadaye mwana atafufuka katika wafu na kurudi mbinguni, na huko kupewa jina lipitalo majina yote. Na kwa jina la Yesu Kristo, kila goti mbinguni, duniani na hata chini ya dunia litapigwa, na kila ulimi kukiri kuwa Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Na kwa hilo asema Baba, saa imekusha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Ndugu yangu, haya ambayo tumejifunza hakika ni mambo makuu unayohitaji kuyaweka moyoni mwako. Na alivyo, itakuwa ni vyema utangulie kusoma na kutazama jinsi Kristo anavyokupenda, jinsi Kristo anavyokujali. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe ni Mungu, Mungu uliyetupenda upeo. Tunapotazama yote ambayo yamo kwenye Biblia na jinsi ulivyoandaa wokovu wetu, Bwana, hatuna lingine la kutenda ila kukusujudu na kuliinua jina lako na kuliko dumana wastahili. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea baraka zako anaposoma maandiko haya na kuangalia jinsi Bwana Yesu Kristo alivyotuombea. Msaidie kweli na kina ya hili ambalo lipo. Mimi siwezi katika haya niyatendayo, lakini umempa Roho wako Mtakatifu

umemtendea katika Kristo Yesu. Libarikiwe jina lako, maana najua hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mambo ya kututia moyo. Je, katika moyo wako una hofu ya aina yoyote? Au una wasiwasi ya aina yoyote? Shida na dhiki zimekukumba? Yesu Kristo ameushima kuwa mkuu ni yule aliye ndani yako kuliko huyo aliyeko nje. Kristo, unapomtegemea Kristo, utaona mambo makuu yakitendeka maishani mwako, kwa kuwa yeye alikuja, akafa kwa ajili yako, akafufuka kwa ajili yako, na aishi kusudi aendelee kukutunza na kukuhifadhi katika yote. Ni kweli kwamba shida zitakuwepo, mateso na dhiki zitaendelea kuwepo, lakini katika Kristo aja. Kaa katika Kristo, nawe utabarikiwa. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Kristo alituombea na tupate ufahamu wa moyo wake kutuhusu sisi. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu. Nalo ni kwamba, waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho, ninaamini kimekuwa cha barabacho uko nacho, ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transwa Radio Kenya, na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu, na kuomba tafadhali tumia hundi au money order na uiandike kwa Transwa Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transwa Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi Pamela Omodo nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.

Kituo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, masomo ya hisabati na fizikia, masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na kingeredini haya kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 802 au 0713 303. Watu wote mnakaribishwa.

makusudi afya ya mama pamoja na mtoto aliye tumboni inakwenda sawa sawa mpaka pale atakapokuwa mbele. Ana wajibu mkubwa sana wa kuweza kufanya. Sasa kwa nini mtu anaweza akaona mazito kini anaona kama ni mjamzito ni kawaida tu. Sawa? Anaona kama ni sawa sawa na yule mama ambaye hajapata ujauzito. Lakini na mambo ambayo tutakwenda kuiangalia ni wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Wajibu wa huyu mwana ambaye ni mwenza wa huyu mama. Kuna vitu vya kuangalia hapa ambavyo tutakwenda tutapitia kimoja kimoja. Maana unajua tunashindwa kutimiza wajibu wetu. Tunakwepo ili mlu. Hakuna mke. Wengi wanakuwa hivi hivyo. Wanakwamba hili ni swala la mama tu ni mjamzito basi. Anaona kwamba ujauzito ni kitu cha kawaida sawa sawa. Lakini kuna vitu ambavyo

0: Kuna hisia hivyo hata katika familia, mawifu wako pale pale wakija kuna unamsaidia kazi lakini sasa uone kwamba huyu anapokuwa anafanya kazi ya mjamzito amechoka, wakati mwingine akwambii kwa mfano kupika hizi minani tumbo hilo, hata jinsi ya kukaa kwenye kigoda kusonga ugali sio rahisi, anasonga kwa taabu, lakini sasa ni wajibu wake. Unaona kwamba ukisonga imekuwa shida kwako, lakini sio shida, msaidie, uwe karibu naye sana, sawa. Lakini kitu kingine, anapokuwa hicho ni kipindi cha ujauzito, sasa lazima chakula milo mitatu kamili aipati, sawa. Vyakula mbalimbali, vyakula vya mizizi, aina tano zote za vyakula, matunda, vyakula vya mizizi, nyama, maini, sawa, samaki, sawa, nafaka, hata yani mlo kamili aupati, kusudi kiumbe kilichoko ndani kile mtoto aweze kukua vizuri. Na kama tunavijua siku 1000 za makuzi ya mtoto, akianzia tumboni mwa mama, ya lazima kujali na mama, sawa. Azaliwa akiwa ameshafikisha miezi 9, anazaliwa njiti, inaanza kuwa tabu kumlea mtoto, kukaa hospitalini muda mrefu. Hakisha huyu mama unamjali, hilo ni jukumu la mwanaume, lazima alitimize, ndivyo inavyotakiwa. Unajua kujenga familia ambayo imestawi iko na mambo mazuri ni paribu hasa hiki kipindi cha ujauzito. Hapa ndo kuna mambo hizo kapotea katikati hapa. Akaona kwamba mjali mimba ni kutumbuni mwake. Lakini wewe mwanaume una wajibu wa kuonyesha kwamba huyu mwanamke sasa anakaa katika hali ambayo ni afya nzuri, ya kuweza kufanya nini? Mimba ikue katika hali nzuri. Kuilea aile katika vizuri. Lakini kingine ni pale ambapo mwanamke anakuwa anakwenda kliniki. Sisi tunashauri kama wataaluma. Sawa. Angalau mara 8.
1: Wahudhurie wote kliniki.
0: Mara 8. Manake ni nini? Manake kuna mafundisho mengi kule yanatolewa. Sawa. Vitu vingi tu. Sasa kwa kwenda yeye peke yake, unajua si binadamu. Anaweza akawa na madhaifu. Asifuatilie akawa kama vitu vya kawaida. Lakini mnapokuwa wawili, yale madhaifu nafikiri mtaweza kuyamudu. Likitokea kwa mmoja yeye atasema hapana. Kuli walisema 1, 2, 3. Mara nyingi wanaume waendi, sawa. Mwanamke akisema hivi 1, 2, 3, utakuta mtu anasema hapana, hivi sio lazima, sio nini, anao kama kuna umuhimu. Na mengi yanakuwa yanatokea, ya mambo yanakuwa na mmoja ashirikishwi ambaye ni mwanaume sasa. Haendi kliniki, anakwenda kuomba kliniki, ni shida. Au akifika ni mradi tu, sasa unafika kile kipindi cha kupima, sawa. Vile vipimo vinatakiwa, vipimo vya magonjwa kama kaswende, VVU. Akisha mariza tu, unakuta anakimbia kimbia. Ofisi unanitaji. Sasa, ofisi itakuwepo bila kuwa na familia. Familia ambayo iko sawa sawa. Familia ambayo ina afya nzuri. Unakimbia kimbia tu. Uchukulio muhimu na serikali inajua. Sawa. Kwamba nimekwenda kliniki, mkiwa natakwenda kliniki. Unatoa taarifa. Sio kukimbia kama umetoroka kule kazini kwako. Toa taarifa kwamba nakwenda kliniki. Lakini wanaume wengi hatusemi hivyo. Sawa. Atasema ni nazarua kidogo. Akisema nakwenda kumpeleka mke wangu kliniki, anaoka kwamba ni kama kuzalili fulani hivi, kama mke amempelekesha. Anao kama sema kwa usahihi, wajue kwamba umekwenda wapi, unaona. Lakini sasa watu wengi unakuta hamna, hawafanyi hivyo. Lakini kitu kingine ni umuhimu wa kupima VVU, sawa. Mama anapokuwa mjamzito kuna kupima VVU, sawa. VVU na mwanaume lengo lake ni nini? Ni kuangalia afya yake. Kama tunavyojua saizi kuna dawa za kupunguza makali, si mama ni mjamzito, lakini ule uambukizo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, lazima kuweza kumkinga mtoto na VVU. Lakini wengine waweza kukutana haendi mpaka aende kuandikiwa barua kwa mwenyekiti wa mtaa kwamba mume wake yuko huku, wakati mwingine mmejupo. Lakini sasa ule jukumu la kwenda unakuta wakati mwingine, ingawa sheria ibani sana kivile, kuna wajaribisha kumlazimisha usipofanya hivi. Lakini sasa wakati mwingine nafikia binadamu wanaje ukapime. Lakini unakuta anakwepa kwepa. Kujua afya yako wewe mwanaume, yule mama ambaye ni mjamzito, mtoto ambaye yuko tumboni au watoto ambao yuko tumboni, kuwakinga na maambukizi. Sawa. Sasa unaweza ukawa wakati mwingine, hii naisema wazi, maana inatokea. Unakuta mama yuko sawa sawa. Mwanaume ameshaambukizwa. Hautai kupima. Jua huyu ni mjamzito. Haujapima, mtaendea kutana. Unakwenda kumwambukiza. Kumbe ilikuwa bado, lakini kama ungechukua tahadhari mapema, basi usingemwambukiza. Unaona? Ndio muhimu, lazima ujue umuhimu wa kwenda kupima na mama akapime kwa kulinda

afya, dawa za kutumia, labda amepima amekuta na VVU, sawa, kuna dawa za kutumia, utazitumia, lakini sio dawa hizo peke yake. Kuna dawa za madini ya chuma, folic acid, ambazo mama anakuwa anapewa. Wengi sasa wanasema kwamba zina harufu mbaya, hawazitumii, hawamezi, wanaziacha. Lakini mwanaume kama unakwenda, mwanamke anataka kuziacha, utamsisitiza. Lakini kama yakwenda peke yake, amepewa, amekuja nazo, hujui kama amepata dawa na gani amepewa, haujui. Je, anazitumia? Sasa kama ukwenda, zile dawa ataleta, ataweka kwenye kabati, zinakaa pale pale. Na zina mambo mengi, kamfano kama zile folic acid, zinasaidia mambo ya mgongo wazi. Unakwenda kuzaa mtoto, anatundu kwenye uti wa mgongo. Kwa nini? Akutumia zile dawa. Vyakula alivyokuwa anakula havina ile folic acid, sawa, ambayo inakwenda kuzuia ile kuzuia mdomo wazi, vitu kama hivyo. Usifikiri kwamba vinatokea hivi hivi tu, ni ukilema ambao umejileta, ni baada ya kupuuzia vitu ambavyo vinakuwa vinatakiwa, ikiwa ni pamoja ambao umekamilika makundi hivi vyote, folic acid utaipata umumu. Lakini sasa kama ujui, wewe unakalia katika hali ya kawaida, mama ni mjamzito, utakuwa bado kitu cha siku mnazaa mtoto. Sasa kutokana na hilo, ndio maana wakati mwingine kutokana na hilo tatizo, ni tatizo ambalo linakuwa kubwa, maana ni tatizo la kibingwa pia babu. Maana katika hizo hospitali za kawaida za mikoa za

0: kuna familia nyingine wakati wa kujifungua kabla mwana
1: inakuwa sio saa hayo tumeshafaa. Sasa hakikisha kuna hapa labda sintaweza ni vizuri ukajipanga wewe mwenyewe unaona kipindi kinachotakiwa sema hatujipangi na kulifikiria hilo.

tabu, unaona amechoka. Ni wajibu wa mwanaume kuona kwamba mke wangu hapa amechoka. Sio mpaka akwambie, mm-hmm. siwezi kupick up. Hatapika kwa kujilazimisha. Lakini sasa kama unaona kwamba amechoka hapa, huu ni wajibu wangu. Mm-hmm. Ingia jikoni. Kalete nguo kafue. Ndio wajibu wako huo. Hivi vyote hivi ya kumsaidia. Sawa, pamoja na maneno mazuri ya kumpongeza, kukaa naye vizuri, lakini wajibu wako kufua nguo. Sawa, hata kama za watoto, fua, pika. Sawa, chota maji. Unapaswa uvifanye hivyo, lakini wangapi wanavifanya? Ni wangapi wanavifanya? Mwanamke amekaribia kujifungua, anakimbiza kwa ukweni huko huko. Kwa nini umpiriki kule? Nani atayatenda haya yote? Labda kuna wifi yake. Utakuta wifi sio kazi yake.

0: nasema Moran, inaitwa Moran.
1: Ah, hadithi yetu inaanza hivi. Hapo zamani za kale, palikuwa na mji mkubwa uliokuwa na nyumba nyingi za kifahari. Watu wa mji huu walikuwa na maisha mazuri sana kwa sababu walijituma na kujitoa kwa kila hali, na pia walifanya kazi kwa bidii, tena kwa kushirikiana sana. Kwa maana nyingine, watu wa mji huu walikuwa na nini? Wana umoja na ushirikiano. Watu wa mji huu waliupenda mji wao, na kwa sababu hiyo waliutunza sana. Kiukweli ulikuwa ni mji uliokuwa unavutia kwa usafi, na majumba mazuri yalikuwa yameupamba mji huu. Vijana walikuwa ni watu ambao alipewa kipaumbele, na hivyo mabadiliko makubwa ya mji huu yalichangiwa na utendaji kazi mzuri wa vijana. Mfalme wa mji huu alijivunia sana watu walikuwa katika mji huu, kwa sababu walikuwa ni watu wenye akili na waerevu sana, na walikuwa wanafanyaje? Wanajituma. Licha ya vitu vizuri walivyokuwa navyo, lakini pia mji huu ulikuwa na jeshi kubwa lenye nguvu hodari. Kwa kweli walikuwa wamejitosheleza kila nini, kila eneo. Kwa kweli ni mji ambao kweli unatia moyo. Sasa mji huu ulikuwa unapakana na mji mwingine. Sifa zake zilifika hadi kwenye mji ule wa jirani. Yaani na maana hii, ina maana kama tulivyo sisi Tanzania tunapakana na Kongo ama Burundi ama Kenya, sawa? Basi sasa mji huu ambao tunauzungumzia kwenye hadithi hii, nao ulikuwa unapakana hivyo hivyo kama ilivyo Tanzania na nini na Kongo. Natumaini hapo umefanyaje, umenielewa. Basi kutokana na zile sifa nzuri za mji ule, zile sifa zikavuma mpaka zikafikia kwenye mji jirani ule kwako. Watu wa mji jirani waliingiwa na wivu sana na tamaa, nao walianza kupanga mipango ya kusambaratisha ule mji uliokuwa na usafi, uliokuwa na sifa nyingi, bila watu wa mji huo kujua kwamba kuna watu wanawazia wa mawazo ambao si ya nini, si ya amani. Basi ule mji jirani waliandaa silaha na vikosi vya kupigana, lakini mazoezi ya kutosha kabla hawajaingia kwenye nini, kwenye mapigano. Maandalizi yao yalikuwa mazumno. Sasa katika mji huo palikuwa na familia moja ambayo alikuwa akiishi General Sama. General Sama alikuwa ni general wa jeshi la mji huu ambao tunazungumzia mji wa Mkike, aliyeitwa Moran. Nini kwenye maisha yake? Moran ya kuwa general kama nani? Kama babake. Hivyo kila muda ambao babake aliondoka, yeye kuchukua nguo za kijeshi na kuvaa pamoja na kofia, alafu kuchukua silaha na kushika kama vile babake alikuwa akifanyaje. Siku moja babake alimkuta akiwa amevalia zile sare za jeshi na ameshika ile silaha, naye alikuwa akijenga tabasamu. He, tangu lini? General Sama alimwambia bintie. Sipendi kabisa hii, sio sha ya mtu. Ni alimwambia nani? Baba yake. Babake alimwambia, binti yangu, pendi kabisa, sio kwa mwanajeshi, alama kwa maisha ya mtu. Nakwambia tena, acha nini? Acha kabisa. Baba alikuwa akimsisitiza ni kwamba sipende kazi ya nini? Ya jeshi, kwamba sio kazi salama, maana alihofu kwamba muda wowote mwanae anaweza. Sitaki kusikia. Akakasirishwa sana na maneno ya babae. Na hivyo alivua ile mavazi na kuelekea chumbani kwake. Babake alielewa kabisa kuwa bintie hajapenda alichomwambia. Lakini yeye alisema, hata iweje, siwezi kumruhusu binti yangu afanye kazi hatari kama hii. Basi siku hii ilipita, siku nyingine ilifuata. Morani ruhusa kwa babae kwamba akatembelee milimani. Babake alimruhusu. Alichukua farasi yake na kwenda zake. Morani alipokuwa mlimani kutembelea kule mlimani, kusafisha macho, kupunga upepo wa kule mlimani. Akiwa kule sasa, aliwaona askari wawili wa mji mwingine, kwa sababu kila nchi mara nyingi huaga zina sare zao za nini, za jeshi. Sawa mtoto mzuri, kila nchi duniani ina sare zake za jeshi. Sare za jeshi za Tanzania sio sare za jeshi za wapi, za Kongo, wala sio sare za jeshi za wapi, za Kenya, wala Burundi, wala Uganda. Sasa jinsi ilivyokuwa, kama nilivyokuambia hivyo, ndivyo na hawa ilivyokuwa. Kwa Morani alipoona wale askari wawili, alijua kabisa sio askari wa nini, wa nchi yao, kwani naye alikuwa anajua sare ya jeshi ambao walikuwa nayo katika mji wao. Umeona? Sasa alipoona wale, akajua kabisa ni askari kutoka mji mwingine. Yeye akajificha ili wasiweze kufanyaje, wasiweze kumuona. Akawasikia

kuwa hivi. Kutokana na taarifa za ghafla tulizozipata, inalazimika kila familia ya mji huu itoe mtu mmoja atakayepambana kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mji huu. Hawa walikuwa na ushirikiano. Hiyo haikuwa shikeza. Rosama ilikuwa na watu wawili tu, ambaye ni General Sama na Moran. Na kwa kuwa General Sama alikuwa ni mdhaifu, Moran alimwambia yeye atakwenda. General alimkatalia, lakini Moran yeye alisema moyoni, hakika nitaitumia fursa hii kutimiza ndoto yangu. Basi babake Moran hakujua kabisa kama Moran bintie amepinga ile kauli ambayo babake alimwambia kwamba asisubutu kwenda jeshini, kwa sababu jeshini Somali salama. Kwa sababu babake alikuwa kiofia. Sasa yule ilivotokea ile jambo kwamba kila familia inatakiwa itoe mtu mmoja, Moran alijua babake ana afya njema, kwa hiyo hawezi kwenda. Kwa namna yoyote Moran akasema, nitatumia fursa hii kwenda kwa nani? Kwa baba yangu. Kwenda jeshini. Tatumia fursa hii kwenda wapi? Kwenda jeshini. Basi Moran bila kujali maonyo ya babake, yeye alikwenda kwenye kikosi cha mazoezi. Babaye alibaki akimtafuta pasipo kumuona. Lakini pia hata kwenye uwanja wa mazoezi hakuna alijua ya kuwa Moran ni mtoto wa kike, kutokana na mavazi na namna alivyojiweka yeye. Lakini pia alibadilisha hata jina lake na kujiita jina la kiume, kitu ambacho kilimfanya asigundulike kirahisi. Basi mazoezi yaliendelea kule katika uwanja wa nini? Wa mazoezi. Na hatimaye siku ambayo jeshi jirani, ilionekana wale lile jeshi limeiva vizuri na linaweza kufanya mapambano, siku hiyo alianza kujaribiwa wanajeshi mmoja mmoja, ni walikuwa wanapigana wawili wawili kuona kwamba je, ikitokea kwamba ile vita imetokea kweli wanaweza kupigana. Hasa akiwa katika ile mazoezi na Moran naye akawa amepangwa. Akiwa katika ile kupigana. Hasa kama nilivyokuambia, mtoto mzuri alikuwa anavaa mavazi ya nini? Ya kiume, ambayo alimfanya isiwe rahisi kwake kugundulika kwamba huyu mtoto ni wa kike, sawa eh? Basi hasa akiwa katika ile kupigana, ghafla ile kofia kwa mevaa ya kiume ikawa imetoka. Ilivyotoka, zile nywele za Moran zikamwagika, kwa sababu alikuwa na nywele ndefu kweli. Alivyomwagika, wanajeshi wote walikuwa kwenye mazoezi wakaanza kushangaa. Kumbe huyu sio mtoto wa kiume, mtoto gani wa kiume ana nywele za hivi? Wakaanza kushangaa, wakaenda kumuita kiongozi. Kiongozi akaja kumuuliza, wewe umefikaje huku? Moran akaanza kusema, na mimi nilikuwa na ndoto ya kuwa mwanajeshi na nilipenda sana kuwa mwanajeshi, nilipenda kuja sana huku jeshini, lakini babangu alinikatalia. Nikaona kweli mlivyosema kwamba kila familia itoe mtu mmoja, babangu anaumwa, nikaona mimi niji, lakini kwa sababu mmetaka watoto wa kiume kutoka katika kila familia, nikajiona mimi mtoto wa kike, nikaona bora nijibadilishe, nikabadilisha jina na muonekano wangu. Ndio maana haikuwa rahisi kugundulika. Kiongozi wa jeshi akakasirishwa sana na taarifa ambazo alikuwa akimpatia, akasema

tunikiwa ile zawadi kuwa tuzo, kupewa tuzo kwa ajili ya kazi nzuri aliyoifanya. Basi Morani akapewa tuzo kwa kazi nzuri aliyoifanya, lakini pia kutoka siku hiyo nani Morani akaruhusiwa kuwa akapewa nafasi ya kuwa general katika jeshi la mji huo, na ile ndoto yake ikawa imetimia. Taarifa zilimfikia babake alifurahi, na akasema kwamba kama angekuwa na mtoto mwingine siku angemwambia ndoto yake, asingepinga kabisa, kwa sababu aliipinga ndoto ya Morani, lakini mwisho siku amekuja kuitimiza na imekuwa na faida kwenye maisha yake. Na hadi hapo mtoto mzuri ndio mwisho wa hadithi yetu nzuri ya nini, ya Morani. Sasa hadithi inakufundisha nini? Hadithi inakufundisha kwamba usiwe na uoga, ufanyeje, upambane kutimiza nini, kutimiza ndoto zako, haijalishi ni vizuizi vya namna gani utakutana navyo, lakini hakikisha umepambana kutimiza ndoto ambayo unayo katika maisha yako. Hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi cha hadithi kwa siku ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian nili kuongoza kipindi hichi. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama uendelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Bye.

0: kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
0: Ndiyo, walisema mtoto angaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Una kumbukumbu?
0: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Alright, here we go.
6: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
5: Hello?
6: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
5: Let's go.
6: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa hadi Sunday on Radio Joy FM.
7: This is

0: maisha plasi.
1: Ah, mi sio hivyo. Ah. Mi sinaga hayo.
0: Yala we. Basi una namba. Tutaongea baadaye. Sawa, msikilizaji, mimi najua umetune 90 na FM, nasikiliza hapo. Na saa 10 na hapa, mambo ni mengi, muda ni mchache, na matangazo ya Dr. Livingstone Kapo bado yanaendelea. Na actually viwanja tofauti tofauti, nazungumzia kiwanja cha Hali ya Hewa na Kibirizi.
1: Yeah.
0: Mechi zinaendelea. Tumeshazungumza na wewe tangu mwanzo kabisa, tukakuomba radhi kwamba kuna muda East Africa Show inabidi ipishe matangazo ya moja kwa moja ya Dr. Livingstone Cup. Na kuna wakati Dr. Livingstone Cup inabidi subiri kidogo East Africa Show ije hapa, alafu tukimaliza iendelee. Si ndio bwana?
1: Nakubali. Tuko na washikaji zetu mitani sasa hivi wanatusikiliza kwenye bonge moja la show hapa town. Au sebane, lakini pia asante sana kwa ya watu James the Scorpion kubwa la wadudu, Ezkonda kutoka pande za Rungwe Mpya, Esther Amisi kutoka Kisitwe, ya watu James the Scorpion kubwa la wadudu, Feti Mami kutoka pande za kwetu pazuri. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Mila kutoka Rungwe Mkiliza. Asante pia kwa Osleader Gary Vas kutoka kule Kiganza, unaisikiliza bonge moja la show East Africa Show Radio Joy FM. Lakini pia asante sana kwa huyu hapa anaitwa Sawana kutoka Mwandige pale Mgerabi, na pia Mitune 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa Baraka Rasto mjukuu Kaleyenga Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, Master MC Hemedi Mohamed Kibaliza One wanaitwa Ndaya kutoka pande za Kasaka. Asante sana kwa mwanetu wa nguvu kabisa unaitwa Batu mtoto Mama Diloza kutoka pale Mgereganza. Sedekes TV ni uko live. Milo kutoka pande za Matiazo. Lakini pia asante sana kwa mwanetu wa nguvu kabisa unasema unaitwa nani, unaitwa Richard mjukuu wa Mvano kutoka pale Rusaba A.
0: Kwa wewe ambaye unatamani kuongeza kiwango cha elimu ujiendeleze, lakini kwa wewe pia una mwana ambaye kama vile unaona kabisa na vigezo vya kwenda kusoma chuo cha Moku, nazungumzia chuo kikuu cha ushirika Moshi, yani Moko. Bwana makamu mkuu wa chuo hiki anawakaribisha wote wenye program mbalimbali kwa mwaka wa masomo. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada yani diploma, na shahada ya kwanza ni bachelor's degree, asta shahada ya uzamili yani inaitwa ni post na uzamivu PhD. Kalicho kina campus mkoa wa campus ya Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au check pia kwenye kupitia kiunganishi cha moku.moku.ac.tz. Ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi wachuk nambari simu 0738 568 023, nambari nyingine ni 0738 568 024, nambari nyingine ni 0738 568 025 au 0617 474 711, na nambari nyingine ni 0772 264 711. Basi wote mnakaribishwa
1: Asante sana. Lakini Patrice pale michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026

0: kampani yako ya kutosha kabisa. Bwana Temu, hii hapa ni Temu ya Mada. Tuzungumze kwa pamoja kabisa. Na wewe pia ambaye unatusikiliza, unaweza kuabonga na sisi pale kwenye 0768150190. 0768150190. Itakomeka unyama zaidi kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi, na sisi tutakuja kusoma baadaye kidogo. Kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM, lakini kwenye ujumbe mfupi wa kawaida nambari ni 0768150190. Sini bwana.
1: Iko hivyo.
0: Hivi kitu gani kinafanya mwanamke? Hem, tumdadafue mwanamke. Kitu gani ambacho kinamfanya mwanamke kuheshimiwa zaidi?
1: Huyo mwanamke.
0: Huyo mwanamke tunayemjua. Sio wanasemaga mwanamke staha.
1: Yeah.
0: Sasa kitu gani kinafanya kitu gani kikubwa sana ambacho kinafanya mwanamke kuheshimika?
1: Zaidi.
0: Kuheshimika zaidi. Yes. Kama naziona comment za wana, lakini anyway to commentie hapo kwenye 0768150190. Hiyo ni namba ya kawaida kabisa, I mean SMS ya kawaida, kwa bando lako ile la SMS za kawaida kabisa, tuandikie pale 0768150190. Lakini katika ukurasa wetu wa Facebook pale unaweza kaikuta mada pale, jina ni moja tu, Radio 90.5 FM. Sitakuja kusoma ujumbe wako baadaye kidogo. Kitu gani kinafanya mwanamke kuheshimiwa zaidi? Kitu gani kikubwa sana ambacho kinafanya mwanamke kuheshimiwa zaidi? Kaka najua wewe mwenyewe kuna wanawake ukiangalia unawapa respect sana. Nini ambacho kinafanya uwape respect sana wanawake?
1: Kwa sababu wameolewa.
0: Mwana kakua, kakua mwana. Jamani kakua, kakua mwana. Kwa hiyo mwanamke akiolewa tu unamheshimu?
1: Yeah, naheshimika sana. Unajua?
0: Kwa mimi uniheshimu yani?
1: No, sio kwamba sikuheshimu, lakini tukienda moja kwa moja kwenye point ya msingi.
0: Ndio.
1: Hata wanaume wale ambao wanakuwa ni michepuko sana na vitu kama vile, anapoambiwa huyu ni mke wa mtu, kuna respect inakuja pale. Ni tofauti na yule ambaye yuko zake hivyo. Hana hiyo ndoa, hana nini.
0: Kwa mimi ndio ndoa kuuliza yani. Na maana mimi hapo uniheshimu?
1: Hapana. Sio kwamba sikuheshimu.
0: Au mwanamke yote ambaye haja ambaye
1: sio kwamba kila mtu kila mwanamke ambaye ameolewa anaheshimika, lakini ile neno ndoa inamvisha.
0: Wewe hapo yani tunakuzungumzia. Na maana wewe ndio unakufanya wewe mtu akiwa kwenye ndoa unafanya umrespect zaidi.
1: Namrespect zaidi. Kwa sababu kwanza anakuwa ni mama. Kuna vitu fulani anavisimamia. Kuiongoza familia sio mchezo. Umeona? Kwa hiyo mimi nikiona mwanamke yuko kwenye ndoa,
0: unampa respect
1: zaidi.
0: Na
1: respect sana.
0: Okay.
1: Ni tofauti na mwanamke ambaye hajaolewa. Sio kwamba
0: respect inakuwa ndogo kidogo.
1: Unataka kulazimisha kuja kwako.
0: Vice versa is true. Yaani ukisema kwamba mwanamke aliyepo kwenye ndoa unamheshimu, vice versa yake sasa ni kwamba asiye kwenye ndoa heshima kidogo inakuwa sio kubwa.
1: Hapana. Sio nimesema hivi kwamba hata sisi wanaume ambao tuko kwenye ndoa, sio kwamba tuko perfect kwenye hiyo ndoa.
0: Okay.
1: Lakini mtu ambaye yuko kwenye ndoa anaheshimika zaidi kuliko yule ambaye hayuko kwenye ndoa. Na sio kwamba wale ambao hawako kwenye ndoa hawaheshimiki. Lakini unapozungumzia, nimezungumzia mfano kwa watu ambao ni wale wazee wa kuwatokea wanawake na vitu kama hivyo.
0: Okay.
1: Huwa akisikia kwamba bana huyu ni mke wa mtu. Kuna namna huwa anarudi nyuma. Tofauti na mtu ambaye
0: okay sawa, unazungumzia kuna kwenye kumtokea mfano,
1: kumzoea vitu kama hivyo, lazima umrespect kwamba bwana huyu ni mke wa mtu
0: kwenye sekta hiyo. Sasa generally kabisa, yani respect ya generally mwanamke kiwaje wewe unamheshimu zaidi
1: kwenye huko general? Ni mwanamke ambaye naweza nikasema ni mfanyakazi. Mfanyakazi ambaye anajijua yeye kama mwanamke. Okay. Yaani anaweza akajitunza yeye kama mwanamke, anasimamia mazingira yake ya kazi, yuko kazini na vitu kama hivyo.
0: Unamrespect zaidi.
1: Yeah.
0: Okay. Sawa, huyo ni Shanko msikilizaji. Yeye kwake generally mwanamke ambaye amesimama vizuri kwenye majukumu yake, yeye anampa respect sana.
1: Yeah.
0: Lakini huku kwingine pia kwenye mambo ya mahusiano, akiwa mtu yupo kwenye ndoa yake, mwanamke akiwa kwenye ndoa yake, yaani hata amsogee

0: Lea anamuogopa sana. Shanko anaogopa mke wa mtu jamani.
1: Na sio mimi tu. Mm. Walio wengi.
0: Unaogopage? Wenzako wengine waogopi?
1: Kama haogopi sawa, lakini mke wa mtu sumu anasema.
0: Eh?
1: Yeah.
0: Sawa bwana. Okay, sawa. Kwangu mimi kiukweli, kwa mtazamo wangu, kitu kikubwa ambacho kinafanya mwanamke kuheshimiwa zaidi. Moja, akiwa na kipato, asiwe ombaomba. Unajua kuna utofauti eh?
1: Yeah.
0: Kuna mwingine ana kipato afu ombaomba, yani
1: yeah.
0: Kuomba sio mbaya, lakini nazungumzia ombaomba. Unaelewa?
1: Naelewa.
0: Yani mwanamke ambaye amesimama mwenyewe vizuri kiuchumi na bado yani bado sio dependent sana kwa mwanaume, sio
1: ategemei.
0: Mimi huyo kwangu mimi huwa namrespect sana. Okay. Sana.
1: Hiyo ndio Trisi sasa.
0: Yes, eh? Lakini mwanamke pia ambaye amesimama vizuri kwa Mungu. Sio
1: okay.
0: Kwa kupretend. Unajua kuna watu wanachukua ule mwamvuli wa Mungu ule kama vile ndo wanajifichia mle.
1: Yeah.
0: Nazungumzia ule mwanamke kweli ambaye anamjua Mungu. Hey, ule mwanamke anayemjua Mungu ni mrembo Shanko. Mwanamke anayempenda Mungu?
1: Ndiyo.
0: Ni mrembo sana. Mimi hao watu wawili na wa respect sana. Kwanza mwanamke alijisimamia kiuchumi, lakini mwanamke pia ambaye anamjua na kumpenda Mungu na kumuheshimu.
1: Yeah.
0: Huyo mwanamke ni mwanaga mrembo sana afu na muheshimu kinoma noma yani. Yes. Tunatofautiana mitazamo actually. Na wewe pia una mtazamo wako msikilizaji. Sasa usikae nao. Namba yetu ni 0768150190. Wewe unadhani kitu gani kikubwa kinafanya mwanamke kuheshimiwa zaidi? Kitu gani kikubwa ambacho kinamfanya mwanamke apewe heshima zaidi na jamii? Si ndio?
1: Yeah.
0: Tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook kule, wana wameshaanza kucomment na wewe pia unaweza kuingia kule search andika Radio Joy 90.5 FM. Ujumbe wako tutausoma, lakini pia kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni moja tu 0768150190. Baadaye kidogo tutakuja kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi eh.
1: Okay, tuanze tu kitani kule Buhanda au sio bwana, kuna sehemu moja panaitwa Sayari au sio bwana kule Buhanda, lakini pia kuna Kigoma 1 washikaji tumekutana nao tukapiga nao story tukawaambia bana ni kitu gani kinamfanya mwanamke aheshimiwe.

0: Wao watakuwa wameelewa.
1: Watakuwa wameelewa eh? Sawa sawa.
0: Yes.
1: Ujamaa sasa hivi afanyi bongo flavor tena, yuko kwenye gospel.
0: Oh, amehamia gospel eh?
1: Amehamia kwenye gospel, mesha black.
0: Okay.
1: Kutoka kwaga.
0: Kutoka kwaga.
1: Yeah.
0: Okay, ameamua kumuimbia Mungu sasa. Nzuri.
1: Ah, ni mawazo mazuri na tunampongeza.
0: Yes.
1: Actually. Bana, kwenye line tuko na BJ Juma, mwamba ambaye yuko Bukoba, ndo Kagera hiyo
0: eh?
1: Afu kuna Kagera Football Club inacheza saa 10. Na mmoja za jioni.
0: Okay.
1: Aso barafu pia tuna eneo letu linaloitwa Kagera Ujiji. Soko maarufu kabisa.
0: Okay.
1: BJ, inakuaje mzee?
2: Kwema bana, habari za hapo Joe Yesen?
1: Eh bana, sisi tuko fresh kabisa, uko poa?
2: Niko vizuri kabisa.
1: Bana, umekuja na ngome na malalamiko, ngome inaitwa malalamiko. Yaani hapo uko unalalama vibaya.
2: Yeah.
1: Nini ambacho unakilalamikia mzee?
2: Ah, ni kweli kabisa, ni kwamba mara nyingi binadamu huwa tuna malalamiko ya aina tofauti tofauti.
1: Yeah.
2: Mtu anaweza kawa na malalamiko kwa mkuu wa wilaya, kwa mtendaji wa kata, mwenyekiti wa mtaa, au kwa mwenye ofisi. Lakini malalamiko yangu mimi yanazungumzia mtu labda anatembewa na mke wake na vitu ambavyo yeye anahisi kwamba hivi ni vibaya, na huenda nikiendelea kukaa kimya vinaweza vikaniumiza, lakini nikivipeleka sehemu husika ambao wanatambulika kisheria kwamba wanaweza wakamaliza migogoro ya ndoa au jambo fulani. Kwa hiyo aidha ya wimbo imekuja kinamna hiyo.
1: Na ni true story?
2: Hapana, for me sio true story, bali kuna rafiki yangu anaitwa Desile, yuko Cape Town Kigoma hapo.
1: Desile
2: alinipigia simu akaniambia, "Oya BJ, mimi kuna kitu nahitaji ni unisaidie, lakini wewe kama msanii naomba ukifikishe kwenye jamii. Unajua kuna watu wana mambo pengine hawawezi kusema.
1: Yeah.
2: Na hususan ni sisi wanaume tunapopitia changamoto za kindoa, kwenda kupeleka ustawi wa jamii kwamba wakusaidie au ukweni. Mara nyingi watu tunaona aibu kwamba wanaume tumezoea kuwanyanyasa wanawake, lakini ranao asilimia kubwa ya wanawake wananyanyasa sana wanaume. Sasa alivyonipa hizo taarifa akawa ameniambia mimi nitakutumia na kiasi cha pesa na wewe kwenda studio kwa ajili ya kurekodi huo wimbo. Nikamwambia unapendekeza jina gani? Sema wewe ni msanii. Akanielezea changamoto anazokutana nazo kwenye ndoa na wapi anataka ayafikishe. That's why mimi kama msanii nikapata idea ambayo niliita malalamiko na ipeleka sehemu kwa ajili ya kupata usaidizi.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Na umezungumzia kwamba wanaume huwa sio watu wa kulalamika.
2: Yeah.
1: Kwa experience wewe uko kwenye ndoa kwa muda mrefu. Hii huwa inasababishwa na nini?
2: Hiyo inasababishwa kwanza na unajua kupeleka sehemu watu wanakucheka kwanza, kudharaulika. Wewe ni mwanaume. Kwa nini unanyanyaswa na mtu ambaye yupo chini yako? Hiyo ni moja. Kwa mtu anafikiri kwamba nikipeleka jambo sehemu fulani nitadharaulika. Lakini pili ni kama ka utamaduni ambako kameshajengwa tangu mababu na mababu kwamba siku zote mwanaume huwa analia kiume kama ulivyosema. Na ni kweli, na hii inatuathiri, na ndio maana ukiangalia asilimia kubwa kwenye ndoa wanaotangulia kuaga dunia kufariki huwa ni wanaume, kwa sababu sisi huwa tunabeba mambo mengi sana kichwani, na pengine tungeyaongea tungepata usaidizi. Ni kwa sababu hatutaki kudharauliwa kwamba na nyanyaswa na mwanaume, ni bora nikae kimya kama ulivyosema.
1: Okay, ushauri wako?
2: Ushauri wangu ni kwamba tufunguke. Kwa sababu unapofunguka ndio watu wanajua njia ya kukusaidia kuliko kukaa kimya. Kwa sababu ukikaa kimya utaendelea kutafunwa na mwisho wa siku unaaga dunia kwa kitu ambacho pengine ungepata usaidizi.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Tuje kwenye muziki huko, BJ Juma, muda fulani ulikuwepo Cape Town hapa uka nadhani ulikuwa umekuja

0: kwangu, lakini sasa ndio hivyo ya Mungu mengi na yeah. Mungu amempenda zaidi akawa amemchukua. Kwa hiyo unaanza kujiuliza sasa hiki ili jambo nalifanya vipi? Nilikuwa ni jambo la mzazi, lakini kwa sasa mzazi hayupo, nafanyaje? Kwa hiyo ndio ukae kimya kwa muda ili uhakikishe unaziba lile pengo ambalo lilikuwa ni maalum kwa ajili ya mzazi. Kwa hiyo kilisababisha niwe silent kwa muda mrefu.
1: Ah, okay. Kwani mzee yupo?
0: Mzee Juma yupo sawa, Kigoma pale, Sunuka yupo na Ranao anasikiliza Joy FM.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na kabla mama yetu hajatangulia, walikuwa bado wako pamoja?
0: Walikuwa hawapo pamoja. Walikuwa hawapo pamoja, walikuwa kila mmoja walikuwa yupo kwenye majukumu yake. Ni kwamba walikuwa wameshatengana tayari.
1: Okay.
0: Lakini ilikuwa ni majukumu tu ya sisi kama watoto kuwajali wazazi wote, hata kama wao wametengana, hayo ni masuala yao, sisi watoto hatuwezi kuyaingilia.
1: Yeah. Okay, sawa bana, tumepokea ngoma yako hapa, inaitwa Malalamiko. Umeifanyia studio gani mzee?
0: Nimeifanyia studio za G1. G1 yupo hapa Kagera, Bukoba, kata fulani hivi ya Rwamishenye, ndio studio yake inayopatikana hapa.
1: Okay, kuna jamaa umesema story natoka kwake Malalamiko kwamba akakutumia BJ Juma ufikishe ujumbe kwa hadhira. Na tunakwenda kuisikiliza hapa muda mrefu, na anasema na umesema kwamba alitoa mpaka hela ya studio nini uweze kwenda kurecord. Vipi?

0: nyuma.
1: Ya, tutaishuhudia na hii ni itakuwa ni mwezi wa 10 kwa sababu unajua mhusika mwenyewe ameamua kulibeba hili jambo. Sasa mimi siwezi nikampingia kwa sababu yeye ndiye aliyeomba na yeye gharama zote ni za kwake.
0: Sisi tukushukuru sana kwa time yako mtu mzima BJ Juma kupiga story na sisi, lakini pia tukupe time ya kuzungumza na msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi kupitia 90.5 Radio Joy FM.
1: Bana, mimi nashukuru sana, lakini kabla sijaenda huko kuambia wasikilizaji wa Joy FM 90.5 na mashabiki wa BJ Juma, mimi niwapongeze bana kwa kuendelea kutusupport sisi wasanii ambao hatujawa na majina. Unajua kuna changamoto baadhi ya media kutusupport sisi ambao tunaopambana kwenye muziki, inakuwa ni changamoto. Mimi niwapongeze kwa hilo jambo. Na niwaombe mashabiki wa BJ Juma, wimbo wangu mpya wa malalamiko huo hapo, lakini muendelee kusupport, kuchagua kwenye vipindi mbalimbali vya hapo Joy FM Radio. Na kwenye mitandao yangu ya kijamii napatikana kama BJ Juma, na maanisha Insta, TikTok, Facebook, na mitandao mingine ya kijamii. Na wimbo huo unapatikana kwenye digital platform zote unazofahamu, YouTube, Spotify, Google na mitandao mingine. Chagua wimbo huo, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Nashukuru sana hapo Joy FM na wanangu wa Kigoma, Sunuka, Kirando, Kibunga, Rubengera, Mkuyu mpaka na vijiji jirani. Nawashukuru sana.
0: Much love BJ Juma kwa time yako.
1: Nashukuru sana.
0: Tuko napiga story hapa na mtu mzima BJ Juma.

0: Ni track ya mtu mzima BJ Juma, ngoma inaitwa Malalamiko. Umetoka kusikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Na kuna wale ambao wanahitaji pengine kumpa pongezi kwa namna moja ama nyingine mtu mzima BJ Juma. Namba yake ni 0764 32 15 34. Narudia 0764 32 15 34.
1: Yes, mimi naendelea kukusitizia tu msikilizaji kwamba tuachane na kitu kinaitwa chuki jamani. Chuki sio poa kabisa kwenye jamii zetu, familia, hata maeneo ya kazi. Tuachane na chuki kwa sababu chuki huwa zinasababisha migogoro, lakini vile vile mtu akikuchukia au popote pale unapoishi ukiwa na chuki na mtu huwezi kuona zuri lake lolote. Muda wote tuna hata akifanya kitu kizuri unaambia ana nini huyo, anakaa pia anafanya vitu vibaya tu hata kama amefanya vizuri. Sasa hivyo vitu vinaweza vikakusababishia wewe kuwa na tatizo la afya ya akili. Unamchukia mtu wakati mwingine mpaka unapitiliza, unaelewa eh? So tuachane na mambo inaitwa chuki. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila, hali za maisha, hivyo vyote havipaswi sisi kutufanya tuchukiane. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na hata kusameheana. Nimekosea, njoo niambie bwana, mimi hapa umezingua. Mwamba hapo amekosea, mweleze tu bwana, umezingua. Tuweke vitu pamoja, mambo yaende sawa kabisa. Sasa mambo ya chuki tena watu wazima natokea wapi? Jamii yenye upendo mara nyingi huwa inakuwa na mshikamano, maendeleo, lakini pia jamii yenye chuki vice versa is true. Sasa inajikuta kwenye migawanyiko ambayo haina maana wala faida yoyote. Tukatae basi chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa waletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio. Tunaendeza tu kupay bill, then ngoma tatu kali za K-Town zitafuata.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
3: Radio is on. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati

0: Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.
3: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
9: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
8: Lakini haumwi.
9: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
8: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
9: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
8: Kumbe ni muhimu?
9: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
8: Kumbukumbu?
9: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
8: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
13: East Africa. East Africa. Africa. Show.
14: Number 3.

0: Ebane na enjoy kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town msikilizaji ni ngoma ya mtu mzima mgambo yiko na matufa ngoma inaitwa na enjoy. Nafasi ya pili ukasikiliza ngoma ya Mr. Iron ngoma inaitwa umenikamata na ya tatu ni Jewe Dona yuko na Myra Su ngoma inaitwa Chinga. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
1: Unakumbuka tulikuwa tunazungumzia jambo eh? Mm-hmm. Kitu gani kikubwa sana ambacho kinamfanya mwanamke aheshimike zaidi.
0: Ni kitu gani?
1: Kitu gani ambacho kinafanya mwanamke kuheshimiwa zaidi na jamii eh?
0: Okay.
1: Yes, ni cheki huko kwenye ukurasa wetu wa Facebook Elisha Auguste yeye anasema tabia nzuri na muonekano. Oh. Anasema vitu vina vinachangia mwanamke kuheshimika zaidi. Lawi Samuel kutoka Mbagala Dar es Salaam yeye anaona ni heshima, uvumilivu na upendo. Hivi vitu bwana huwa vinafanya mwanamke akiwa navyo anaheshimiwa sana na jamii.
0: Okay, kwenye 0768150190 asante sana kwako Njabu kutokea pande za Buhanda. Pididi Katonyanga anasema mwanamke na mtoto bwana.
1: Akiwa na mtoto
0: Anaheshimika pia.
1: Okay.
0: Kitu kinachomfanya mwanamke aheshimike bwana ni ndoa. Anaitwa Jessica huyo. Joshua kutoka Mwanga pale. Huu mwingine anasema anaitwa nani hapa? Mwanamke anafanya kuheshimika kwa sababu ya nini? Kwa sababu anakuwa ameolewa. Hawezi kumfuata mke ambaye tayari ameshakuwa na ndoa yake, huwezi kumfuata. Okay, sawa. Unajisema unaitwa nani? Mianya kutoka pande za Zeze, kinachomfanya wanawake tuwaheshimu ni kwa sababu wametuzaa.
1: Kwa huyo anaonekana wanawake wote
0: okay. Yeye anasema do kwa ambao hawajaolewa wenyewe hawaheshimiki, anaitwa Esther Miss pande za Kisitwe. anaheshimika zaidi kwa kuwa ni kiumbe dhaifu. Richard mjukuu wa Mvano kutoka kule Rusaba. Hamjambo.
1: Tuko vizuri.
0: Kitu kinachomfanya mwanamke aheshimike ni kuolewa tu. Mwingine anasema kwa jina anaitwa anaitwa nani hapa? Umeenda wapi mzee? Anaitwa Victor Ashley kuto kitu ambacho kinamfanya mwanamke aheshimike kwenye ni uwajibikaji.
1: Akiwa mwajibikaji.
0: Yeah, Eskonda kutoka pale Rungwe Mpya, mwanamke akijiheshimu kwenye ndoa yake bana ataonekana bora sana.
1: Okay.
0: Kwa watu na watamheshimu sana.
1: Mm.
0: Okay. Huyu hapa anasema busara mzee, busara ikiwa okay, busara mzee, busara akiwa janda pale. Sisi wanaume bana tunawapa wanawake heshima.
1: Hujamsoma vizuri. Okay.
0: Heshima ya mwanamke yeye huwa bana anaiona kwa wale wanawake ambao wanakuwa unaitwa dog. Okay, sawa. Huyo anasema habari za hapo studio.
1: Freshi.
0: Anaitwa Doto Magari, anatokea Mnanila pande za Shuza. Mwanamke anaheshimika, anaheshimika kutokana na jinsi alivyo kwa mtazamo wake. Hivyo tu. Mwingine anaitwa Fetsi Mami kwetu pazuri ndipo anapotokea. Heshima mwanamke ni namna alivyojiweka tu. Ukipenda udhalilishwe basi utadhalaulika pia.
1: Oh. Okay. Yeah. Sawa, ukijiheshimu utaheshimika pia. Okay.
0: Seke Sekero asunuka pale Jelepa, mwanamke huheshimiwa kwa vitu viwili tu, stara na kauli.
1: Nimeielewa hiyo.
0: Umeipata hiyo? Okay, huyu anaitwa Amina. Sifa ya mwanamke ni kuheshimu ndoa yake. Pili amshike Mungu.
1: Oh, yes.
0: Kwa yeye bana mwanamke aliyekuwa ndani ya ndoa huyo anamheshimu sana. Pili mwanamke akiwa na kipato kwake huwa anamheshimu sana. Sawa na kutoka Mwandige Mgerabi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, hamna noma ngoja tuenze tu in and out my story town my story ambayo yana make headlines kule. Sasa hebu tuanze hapa Bongo.
0: Mm-hmm.
1: Bongo hapa. Bwana, weekend ilikuwa heavy sana. Weekend story kubwa sana hapa mjini ilikuwa ni kuhusu 40 ya mtoto wa Diamond Platnumz.
0: Yeah. Kwa wiki ya moto fulani.
1: Hiyo ndo, yani hiyo ndo ilikuwa hot story kwa weekend ya.
0: Yeah.
1: Kwa bonge moja la story ni kwa sababu gani? Kubwa zaidi kwanza ni Diamond mwenyewe. Yani yeye Diamond mwenyewe mtu mkubwa. Mm. So jambo lake lazima liwe kubwa. Lakini cha pili ni kwamba ile party ilikuwa na wasanii wengi sana.
0: Okay.
1: Na performance pia za wasanii walifanya hasa pia kitu ambacho mimi nimevutiwa nacho sana. Hmm. Ni waimbaji wa taarabu. Waimbaji wa taarabu kupata hizi nafasi ni mara chache sana.
0: Yeah.
1: Lakini kina Kauthari waliimba, kina mzee Yusufu last time mara mwisho wao mwana stejini ni lini? Si muda mrefu sana. Yes, lakini pale bwana aliimba yeye aliimba pale aliperform na waimbaji wengine waliperform pia pale.
0: Yeah.
1: Wasanii walikuwa ni wengi sana. Kikubwa pia ambacho kili make headline pale kwenye ile siku kulikuwa kuna, unajua kila sherehe huwa ina dress code yake.
0: Yeah.
1: Kwamba tuna sherehe fulani. Mm. Dress code yetu labda ni black itakua, and white.
0: Itakuwa ni black and white.
1: Unaona?
0: Itakuwa ready.
1: Yes. Au wengine wasema tuna sherehe yetu dress code ni orange au ni white, unaelewa? Sasa
0: yeah.
1: Ukienda kinyume kiukweli hiyo sherehe inaweza isiyo ya kwako. Yaani sasa usiingie sasa. Kuna mwamba bwana wa kuitwa Hamolapa. Si unajua mwamba ile ni mzee wa nani wa drip code flani hivi amazing sana. Ah, basi zielewagi kabisa. Pigo zake zile, basi zielewagi. Sasa mwamba aliingia amevalia matrei ya mayai. Uliona eh?
0: Niliona ile.
1: Matrei ya mayai ndio kama vile koti na chini. Alafu na mayai yamo, unaelewa? Nitamani kujua ile mayai alibandikwaje, yani ayadondoki yani eh?
0: Au kulikuwa na super glue.
1: Sio ile super glue mama. Kitu kama hicho. Sasa kikubwa ambacho kilizungumzika sana pale kwenye ile sherehe ni Hamolapa kutolewa nje. Mlinzi kamsindikiza kuanzia mlangoni mpaka huko akapata gari aondoke.
0: Yeah.
1: Kwa sababu dress code hakuzingatia. Unatetaje mayai huko mbili? Mm. So mwamba alitolewa nje bwana, lakini kutolewa kwake nje pia kukampa interviews.
0: Yeah. Pia
1: kukamfanya aendelee kujiboost pale.
0: Ndio ndicho alichokuwa anataka. Unajua
1: Hamolapa. Unacheki. So hiyo ndio ilikuwa story kubwa sana, lakini pia Davido alimtumia pia pongezi Diamond Platnumz. Amempongeza kwa kupata mtoto na 40 wapo. Ehe, sasa hii issue ilikuwa ni kubwa sana. Hii story ilikuwa ni kubwa sana, ilikuwa na vitu vingi sana.
0: Yeah.
1: Sasa ngoja tusalie hapa Bongo. Kuna story nyingine ambayo inamhusu Mario.
0: Yeah.
1: Weekend hii nimekuambia alikuwa na vitu vingi pia.
0: Mm-hmm.
1: Weekend hii pia kulikuwa kuna tuzo za Afrima ambapo Mario bwana alibeba tuzo ya Best Male East Africa katika tuzo za Afrika, mziki wa Afrika Magazine Awards Afrima nazungumzia. Mm. Kwa mwaka 2026.
0: Wow.
1: Ehe, so hizi tuzo zilifanyika nchini Marekani. Yes, Texas kule zilifanyika. Mario alikuwa akiwania hizi tuzo dhidi ya wasanii wengine wakubwa kabisa Afrika Mashariki akiwemo Diamond Platnumz, Jux, Mbosso, Barnaba kutoka Tanzania, Bie wa Kenya, Ed Kenzo, Joshua Baraka wa Uganda, Lil Michael wa Ethiopia pamoja na Single D wa Sudan Kusini. Wa imagine katika wote hao nilokutajia, Mario ameibuka kama Best Male East Africa.
0: Hmm.
1: Yes. Sasa tukiachana na hiyo, sasa yeye kupata hii tuzo, Mario unajua bado yuko nchini Marekani. Hmm. Na yuko kwenye tour na performance mbalimbali. Amebahatika kushuhudia performance ya Chris Brown.
0: Hmm.
1: Yes, Chris Brown alikuwa na kwenye huo usiku wa tuzo pia Chris Brown alikuwa na performance pale. Mario pia amesema kuna vitu anachukua na
0: amejifunza.
1: Yes, kutoka kwa wale tunajua pia Chris Brown ni mwamba ambaye kwenye performance huwa anapenda sana kubembea.
0: Yeah.
1: Anakuwa na vitu vyake. Alafu unajua mwamba ni mbunifu sana.
0: Dancer sana.
1: Kwenye performance zake mwamba ni mbunifu sana. So Mario alikuwa alipokuwa anaitazama ile alisema pia kuna vitu anajifunza, anajifunza. Unajua exposure pia ni nzuri sana Yes. Okay. Tukiachana na hiyo, nyumbani bado tuna story nyingine. Yes. Tuna story nyingine nyumbani. Anyway, twende nje. Jamani, this is good news for me. Na ni good news pia kwa wote ambao wanampenda Celine Dion.
0: Oh yeah.
1: Kwa wewe ambao unampenda Celine Dion, hii itakuwa ni habari njema sana. Mimi binafsi deepest part of my heart. Kiukweli nampenda sana Celine Dion. Sasa kwa miaka sita Celine Dion kwa kuwepo on stage.
0: Yeah.
1: Na watu wako wanamzushia vitu vingi sana. Kuna baadhi ya watu hadi wasema amefariki, unajua. Kuna wakati alikuwa anaumwa sana lakini
0: changamoto zilikuwa kibao.
1: Yes. Celine Dion bwana kwa mara ya kwanza. Oh my god. Yaani hii ilikuwa ni feeling moja nzuri sana. Celine Dion alitoa machozi ya furaha. Kwa mara ya kwanza kabisa alipanda stejini. Alafu heko ilikuwa ya maana sana. Watu wanamshangilia, unajua kwa hiyo kwa mara ya kwanza baada ya miaka sita ameshika mike bwana, anaimba. Yani alikuwa so emotion.
0: Oh yeah.
1: Yes, Celine Dion kiukweli ametufanya tuupende mziki huu hapa, unaelewa mwanamama mwenye sauti yake nzuri sana.
0: Ya moto.
1: Yeah, of course. So, tumalize na hii hapa, japo sio kwa umuhimu, kwa ya mwisho, lakini nadhani wengi sana ni tunashabikia ile Cheka tu. Yes, hii Cheka tu bwana imekopa kwa miaka tisa.
0: Yeah.
1: Na tunajua founder mwenye CEO ni
0: Koi Mzungu.
1: Koi Mzungu. Sasa ametangaza rasmi kwamba safari ya Cheka tu imefikia mwisho.
0: Yeah.
1: Itafikia mwisho Oktoba 2. Cheka tu bwana itakuwa ndo mwisho na hakutaja sababu specific. Lakini yeye tu ameeleza kuwa uamuzi wa kufunga jukwaa hilo umetokana na sababu zilizo nje ya uwezo wao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo rasmi kabisa wanahitimisha hivyo. Bwana Inend Out imemalizika kiivo na timu yetu kama vile imesepa fulani hivi. Mwamba si unaelekea uwanjani
0: Ya dakika kadhaa tu nitakuwa na rindima kutokea pale.
1: Kibirizi?
0: Yes.
1: Yes, uwanja wa Kibirizi. Okay. Bwana msikilizaji, asante sana kwa time yako. Sasa usiondoke kwa sababu matangazo ya Dr. Livingstone Kapo yanakuja dakika chache tu zijazo. Lakini kwa sasa hivi DJ Faizo anakupa vibe kidogo. Tracy Bebe Baby pamoja na Shanko Kalo Begiz tuna sign out. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo.
3: This is the word of God. The Lord is near to the brokenhearted.
4: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndiyo, walisema mtoto waangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Kumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
9: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
8: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
9: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
8: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
10: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
11: Kigoma ina sauti yake.
12: Na sauti hiyo ni Radio Joy
11: 90.5 FM.
12: Utasikia ukweli.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha nne na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha sita. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha nne mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha sita awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha nne na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha sita. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha nne mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha sita na wastani wa pasi mbili ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku ya Jumapili, kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 1013 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.
5: Natamani kujua ukweli wa Mungu ni fundi.
0: Unasikiliza Joy FM.
6: You're not sure.
0: Usiondoke.

0: Salaam, karibu moja kwa moja uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, michuano ya Dr. Ali Vision Cup 2026. Dakika 8 zimeshaondoka baada ya mchezo wa pili kuanza hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Gonga Star au Gonga FC dhidi ya Tanganyika Kigoma Football Club, mchezo ambao umehudhuriwa na mashabiki wengi sana. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield, kisheti mioto mitatu masa. Karibu kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza, niko na mchambuzi Babu Ramso, atakuhadithia kiundani zaidi ndani ya mchezo huu ambao unachezwa hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Ni hatua ya 32 bora, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa haraka haraka tu nikutajie vikosi vya timu zote mbili. Jospin Elias kwa timu ya Gonga Star, Cheupanga Hussein Yunga, Genama Ramadhani Ali, Yahaya Aruna Mtukutu, Kasia Maulidi, Miki Jumapili Ido, Haruna Yoki, Jacob pamoja na Kiza Mela. Hiyo ni kwa timu ya Gonga FC, lakini kwa timu ya Tanganyika Kigoma ni Adam Sada, Gabriel Frederick, Doto Swalehe, Steven Joshua, Vitus Abel, Adrofu, Linatus Sostene, Sigiteme, Edward John, Hamza Dunia, Yasini Chundi, Zaju Abduli. Msikilizaji, niko na Babu Ramso, habari za muda huu?
1: Bwana salama, naona ni siku nyingine tena katika uwanja wa Kibirizi katika hatua ya 32 bora.
0: Siku ya pili ukichambua kwenye michuano
1: hii kabisa katika uwanja huu wa Kibirizi.
0: Asante sana msikilizaji, mtakuwa na Bob Ramso kama mchambuzi leo. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Kwa ambao wapo hapo uwanjani, ni kuambia tu kwamba Gonga Football Club wamevalia uzi wa rangi nyekundu, wakati huo Tanganyika Kigoma wamevalia uzi wa rangi ya njano bukta nyeusi. Na ni falo sasa hapa, Ramso inapigwa kuelekea lango la timu ya Tanganyika Kigoma. Ngoja tuone nini ambacho kitafanyika hapa. Namuona Shabani kichwa cha upanga, lakini yupo pale Yoki. Kuangalia ni namna gani watafanya kwenye mpira huu wa kutengwa. Si mbali sana Ramso.
1: Unajua kwa eneo lile, kwa mtu kama Zuberi aka kichwa upanga, ni mpigaji mzuri pia katika maeneo yale. Na jaribu kuangalia ni nafasi, lakini angalia ukuta ambao wameweka timu ya Tanganyika. Asilimia wachezaji wote ambao wapo kwenye ukuta wale wanne, wote watatu ni warefu. Kwa hiyo Zuberi kichwa upanga na kazi kubwa ya kufanya pale kuhakikisha na upitisha ule mpira kwenda kwa goalkeeper.
0: Haya, yupo Yoki pia, 1 2 3, Yoki anaiacha kwa kichwa upanga.
1: Attempt nzuri. Ukijaribu kuangalia namna alivyokuwa anatafuta engo kutokana na idadi kubwa ya wachezaji ambao wamekaa katika eneo lile la kuzuia ni warefu, amepiga vizuri, ni sentimita chache sana ambapo mpira umetoka nje. Kusema kweli,
0: Philbert Gabriel Monene yuko hapa, lakini Josephine Kiravu Sportslight kutoka 90.5 Radio JFM yuko hapa. Mulo van Chepa ndio fundi mitambo wa leo, lakini ulinzi umeimarishwa na Anthony Kalemanzila. Haya, kichwa upanga anakataa, anao sasa Gonga anapiga mbele huku kumtafuta Ido. Ido anakataliwa na mpira unakwenda nje, sasa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gonga Star. Wanarusha sasa juu huku, weka kwenye deep freezer vizuri kabisa za Jo Abdul. Wanakwenda sasa Tanganyika, jaribu kupambana vizuri kabisa hapa katikati ya uwanja kule, nakataliwa, nipiga nikupige, cheza vibaya sana hapa. Namna gani ile, na mwamuzi ameona na anamwita sogea huko, cha ono kwa lugha ya Kibembe, njoo nikupe haki yako, amecheza vibaya sana hapa. Mchezaji huyu nitakwambia ni nani, jezi nambari 25, Haruna Mtukutu, ndicho alichojifanya kwa utukutu wake.
1: Ni faro mbaya ambao amemchezea mwenzake, ndio maana pia mwamuzi ameweza kumwadhibu kwa kadi ya njano. Lakini kumbukwe Gonga wanacheza na Tanganyika katika msimu huu, tangia mashindano hayo yameanza, mmoja kati ya timu ambao wamefunga magoli mengi basi ni wa Tanganyika, waliweza kufunga magoli saba. Piga mtu goli saba, lakini kwa timu nyingine pia ambaweza kufunga ilikuwa pia ni Airport, waweza pia kupata idadi kubwa magoli, lakini Kibaini pia ni moja ya timu pia waweza pia kufunga magoli mengi, magoli saba. Kwa katika ni mzuri wa ufungaji wa magoli ni watu nyika. Ndio maana Gonga wamekuwa makini katika kuzi leo. Gonga mechi yao ya hatua 64 kwa na idadi dogo sana ya magoli.
0: Haya, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, niko na Babu Ramso, mzee wa takwimu, anajaribu kukupa kile ambacho tayari kimeshafanyika na kinaendelea. Haya, inatengenezwa nafasi nzuri, anajaribu kukimbia huko zaju pembeni ya uwanja, tuone itakuwa nafasi nzuri. Anaweka cross hiyo juu huko, naruka kichwa kule namna gani, bado anayo, anapiga moja kwa moja, bado wanaokoa vizuri hapa. Mtukutu Ido anatafutwa, anakataa vizuri kabisa hapa. Steven Joshua anao mpira, naruka vizuri kabisa kwake kule. Gabriel Frederick, mpira bado uko juu, jaribu kupambana, bado mechi ni ngumu, mechi ni dume hii. Haya, juu sasa uko na mpira, waleka pembeni kule, anajaribu kuenda sasa. Huyo si mwingine ni Gemana, anaweka cross huko, lakini kuna mtu na inamkuta mlinda mlango Adam Sada, jezi nambari moja wa timu ya Tanganyika Kigoma. Msikilizaji, unaweza kaandika ujumbe wako, line yangu iko wazi kwenye 0768150190. Anaweka kwenye gamba, wanayo sasa Tanganyika, bado nipiga nikupiga, na yuko chini, weka hapo, twende mbele, inaelekezwa kuelekea lango la timu ya Gonga Star. Mashabiki ni wengi sana, Ramso.
1: Mashabiki kama kawaida, sijai kushangazwa na wengi wa mashabiki kwa uwanja huu wa Kibilizi. Mara kwa mara tunapokuja kuangalia mechi wamechukua wamejitokeza kwa wingi zaidi, lakini pia naona kuna vibe like tofauti. Tanganyika naona mashabiki wengi, lakini Gonga FC nao
0: wana mashabiki wao. Ni hatari, inasemekana kwamba hawa pia ni watani. Wanapokutana game inakuwa nzito kweli kweli.
1: Ni kweli, unajaribu kuangalia kuna baadhi ya namba za jezi za wachezaji zimeanza kutoonekana kutokana na shughuli inaonekana kwa uwanjani. Na kuna mchezaji ukimwangalia kichwani kama kapaka breach vile,
0: labda hapa almanusura, unaweza kusema dumbia.
1: Au dumbia waziki, lakini kumbe ni vurumai la hapo uwanjani.
0: Balani zito, msikilizaji, tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi hapa. Hapa shule ya msingi Kibirizi. Tuko live kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Ni michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Ladies and gentlemen, popote pale ulipo, hii ni Radio Joy FM. Weka mbali kabisa na watoto wadogo. Hatua ya 32 bora inaendelea hapa. Na nitakupa hatua ya 16 itaanza lini. Nitakupa hapa hapa, endelea kunifuatilia vizuri. Haya, nafasi nzuri huku, Mtukutu. Mwamuzi anasema no. Inatoka nje ya kurushwa. Game imechangamka, ilikuwa nafasi nzuri sana, Romso. Haya, wanaondosha tena huku. Haya, mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Gonga. Wanaanza para karaka, wanauchukua Gonga, bado wanao tena Tanganyika, jaribu kupambana na nyanganyo hapa. Jezi nambari 28 Kiza Mela anaweka kule mbele, lakini bado Yoki kwake sasa. Mtukutu anaiweka jujuku, lakini inakuwa kubwa, inatoka nje. Game ni ya moto.
1: Mpira mechi ni ya moto, na katika hatua hii ya 32 bora imeonekana pia ushindani. Kabla ya mechi za leo tumeshuhudia magoli 24 yakifungwa katika viwanja tofauti, katika idadi ya takribani 28 zilizochezwa zimeweza kuongeza magoli 24 kuoneza kwamba unapatikana katika michuano hii. Katika
0: asante sasa, anajaribu kuingia kule sasa, ni Handunia weka cross kule, inakataliwa. Jipanga tena Tanganyika. Haya, jezi nambari 3. Haya, Zaju anayo, jaribu kupani kichwa upanga, anaweka kwa Keyoki. Jezi nambari 9 Miki Jumapili, wanakwenda sasa pembeni huku, bado. Haya, juju sasa huku, bado. Haya, natengeneza nafasi huku, anaundosha kwenye eneo la hatari, kichwa upanga, mpira unawekwa chini, unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Tanganyika Football Club. inawekwa chini, inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Tanganyika Kigoma. Yoki, Yoki sasa na mpira, anampa Ibtishia sasa Chaupanga. Chaupanga anaweka krosi lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Mpira utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Gonga Football Club. Wakati huo msikilizaji, matokeo mpaka sasa ni 0-0 kwa timu zote mbili. Hakuna ambaye amemwona mwenzake kwa kumsalimia angalau kwa goli moja. Dakika ni ya 19 toka mchezo umeanza hapa. Haya, anapiga mbele sasa huku, jaribu kupambana kule lakini mpira unatoka nje na unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gonga. Gonga anatoa upande wa kaskazini kupeleka kusini. Wakati huo Tanganyika upande wa kaskazini kupeleka kupeleka kusini. Haya, wanakwenda sasa Gonga. Kasea sasa, Yoki na mpira, pasi mbele huku lakini anakaa imara. Tano, Vitus Abel ana nambari kwa Maulid. Haya, Kasea amekataliwa, mwamuzi anasema tuende. Wanao tena Gonga, Yoki mtukutu anaweka mbele huku sasa. Kizamela anakataliwa, anajaribu kwenda sasa. Zaju Abdul anaweka pembeni kule, wajaribu kwenda sasa Tanganyika lakini kibendera kiko juu, ni offside. Jaribu kupambana kulikweli hapa Ramso.
1: Unajua na mshindi wa mechi hii kati ya Gonga FC na Tanganyika ataenda kukutana na Kigoma Ujiji katika hatua ya 16 bora.
0: Kigoma Ujiji.
1: Kwa hiyo angalia namna the way jinsi wanapocheza timu mbili. Ona, tutashuhudia 16 bora ilikuwa bora zaidi.
0: Itakuwa bora zaidi. Na msikilizaji, hatua ya 16 itaanza tarehe 16, hakuna kupoa. Na hatua ya 16 itachezwa kwenye uwanja mmoja, uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Timu ambazo hatukuwahi kuzishuhudia hapa, zile ambazo zilikuwa zinacheza kule hali ya hewa, basi timu zote zitahamia hapa hatua ya 16. Na ni kuanzia siku ya Jumatano tu. Hatua ya 16 itaanza hapa, hakuna kupoa.
1: Wana Kibirizi wamebarikiwa. Wingi wa watazamaji wanajitokeza, vibe kwa naso. Management imeona iweke hapa tu 16 bora. Na ilioje.
0: Haya, anajaribu kupambana kule sasa, wanakwenda Gonga. Kwa Kevitus Abel. Huyo ni Kasea Maulidi, jaribu kupambana sasa kwake mtukutu. Anaiweka kwake Kizamela. Kiza anajaribu kupambana huko, anakataliwa. Jaribu kupambana tena, mbio aweka chini hapo, ipigwe kuelekea lango la timu ya Gonga Star.
1: Kuna shughuli inafanywa na Adolfo Renatus hapa katikati, waji wake unafanana kama mkoko tonombe geweji sana kucheza.
0: Anapambana.
1: Na lile vumbi kichwani ilikuwa kama breach.
0: Haya, wanaondosha Gonga. Mpira uko juu juu hapa, ruka kichwa. Bado cheza madhara. Michuano ya Dr. Alex hatua ya 32 bora. Na leo huu Ranger wamesonga hatua ya 16 bora. Baada ya kuibuka kwa ushindi wa mikwaju ya penalti. Kilali anaondoa mpira hapa, Steven Joshua na kutoka nje. Na unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Tanganyika sasa. Kichwa upanga na kwenda kurusha. Anarusha hapa lakini inakataliwa. Inapigwa mbele huko, bado wako wenyewe Gonga. Anao sasa Ali ya haya na utoa nje huko. Na mpira ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gonga.
1: Na hadi sasa bwana, tumeshuhudia katika tuwe 32 bora, tumeshuhudia michezo miwili tu ambayo imeenda mpaka tu ya penalti. Kuna ile ya Veta Kigoma na wale Youngster ilifika mpaka tu ya penalti na Youngster kushinda penalti 4-3. Kwa na leo mechi ya Gungu nayo pia imefika tu penalty zidi ya Kibili za Kaden. Kwa mechi mbili mpaka sasa hivi.
0: Mechi mbili mpaka sasa hivi kwenye hatua ya 32 bora wanakwenda kurusha gonga. Hussein anakaa imara jezi nambari 14 kata mtukutu. Haya la

0: mkuki bendera tayari kikojo na itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Gonga. Dakika ya 24 ni 190, baadaye tutakujuza michezo ya kesho. Haya, pembeni ya uwanja kule na sasa Tanganyika lakini na inakuwa ni ya kurushwa kuelekea lango la timu ya Tanganyika. Kongole kwa mashabiki ambao wamejitokeza hapa, ni wengi kweli kweli. Na hii inaonyesha kwa, kabisa kwamba michuano ya Dr. Livingstone Cup Kibirizi imepokelewa vizuri. Haya, kwake sasa Hussein Yunga. Hussein Yunga anapiga mbele huko kumtafuta Ido. Ido anajaribu kupambana huko, sasa anajaribu kupiga moja kwa moja kule. Namna gani hapa? Jezi nambari 15. Kasea Maulid alikunjuka lakini bado ipo. Kichwa cha upanga anaweka krosi. Na kwenda nje na inakuwa ni goal kick. Ilikuwa hatari ile. Ramso.
1: Upigaji misili ya Bruno Gumarez wa Arsenal. Goal aloifunga juzi zidi ya Sunderland. Ilikuwa ni upigaji kama namna ile. Goalkeeper aliutapwin kidogo na mkono ndio lisaidia ule mpira kwenda kugonga mwamba, lakini ilikuwa ni hatari. Tungeshuhudia goal lingine la kideo kama la Bruno Gumarez alofunga weekend hii.
0: Goli kama lingeingia ilikuwa goli zuri sana, kutokana na sehemu ambapo mpira ulipigwa mita kama 26 hivi. Haya, juju sasa huko wanakataa gonga. Jezi nambari 9 Niki Jumapili aliweka pembeni kule kumtafuta Hussein Yunga. Anao Hussein Yunga, Niki Hussein Yunga tena kwake mtukutu. Wagonga wanagonga kweli kweli, weka pembeni kule tena kumtafuta Miki. Miki bado anao, anairudisha kwa Yoki. Yoki tena kwa Hussein Yunga, mtukutu. Zinagongwa pasi hapa, inapigwa cross moja kwa moja kule, lakini ah, hey,
1: anarudia tena upigaji ule ule. Na nilipomtaja Bruno Gumarez, sio Bruno Fernandez, ni Bruno Gumarez. Maki alipomtaja Bruno kilava iniangalia akajua mtaja Bruno Fernandez. Ni Bruno Gumarez.
0: Labda ni mchezaji ambaye anamjua zaidi.
1: Ana weekend ya jalapa kitu.
0: Weekend ilikuwa ina mambo mengi kwa Josephine Kiravu Sports Lady. Haya. Haya, nafasi sasa uko anajaribu kutengeneza. Mtukuto niweka kule lakini nakataliwa. Wanaondoka sasa. Pembeni sasa. Zaju. Zaju anakataliwa na Shabani Kicho Upanga. Yocheza madhambi, weka hapo twende upande. Watanganyika Kigoma. Shabani Zuberi aka Kicho Upanga.
1: Na yeye kio ulimpa wewe?
0: Hapana, jina lake maarufu sana.
1: Maarufu hiyo.
0: Ukienda kule ukisema Shabani ni ngumu kumpata. Lakini ukisema Shabani Kicho Upanga kwa wanakupeleka. Haya, pembe kule sasa. Adrofu Vetu Venatus. Ana ikata vizuri la Hussein Yunga. Hataki uteja. Jaribu kupana kule sasa. Bado kumtafuta Ido. Sasa na mpira anamwachia Yoki. Yoki inamwacha ile, anaiweka pembeni nzuri kabisa huku sasa. Kiza Mela anaiacha kwa Kicho Upanga. Kicho Upanga anamgeuza mtu hapa. Anaiweka kwake mtukutu. Mtukutu anaiweka pembeni kule lakini nakataliwa. Kuna namna gonga wanashawishi.
1: Haina mchezaji anaocheza.
0: Haya, anakwenda sasa nambari 9 Hamza Dunia. Hamza Dunia tena. Hamza. Hamza. sasa ni Vitus Abel. Mpira umetoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gonga sasa. Haraka haraka jezi nambari 13 Edward John. Edward aliweka mbele huko lakini akataliwa. Anajaribu kukimbia hapa sasa Doto Swalehe. Inatafutwa huku lakini kibendera kiko juu. Gonga wanagonga.
1: Gonga wanagonga kweli, na aina ya uchezaji wanaocheza wanaonana. Inaonekana ni timu ambayo ina chemistry. Yeye kuanzia katika eneo la katikati, mtukutu kazi anaifanya, anafanya kazi kubwa sana. Amehakikisha safu yake ya ulinzi haifikiwi, lakini pia wanajaribu kutengeneza nafasi. Na kama wataendelea hivi ndani ya dakika 90 basi watakashuhudia goli.
0: Haya, Yoki anaiweka sasa kwake jezi nambari 9 Miki Jumapili. alikuwa anaweka pembeni huko lakini imekataliwa. Sasa anajaribu kukimbia, jaribu kupambana sasa kule. Wako nyuma, wanajaribu kujilinda, kuangalia adui anakujiunga, jaribu jezi nambari saba Sosa ni wakurusha kwe ya gonga. Dakika pia sasa ukuwa naanza nyuma kwa anakwenda tena kusha sasa gonga Tanganyika bado ido njaribu pambana samtukutu ageuka vizuri ameka jaribu weka chini hapo kuelekea lango la timu ya gonga. Moja mbili tatu wanapiga mbele huku sasa wanajaribu kuingia sasa Sostenes anajaribu kupambana huku lakini anawekataliwa. Wanaondosha jezi nambari tatu. Kinama Ramadhani anasema hataki utani kabisa. Hayajaribu kuingia huku sasa nao Yoki Mtukutu anaiacha kwake kase ya Maulidi. Yoki anaweka pembeni huku lakini nakataliwa. Bado anatafutwa sasa Kiza Mela, mpira unatoka nje na inakuwa ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Gonga Star. Wameshaanza haraka sasa wanao Tanganyika, piga mbele huku kumtafuta sasa Zaju Abduli. Zaju na mpira, Zaju anaiacha kwa Yasini Chondi, anakataliwa hapa, anawekwa chini, ni faulo. Inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Tanganyika Kigoma. Mchezo umechangamka, game week on, game fire, game ya moto kweli kweli. Jojo kule kumtafuta Ido, anaruka kichwa, anakataliwa. Yoki inapigwa kule mbele lakini inamkuta golikipa.
1: Yoki amepiga outer pass.
0: Haya, anajaribu kukimbia kule pembeni sasa. Sostenes analalama kwamba ameushika lakini mwamuzi anasema we nimeona.
1: Sostenes bwana amepata AKA bwana. Wanamuita Dumbia.
0: Dumbia. Ibrahim Dumbia. Wa mkopo yuko hapa.
1: Sasa sijajua kwa nini. Amekuwa machachari lakini ana hatari.
0: Zajo dai kwa cross jojo huko. Namna gani kule? Inamponika goalkeeper lakini wanaondosha kichwa upanga. Haya, bado na mpira. Mpira ni kama umempiga tumboni ule. Ido analalama.

0: na Radio Joy FM. Unatokea mkoa wa Kagera, au Gong FC, ipi unaitakia ushindi kutoka Ncha Kabwimba?
1: Na hii ndo hatua bwana ya 32 bora, na ikumbukwe mbaya sasa hivi tushajionea timu uzu hatua ya 16 bora. Hatua ya 32.
0: Hai, unamkuta Ido mekataliwa huku. Haya, nao sasa yule ni Nasi Chondi ya mnyama moja hivi unaitwa Ngedere, wanaruka sana kule. Ili neno Chondi, kwa wale ambao wanamjua Chondi watakuwa wananielewa. Haya, mpira unawekwa chini, unapigwa kuelekea lango la timu ya Gonga. Jaribu kukimbia kule Genama, namna gani kule Ramso
1: goalkeeper alitaka kufanya mzaha, mzaha utumbo usaha. Hii ni mara ya pili anafanya makosa kama yale, kwa hiyo goalkeeper atakuwa makini zaidi katika ufanyaji wake wa maamuzi, hasa katika eneo lake pia.
0: Haya, anaondosha golikipa Jospin Ellis, na mpira unatoka nje, ni wa kurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Tanganyika. Shabani kichwa cha upanga ni miongoni mwa wachezaji wazoefu kwenye michuano mbalimbali, hata michuano ya mabingwa wa mikoa amecheza pia mwaka huu akiwa na timu ya Kajuna Football Club ambayo kwa sasa inaitwa Kigoma Football Club. Amecheza pale na bado yupo pale Kigoma Football Club. Hii ni kama tu kuja kutafuta ugali kidogo wa watoto, maisha mengine yaendelee, kwa sababu timu ya Kigoma Football Club haijaanza mazoezi sasa hivi kwa sasa.
1: Ya, na first league inaanza mwezi wa 10. Tarehe 12. So ndio naanza kuona wachezaji kama sasa hivi nafasi pia ya kujifua kwa namna nyingine.
0: Hii pia ni sehemu ya mazoezi. Ila unapaswa kuwa makini.
1: So doctor.
0: Unapaswa kuwa makini kweli kweli, kucheza kwa nidhamu ili kuendelea kukilinda kile kipaji ulicho nacho. Huyo ni Shabani kichwa cha upanga, amewahi pia kucheza Losambo Football Club akiwa na Abasi Haruna ambaye sasa hivi wote wako timu moja Kigoma Football Club, zamani kiitwa Kajuna. Haya, juju sasa kule, mwamuzi anasema tuendelee, kichwa cha upanga sasa na mpira. Alikuwa anajaribu kuingia kule, lakini ndio hivyo, imekuwa goal kick. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Gonga. Dakika ya 38, hakuna bao kwa timu zote mbili. Matokeo yakiwa hivi ni mpaka kieleweke, ni mikwaju ya penalti kwa dakika 90.
1: Kama mechi iliyopita ya Gungu,
0: kama Gungu Rangers na Kibirizi Academy, lazima mshindi apatikane. Haya, nao sasa Yasin Chundi. Haya sasa, Ido anajaribu kupambana huku lakini anakataliwa. Anapiga moja kwa moja kule! Ni yule yule aliyejaribu mara ya kwanza, akajaribu na mara ya pili, na hii ni mara ya tatu. Kasea! Sio Sea, ni Kasea. Jezi nambari 15.

0: ya 18 ana place na anafunga goli la kwanza, linapatikana hapa dakika ya 38. Moja Gonga FC dhidi ya Tanganyika, hawajapata kitu. Kasea Maulid, jezi nambari 15, anaipatia bao timu ya Gonga, na ukimtazama yule ni winga ya kushoto kule, lakini alichokifanya hakuna ambaye alikuwa anategemea, na ndio maana hata goalkeeper imempita tu.
1: Amefanya attempt zaidi ya mara tatu. Kasia Maurid alifanya attempt moja ikaenda kugonga Besera, lakini nyingine ikapita mbali kidogo ya rango, lakini this time ameweza kulenga goli na mwisho wa siku pia kuweza kupata goli. Anachokifanya Kasea ni dhahiri kabisa kwamba ni namna gani ambavyo majaribio yake ameweza kuzaa matunda pia kwa timu ya Gonga FC.
0: Haya, game iko on, mchezo unaendelea hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM anaondosha. Kinama Ramadhani, hali ni ngumu kwa timu ya Tanganyika sasa. Yoki anamkata mtu vizuri kule. Yoki bado anao, analeta kwake. Jezi nambari 9 Miki Jumapili kwa Yoki tena. Yoki ana cut. Yoki bado anao. Yoki anaangalia mpe nani. Anamwekea tena Kasea. Kasea anaweka cross juu juu huku. Namna gani kule inamkuta golikipa. Wanapelekewa moto hapa Tanganyika.
1: Kasea anapiga popote pale na mashuti yake yamekuwa na hatari. Angalia engo alokuwepo na namna gani alipoteza kushoot, lakini goalkeeper pia mpira ukaanza kumponyoka, lakini bahati nzuri akaudaka tena.
0: Haya, wanakwenda sasa Tanganyika. Ni madhambi yamewekwa chini hapa. Yoki Jacob ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza timu nyingi. Kuna timu ilikuwa inaitwa Kigoma Kwanza ya Yaredi pale Kiganza, amewahi kuchezea pale, lakini pia amewahi kucheza timu nyingi sana kwa mfumo wa ndondo, na hata hii naona wamemchukua kuongeza nguvu kwenye kikosi chao Gonga Football Club. Mambo ni mazuri sana msikilizaji, hizo pia ni shamra shamra na shangwe za mashabiki ambao wako hapa, wake kwa waume wanashuhudia ball. Mulovan Chepa Vivan Boy yuko hapa kuhakikisha kwamba unatupata kwenye mitandao ya kijamii. Ni moja kwa sifuri.
1: Tanganyika waamini walimpiga Kasigunga goli 7 bila tu 64 bora.
0: Sasa
1: lakini leo mambo yamekuwa magumu kwao. Gonga FC alimfunga Karago goli 1 bila. Lakini leo goli moja lake alolipata leo kashalianzisha. Lakini Karago naye akaenda kumfunga Kabwa Fighter katika hatua 62 bora goli 4-1. Karago akipita kama best loser.
0: Haya, inapigwa moja kwa moja kule na kichwa upanga na kwenda nje, na inakuwa ni goal kick. Hali ni ngumu, inapelekewa moto kwelikweli timu ya Tanganyika hapa. Kuna namna benchi la ufundi la timu ya Tanganyika, kuna namna ya kujitafakari. Wanaondosha, anakataa kichwa upanga juju sasa huku. Edo anasababisha Steven Joshua anautoa mpira nje. Kichwa upanga anamwambia doze, anamwambia Kizamela, ngoja nije kurusha mwenyewe. Kizamela kichwa upanga anaingiza kule, inaondoshwa. Cheza madhambi, ni foul. Ido ambaye amecheza vibaya, amemchezea jezi nambari 4 Steven Joshua, team captain wa Tanganyika Kigoma Football Club. Gonga wanatokea kule Bushabani, wakati huu Tanganyika wanatokea hapa hapa Kibirizi.
1: Daktari ananikumbusha daktari wa timu ya ligi kuu Pamba Jiji, lakini pia kuna daktari alikuwa na wa Coastal Union na Mangusha Tanga. Na alikuwa na madaha kama yale yanakuelekea ndani ya uwanja.
0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mchezo umesimama hapa wakati mchezaji jezi nambari 4 Steven akiwa anapatiwa matibabu. Ya Mungu kutoka Rusaba, tuko pamoja. Hamisi Mustafa aka Muhasibu, Zola D Gravy Diga kutoka kule Bangwe, na wewe umetulia kabisa, unaitakia unaniambia kwamba haujuti nauli yako kuja kuwashuhudia Gonga FC wanaondosha Gonga. Bado mpira uko juu juu, sasa anajaribu kuingia huko Doto Swalehe. Haya, Kiza Mela anaweka mbele huko kumtafuta Ido. Kiza Mela kwake, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Msikilizaji, zimekamilika. Uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, mchezo wenye mashabiki wengi sana, na hii ni kwa sababu timu hizi zinapokutana huwa ni vuta ni kuvute kwelikweli. Tumeshuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza, Ramso. Tathmini yako kwa dakika hizo, karibu.
1: Ni mechi yenye ushindani iliyokuwepo. Tumeshuhudia Gonga FC wakifika zaidi kwenye eneo la Tanganyika na kusababisha hatari nyingi zaidi kuliko Tanganyika walipofika katika eneo la Gonga FC, lakini pia tumeshuhudia eneo la kiungo likiwa na mvutano mkali zaidi. Mtu kama Mtukutu kutoka Gonga FC amefanya kazi kubwa sana, lakini pia Adolf Lenatus wa Tanganyika pia tumeshuhudia kazi wanaifanya katika kuwalinda walinzi wake, lakini attempt za mara kwa mara ambazo zimekuwa zinafanywa na Kasea Mori zimeweza pia kuzaa matunda katika mtindo ule ule ambao walikuwa wanauendeleza. Kwa hiyo ni mechi ambayo kusema kweli ya kuvutia. Ni mechi ambayo imekuwa na ushindani mzuri. Tumeshuhudia kweli ladha ya hatua 32 bora ikiwa ya ushindani. Hakuna mechi rahisi.
0: Asante sana Rambo, mchambuzi kutoka 90.5 Radio Joy FM. Na dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika hapa, msikilizaji. Na sisi tunakwenda half time. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi na kurejesha studio kwa matangazo. Tukutane tena kwenye dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
3: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukurudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
6: Ebane

0: 0765 77 02 0765 77 02 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383. 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755 093 324 au 0675 615 895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Karibu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Pindi cha pili. Hapa kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, maeneo tofauti tofauti. Kuna sehemu moja mashabiki wa Kimazembe kutokea Baraka wanatusikiliza vizuri kabisa maeneo yale, wanatupata. Tunasikika pia duniani kote kupitia www.radiojoyfm.co.tz. umeona kile kinachofanyika golini kule,
6: kama Gaborone United hivi.
5: Kuna namna
6: katika mechi kama hizi, mambo ya kawaida hayo kutokea, hasa kwa mchezo wa Kiafrika, mambo ya kitamaduni.
5: Kitamaduni tunamwaga mwaga vitu, huenda mambo yakawa hivyo.
6: Na yule bila shaka goli ndio walimwaga. Sasa sisi ni upande upi?
5: Au ni kulinda au
6: ili alisifungwe?
5: Hatujui.
6: Au analainisha lipatikane goli.
5: Msikilizaji, karibu kwenye dakika 45 za kipindi cha pili. Mchezo umeshaanza hapa. Kwa haraka haraka, timu ya Gonga FC wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini. Wakati huo timu ya Tanganyika wanaotoa mpira upande wa kaskazini. Kicho upanga kwake Ali Yahaya, jaribu kwamba anakuwa mikataa vizuri, anaondoa Steven Joshua. Weka mpira chini, utapigwa ya Tanganyika. Matokeo mpaka
6: sasa moja bila, Gonge FC wanaongoza kipindi cha pili. Wamerudi tena na movement zao zile zile, moja halitoshi, wanahitaji goli.
5: Haya, bado wanao mtukuto moja kule nje, na inakuwa ni goal kick.
6: Unajua hakuna hali ya hewa mtulia kabisa
5: kwa sababu uwanja huu pia umekaa vizuri, umetenganisha jua na magolikipa. Cheza madhambi pale, mpira wawekwe chini kwele funga. Vibe ni kubwa kwa kuchagize angala sha ama kuongeza, jaribu kukimbia, ana kuingia vizuri kabisa huko, anaondosha. Bari 10 nasema hapana, stop. Haya, wanapata kona, Tanganyika wanapata kona, inakuwa ni kona ya kwanza kwao hii.
6: Ndio leo mambo
5: mambo magumu.
6: Goli saba leo sizioni nyuma ya mpira ulole. Piga wale kumlazi wale
5: Geza na huyu nyuma ya mpira tena Sigiteme, na timu zote hakuna ambao wameshafanya mpaka sasa. Tuone moja mbili tatu, inapigwa ujo huku Ivin ane pembeni kule, mwamuzi wa pepe sema weka mpira chini, upika mfungaji wa bao ya Maulidi pembeni kule, Kasea nao, Kasea, Kasea muza nasema tuende. Haya, weka mpira chini, upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Gonga, na mwamuzi anasema doze doze, ninaona naona.
6: Tanganyika hiyo aliweza kumgusa mkononi
5: kwa chini, mwamuzi anasema tuende. Anasema hii mechi hakuna kuleana.
6: Huruma sio malezi.
5: Haya, wanakwenda Tanganyika, jaribu kutengeneza nafasi.

0: anaiweka huko sasa kumtafuta Ido. Goal kick.
1: Ido akuweza kutulia, angeza kufanya bora zaidi ya kile alifanya.
0: Wanakwenda sasa tuseme kwamba kamati inafanya kazi vizuri ama vipi? Tusiamini huko. Tuangalie kinachoendelea hapa. Msikilizaji endelea kunisikiliza. Ni michuano ya Dr. Livingston Cup. Haya, mpira ni wa kurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Gonga. Timu ya Gonga, kocha anapewa kadi ya njano na watu wenye hekima kule wanajaribu kumtuliza. Doze, doze, tulia, mbona kama tumewakamata hawa. Haya, inapigwa chinchini kwa naondosha, ruka kichwa hapa Steven pembeni huko anapiga sasa jana wa Tanganyika, lakini mpira unatoka nje na inakuwa ni goal kick.
1: Goal kick, goalkeeper Jasping.
0: Ana
1: pressure.
0: Ana pressure. Haya, anapiga mbele huku, ruka kichwa. Steven anakata tena. Watanganyika katikati ya uwanja, kichwa upanga kule. Anaweka pembeni kumtafuta Ido sasa. Ido. Ido na mpira. Ido. Ido anakataliwa. Wanajipanga sasa Tanganyika. Kicho upanga. Kicho upanga nao. Kiza. Kicho upanga naika cross huku. Inamkuta goalkeeper. Haya, ruka kichwa hapa. Mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Gonga. Nini atafanya Sostenes, anarusha. Haya, wanakwenda sasa Tanganyika. Sostenes anawekewa pembeni huku. Sostenes nini anafanya? Anajaribu kuweka piga chenga huko, anapata kona. Mabadiliko pia, mabadiliko pia amefanyika hapa Romso. Amekwenda nje goalkeeper. Adam Sada ameingia, Mendi Juma. Wakati huo Doto Saleh amekwenda nje, ameingia Jafari Juma. Wakati huo pia amekwenda Hamza Dunia nje, ameingia Abdul Juma. Ngoja tuendelee hapa. Steven inamkuta kule, kicho upanga. Kicho upanga bado anajaribu kupambana, jaribu kumgeuza kule kuelekea lango la timu ya Tanganyika sasa. Mina sita itaanza Jumatano kwa michezo miwili hapa uwanja hizi. Sostenes anaiweka mbele huku, mambo ni magumu, mpira ni wa kuru Tanganyika. Dakika ya 53, dakika 8 zimeondoka toka kipindi cha pili kimeanza. Kwake Miki. Miki anakataliwa. Wanakwenda sasa Tanganyika. Jaribu kupambana hapa lakini mwamuzi anasema nini? Cheza madhambi, weka mpira hapo. Upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Tanganyika sasa. Game ya moto.
1: Yeah,
0: mashabiki moto pia ni wengi.
1: Na vibe ni kubwa.
0: Vibe ni kubwa. Inapigwa jojo sasa huko, ruka kichwa kule. Yoki. Inawekwa pembeni kule kumtafuta kichwa upanga lakini inakataliwa. Anajaribu kukimbia hapa. Gimana, Ginama, mpira anaotoa nje. Na unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gonga. Haya, jaribu kupambana kule. Kicho upanga na mwachia mtu kutu. Chezewa madhambi kabisa. Na mwamuzi.

0: Zana Mwita geuka nyuma, jezi nambari 6 Adro Fulenatus anapewa kadi ya njano kwa kumchezea vibaya jezi nambari 25 Haruna Mtukutu. Yuko chini pale analalama,
1: amegarauka. Kumbukwe kipindi cha kwanza Mtukutu ndiye alipata kadi ya mifili ya namna ile, alafu ambao alichezea pia mchezaji Adolf. Kwa hiyo mambo yamekuwa vice versa. Adolf alipata, Mtukutu alipata kadi kwa kumchezea Adolf, na Adolf na amepata kadi ya njano kwa kumchezea Rafu Mtukutu.
0: Yuko chini Haruna Mtukutu.
1: Na Shanko, katika timu ambazo zimefuzu hatua ya 16 bora hadi sasa hivi, Mwanga City atakutana na Kibiris Combine, Airport anakutana na Youngster, Jomo FC anakutana na Karago, Mwanga United anakutana na Vijana FC. Lakini pia Kigoma Ujiji anamsubiria mshindi wa mechi hii kati ya Gonga na Tanganyika United.
0: Ndio anakwenda kucheza na Kigoma Ujiji. Yeah. Na michuano hii kwa hatua ya 16 itakuwa inachezwa kwenye uwanja mmoja huu wa hapa shule ya msingi Kibirizi.
1: Na Gungu Rangers anamsubiria mshindi wa kule mechi ambayo inaendelea kwa sasa hali ya hewa kati ya Buhanda Rangers na Kagera FC. Anacheza na Gungu Rangers.
0: Mambo yamekuwa mazuri. Zilikuwa timu 54 kwenye michuano hii. Sasa tunaenda kubakia na timu 16 kati ya 54. Tumetoka mbali. Anaondosha hapa. Jaribu kukimbia huko sasa. Kasea namna gani? Kasea anapata nafasi nzuri. Kasea! Namna gani kule leo? Haya, Ida! Bado mpira unaendelea. Yoki. Mungu yupo. Kwa hiki kilichofanyika hapa, Mungu yupo.
1: Hili jina la goalkeeper Mendy. Imenikumbusha goalkeeper wa Senegal Eduardo Mendy ambaye ametangaza rasmi kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Senegal baada ya kuchezea timu ya Senegal kwa takriban miaka 8. Rasmi leo akiwa na miaka 34 amesema sitochezea timu ya Senegal. Sasa Mendy huyu wa Tanganyika alichokifanya inasadiki kabisa. Ule ubora alikuwa nao Eduardo Mendy. Amefanya save mbili za haraka haraka.
0: Haraka haraka.
1: Na kuiweka salama timu yake ya Tanganyika.
0: Wakati huo mkumbuke Mendy ameingia akipishwa na Adam Sada. Mendy ameingia kama mchezaji kutoka bench na amekuja kufanya save ya hatari. Ingekuwa mbili bila sasa hivi. Lakini kwa umahiri wake Mungu yupo. Haya, Juju sasa huko. Kasea amekuwa mchezaji hatari kwenye mchezo huu. Kasea sasa. Kasea jaribu kupiga moja kwa moja kule. Lakini inamkuta Mendy. Bila kupoteza muda anapiga mbele huku. Weka chini hapo. Mpira upigo kuelekea lango la timu ya Gonga FC. Dakika ni ya 58.
1: Wana Mtukutu amerejea.
0: Mtukutu amerejea. Kasea. Mwamuzi anasema twende. Weka mpira chini. Upigwe kuelekea lango la timu ya Gonga.
1: Ila bana hakuna mchezaji mwingine replacement ya Mtukutu. Sababu kujaribu kuangalia amerejea lakini bado anachemea.
0: Inawezekana pia ni muhimu sana kwa eneo labda analocheza ikilinganishwa na yule ambaye yuko bench.
1: Na kazi unaifanya ni kazi kubwa kuliko
0: kazi chafu. Nyuma ya mpira jezi nambari 16 Yasini Chondi anakwenda kuanza mpira ule, anaweka pembeni huko kumtafuta vitu sana, kataliwa na mpira unagonga nyaya za umeme. Hapa ni kona.
1: Tanganyika waamini kama wako salama mpaka sasa hivi.
0: Mechi ni ngumu, mechi ina ushindani kweli kweli. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. ni kona inapigwa kuelekea lango la timu ya Gonga Football Club. Haya, imepigwa chini chini huko, jaribu kuruka namna gani kule, anaondosha yule ambaye tulisema anachochemea, Yoki. Yoki sasa na mpira, Yoki anaiweka pale, Yoki tena, lakini anaambia ungeniokea mguuni nikaenda nayo. Haya, Juju huko, mwamuzi anasema umecheza madhambi, weka mpira chini kuelekea lango la timu ya Gonga. Mpaka sasa hakuna hatari ambao wamefanya Tanganyika. Haya, Juju sasa huko, wachezaji wako wengi nyuma wa Gonga, piga Juju huko, lakini anakataa pale mtukutu. Ido anayacha kwa wake Kizamela, Kizamela anayepiga mbele huko, inamkuta Steven. Steven ananyanganywa na Kahela na Kasea, kumradhi, piga mbele sasa huko, kibendera kiko juu, Sostenes tayari ameshaotea, ni offside, yuko chini Kasea, na mwamuzi mwita mtu wa huduma ya kwanza aje kutoa huduma ya kwanza. Hatari
1: eh, kazi inapigwa kwelikweli eh, shughuli nzito mechi ya kiume kwelikweli katika tukio la kukumbukwa zaidi katika kipindi cha pili ni kosakosa walizozifanya Gonga FC katika lango la Tanganyika. Mendi Juma ameonyesha uwezo wake mkubwa, goalkeeper ambaye alikuwa ameanza kipindi cha kwanza, kuna mistake fulani alizifanya kipindi cha kwanza, alikuwa na utulivu katika ku catch up mipira, nadhani coach akaona acha mfanyie mabadiliko, lakini ubora anaoonyesha Mendi Juma imeonyesha ni bora pia.
0: Haya, ruka kichwa kule, jaribu kukimbia sasa, Edo Mende sasa ameshatokea, anaanza haraka haraka kumtafuta Sostenes. Sostenes sasa kwenye nafasi nzuri, Sostenes bado anapambana, Sostenes, Sostenes ndio bado anao, anayekwa chini, ni foul, inapigwa kuelekea lango la timu ya Gonga, wanataka kujaribu kujibu hapa Tanganyika.
1: Kazipo
0: kubwa,
1: Sostenes aka Dumbia
0: aka Dumbia, nyuma ya mpira ni Adro Folenatus, lakini vile vile yupo yes, wanawacha kwa Adro. Haya, moja mbili tatu, yuko namna gani? Haya, bado nafasi nzuri, anajaribu kupambana huku chini huku, wanakaa imara, ambaye amecheza madhambi, weka mpira chini.
1: Sio kwa nini Adolf alipiga ambao ni warefu mchezaji kama Steven Joshua nilimwona akipanda mbele kutoka kwenye eneo la ulinzi kwenda kupiga vichwa, lakini mpira aliopiga Adolf ulikuwa ni mpira wa chini chini.
0: Haya, kwake Kasea sasa, anayepiga kumtafuta Edo, jaribu kurudi nyuma huku kwake Vitus, mpira unatoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gonga, sharusha haraka haraka sasa kwake Vitus, sasa ni mpira unarushwa kuelekea lango la timu ya Tanganyika Kigoma, na anakwenda kurusha mpira hapa jezi nambari 5 Hussein Yunga. Anakwenda kurusha hapa Hussein Yunga, bado Hussein Yunga, wanaondosha, jaribu kupita huko, lakini namna gani? Ambaye aweka mpira ni ameenda nyuma ya mpira, sasa anaweka Juju kule, jaribu ni kumtafuta Sostenes, yuko chini Kasea Maulidi ana ndio mfungaji wa bao, dakika 38 ya mchezo
1: FC moja na Ido pamoja na Kasea ni wachezaji ambao
0: kati huo, msikilizaji, mchezo mwingine kule uwanja wa hali ya hewa yuza baadaye sasa zitakuwa zinacheza zinacheza kesho. Haya ni kona, ngoja tuone tatu ina Jojo kuna ruka kichwa kule namna gani na nakwenda mama yangu, lakini pia ameingia jezi nambari 20 nitakujuza.
1: Burudani bwana, kesho inaendelea,
0: kesho inaendelea
1: uwanja wa Kibilizi, kutakuwa na mechi ya Vodacom FC dhidi ya Mlolo FC majira ya saa 9, lakini Matwi pamoja na Asas itakuwa majira ya saa 10
0: ki watakuwepo hapa kesho
1: pamoja na Marangirangi majira ya saa 9, moja ni Ujiji FC 7 FC.
0: Hiyo ni kesho.
1: Kesho.
0: Hiyo tumekuwa. Lakini leo hapa hatua ya 16.
1: Hakuna kupoa. Back to back.
0: Ni Ramso. Ruka kichwa hapa. Bado. Jaribu sasa Sostenes, jaribu kuforce. Sostenes ni nini atafanya? Inatolewa nje. Inakuwa ni ya kurushwa. Alikwenda nje Kasea Maulida, ameingia GDSF kwa timu ya Gonga Football Club. Ni kona na mwamuzi anasema hapana, ilikuwa ni ya kurushwa. Haya, wanakwenda sasa tena sana, yuko chini chini, kuna mna gari kule. Ni ya kurushwa tena.
1: Gonga anaona kama dakika ziendi. Dakika 67 hii. Lakini wanaona muda uendi kabisa.
0: Haya, inaigiza tena huko, anapiga jojo huko. Ruka kichwa vizuri kabisa kule, kichwa upanga. Piga mbele kumtafuta hilo. Steven amekaa imara. Kwake Chondi, amewekwa chini, ni foul. Itapigwa kuelekea lango la timu ya Gonga sasa. Chondi anaweka mpira pa. Unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Gonga sasa. Haraka haraka sasa huku. Ile ni kama ilikuwa haina mipango. Na inakuwa ni gook. Pigo kuelekea lango la timu ya Tanganyika sasa. Kona Ramso. Mimi ni Shanko Kalo Bigizi, niko 90.5 Radio Joy FM Filbert. Lakini yupo mtu mzima Mulofo. Lady Jomanzila yuko hapa anafuatilia ball. Mpira unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Tanganyika Kigoma. Wanasema siku zote kipato waga kinaleta majivuno, ndicho ambacho wanakifanya hapa Gonga Star.
1: Na mwamuzi kuogelea.
0: Na mwamuzi anasema tena hiyo nitakupa kadi. Nyuma ya mpira pale anaiweka pembeni kule Ido sasa ni kichwa upanga. Nasema mchesa pembeni ya uwanja kule po kuingia sasa huko jezi nambari 8 taliwa. Mpira ni wa Gonga. Abdul anaweka pembeni kule lakini inaenda nje. Ni akurulekea lango la timu sasa ya Tanganyika. Anakwenda kurusha pale. Na bado mpira uko juu. Mpira uko nje, Gonga wanarusha. Tubheri Yoki za madhambi pale, weka mpira chini upigwa Tanganyika sasa. So
1: magumu swa, lakini leo natangaza pressure, lakini pia Gonga FC ndio atakupeleka pressure kwa Tanganyika FC.
0: Haya, imepigwa juju huko jini, sasa huko Yoki nakataa hapa Steve Joshua
1: ile mpira ulipompiga,
0: ile ikimpiga mtu kama Mulo van Chepa size yuko kwenye ambulance.
1: Pesa mpira ni ngumu,
0: sio mchezo. Haya, mpira ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Tanganyika. Kicho upanga na mrusha jini, na mpira anaotoa nje ni goal kick. Dakika ya sabini, dakika 20 zimesalia kukamilisha dakika 45 za kipindi cha pili. Mendi, moja mbili tatu, anapiga juju huku, kataa Steven pembeni ya uwanja kule, kichwa upanga anakataliwa kule, Steven anaipiga mbele huku, wanakwenda sasa Tanganyika, wanao jaribu kupambana kule pembeni namna gani, mchezaji kama amechoka yule Zaju Abdul. Haya, Chondi na mpira, Chondi anaweka pembeni huku. Haya, wanakwenda sasa, wanajaribu kupanga vizuri kabisa hapa, analala chini vizuri kabisa, tackle line nimekubali. Wanatoka sasa, Yoki anapiga mbele huku, nakaa vizuri Yoki, tena na mpira, Yoki amekataliwa, ndio amecheza madhambi. Weka mpira chini haraka haraka, sasa wanakwenda, Jidi anamtafuta Ido, amerudisha nyuma huku, cheza madhambi. Weka mpira chini, upigo kuelekea lango la timu ya Gonga. Yes. Sostenes sasa na mpira, Sostenes anajaribu kupiga kwa moja na mpira anakwenda nje, goal kick. Ramso nyara ana, lakini pia kuna mabadiliko yanafanyika,
1: lakini alimchungulia vizuri RMP, lakini kwa bahati mbaya ulengaji wake haukuwa makini.
0: Timu ya Tanganyika inafanya mabadiliko kwa wachezaji wawili, nitakujuza nani amekwenda nje nani ameingia. Juju sasa huku, jaribu kukimbia huku Abduli, lakini mpira umekwenda nje na inakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Tanganyika. Yoki ruka kichwa vizuri kabisa hapa, wanapambana katikati ya uwanja sasa, Jidi mkongwe, Jidi sasa na mpira, Jidi anajaribu kukimbia kule, anakataliwa na mpira unatolewa nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Tanganyika.
1: Mmiliki wa timu bwana aona usitanie. Ameingia wa Tanganyika. Yes, namba 10.
0: Ngoja nije kumfuatilia hapa.
1: Ameingia wani.
0: Ali ikiwa ngumu bana.
1: Ameona elewi.
0: Ameona mambo yamekuwa bosi ni kama vile umuone Kajuna yuko uwanjani wakati timu ya Kajuna inacheza. Ndio hichi ambacho
1: tajiri kaingia.
0: Ido Yoki anaanza nyuma kabisa huko, unga ane jojo kule, lakini Kibe Mendes ipa hana muda kabisa wa kupoteza. Juju sasa huko ndagani. Aya sasa namna gani kujaribu kupambana kule. Golikipa amekaa imara.
1: Dakika 75 Ishanko.
0: Eh, dakika ya 75.
1: Amerika amekuwa kivutio kwenye uwanja.
0: Wengine anasema ana duka la dawa hapo baadhi ya mashabiki. Wataumia. Wengine wanasema hawa imani kama ugusa mpira. Sote tuko hapa. Haya, ameugusa. Pembeni kule sasa. Na mpira Ido. Haya, sasa cha upanga ni wajaribu kugeuka vizuri kabisa na mpira unakwenda. Kicho cha upanga alikuwa anajaribu kuingia, lakini walikuwa wachache sana. Mwamuzi anasema tuende. Kwa anazungumza pale. Haya, Chondi jaribu kupambana kule pembeni. Sijui itakuwaje kama miliki wa timu akirudisha bao. Sijui itakuwaje kwa Black. Haya, ni kona wanapata hapa Tanganyika Kigoma. Mabadiliko ambayo yalifanyika nitakujuza muda si mrefu kwa timu ya Tanganyika. 1-2-3. Anapiga juu juu kuna na gari kule. Sostenes yule alijaribu kabisa. Hatari sana. Kuna
1: nyavu hapa.
0: Mambo yangekuwa mengine.
1: Alazimishia ile.
0: Alikwenda nje Adolf Lenatus, ameingia Kante, Kante Habibu. Amekwenda nje Edward John. Ameingia sasa Bosi Jemedari anaitwa. Haya, Yoki. Yoki anaweka pembeni huko kumtafuta Jidi. Jidi sasa. Jidi nini atafanya? Jidi anaweka cross juu juu kule. Ido anaruka kichwa kule lakini inakataliwa. Wanaondosha. Haya, jaribu tena kupambana. Steven anaondosha. Haya, piga mbele huko, ruka kichwa. Chondi sasa. Ido pembeni kule wagonga. Ido amewekwa chini, ni foul.
1: Ido ni mjanja sana. Nadhani mchezaji ambaye akiwa kwenye eneo la box anatakiwa mpinzani umkabe kwa makini sana. Ni mchezaji ambaye anacheza kwa malengo. Kwa namna alivyokuwa na mpira alikuwa anamtegea tu kwamba aguswe kidogo ili anguke. Na amefanikiwa.
0: Amefanikiwa. Anapewa kadi ya njano Jafari Juma wa timu ya Tanganyika Kigoma. Ni foul sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Tanganyika. Nyuma ya mpira ni Shabani Zuberi aka kichwa cha upanga. Haya, 1-2-3. Anaipiga juu juu sasa kule, inakataliwa. Pembeni kule sasa. Lakini inakataliwa. Wanajaribu kwenda sasa. Jaribu kupambana kule vizuri kabisa lakini mpira unatolewa nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu. Yagonga. Chondi anaiweka juu juu sasa huko kumtafuta Sostenes. Nafasi nzuri zote. Hayawi hayawi sasa yamekuwa. Dakika ya 79. Timu ya Tanganyika ina nye ubaya narudi.
2: kurudisha bao ambaye pewa jina la Dumbia. Mimi ni zaidi ya Dumbia, mimi ni zaidi. Anafunga goli la kwanza, pi hawaamini wanachokiona. Yasema Anso.
1: Hey, chombo chopigiwa samaki akiachi kunuka vumba. Basi lile goli lofungwa lile ndo vumba lenyewe, kwa sababu mipango ambayo ilianza kutengenezwa na Tanganyika, mpira kwenda kumkuta Sostene Seke Dumbia, basi ndo shule yenyewe ilipokuepo. Goli zuri, mpira ambao Gonga FC walishindwa kufanya clearance, ukamkuta Dumbia akaanza kufunga goli katika nafasi nzuri. Kazi shaka.
0: Mashabiki wa timu ya Tanganyika wameamka, licha ya dakika zaidi ya 40 walikuwa kimya, wakiwa hawaelewi. Sasa vuvuzela zinasikika juju, sasa huku wanaanza gonga. Chondi anakataa, Chondi ametoa pasi nzuri. Haya, pembeni sasa, huku inatolewa nje, ni ya kurushwa. Mchezo umechangamka, game on. Jidi anaweka juju kule, anaruka Steven na Mise, bado anapambana, anaruka kichwa, bado mpira juju kwa wanakwenda sasa. Tena Sostanes anajaribu kujiwekea mbele, kataliwa. Imechangamka. Game on. Ramso, hey, kwenye mchezo huu.
1: Jana baada ya kumwona jana masa imeongezeka. Za chini. Pechi inawezekana ili ameongeza dau humu mundani uwanjani. Itaka mechi.
0: Jemedari pia huwa nangu sasa. Mwenyekiti pia wa wale mashabiki watokea Kibirizi, yeye ndio mwenyekiti wao, na yuko ndani ya uwanja Jemedari Yunga. Pembeni ya uwanja kule gonga, lakini kataliwa. Sosene na nafasi nzuri, aruka kichwa kule, ila kataliwa. Pa ni foul. Sostenes chukua mpazo, anapewa kadi ya nyeku kucheza madhambi. Goalkeeper spin
1: kwa tafasi ya tukio,
0: anapewa kadi nyekundu kwa kucheza.
1: Hey, ina maana hata kama wangefunga goals
0: following in. Tanganyika wameamka, gonga wanajiuliza nini ambacho kinaendelea. Wakati huo tajiri Jemedari wa timu ya Tanganyika anahema kweli kweli.
1: Tajiri ametangaza dao. Akiwa uwanjani pale pale akiwaambia vijana, mechi tunaitaka hii. Alipoingia mambo yameanza kubadilika. Yule Sostene Seke Dumbia amekuwa sio Dumbia tena, amekuwa na makali yaliyopitiliza.
0: Sostenes anagangwa gangwa. Wakati huo Jospin Ellis, goalkeeper wa timu ya Gonga Football Club, ameshapewa kadi nyekundu. Gonga wanajiuliza nani ana dakika zina na mchezo umesimama, wanakwenda nje ya goli. Kuyafanyike hapa
1: ifanya Kipa ni sahihi kulifanya kwa wakati huu.
0: Kulikuwa hakuna namna.
1: Kadifu.
0: Na hiyo saizi mza mengine. Kwa sababu alivyopiga sikuwa naelekea golini kabisa. Sijajua.
1: Kawamini.
0: Sijajua nini ambacho kinaendelea. Mashabiki wanajiuliza nini ambacho kinaendelea. Mchezo umesimama hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Watu wanajiuliza Gonga wanataka kutoa timu au inakuwaje?
1: Timu bado wanayo.
0: Timu bado wanao.
1: Sasa wanaangalia mchezo gani wa ndani ambaye anaweza kutoka ili goalkeeper aingie. Kwa sababu alipewa kadi ni goalkeeper.
0: Aliyepewa kadi ni goalkeeper, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Dika Boy kutoka kule Kagongo, asante sana. Shanko na kupata vizuri kabisa, anaitwa Hamisi Mustafa. Kutoka kule Sambala Ilagala. David Burundi anaitakia ushindi Kagunga. Hakuna timu Kagunga inayocheza leo hapa. Tanganyika anawatakia ushindi hapa. Mfunge magoli matatu kwa moja Bigi Dennis Nation, patikana Asante Nyerere. Dakika zinazidi kukimbia, nne tu zimesalia kukamilisha dakika 90 za mchezo huu. Na golikipa ambaye amekwenda kudaka si haba, ni golikipa ambaye pia na yeye yuko vizuri. Sasa itakuwaje Sostenes? Yuko nyuma ya mpira Sostenes aka Dumbia. Ngoja tuone hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ngoja tuone hapa. Ni sehemu nzuri sana Ramso kwa mpigaji mzuri kwenye faulo hii. Namuona pia Chondi amerudi nyuma.
1: Vimo vya wachezaji wa Gonga ni wafupi. Akitokea mpigaji mzuri pale, anaweza kaa nafasi.
0: Haya, ngoja tuone anapiga Sostenes au anapiga Chondi. Ngoja tuone hapa. Ngoja tuone hapa.
1: Okay.
0: Ah. Huseni Yunga imebidi aende nje ili aingie Miraji goalkeeper kwenye mchezo huu. Ngoja tuone, moja mbili tatu. Sostenes! Namna gani kule? Offside. Sostenes ameuchukua mchezo. Dakika 90 kwa mwamuzi zimekamilika. Ikamilika. Mambo si sasa ni
1: katika hatua hii ya 32 bora. Tumeshuhudia mikojo ya penalti kwa timu mbili. Mechi ilomalizika ambayo ilimalizika kwa mikwaju ya penalti, lakini pia mechi ambayo ilichezwa mapema siku ya kwanza kati ya Vita Kigoma na Young Star pia nayo iliisha kwa mikwaju ya penalti. Kwa hii ni mechi ya tatu ambayo inaenda kumalizika kwa mikwaju ya penalti kati ya hatua hii ya 32 bora.
0: Ni mikwaju ya penalty itapigwa hapa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma Football Club. Matokeo mpaka sasa ni moja moja.
1: Na tunashuhudia katika hatua 64 bora. Tulishuhudia mikwaju ya penalty katika mechi 9.
0: Mechi 9.
1: Katika uwanja wa hewa kule tulishuhudia mechi 7 zikiamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Lakini pia katika uwanja huu wa Kibilizi tukishuhudia mechi 2 zikiamuliwa kwa mikwaju ya penalty na kufikisha idadi ya mechi 9. Na leo ni mechi ya 3
0: kwenye hatua.
1: Hatua 32 bora. Kwa hiyo inafikisha tangia michuano imeanza michezo 12 imeamuliwa kwa mikwaju ya penalty.
0: Haya msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
1: Na ikumbukwe mshindi atayepatikana hapa kati ya mechi ya Gonga FC na Tanganyika ataenda kukutana Kigoma Ujiji katika hatua ya 16 bora.
0: Hatua ya 16 bora. Na msikilizaji nikukumbushe tu kwamba hatua ya 16 bora itaanza Jumatano uwanja wa hapa hapa Kibirizi shule ya msingi. Na nikwambie tu kwamba vile viwanja viwili havitotumika tena, tutatumia uwanja mmoja. Hatua ya 16 itakwenda tumika hapa. Kesho tunamaliza hatua ya 32 bora, alafu kesho kutwa Jumatano hatua ya 16 inaanza.
1: Kwa kukumbusha, kesho katika viwanja hivi vya Kibirizi kutakuwa na mechi ya Voda FC dhidi ya Mlole FC majira.
0: Vodacom Football Club dhidi
1: Matwi
0: dhidi ya nani? Vodacom
1: Asas. Vodacom FC watakuwa wanacheza Mlole FC
0: na Mlole
1: majira saa 9, na majira saa 11 Matwi SA watakuwa na Asas. Wamalizie wanapenda kuita
0: Asaski.
1: Asiski.
0: Wenye ndo wanapenda kuitwa hivyo.
1: Lakini pia uwanja wa hali ya hewa kutakuwa na Rusambo FC na Marangirangi. Nikitaja Rusambo FC kuna mtu ana fly
0: sana.
1: Lakini pia majira saa 11 kutakuwa na Ujiji FC dhidi ya 77 FC.
0: Safi kabisa. Kama nilivyokuambia tunasikika huko Baraka. Yupo pia shabiki wa TP Mazembe anafuatilia bole hapa. Yuko hapa anafuatilia bole na ananiambia kwamba huko Baraka wanaisikiliza Radio Joy FM. Baraka ni nchini Kongo.
1: Ni mdau mkubwa wa michuano hii. Nilikutana naye siku moja na kupiga naye story. Akinipa simulizi mbalimbali. Na hususan ni simulizi za TP Mazembe. Naonekana pia anasema kwamba TP Mazembe watarudi kitofauti. Na tumeshuhudia katika hatua ya awali katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamefuzu TP Mazembe kwa ile hatua inayofuata pia.
0: Haya msikilizaji, muda si mrefu tunakwenda kushuhudia mikwaju ya penalty. Tunakwenda kushuhudia mikwaju ya penalty hapa msikilizaji. Ngoja tuone itakavyokuwa. Nani ataondoka kichwa chini? Nani atasonga mbele? Mikwaju ya penalti haina mwenyewe. Hamisi Ntelekwa namuona kwa mbali sana.
1: Lango limebadilika.
0: Lango limeweza
1: kushuhudia michoro ya penalty. Shuhudia manyingi lango la huku likitumika, lakini leo naona
0: wakati na 77 walipocheza lilitumika pia.
1: Walitumia huku huku pia.
0: Lango hilo la kaskazini. Tuko hapa Kibirizi. Kata kubwa sana kwa jimbo la ambayo ina wakazi 30,000. Zo. Nimi juu ya penalti. Nani anaanza kudaka? Upande wa magoli za kwenda kudaka ni Mirar Gonga Star. Johnny Kategi yuko hapa ya ball moja kati ya wafanyakazi mahiri kutoka Join the Avenue na Radio Kategere yuko hapa. Penalti ya kwanza inakwenda kupigwa jezi nambari 16 Yasini Chondi. Ngoja tuone kitakea hapa. Chondi anaweka mpira chini na mwamuzi anasema tayari, rudi nyuma, moja mbili tatu. Wanapata la kwanza timu ya Tanga kabao. Anakwenda sasa kupiga nama Ramadan wa timu ya kwa jua pepe huwa haina mwenyewe Ramso. Anakwenda kuichonga pale ni Genama. Moja mbili ta Genama anakosa. Mendi juu,
1: Mendi anaendelea na ubora wake alichokifanya kipindi cha pili, ule ubora wake
0: itakuwa ni sababu ya yeye
1: kuja katika golikipa mzuri
0: kwa kweli.
1: Mendi Juma
0: 12 wa timu ya Tanganyika ya pili, jina naitwa Jafari Juma. Jafari Juma, ikumbukwe dakika 38 walipata bao timu ya Gonga kwenye kipindi cha kwanza. Haya, tumuone Jafari. Jafari msikilizaji, mpira unakwenda mashariki, golikipa anakwenda magharibi. Anahamishwa hapa.
1: Wanasema ameenda market. Lakini mzangu hapa Tanga anakuambia ameenda market.
0: Wakati dakika ya 78 79 walipata goli timu ya Tanganyika, wakarudi mchezoni. Na sasa hivi mpaka hapa wao ndo wanaongoza. Penalti mbili zote wamepata. Nyuma ya mpira sasa ni Mtukutu. Haruna Mtukutu, moja mbili tatu. Haruna anakataa tena, Mendes
1: Mendi Juma katika ubora mwingine tena. What a performance kwa goalkeeper Mendi Juma, katika ubora mkubwa ambao anaonesha kwa kuokoa mikwaju ya penalty. Ameonesha ubora katika ndani ya dakika 45 za kipindi cha pili, alivyoingia alifanya saves mbili za maana, lakini pia anaendeleza ubora wake katika mikwaju ya penalty. Amefanya saves mbili za mikwaju ya penalty.
0: Inaenda kupigwa penalti ya tatu, msikilizaji, kwa timu ya Tanganyika. Ngoja tuone hapa. Moja! Nafungwa tena hapa.
1: Goalkeeper aliingia kuchukua nafasi. Goalkeeper wa Gonga FC.
0: Hali imekuwa ngumu.
1: Inaonekana yeye analala tu, wanampeleka market.
0: Haya, inakwenda kupiga penalti ya tatu ya Gonga, jezi nambari 28 Kiza Mela. Ngoja tuone hapa. Ngoja tuone. Mashabiki wa Tanganyika wako juu. Mashabiki wa Tanganyika wako na vibe. Moja mbili tatu. Anadaka tena.
1: Shughuli imeisha. Kafanya saves zote tatu Mendi Juma. Saves zote tatu kafanya Mendi Juma. Wamepata penalti tatu kwa sifuri.
0: Dakika 90 zimekamilika, lakini mikwaju ya penalti pia imekamilika. Wanasonga hatua inayofuata. Tanganyika Kigoma wanaondoshwa kwenye mashindano Gonga Football Club. Hawana la ziada, hawana la kufanya, na Gonga wanaondoshwa kwenye michuano hii 2026, michuano ya Dr. Livingstone Cup. na Tanganyika Football Club wanaenda hatua ya 16 bora.
1: Na moja kwa moja Tanganyika FC wanaenda kukutana na Kigoma Ujiji.
0: Tanganyika Kigoma na Kigoma Ujiji.
1: Kwa hiyo shughuli inaenda kuwa kuu katika hatua ya 16. Gonga umepata nafasi wenyewe walikuwa wameikamata mechi katika kutumia nafasi, lakini Tanganyika FC baada kufanya mabadiliko na kuweza kupata goli la kusawazisha. Lakini pia atoa mikojo ya penalty goalkeeper wa Mendy kwa mikojo ya penalty hiyo.
0: Asante sana kwa uchunguzi kwa dakika zote 91. Mchezo ulikuwa sana, mchezo ulikuwa wa kuvutia, mchezo umekusanya mashabiki wengi sana. Lakini pia michuano hii pia kesho inaendelea, na ratiba tumeshakupatia, na tarehe 16 Jumatano hatua ya 16 itaanza katika uwanja huu wa hapa Kibirizi. Mimi ni kushukuru sana wewe msikilizaji, ni kushukuru sana wewe shabiki ambaye umejitokeza hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi kuja kushuhudia michuano hii ya Dr. Livingstone Cup 2026. Kesho tena tukutane, kutakuwa kuna michezo miwili hapa. Kesho pia tukutane uwanja wa Hali ya Hewa, kutakuwa kuna michezo mingine miwili. Asante sana kwa Mulo Van Chepa ambaye alikuwepo leo kwenye mitambo. Asante kwa Bob Ramso ambaye alikuwa mchambuzi leo. Asante pia kwa Anthony Kalimanzila ambaye amehakikisha swala la usalama lilikuwa vizuri. Lakini pia asante sana kwa Philbert Gabriel Munene. Shukrani kwa Hamisi Ntelekwa. Mimi ni Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4. Midfield kisheti mioto mitatu masa. Kesho nayo ni siku na kurejesha studio kwa vipindi vingine vinavyoendelea. Assalamu alaikum.
3: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: Your radio is on.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
10: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
9: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
10: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
9: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
11: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
14: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
13: Lakini haumwi.
14: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
13: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
14: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
13: Kumbe ni muhimu?
14: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
13: Unakumbukumbu?
14: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
13: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
15: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Yes, msikilizaji tunakutana hapa. Dakika ni ya 12 saa 1 za usiku. Na ni wasaa wa kimichezo. Na punde tu hapo ulikuwa unasikia matangazo mubashara kabisa ya ligi ya kumwenzi Dr. David Livingstone kwa msimu kwa mwaka 2026 katika upande wa kule Kibirizi. Na tumeshuhudia Gonga FC walikuwa wanacheza na Tanganyika FC, mwendelezo wa hatua ya 32 bora ikiwa imepigwa kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, naamini umeburudika sana, naamini umeweza kuenjoy, na naamini umeweza kusuhuzika kwa kile ambacho umeweza kukipata kwa siku hii ya leo katika upande mzima wa ligi hiyo. Na nikwambie, Gonga wameondoshwa baada ya dakika 90 sare ya bao moja kwa moja kwenye mikojo ya penalti. Gonga kaondoshwa kwa penalti 3-2, yani Gonga hajapata penalti yoyote katika dakika zile dakika 90 kwa mchezo ambao ulikuwa pale mbashara kabisa, msikilizaji. Lakini kule upande mzima wa kule katika kituo cha hali ya hewa, mchezo jioni tumeshuhudia Buhanda Ranger walikuwa wanacheza na Kagera dakika 90 sare ya bao moja kwa moja penalti. Kagera wameondosha Buhanda kwa penalti 4-3 za Buhanda, na sasa Buhanda waenda kwa Buhanda kutulia na kutazama mambo mengine na kujipanga kwa msimu mwingine kabisa wa michuano hiyo, labda na ligi nyingine za ndani ya mkoa wa Kigoma kama itaweza kujitokeza. Lakini nikwambie pia michezo mingine ambayo inafanyika, nitakamani hapa nikujuze michezo mingine hapa, hasa ile ya awali kabisa. Mchezo awali, Kigoma Ujiji walikuwa wanacheza na Nchanga Ranger dakika 90 Kigoma Ranger bwana, Kigoma Ujiji imefunga Nchanga Ranger bao 4-1 katika kituo cha hali ya hewa, msikilizaji, huo ukiwa ni mchezo wa kwanza kwa siku ya leo katika kituo hicho. Lakini kwa upande mzima kule

0: Gungu Ranger, Gungu Ranger, lakini Kagera FC pamoja na Tanganyika Kigoma FC. Hizo ni timu 12 ambazo tayari zimeingia katika hatua ya 16 bora mpaka hivi sasa, msikilizaji. Sasa tutoke hapo katika ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone na tuangalie taarifa nyingine ambayo tumekuandalia. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nikupe habari njema kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi Mugo, ambacho kinawalika wote wenye sifa kwa kuweza kutoa maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya stashahada, certificate, stashahada, diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, na kampasi ya Kizumbe, mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi moku.ac.tz. Ada zetu nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Mawasiliano za kupiga kupitia simu namba 0738-568-023. Namba nyingine 0738-568-024. Namba nyingine ni 0738-568-025. Namba nyingine ni 0617-474-711 au 0772-264-711. Wote mnakaribishwa. Msikilizaji, hili ni dimba la michezo na mimi Sadiki Kibwana naongoza kwa wakati hapa nikiwa naye Leopard kwenye mitamba kwenye mtandao hapa kwa siku leo. Kwa mitambo tunaye Pascal Fadhili KH, lakini ungana nasi hapa kwa namba ya 0768150190. Leopard bwana, twende kimataifa, sasa kitaifa moja kwa moja, ambapo kubwa zaidi bwana ni kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara. Nimezungumza kimataifa kwa sababu ni matukio ambayo amezungumza ama amegusa kimataifa zaidi. Tumeshuhudia bwana kitaifa weekend hii kwa kuanzia siku ya Jumamosi, wananchi walikuwa wanacheza na Gaborone, tukashuhudia ushindi wa Yanga mabao 2-1, aggregate ikiwa ni 3-2 dhidi ya timu kutoka kule Gaborone, Gaborone United. Sema magoli yalikuwa ni haya hapa, msikilizaji.
1: Unaiko mpira ndani katika nafasi, Peter Shalulile! Shashama! Peter! Ukisikia kelele za namna hiyo ujue tayari ni green and yellow nation. Ni mwamba muongoza njia. Na hii ni michuano yake. Mpira unapitishwa katika njia. Shekura! Kinachoponza Gaborone United ni rangi ya jezi yao. Sheikh Ibrahima Toure anafuta kabisa matumaini.

0: Yanga hao tukashuhudia ushindi huo na mambo yakawa yako namna hiyo. Leopard, tutazame kidogo mchezo, namna ambayo tulivyoenda kushuhudia approach ya mwalimu Bryant Mangopa ilikuwa namna gani?
1: Nafikiri mwalimu Mangopa alikuwa hana cha kupoteza. Tayari kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza alikuwa na faida ya kuwa na goli moja la ugenini. Kwa hiyo wakati ambao anaingia kwenye huu mchezo alikuwa anafahamu kwamba kitu gani ambacho anakitafuta. Kwanza akaenda kupossess mpira. Muda mwingi wa mchezo hasa kwenye kipindi cha kwanza tulishuhudia Young Africans ambao wanacheza kwa kiasi kikubwa na walikuwa hawawapi

0: Uhuru Gaborone kumiliki mpira kwa zaidi ya sekunde 5, walikuwa wanafika kwa haraka, wanapoka mpira, na hiyo ndiyo ambayo ilikuwa ubora mkubwa wa Young Africans kwenye ule mchezo. Ni tofauti na vile ambavyo watu wengi wanaizungumza Young Africans baada ya kuonekana kwamba ni kama vile wamequalify wakiwa hapo katika pressure kubwa. Kwenye mchezo Young Africans alipiga jumla ya mashuti 17. Wakati huo Gaborone alipiga mashuti mawili tu kwa ujumla. Wakati Yanga alipiga shot on target 9. Wakati huo Gaborone alipiga shot on target 1 pekee, huku Young Africans akipiga mashuti yasiyolenga lango 8. Wakati huo Gaborone akipiga shuti ambalo halijalenga lango, hajapiga lolote. Young Africans akiwa anakona 6, wakati huo Gaborone akiwa anakona 1. Kwa hiyo katika mazingira hayo ya mchezo, namba hizo ambazo nimezizungumza zinathibitisha tu jinsi gani ambavyo Young Africans alikuwa ameutawala mchezo, na muda mwingi alikuwa bora kwenye zile nyakati muhimu, wakati timu ikiwa haina mpira, lakini timu ambapo inakwenda kushambulia. Eneo ambalo Young Africans alifeli baadaye ni timu kutoka katika ile flow yake, the way ambavyo alianza. Asilimia kubwa ni kama vile wachezaji wengi walikuwa wamechoka na wakawa tofauti na vile ambavyo mwalimu alikuwa anahitaji. Muda mwingi wa mchezo alikuwa anajaribu kuweza kuipunguza kasi kiungo cha Gaborone, lakini wakina Maxim pia Nzengeli, the same pia kwa Juke Oge Abuya na Mudathiri Yahya Bass, tayari walikuwa wameshaingia kwenye fatiki ambayo kimsingi ikaifanya Young Africans kuwa very down katika huo mchezo. Na hapo ndipo ambapo tukashuhudia Gaborone wakitawala katika maeneo mengi ya uwanja, ikiwemo katikati mwa uwanja ambapo alikuwemo Lebogang Ditsele, miongoni mwa viungo ambao niliwazungumza sana hapa kabla ya mchezo. Kwa hiyo ni mazingira tu ambayo Young Africans alikuwa na mchezo bora, lakini kama vile ambavyo waswahili wasemavyo kwamba yule mtu ambaye anafurahi mwishoni ndiye ambaye anafurahi zaidi. Young Africans licha ya kwamba amequalify, lakini kuanzia dakika ya 70 timu yao ilikuwa tofauti na flow ambayo walikuwa wameanza nayo kipindi cha kwanza, pale ambapo walikuwa wameutawala mchezo kwa asilimia kubwa.
1: Sawa, tunaweza kusema labda kuna baadhi ya wananchi wamekuwa wamejisikia vibaya kwa ushindi ule. Ni kasumba kwamba ni lazima ushinde mabao mengi ama timu ikicheza vizuri tu inatosha hata kama kupata mabao machache.
0: Nafikiri hii ni hatua ya mtoano, na mara kadhaa nimekuwa nikishindwa kuhukumu timu wakati ikiwa ina compete vibaya kwenye nyakati kama hizi. Hapa ndipo ambapo unahitaji objective football, namna ambavyo unaweza ukapata matokeo pasipokuwa katika mchezo mzuri. Mchezo mzuri unakuja baadaye pale ambapo ukiwa sasa umekwisha hakikishia, lakini ukiwa kwenye mazingira magumu lazima pia objective football iweze kutumika. Na hii ndio maana halisi ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu Young Africans alikuwa ana compete na bingwa kutokea nchini Botswana. It's not easy to compete na bingwa wa taifa jingine katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Gaborone na yeye pia ameonyesha kile ambacho yuko nacho mbele ya Young Africans, ambaye kimsingi kwa msimu uliopita ndiye alikuwa bingwa wa ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, nafikiri Young Africans, mimi sisemi gani cha kwamba Young Africans alikuwa hana mechi nzuri. Yani ni namba zangu nimezizungumza hapa, yani watu tuelewe kwamba tu Young Africans alikuja kukata upepo na akawa kwenye pressure baada ya Gaborone kupata bao moja, ambalo kimsingi kama Gaborone angeongeza bao la pili, basi Young Africans angekuwa out kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
1: Sasa hao ni wananchi. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, msikilizaji, saa 1 za usiku. Mchezo huo kalindima katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Wakati huo kiendelea hivyo, Simba uwanja wa Uhuru nao walikuwa na mechi yao kwa siku ya jana dhidi ya Mighty Wanderers kutoka nchini Malawi. Simba tukashuhudia ushindi mnono kwa upande wa mabao 6 kwa 1, ikawa ni aggregate ya mabao 7 kwa 1, ikiwa ni kipigo kikubwa alichokitoa katika hatua hii, ikiwa ni timu ambayo imeshinda mabao mengi katika timu zote nadhani kwenye msimu huu. Upande mzima wakabingwa wanafika mabao mengi katika hatua hii ya awali. Tusikie magoli yenyewe jinsi yalivyofungwa na namna ambavyo yalivyokuwa.
2: Jaribu wanapoteza pale Chirwa. Maema. Mwamba Lusaka sasa triple C. Kletas Jota Chama! Ni nyota muda wote katika soka la Tanzania. Ni maestro attacking midfielder. Mwamba Lusaka triple C magician the brain. Simba Sports Club moja. Mighty Wanderers sifuri. Leso mahawa swa dakta kabisa muro. Keleso mahawa ameingia ndani. Anaitoa ndani kula naikosa nafasi ndio. Morris Abraham. Abraham baba wa imani. Jina la maana kweli kweli. Morris. Anamaliza kazi.
3: Mguso wa kwanza ulikuwa kwa Ismail Mgunda. Mguso wa pili ulikuwa kwa Keleso Mahalwa. Movement sahihi ndani ya boxi akaimaliza. Goal line. Simba wamefunga mabao sita kwenye makumi sita ya dakika 90. Ni makumi matatu tu hawajafunga bao.
4: Sio leo joka zamani.
1: Bao sita hizo wakawa wameweza kuwafunga Mighty Wanderers kwa siku ya jana, kichapo ambacho wana Simba wakafurahishwa mno na kile ambacho kiwa kinatokea, na wakasahau mambo yote ambayo unajua wewe katika timu yao hiyo. Msikilizaji, tuambie hapa yako ni yapi kulingana na kile ambacho umekishuhudia katika michezo ya hivi weekend. Pitia namba yetu 0768150190. Shida zipo lakini wana Simba kwa sasa wamesahau.
0: Dah, yani napata tabu sana kuweza kumtetea mshambuliaji wangu.
1: Ibrahim
0: Dumbia.
1: Hilo swali itakuja baadaye.
0: Wakati ambapo timu ina score magoli mengi kama kwenye mchezo ule ambapo kimsingi Simba alikuwa ametawala kwa 100%. And then mwalimu alimpa takriban dakika zisizopungua 20 kwenye ule mchezo, lakini bado akawa sio sababu kama vile ambavyo mimi jana nilikuwa naamini wakati nilivyomuona mwalimu amemnyanyua na kuweza kuingia kwenye ule mchezo. Lakini Simba alikuwa ametawala mchezo kwa kiasi kikubwa. Yani Simba ni kama vile aliwastad vizuri tu Mighty Wanderers. Yani Simba alitumia mchezo wake wa mkondo wa kwanza kule nchini Malawi kumstad hawa Mighty Wanderers.
1: Yes.
0: Maeneo gani ambayo wana ubora, lakini pia maeneo gani ambayo wana udhaifu. Jana Simba ameibuka na ushindi wa magoli 6-1. Takriban magoli matano yote klabu ya Simba ameyafunga kwa mtindo ambao unakaribia kufanana. Yani Mighty Wanderers wao wanamiliki mpira, and then Simba anapokonya, and then anafanya kick transition kuanzia pale pale ambapo ameupoka mpira. Jambo ambalo Mighty Wanderers kama na kocha wao McDonald Stewart alikuwa anafikiria nini kwenye football. Unafanya kosa mara ya kwanza, unarudia kosa mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, and then bado kunakuwa hakuna majawabu ambayo yatakwenda kuklia makosa katika mtindo huo. Jana kwa mchezo mzima klabu ya Simba ilipigwa ilipiga jumla ya mashuti 17. Wakati huo Gaborone yeye akipiga mashuti mawili tu kwa ujumla. Kwa Simba on target zilikuwa 9, wakati kwa Gaborone on target zilikuwa moja tu ambayo ndio goli ambalo alifunga Kaliati mkwaju wa penalti. Lakini pia kwa Simba alipiga shots off target 8. Wakati huo kwa Mighty Wanderers wao walikuwa wana shots off target 4 pekee. Kona Simba alipiga kona mbili kwenye mchezo. Wakati huo Mighty Wanderers hakupiga kona yoyote. Wakati Simba akipiga cross 6 na Mighty Wanderers akipiga cross 2 pekee. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo unaweza ukathibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo Simba alikuwa ametawala mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Kwenye mechi ya kwanza Mighty Wanderers hawa hawa tuliwashuhudia wakiwa na ubora mkubwa katika maeneo yao ya pembeni, wakina Chilwa hawa the same pia wakina Kamwendo, lakini jana ulikuwa hawashuhudii wakiwa katika ile quality na ubora kama vile ambavyo walikuwa nao katika mchezo wa kwanza. Yule Blessing Singini jana hakuwa katika ile ubora wake ambao tunamfahamu. Ni mchezaji ambaye ana ubora mkubwa pale ambapo timu ikiwa inamiliki mpira. Lakini jana muda mwingi wa mchezo Simba walikuwa hawampi nafasi Blessing Singini kukaa na mpira mguuni au hata kuruhusu mpira umfikie kwenye miguu yake miwili, ambapo walikuwa wanafahamu kwamba ndipo hatari wa Mighty Wanderers ulikuwa unaanzia katika hiyo maeneo. Kutoka kupiga cross zaidi ya 10 kwenye mchezo mkondo wa kwanza, hawa Mighty Wanderers jana wamepiga cross 2 tu. Kwa hiyo katika hayo mazingira unaona kwamba mwalimu Steve Barker tayari alikuwa amekwishaandaa mpango kazi madhubuti kwa kuwafahamu maeneo yao ambayo walikuwa wana ubora mkubwa, lakini pia maeneo ambayo walikuwa wana udhaifu mkubwa. Kwa hiyo ni tuisifu tu Simba kwa kuwa na ubora mkubwa na kuanza kuibuka na ushindi mnono, na nafikiri sana mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kufurahi kwa kile ambacho jana walikipata katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam.
1: Saa, ilikuwa ni jana hiyo. Tukashuhudia ushindi ule upande mzima kosi cha Simba. Tuliseme kwamba Simba, watu wamekuwa wamekisema pia, lakini natamani pia tupate labda moni mtazamo wako. Ni kweli Simba ni ya kimataifa na ya ligi ni tofauti? Au ni kwa kuwa mchezo huu umekutana na mpinzani wa kusema kwamba ni ya kawaida labda?
0: Ah, sasa wanaosema hivyo labda walete mantiki, yani kitofauti kivipi katika upande wa uchezaji au namna gani?
1: Performance uchezaji tofauti na yale ambayo tunaona kwenye ligi.
0: Ah, nafikiri tu sometimes inatokea namna ambavyo unahitaji. Unajua jana kitu kingine ambacho kimechangia Mighty Wanderers kuweza kuingia kwenye mfumo wa Simba ni namna ambavyo ule ukubwa wa Simba ambao uliweza kujitanabaisha. Unajua kuna muda hata kwenye kazi unasema yes, ngoja niuvae uhusika nifanye kazi yangu kwa asilimia kubwa. Morali ilikuwa imeongezeka kwa kasi kikubwa, kila mchezaji unaona alikuwa anaitaka mechi kwa lengo tu la kuisaidia timu, lakini pia yeye mwenyewe kujitengenezea mazingira mazuri, kwani pale ambapo ikifanikiwa timu in general, basi pia individual kwa maana mchezaji mmoja mmoja na wao pia wanakuwa wamefanikiwa na kujitengenezea mazingira mazuri katika safari ile ambayo watakuwa wanaitafuta. Kwa hiyo mimi nafikiri ni nyakati tu ambapo timu hizi zimekuwa zinafanya kwamba na hakuna tofauti wowote, kwa sababu Simba ni Simba, kwa Steve Barker ni yule yule, wakina Libasa wa ligi kuu ndio hawa ambao tunawashuhudia pia kwenye kikosi cha ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hakuna tofauti, tofauti labda ni wapinzani ambao ndio watacompete nao katika hayo mashindano, tofauti na wapinzani ambao watawapata kunako ligi kuu soka kwa maana ya Geita Gold, maybe Azam, Young Africans na wengine wengi ambao wanaunda ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo naamini tu labda kutowafahamu, yani Simba anakwenda kucompete na timu ambayo haimfahamu kwa undani, tofauti na hizi timu ambazo zinapatikana kwenye ligi moja ambapo wanaifahamu Simba vizuri tu, au pengine pia mchezaji mmoja mmoja wanakuwa wanafahamiana.
1: Sawa, hai kani ya Simba pamoja na Yanga, lakini Singida wakashinda bao 3-2 kwenye aggregate, ikawa ni bao 10-1. Kwa pia wamewafunga Al Ghazara kutoka kule Sudani, na kwa wameshinda kwa asema kwa aggregate kubwa zaidi, lakini ikiwa pia ni kipigo kikubwa kabisa wakaenda kukitoa katika hatua hiyo, na sasa wanaelekea katika hatua inayofuata moja kwa moja. Palikuwa tunategemea maajabu labda kwa Singida kwamba labda hawa Al Ghazara wakaja kuleta utofauti.
0: Ah, nilikuwa na uheshimu mpira, lakini ilikuwa ngumu. 7-1 katika uwanja wa ugenini unaibuka na ushindi. Kwa hiyo ilimlazimu sasa hawa Al Ghazara aje katika ardhi ya Tanzania na aweze kuibuka na ushindi wa takriban magoli 9. Yaani ilikuwa ni ngumu kwenye mpira dhidi ya timu kama Singida Black Stars ambayo imesheheni professionals players wengi, wachezaji wenye ubora mkubwa, wachezaji ambao pia wana njaa ya mafanikio kama vile ambavyo ipo kwa timu nyingine. Tazama X Factor player kama Soa anaamua mechi kwa mara nyingine tena. Mchezo wa kwanza alifunga goli 2, jana pia amescore goli 2. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo unaweza ukathibitisha kwamba ilikuwa ni ngumu na Singida alikuwa hana kipingamizi katika kupata hichi ambacho kwa mchezo wa jana aliweza kukipata. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, na wanakwenda katika hatua inayofuata dhidi ya Tusker ya Kenya, miongoni mwa timu kongwe, miongoni mwa timu ngumu kutokea Kenya, ambapo Singida atakwenda kupata sasa test nyingine tofauti na hawa Al Ghazara ambao kimsingi hata kwenye ligi tu tunafahamu kwamba tumewazidi, na tofauti na Tusker ambao wao wanatokea ligi ya Kenya ambao kimsingi ni majirani zetu na ni moja kati ya timu ambayo inafahamu pia jinsi gani ya kucompete katika haya mashindano kutokana na ukongwe wao ambao wapo nao moja kwa moja.
1: Sawa sawa, hiyo ni katika hatua ya awali hiyo kwa upande mzima huo msikilizaji. Lakini nikujuze kwamba tayari inafahamika kwamba timu zetu katika hatua inayofuata zinakutana namna gani. Yanga atakutana na CFFA, hawa wanaitwa wapatikana kule Madagascar hawa hawa hii timu msikilizaji ni kutoka katika timu
0: kwa maana ya Central Deformation, the football and the Harold Firstly.
1: Toka kule Madagascar waenda kuvana na Yanga. Itakuwa ni kati ya tarehe 17 mchezo wa kwanza kule Madagascar. Mechi ya mjiano itakuwa ni tarehe 24 kwetu Tanzania. Huyo itakuwa ni mwezi wa 10 msikilizaji. Ndio mchezo huu utaenda kupigwa. Kati huo Simba wao wanaelekea wapi? Guinea Equator.
0: Ah, Simba bado haijawa rasmi kwa sababu wapinzani wa Simba ambao ilibidi wakutane kwa maana ya 15 Agosto ya nchini Guinea Equator. Bado hawajamaliza mechi zao mbili tayari na Fomboni kutokea visiwa vya Komoro. Licha ya kwamba 15 Agosto tayari ameshaibuka na ushindi wa goli 4-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Kwa hiyo bado Simba yupo katika hatihati ya kucompete na hawa 15 Agosto ya Guinea Equator au Fomboni kutokea visiwa vya Komoro.
1: Mbona mechi itakuwa ni tarehe 3 mwezi wa 10? Uende kata ya 3 mwezi wa 10.
0: Mchezo wa marejiano.
1: Sijajua kwa nini nimefanyia hivyo.
0: Nafikiri tu ni namna tu ambavyo labda mchezo wa kwanza uliweza kuahirishwa ambao ilibidi iwe Septemba 5 mwaka huu. Na mechi hiyo haikuchezwa kutokana na sababu ambazo CAF pia waliweza kuzizingatia na kuziweka katika mlengo mzuri wa kiusalama katika michezo ama katika mchezo wa mpira wa miguu, na badala yake ikapangiwa tarehe nyingine na kuweza sasa kutokuwa na ule usawa. Kwa hiyo hii pia inaweza ikawa ni faida kwa Simba wakati ambao timu zingine zinakwenda kujiandaa kwa ajili ya mechi ya mpinzani husika, wao bado watakuwa wanapiga mahesabu. Lakini nimejaribu kutafuatilia timu zote mbili hasa hawa 15 Agosto ambao ndio wana asilimia kubwa mpaka hivi sasa. Ni miongoni mwa timu changa tu katika soka na ni miongoni mwa timu ambayo bado hajawa katika ubora kucompete na Simba.
1: Sawa, hayo ni ya kimataifa kwa upande mzima wa timu zetu shiriki. Dumbi umemwonaje ndugu yangu? Jana nikatazama mechi Leopard nikasema nazungumza hapa pia msikilizaji asikie. Kama Dumbi atakuja kuniprove wrong bwana, sawa, mimi haina shida. Simba pale wamepigwa.
0: Alikiri hivyo.
1: Mimi nasema hapa Simba kwa Dumbi watafute mchezaji mwingine. Ni heri wampe nafasi nani tulimwona Mgunda Ismail.
0: Usinene ukamaa garinji.
1: Hapana. Leopard nasema hivyo kwa sababu moja. Mchezaji mshambuliaji huwa ana kiu ya kushambulia. Huwa anatamani afunge. Huwa anaomba, huwa analazimisha. Kwa Dumbi hayo unayaona? Nijibu. Nijibu tu ndio ama hapana? Unayaona kwamba anaomba na analazimisha hayo mambo, anaona?
0: Unajua?
1: Jibu kwanza, unayaona?
0: Hapana.
1: Sasa msikilizaji, kama mshambuliaji ambaye unategemea anafunga lakini haonyeshi hayo mambo, unategemea kitu gani kutoka kwake?
0: Nafikiri ni namna tu ambavyo Dumbi ameanza kwa flow ya chini ambayo sio nzuri na inaweza ikawa ni mbovu kama vile ambavyo watu wengi wanamzungumza. Lakini juzi yeye mwenyewe wakati Simba wanafanya media day alizungumza wakati anafanywa mahojiano na miongoni mwa chombo cha habari nchini, alithibitisha kwamba ni mara yake ya kwanza
1: kwenda
0: zaidi ya mara 5 yani mechi 5 pasipo kufunga bao kwenye competition series.
1: Hata offside hana.
0: Yani yeye mwenyewe anajishangaa. Yani kwa nini sasa imetokea?
1: Sasa Leopard.
0: Lakini hiyo kwenye mpira Garincha ipo, inatokea.
1: Atukatai.
0: Wamekuja profiled player wangapi kwenye ligi yetu akiwa na kiwango kizuri tu?
1: Wengi sana.
0: Lakini wamekuwa hawaperform. Kwa hiyo Dumbi huyu Ibrahim Dumbia sio mara yake ya kwanza. Yani yeye sio wa kwanza. Sasa time inakuja tu ni kwamba amekuja Simba wakati Simba tayari wameshakuwa katika ile piki ambayo wao wanaitafuta.
1: Hivyo yao Simba hawana mshambuliaji wa mbele. Hawana namba 9. Hawana striker.
0: Mgunda si upo?
1: Ah. Kati ya Mgunda na unajua Mgunda anapia nafasi hivi mbele ya Dumbia baada ya kuonekana Dumbia aonekane.
0: Ah, kwa mchezo ya yana kistaka assist.
1: Hapana. Kwani ushamuona lini Mgunda? Kwa ushamuona mechi gani?
0: Alipewa nafasi nafikiri kwa mechi dhidi ya Coastal.
1: Ah, ni sana sana nafasi ambazo amepewa Dumbia.
0: Mimi nafikiri Dumbia tu pengine bado mazingira ya ligi na namna ambavyo Dumbia ametoka timu ndogo, yani timu ya mid table teams kwenye ligi ya Mali na amekuja kwenye timu ya Simba ambayo ni kubwa katika bara la Afrika.
1: Sasa kwa nini sasa sawa.
0: Kwa hiyo katika muktadha huo bado huenda akawa yupo katika pressure ambayo inamfanya asiwe katika ule ubora. Lakini sawa. Just imagine Dumbia huyu akatoka kabla akaja Mashujaa, the same mfano. Mfano bado anaweza akawa katika kwa sababu ndio level zake, yani ambapo mimi nitayokuwa Simba ni kumchukua mshambuliaji ambaye kabisa ametoka, yani timu ambayo tofauti na Simba, yani kwenye levels Simba alikuwa anaamini kwamba atakuja kupata
1: experience. Tuangalie taarifa nyingine iliyopata. Tuangalie taarifa nyingine. Ligi kuu Tanzania bara imeendelea kwa siku ya jana, lakini kesho pia itakuwa inaendelea tena, msikilizaji, kwa michezo mingine ikiwa ni mzunguko wa 6. Kesho ni Yanga atakuwa anacheza na Geita Gold. Huyu ni kocha wa Yanga Mangoba Ngiti akielezea maandalizi yake kwenda kuwakabili watu wa dhahabu kutoka kule Geita.
5: Kocha Katwila ana uwezo mkubwa, amefanya vizuri, pia amewahi kuwa mchezaji, hivyo ana uzoefu mkubwa katika mchezo wa soka. Amefanya kazi nzuri sana akiwa na timu yake. Ni kocha mwenye mbinu nyingi na anayebadilika kulingana na mazingira ya mchezo. Mara nyingi habadilishi kikosi chake, hata hivyo mara kwa mara hubadilisha mfumo wa uchezaji, lakini kwa ujumla anatumia safu ya kawaida ya mabeki wanne na kudumisha mpangilio ule ule wa timu, huku akifanya mabadiliko machache kiufundi hapa na pale. Ni timu nzuri sana yenye wachezaji wenye uwezo mkubwa kiufundi. Ni hatari sana katika mashambulizi ya kushtukizwa. Kwa hiyo tunafahamu kwamba tunacheza dhidi ya timu ya kubezwa au dhaifu. Tunacheza dhidi ya timu yenye uwezo mkubwa na ambayo inahitaji maandalizi makini.
1: Kocha huyo wa Dar es Salaam Yanga Afrika kesho anaenda kuvaa na Geita Gold. Amemwelezea hapo vizuri Zuberi Katwila kwamba ni kocha ambaye amejua wajibu wake kwa namna sifa ambazo zinafahamu kwa upande wake, lakini ni kocha ambaye ameelezea pia timu yake kwa ujumla, namna ambavyo Geita wanavyocheza na namna ambavyo wataenda kuwakabili hawa Geita kwa siku ya kesho. Ametoa tahadhari pia moja kwa moja kwa upande wa kikosi chake cha Yanga dhidi ya Geita Goli. Mchezo huo tutazame vipi, maana ni mchezo mwingine huu.
0: Yeah, nafikiri ni mchezo mwingine mgumu kwa Young Africans, anakwenda kucompete na Geita Gold, miongoni mwa timu ambayo mpaka wakati huu kwenye ligi kuu soka bara ana pointi zake 7 na inakwenda kuwa mechi ya 4 kwa Geita Gold akiwa katika uwanja wa Ugenini baada ya mechi dhidi ya Simba, dhidi ya Namungo, lakini pia Mbeya City Football Club katika uwanja wa nyumbani, huku kwenye mechi 3 ambazo amecheza katika uwanja wa Ugenini hawa Geita Gold ameibuka na ushindi kwenye mchezo mmoja tu dhidi ya Mbeya City, lakini alifungwa na Namungo goli moja kwa 0, lakini pia akafungwa dhidi ya Simba magoli mawili kwa 0. Na Geita Gold anaelekea kwenye huu mchezo akiwa ametoka kupoteza mechi yake ya mwisho dhidi ya Simba ambayo ni goli 2-0. Anakwenda kucompete na Young Africans ambayo mpaka hivi sasa ndio timu yenye kiwango bora hasa katika upande wa kufunga mabao, wakiwa wamefunga magoli 15 wakiwa wameruhusu magoli mawili, huku safu ya ushambuliaji ya Young Africans ikiongozwa na Shalulili ambaye ameshafunga magoli 3 mpaka hivi sasa, na yeye na Maxim pia Nzengeli ndio vinara wa ufungaji kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakwenda kuhusisha timu mbili ambazo zina mwenendo wa tofauti na namna ambavyo kila timu imekuwa ina uhitaji, licha ya kwamba kwa hivi karibuni Geita Gold amekuwa na siku nyingi za kupumzika tofauti na Young Africans ambaye yeye ametokea Botswana, amerejea juzi, alikuwa pia na mchezo mgumu dhidi ya Gaborone. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, huenda Geita Gold akatumia kama faida ya Young Africans kuwa na uchovu hapa na pale, ambapo kama akiwa na endurance, kwa maana uvumilivu kiwanjani, anaweza akatumia kama faida katika mchezo huo siku ya kesho majira ya 1:00 PM.
1: Kesho hiyo tunaenda kushuhudia mchezo, na ni mchezo mmoja tu pekee tunakutazama kwa siku ya kesho, msikilizaji, mchezo mmoja peke yake tunaenda kushuhudia kwa siku ya kesho, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mzunguko huo wa sita. Jana Polisi alicheza na Mbeya City na alishinda 2-2. Mbeya City alifungwa, lakini mchezo mwingine ni Coastal Union waliofunga JKT Tanzania 2-1, ikiwa pia bado ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji. Lakini ni kuambie tu kwamba Yanga kesho ni 1:00, si ndio? Mchezo Yanga kesho ni 1:00. Tokea hapo tukaangazie upande mzima, tukiwa tunamalizia moja kwa moja, msikilizaji, kuhusiana na mafunzo mbalimbali bwana. Leo bwana amefunguliwa mafunzo ya siku mbili ya football video support na rais wa TFF Wallace Karia, ikiwa anaenda kuwafunza waamuzi mbalimbali kwa ujumla katika kuendelea kujifunza, lakini kuendelea kufahamu matumizi sahihi ya teknolojia hii kwa upande mzima wa mchezo wa mpira wa miguu. Tumsikie hapa rais wa TFF rai yake kwa waamuzi wakati pale ambapo walikuwa wanafungua mafunzo hayo kwa siku ya leo.
6: Kwanza nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha kuweza kuja kufungua ukurasa mpya kwa ajili ya ligi yetu, lakini kama mnavyozungumza mwanzoni kwamba ni ligi ya kwanza duniani kuweza kutumia hii teknolojia. Nadhani ni jambo jema sana kwa nchi yetu. Kama mnavyojua, tutakapomaliza hapa tunaanza rasmi official, tutakuwa tunaitumia, lakini pia hatutasita kufanya mafunzo mara kwa mara. Nadhani wenyewe mmeona kuna unafuu mkubwa, ingawa sasa ni vizuri masharti tu yafuatwe. Wanapoomba hao makocha, ni lazima ukaangalie, usimkatalie. Nenda kaangalie, halafu utarudi utakataa baada ya kuona. Sawa, msipuuze yasije yakaleta maneno. Tunahitaji fairness, lakini pia complaints zinazotokea tunazipunguza, lakini tunaleta harmony. Tukitoka pale watu watakwenda watashikana mikono. Kwa mtakayoelezwa ni vizuri mwatekeleze mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia tutakuwa tunajifunza zaidi tutakapokwenda huko baadaye, tutaingia kama tutakwenda kwenye ulimwengu wa VAR. Lakini mimi hii naiona ni bora zaidi kuliko VAR, kwa sababu inampa opponent option ya kuomba. VAR haitoi option ya kuomba. Mimi nisichukue maneno mengi, ni vizuri tukatumia hii teknolojia kuweza kuboresha ligi yetu, lakini pia mmeingia kwenye historia, mambo ambayo ni mazuri zaidi, na ligi yetu itakuwa ni bora zaidi.
1: Swala la VSilo Leopard, ndugu yangu.
0: Teknolojia ambayo imekuja kwenye ligi yetu na tayari imekwishaonekana kuwa teknolojia ambayo ina faida na inapunguza makosa ya kiutendaji kwa waamuzi na kuwaboreshea ufanisi kwa kile ambacho wanakifanya moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye mazingira namna hiyo, mpaka hivi sasa tayari imekuwa na ubora mkubwa.
1: Yes, sasa msikilizaji, ni pande mzima wa video football support VS, ambapo waamuzi watakuwa wanapata wanaolewa kuanzia siku ya leo na kesho, siku mbili tu za kupata mafunzo ya VS. Tuangalie kidogo jumbe mbili tatu, asema ni kweli mtangazaji, kwa dumbi ya Simba amepigwa. Hamisi Mustafa Sambaye Lagala ndipo ambapo anapatikana. Kisunga Jayara anasema siamini kama dumbi akatoka ligi ndogo. Hivi hakuna mchezaji wa ligi ndogo anazozima kwenye timu ya Simba? Anatuliza swali hilo. Sawa, Ibrahim Didas kutokea Kagera, jiji Simba Yanga na Simba ni bingwa misimu yote, waendelee kupeperusha bendera ya Tanzania. Sema Simba iku haifungi inakukunguta. Naitwa Remi Matias Bulamata Mishamo Mpanda, ndipo bwana anapoenda kupatikana. Na muona ndike boy Kagongo pandipo anapatikana. Asante pia kwa jumbe yako hiyo ndugu yetu. Ya Mungu tokia Lusaba simatakia ushindi timu ya Tanganyika. Haya, sawa, hizi kwa ni zile za mchezo mapema. Asante sana. Na Tanganyika yenyewe tayari mingeri katua ya 16 bora. Msikilizaji tuendelee kutuandikia jumbe hapa, lakini na sisi wakati huu tunaelekea katika upande mzima wa kimataifa Leopadi. Tuelekea katika upande mzima wa kimataifa. Msikilizaji, dakika ni 52 hapa. Na kimataifa bwana, kimataifa kubwa zaidi ni kuendelea katika upande mzima michuano ya CAF, ambapo tumeshuhudia michezo yote imeshapigwa, tofauti ni mchezo mmoja tu ule wa Fumboni pamoja na 15 Agosti, lakini michezo mingine yote tumeshuhudia ikipigwa kwa siku ya jana na siku ya juzi, hata na siku ya ilikuwa ni juma ngapi ile, ilikuwa ni Ijumaa tulishuhudia pia michezo ikipigwa moja kwa moja mbashara kabisa kwa uzuri kabisa. Na matokeo yote tunayo hapa, nikiyapata hapa atakujuza ili uweze kuyaona moja kwa moja. Lakini nikwambie KVZ alicheza na aliondoshwa kwa bao 3-2 kwa siku jana, alipigwa na Aswei bao 2-3, lakini Rivers United walitoa sare na San Pedro Ivory Coast ya bao 2-2, na San Pedro amepita hatua inayofuata. ASEC Mimosas wakaifunga ASC Kara bao 2-1, na ASEC akapita katika hatua inayofuata. Horoya ya Guinea walicheza na Jesaura, na Horoya akawafunga Jesaura bao 3-1. Horoya bwana amepita lakini Saidama inaitwa Sidama Buna Ethiopia waliwafunga Igons ya Chali bao 3-2, na Saidama kwa mepita. Stade Malien walicheza na Colombe kutoka Cameroon, na Stade Malien bwana ameondoshwa kwa penalti 4-3, wakati Nwadhibu walicheza na Vipers, na Nwadhibu baada ya suluhu ya jana wamepita mbele ya Vipers kutoka Uganda. Pyramids wakawafunga Gor Mahia bao 5-1, na Goro wakameondoshwa nje wakati Pyramid wakipita tu wanaofuata. Tenguti ya Senegal walikuwa wanacheza na Kanchung na tukashuhudia Tenguti wakashinda bao 1-1, na akawa wamepita katika hatua inayofuata 1-1. Msikilizaji, mambo yakawa ni hivyo. Shirikisho pia michezo ilipigwa iko ni mingi kweli kweli, mchezo ambao ulivutia nikiangalia kwa haraka haraka hapa Singida ndio tutakumbuka tunafahamu hivyo, lakini Rukinzo ya Burundi walifungwa na Durban City ya Afrika Kusini bao 2-1, na matokeo yakawa yameisha kwa timu ya Rukinzo kuondoshwa, na Durban City kaingia katika hatua inayofuata 1-1. Leopard kwa wenzetu Ulaya, matokeo pia na michezo mbalimbali ilipigwa weekend iliyoisha. Na upande mzima wa kule Italy, Lecce waliwafunga Monza bao 3-2, Napoli wakafunga Bologna bao 1-0, na Sassuolo wakafunga Juventus bao 3-2. Mikeka hapa ikachanika, wakati Bamushen waliwafunga Evesberg bao 2-1, na Hamburg yakafungwa na RB Leipzig bao 5-0. Wakati kule PSG wakafunga Brest bao 1-0, Le Mans wakatoa sare na Lens bao 2-2, na Lille Metropole wakafunga Troyes bao 2-0. Pale Uingereza, Convert City 0 Brighton 5, na Manchester United 0 Manchester City bao 1, ikiwa matokeo kwa ligi kuu ya Uingereza kwa siku ya jana tarehe 13. Mambo yakawa yapo hivyo 1-1. Leopard, kwa upande wako mchezo gani ambao ulikuvutia weekend iliyopita na tathmini yako ni ipi?
0: Nafikiri weekend tulishuhudia mechi nyingi. Ipo Liverpool alitoka
1: suluhu
0: ya 3-0 Chelsea the same. goli mbili kwa mbili katika mazingira ya namna hiyo. Lakini jana tukashuhudia Manchester Derby, City sambamba na United, mechi ambayo ilikuwa inavuta ni kukute nyingi, hata pia namna ambavyo kulikuwa kuna matukio yaliyotokea kiwanjani, ikiwemo tukio la Phil Foden ambapo alimfanyia madhambi Bruno Fernandes na mwamuzi akatafsiri kwamba alistahili kuweza kupatiwa kadi nyekundu, na ndivyo ambavyo ilikuwa na kuweza kuigharimu muda huo City hadi mechi ambapo inakwenda kutamatika, lakini haikuondoa City kuweza kuibuka na ushindi kwenye huo mchezo. Goli ambalo alifunga Erling Haaland, licha kwamba na lenyewe pia lilikuwa kwenye mazingira tata, lakini tumeshuhudia kitu gani ambacho City walikuwa nacho kwenye ule mchezo. Combination play, hatimaye Enzo Maresca inaanza kurejea kwenye kikosi cha Manchester City.
1: Sawa, Madrid 4-1. Mshinda 4-1. Performance bora ya Kylian Mbappe routine.
0: Ya, Mbappe nafikiri ni mwendelezo wake tu ambao amekuwa nao, na namna ambavyo mchezaji mkubwa ana compete pia na washindani wake kwenye ligi. Tumeshuhudia pia namna ambavyo jana Barca walikuwa wana ubora mkubwa kwenye mashindano yale, kwa hiyo yalimmotivate na kuweza kumtengenezea mazingira mazuri ya upambanaji kiwanjani katika levels tu za ushindani, na na kutambua kwamba ligi ni marathon na muda wote huanza ikachange. Kwa hiyo kwenye kujitengenezea mazingira mazuri binafsi yako na timu kwa ujumla, lazima uwe katika quality na ubora ambao timu itakwenda kunufaika moja kwa moja.
1: Sasa msikilizaji, kuangalia muda sio rafiki sana, sisi tu hapa tuondoke tu, maana hatuna la kuongezea zaidi kulingana na muda jinsi ulivyo. Leopard bwana, nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Na nikushukuru pia msikilizaji kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa ambao tunasema inatosha na tunaondoka. Saa 2 kamili hapa ni habari kamili na Timotheo Leonardi. Tunaondoka, endelea kuwa nasi na kwaheri kwa sasa kwa upande wangu.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
8: The radio is on. 90.5.
9: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.

0: Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
1: VP Minato, Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
2: Yo, what's up, Barnaba Wood Classic? Come on, speaker. Tell your friends, tell your best friends.
3: You are listening to Radio Joy.
4: Radio Joy 90.5.
0: Nimoto Fire.
5: Sima Zote. Now watch Radio Joy. Radio
6: Joy. When every issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
7: Imetimia saa mbili kamili usiku.
8: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
9: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio JFM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wasimamizi wa mradi wa mabadiliko ya tabia nchi wametakiwa kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi Kigoma. Halmashauri zote nchini zimetakiwa kuzibua mitaro na mifereji ya maji. Kimataifa, Guinea na Ivory Coast kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama, biashara na siasa. Na katika michezo, kocha wa Yanga amesema hana pressure kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Geita Gold. Habari za kitaifa. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Wasimamizi wa mradi wa mabadiliko ya tabia nchi mkoani Kigoma wametakiwa kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika vijiji vinavyotekeleza mradi huo. Hayo yameelezwa na Bwana Oswald Ruezaula kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Kibondo, akiwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mafunzo ambayo yamefanyika wilayani humo. Ruezaula amesema ili kuwezesha mabadiliko kwa wananchi, viongozi na wataalamu wanatakiwa kuwa mfano kwa kuanza kuonyesha mabadiliko katika jamii na kisha kuwafundisha wananchi namna bora ya kuepuka kuendelea kuharibu mazingira.
10: Tunaenda sasa kupata mwarubaini. Wataalamu wetu hawa wakishapata uelewa wa nini kinaenda kufanyika, ni matumaini yangu na matumaini ya taasisi zote za wilaya hizi tatu kwamba tutaenda kuwa na mpango ulio imara unaotekelezeka wenye lengo la kuondoa kero ili kufanya sasa wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma hususan wilaya ya Kibondo, Kakonko na Kasuru kuweza kupanga na kutimia na kusimamia kama inavyotakiwa.
9: Mafunzo hayo ya siku tatu yanawakutanisha wataalamu kutoka halmashauri tatu mkoani Kigoma, yakilenga kuhamasisha jamii juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na mradi unaosimamiwa na ofisi ya makamu wa rais mazingira katika vijiji 22, hasa maeneo ambayo yaliathirika kutokana na uwepo wa kambi za wakimbizi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezitaka halmashauri zote nchini kuziba mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo akiwa Somanga, wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi, katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi mkoani humo yenye lengo la kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuhimiza uwajibikaji kwa viongozi. Amewataka wadau wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na mameneja wa wakala wa barabara za vijiji na mijini TARURA wa wilaya nchini kuhakikisha wanashirikiana na taasisi nyingine katika kujiandaa na kuwa tayari kukabiliana na athari za mvua hizo kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji iko katika hali nzuri na inakidhi mahitaji. Maelekezo hayo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa katika kikao kazi cha September 11, 2026 na makamu wa rais Deogratias Ndejembe aliyezitaka wizara, mamlaka na taasisi zinazohusika kuchukua hatua za haraka za kujiandaa ili kuzuia na kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza Oktoba 2026. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewateua wajumbe wawili wa Baraza la Wawakilishi kutoka chama cha ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mansura Kasim, wajumbe walioteuliwa ni Nasoro Ahmed Mazurui na Omari Saidi Shaban. Wakati huo huo, Rais Dr. Mwinyi amemteua Hasani Ali Hasani kuwa katibu wa Baraza la Wawakilishi.
11: Ni dhahiri kwamba maridhiano haya ni ishara ya ukomavu wetu wa kisiasa, hekima na dhamira thabiti ya kujenga jamii yenye amani, mshikamano na utulivu, na utayari wa kutanguliza maslahi ya wananchi na mustakbali wa nchi yetu mbele juu ya tofauti zetu za kisiasa. Katika kufanikisha dhamira ya maridhiano haya, tulikubaliana iundwe kamati ya pamoja ya kufanyia kazi ajenda zilizoafikiwa. Hivyo katika kutekeleza azma hiyo, nimefanya uteuzi wa wajumbe kutoka vyama vya CCM na ACT Wazalendo kuunda kamati hiyo ya pamoja.
9: Uteuzi huo umeanza rasmi leo September 14, 2026. Kwingineko, chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto IJA kimeanza mafunzo ya kundi la 17 ya udalali wa usambazaji wa nyaraka za mahakama, yakilenga kuwajengea uwezo wa shiriki 30 kutoka mikoa mbalimbali nchini kutekeleza amri za mahakama kwa ufanisi, weledi na uadilifu, hivyo kuchangia upatikanaji wa haki kwa wananchi. Akifungua mafunzo hayo leo September 14, 2026 jijini Dar es Salaam, jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya uhujumu uchumi na rushwa Shamila Sarwat amesema kila jukumu linalotekelezwa na madalali wa mahakama linapaswa kufanywa kwa weledi, kwa kuwa linaweza kugusa uhuru na haki ya mtu. Sarwat pia amewakumbusha washiriki kuhusu hotuba ya jaji mkuu wa Tanzania George Masaju aliyoitoa Juni 30, 2026 wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha madalali na wasambaza nyaraka za mahakama jijini Dodoma, ambapo aliwatambua madalali hao kuwa wadau na nguzo muhimu katika mchakato wa utoaji haki, kwa kuwa utekelezaji wa maamuzi ya mahakama unategemea kwa kiasi kikubwa kazi yao. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo hayo ambaye pia ni mhadhiri wa IJA Fatuma Mgomba amesema mafunzo hayo yameandaliwa kwa kuzingatia zaidi vitendo ili kuwezesha washiriki kupata ujuzi na umahiri wa kutosha katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.
8: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
9: Kimataifa, waziri mkuu wa India Narendra Modi ameonya juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na mizozo ya hali ya hewa na namna inavyoendelea kuathiri watu kote duniani. Waziri mkuu Modi amesema hayo kwenye mkutano wa kilele wa kundi la kimataifa yaliyoendelea na yanayoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi, huku pia akionya juu ya matumizi ya teknolojia na madini muhimu kama silaha za kisiasa, akisema hatua hiyo inaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka, na hali hiyo inawaathiri zaidi watu wa kawaida kwa kuwa hakuna mgogoro unaosalia katika eneo moja. Aidha, Modi ametangaza makubaliano ya BRICS ya kuanzisha mfumo wa pamoja wa tahadhari ya mapema kuhusu magonjwa ya kuambukiza ili kuboresha maandalizi na mwitikio dhidi ya milipuko ya baadaye. Kwingineko, rais wa Guinea Mamadi Doumbia amefanya ziara rasmi mjini Abidjan na kufanya mazungumzo na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano wa nchi hizo katika masuala ya usalama, biashara na siasa. Rais Doumbia amesema Guinea iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na Ivory Coast kupitia kubadilishana taarifa, kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi, akisisitiza kuwa hakuna maendeleo bila amani na utulivu. Aidha, viongozi hao wamezungumzia mapambano dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu, huku Doumbia akilitaja swala hilo kuwa la kimkakati. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2024, hadi sasa 40% ya dhahabu inayozalishwa barani Afrika haitangazwi kwa mamlaka husika, hali inayosababisha bara hilo kupoteza mabilioni ya dola.
8: Na sasa ni michezo na burudani.
9: Katika habari za michezo, kocha wa klabu ya Yanga Manyoba Mwiti amesema hana pressure kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Geita Gold, akisema yuko kwenye nafasi ambayo alitamani kuwa. Akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huo utakaochezwa kesho September 15, 2026, Mangioba amesema Yanga inapaswa kufurahia ushindani na kuchukua mchezo mmoja baada ya mwingine, huku akisifu uwezo wa kocha wa Geita Gold Zuberi Katwila. Amesema Geita Gold ni timu yenye wachezaji wenye uwezo mkubwa kifundi, mpangilio mzuri, ulinzi ulioshikamana na uwezo wa kufanya mashambulizi ya kushitukiza, hivyo wanafahamu kuwa hawatacheza dhidi ya wapinzani wepesi. Kwa upande wake beki wa Yanga Mohamed Hussein amesema wameitazama Geita Gold na kubaini ubora pamoja na mapungufu yao ambayo watayafanyia kazi kuelekea mchezo huo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wasimamizi wa mradi wa mabadiliko ya tabia nchi wametakiwa kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi Kigoma. Halmashauri zote nchini zimetakiwa kuzibua mitaro na mifereji ya maji. Kimataifa, Guinea na Ivory Coast kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama, biashara na siasa. Na katika michezo, kocha wa Yanga amesema hana pressure kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Geita Gold. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio Jema Tukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbali mbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulinao kwa siku leo ni pamoja na mkoa wa Kigoma umeanza rasmi kutumia mfumo wa kielektroniki wa e-ardhi, na wananchi wameipongeza serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki Pascal Fadhili, utakuwa nami Sadiki Kibwana, karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Mkoa wa Kigoma umeanza rasmi kutumia mfumo wa kielektroniki wa e-ardhi unaolenga kutatua migogoro ya ardhi na kurahisisha kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za ardhi kwa wananchi, hasa utoaji wa hati miliki ndani ya muda mchache. Mwanahabari wetu Kadislaus Zege ana taarifa zaidi.
1: Kamishna wa ardhi kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Makwasa Bwisaro, amesema kuanza kwa matumizi ya mfumo wa e-ardhi kumeongeza ufanisi katika utendaji wa kazi ikilinganishwa na mfumo uliokuwa ukitumika awali. Amesema mfumo wa e-ardhi umesaidia kupunguza muda wa kushughulikia huduma za ardhi na kurahisisha mchakato wa utoaji wa hati, ambapo kwa muda wa siku mbili hati 14 zimetolewa, huku viwanja zaidi ya 1000 vikisajiliwa, ambapo hatua hiyo inaonesha namna matumizi ya teknolojia yanavyoweza kuongeza kasi ya utoaji wa huduma na kupunguza changamoto zilizokuwa zikijitokeza katika utendaji.
2: Tumefanya kazi kwa mkoa wa Kigoma, leo ni siku ya pili, lakini kwenye hii siku ya pili tayari viwanja 233 vya halmashauri ya Buigwe vimeingizwa kwenye mfumo, viwanja 537 vya manispaa ya Kigoma vimeingizwa kwenye mfumo. Viwanja hivi vilivyoingizwa ni vile ambavyo ramani zake zilihitaji kubadilishwa kutoka kwenye mfumo wa analojia kwenda kwenye mfumo wa digital. Lakini zoezi hili kwa Kigoma ni endelevu. Tunaamini kwamba paka kufikia Ijumaa halmashauri zote ndani ya mkoa wa Kigoma zitakuwa zimeanza huduma moja kwa moja. Niwaombe sana wakurugenzi kwenye mkoa wa Kigoma wa support idara za ardhi kufungua deski la kusaidia wananchi kuanzisha akaunti zao kwenye mfumo.
1: Hata hivyo, afisa ardhi mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, pamoja na kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma Tumaini Gwakisa, wamesema mfumo wa e-ardhi umekuwa chachu ya kuongeza tija ya kuhudumia wananchi bila kufika ofisini kwa kutumia simu janja na kupata huduma ambazo walilazimika kutumia gharama kwa kusafiri ili kufika ofisi ya kamishna.
3: Tupo Kigoma kwa ajili ya kukufunza. Upokeaji wa wananchi kwenye mfumo na wakufunzwa ni mkubwa, hali ya kujifunza ni kubwa, na tunatumai kama watashikilia yale ambayo tumewafundisha, basi mfumo utakuwa na tija sana kwa wananchi, kwa wakufunzwa, na kutimiza dhima ya malengo ambayo yamewekwa na wizara na kuwa na tija pia kwa nchi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi kuchangamkia mfumo. Ni mfumo rahisi, utapunguza mambo mengi, utapunguza urasimu, lakini utapunguza gharama za kufuatilia hati na pia utapunguza rushwa.
4: Mapokeo ya mfumo huu kwa mkoa wa Kigoma ni makubwa. Tumeweza watumishi wamepokea mafunzo kwa ukubwa wake, wameweza kupata mafunzo kwa ujumla, mwitikio ni mkubwa sana, na ambapo watumishi wote wameweza kuhudhuria. Lakini pia wananchi wao, watumishi ambao wako kwenye halmashauri pamoja na ofisi za mkoa, wanaweza kurahisisha kutoa huduma zao kwa wakati. Tayari viwanja

0: ni katika mbio za mwingi wa uhuru kitaifa zikiendelea katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Wakizungumza na Radio Joy FM wakati mbio za mwingi wa uhuru kitaifa zikiendelea kutembelea, kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo, baadhi ya wananchi wamesema serikali kutekeleza miradi hiyo itawarahisishia kusafirisha bidhaa kwa urahisi na akina mama wajawazito kupata huduma za msingi za matibabu karibu na maeneo yao.
1: Kwa majina naitwa Mahmud Mrisho Muhsini wa kata Arubuga. Uwepo wa zahanati ya Arubuga utatusaidia urahisishaji wa huduma za kama wamama wajawazito, watoto wadogo, pia watu wa karibu wa maeneo haya ya kata Arubuga. Pia kwa watu wazima wale wasiokuwa na uwezo wa kutembea umbali mrefu. Kwa hiyo pia itaturahisishia kwa watu wa maeneo haya ya kata Arubuga.
2: Wajina ilikuwa Gaudesia Makacha, na tunashukuru serikali na tunashukuru Samia wetu, tunamshukuru sana. Pia tunashukuru wana kijiji wote ambao umetuletea. Tunashukuru tena kwa kuletea zahanati hapa na Mungu awabariki.
0: Akizungumzia miradi hiyo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Revocatus Chipanda amesema ataendelea kuihimiza serikali kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo barabara na vituo vya kutolea huduma za afya.
3: Nimefurahishwa na namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan anatuletea pesa na tunazifanyia kazi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Rubuga. Wakati wa kampeni tulisema, nikiwa mimi na diwani wa kata hii, kwamba tutahakikisha hapa watu wanatibiwa. Na sasa imekuwa kwa noti, mmeiona mjaiona. Siliwaambia nitaijenga ile. Kuna sehemu pale Ujiji Buzebazeba panaitwa Darajani. Pameitwa Darajani kwa miaka mingi, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Ujenzi amesema tunalijenga daraja kama lile la Manzese, watu wanapita juu.
0: Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mangonda amesema utekelezaji wa miradi hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kila mwananchi anafurahia nchi yake akiwa na afya bora, huku akisisitiza miradi hiyo iweze kutunzwa ili idumu kwa muda mrefu kwa manufaa ya wananchi.
4: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jengo hili limekamilika na limekamilika katika ubora mkubwa sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya afya. Mheshimiwa Rais atamani kuona Mtanzania akiwa anatembea umbali mrefu kwenda kutafuta huduma za afya. Amejenga zahanati, anajenga vituo vya afya, anajenga hospitali, lakini anapeleka vifaa tiba kuanzia zahanati, vituo vya afya mpaka hospitali, tena vifaa tiba vya kisasa. Daktari Samia oye.
0: Mbio za mwenge wa uhuru kitaifa zimetoa ujumbe mbalimbali kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, ikiwemo vijana kuchangamkia fursa ya mikopo inayotolewa na serikali, wakandarasi kutekeleza miradi kwa ubora, kutunza miundombinu, kutokomeza udumavu unaotokana na utapiamlo na kupinga vikali ukatili wa kijinsia unaowakabili watoto. Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
5: Naam, ni ripoti yake hiyo Lucas Hoha, ikitoa nabaisha zaidi kulingana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Na tuangalie taarifa nyingine. Wananchi wa kata ya Nguruka katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameiomba serikali kuboresha kituo cha afya Nguruka na kukipa hadhi ya hospitali ili kukidhi mahitaji ya huduma za afya kwa wananchi wa kata hiyo na maeneo jirani. Taarifa zaidi na Orida Sayoni.
6: Wananchi hao wametoa ombi hilo wakati wa mkutano wa kusikiliza kero za wananchi uliofanyika katika kata ya Nguruka, ikiwa ni sehemu ya ziara ya mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari ya kuzunguka maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Katika mkutano huo, wananchi wamewasilisha kero mbalimbali zinazowakabili, huku suala la kuboresha kituo cha afya Nguruka na kukipa hadhi ya hospitali likiwa miongoni mwa hoja zilizosisitizwa zaidi.
7: Kwa jina naitwa Masumbuko Soi Mbara. Sababu maalum ambayo inasababisha 80% ya watu wa Nguruka kuomba kituo cha afya kibadilishwe kiende kwenye hadhi ya hospitali, kwanza watu ni wengi, lakini pia huduma hazitoshi. Madaktari, manesi ni wachache. Wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali wanapokuja, baada ya kuwaishwa kupata huduma wanapangishwa foleni kwa sababu ya upungufu wa watumishi. Itakapokuwa hospitali, tuna imani kabisa kwamba wahudumu wataongezeka, huduma zitapanuka zaidi.
8: Kwanza Nguruka ina watu wengi sana, alafu ni mji unayekuja na maendeleo haraka, alafu tayari kuna barabara kubwa ambayo inapitisha magari, ajali za kila wakati. Hospitali ndogo inakuwa haikidhi hoja kwa wagonjwa. Alafu kuna wamama wajawazito pia wanabeba mimba, inapobidi kufika operation, kuna vitu vingine vifaa vinakuwa havitimiki kwa haraka sana, wanapelekwa

0: gari hospitalini huko Uvinza au Kigoma. Sasa muda ukiwa umefika wa kutoka NAFSA, anakuwa hafiki Uvinza, anaishia njiani na anafariki kutokana na umbali. Kwa hiyo hiyo ni hoja kubwa sana ya kupata hospitali.
1: Na hapa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari, amesema tayari amewasilisha hoja hiyo bungeni, akiomba serikali kuangalia uwezekano wa kukipa kituo cha afya Nguruka hadhi ya hospitali. Mheshimiwa Kashakari amesema hatua hii itasaidia kukidhi mahitaji ya huduma za afya kwa wananchi wa Nguruka pamoja na wakazi wa maeneo ya jirani.
2: Nilishatoa bungeni na nimepeleka swali maalum bungeni kuuliza ni lini serikali itachukua kwa makusudi makubwa itapanua kituo chetu cha afya kuwa hospitali. Hilo nimeshalizungumza bungeni na nimelipeleka, nilikuuliza kama swali la nyongeza. Lakini haitoshi, nimepeleka kama swali maalum, nataka wizara ya afya inijibu ni lini kituo chetu cha afya Nguruka kitapewa hadhi kama hospitali, kwa sababu Nguruka kwa takwimu wilaya ya Uvinza ina wananchi 462,900. Nguruka peke yake ina wananchi 112,700. Kwa utaona Nguruka ukijumlisha Mtego wa Noti, Tegura na Mganza. Kwa ndugu zangu, utaona kwamba hapo ni hatua ndefu, wananchi ni wengi kuliko huduma inayopatikanika. Kwa ndugu zangu wananchi, mimi nakwenda kupambana nalo hilo.
1: Wananchi wa kata ya Nguruka sasa wanatarajia serikali kulifanyia kazi ombi hilo ili kuboresha huduma za afya na kuhakikisha wanapata huduma bora na za uhakika karibu na maeneo yao. Nikiripoti, jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
3: Asante sana Orida Sayoni na shukrani msikilizaji kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM. Kituo chako bora cha matangazo zaidi hapa mkoani kwetu Kigoma. Na shukrani zaidi ni kwa kuendelea kusikiliza kipindi cha Radio Matukio, inakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari sambia dakika 25 usiku. Kwa nami Sadiki Kibwana tunapata mpumziko mafupi msikilizaji. Na tukirejea, taarifa tunasikia ni pamoja na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa amesema dhamira ya serikali ni kumtua mama ndoo kichwani, inaendelea kutekelezwa kwa vitendo.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio
5: is on. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Naam, tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na tuangalie taarifa nyingine. Vijana zaidi ya 400 kutoka makanisa yanaunda mtaa wa Mlole, kanisa la Waadventista wa Sabato katika manispaa ya Kigoma Ujiji, wamehitimisha makambi yaliyokuwa yanawajengea katika misingi ya imani na kuwezesha kukua wakifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kadislaus Ezekiel kwa mwingine tena na taarifa zaidi.
6: ni ibada ya sabato ya kuhitimisha kambi la watoto kutoka makanisa yanayounda mtaa wa Mlole ikiwemo Buronge, Mlole na Kazegunga ambayo yanahitimishwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania Suzana Malengo, ambapo ametoa wito kwa wazazi kuwa chachu ya kuwaongoza watoto wao kujifunza mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu.
7: Kambi la sasa hivi limefanikiwa zaidi ya kambi lililopita. Tungependa kuwaasa wazazi wawaachie watoto wakati wa likizo ili waweze kujumuika katika kukambika. Maana wakiwa katika shule watakuwa wanajifunza program badala ya kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee watoto wao wamejifunza, walimu wamekuwa makini na jina la Bwana limetukuzwa sana. Wanasema kwamba mtoto ukimchukua akiwa na miaka mitatu mpaka miaka saba ukaingiza yale unayoyahitaji hasa kwetu ya Mungu, atakuwa nayo kwa faida ya maisha yake yote. Na ndicho kanisa linachofanya sasa hivi. Kuwaketisha watoto kuanzia 0 hadi 12 katika makambi na kuendelea kwenye umri wao kujifunza kuketi chini ya miguu, kuweka kitu cha Yesu ndani mwao. Hivi hawataviacha hata watakapokuwa wazee. Hata kama watakengeuka, lakini watazingatia na watarudi tena katika kanisa la Mungu.
6: Hata hivyo, mchungaji wa mtaa wa Mlole Silvanus Gerard amesema kanisa lipo tayari kuhakikisha watoto wanakuwa katika misingi ya imani ya kanisa.
8: Watoto wamejengwa, na mimi naamini ya kwamba hayo ambayo wamefundishwa yataendelea kuwasaidia wao, lakini atatunzwa kichwani, na kwa sababu hiyo ndio hao ambao watakuwa viongozi wazuri kwa kanisa hili. Kwa hiyo tumeshukuru na tunawaombea watoto kwa yale ambayo wamejifunza. Hata hivyo tumeona program nzuri ambayo kuonyesha ya kwamba hayo waliojifunza yamewekwa kichwani tayari. Kwa hiyo watakuwa viongozi wazuri naamini.
6: Wazazi na walimu wa watoto wamepongeza kuona watoto wanaungana pamoja kujifunza mafundisho ya kuwajenga katika misingi ya imani, na kusisitiza kila mzazi kusaidia watoto ili kazi ya Mungu isonge mbele.
9: Na kwa muda wa wiki nzima wanaporudi majumbani, kuna kitu kikubwa wameweka ndani ya kichwa chao ambacho kitawasaidia katika maisha yao ya baadaye. Tunapokuja kambini, tunatoka baadaye kwenda kufanya kazi, kama ni watoto wanatoka kwenda mashuleni, wanarudi wamebarikiwa na wakiwa watu wa tofauti.
10: Kulingana na program ambazo watoto wameonyesha, kwa kweli tunaona picha kubwa ya kanisa ambalo litasimama kwa ajili ya kuipeleka kazi ya Mungu hapo baadaye.
11: Mtoto unapomjenga akiwa bado mdogo ni sawa na kuliandaa kanisa kwa kesho. Mtoto unayemuona sasa hivi ndiye baba wa miaka 20 ijayo.
6: Kambi hili la watoto katika mtaa wa Mlole limetamatika hapa katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kazegunga, na kwa hakika ni hatua kubwa ambayo imesaidia kuandaa kanisa la hapo kesho wakiwa tayari kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu. Kutoka hapa katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kazegunga, mimi ni Kadislaus Ezekiel Kigoma.
3: Shukran sana kabisa wa Ezekiel. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amesema dhamira ya serikali ya kumtua mama ndoo kichwani inaendelea kutekelezwa kwa vitendo na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu. Mwang'onda ametoa kauli hiyo alipotembelea na kukagua mradi wa maji wa Mtego wa Noti uliopo katika kijiji cha Mtego wa Noti wilayani Uvinza. Mradi huo unatekelezwa kupitia ufadhili wa Water Mission na UNICEF kwa thamani ya shilingi milioni 40.
12: Kwa sababu anaendelea kuboresha sekta maji. Sote ni mashuhuda, tunaona. Wanasema mwenye macho ambii utazama. Tunaona jinsi gani Mheshimiwa Rais anavyoboresha sana sekta maji. Tunapita kila kona, tunaona huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Na Mheshimiwa Rais aliwaahidi wananchi kwamba anakwenda kumtua mama ndoo kichwani. Lakini sisi vijana wetu tumepita kwa zaidi ya mikoa 26 sasa. Tunashuhudia jinsi gani Mheshimiwa Rais akitekeleza kwa vitendo ahadi yake ya kumtua mama ndoo kichwani. Ndio maana leo tuko hapa kushuhudia ufunuzi wa huduma ya maji. Tunaona serikali imekwenda mbali zaidi kuleta pia hizi mita za kulipa kabla, wanasema prepaid mita, ambazo sasa hizi hazitaki wananchi waende kuangalia. Yaani mwananchi anaendelea kushughulika na shughuli zake za kuongeza uchumi wake, na huku maji yakikatika tu anaingia kwenye simu yake analipa. Lakini pia zinaondoa ule ubambikizaji wa bili.
13: kwamba wewe watu usipotumia bili bado inakuja nitaka ukalipe. Lakini sasa hivi hapa usipotumia maji yako yanabaki tu ulionunua, ila atakapoisha utaingia tena kwenye simu utaingiza kama alivyoingiza hapa wataalamu wetu wa maji, jinsi walivyoingiza na maji tumeona yanatoka hapa. Kwa ni kununua tu kwenye simu maji yanatoka. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maboresho makubwa kwenye sekta ya maji, na jinsi gani wananchi sasa wanapata maji safi na salama katika maeneo yao ya karibu. Na hapa sema tu kwamba kwa utekelezaji huu wa Mheshimiwa Rais anayofanya, na sisi tunamwomba huko tayari kumtua mama ndo kichwani, kuonyesha ishara ya utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndo kichwani kwa huduma hii ya maji ilivyokuwa kubwa, na maji sasa yamesogezwa katika makazi ya watu. Kama unavyoona hapa ni eneo ambalo watu wanafanya kazi zao, shughuli mbalimbali, wamekuja wamefungiwa hapa, mwenye pesa yake anunua hapa, anachota maji yake bila bugza, bila shida yoyote. Sasa mama tunakutua ndo kichwani, ikiwa ni ishara ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kukutua ndo kichwani. Sasa mama unaenda mbali?
14: Hamna.
13: Unaenda mbali kutafuta maji?
14: Hamna, tafutia hapa.
13: Yako hapa. Maji bombani, si ndio? Ruwasa maji. Maji bombani.
15: Ruwasa.
3: Mradi huo unatoa huduma katika vijiji vya Mwangaza na Mteguanoti vyenye jumla ya vitongoji vitano. Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi hiki kwa ripoti inaeleza kuwa serikali ya Burundi imewasilisha ripoti kuhusu utekelezaji wa shughuli na mipango iliyopangwa pamoja na hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa miradi yake katika kipindi cha pili cha mwaka wa fedha wa 2025-2026. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel ana ripoti zaidi.
16: Akizungumza mbele ya bunge la kitaifa na seneti zilizokutana kwa pamoja maeneo ya Kigobe, waziri mkuu wa Burundi Nestori Ntahontuye amesema utekelezaji wa mipango hiyo ni sehemu ya mikakati iliyowekwa na serikali kwa lengo la kufikia dira ya maendeleo ya taifa. Amesema mipango hii inatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali, bunge na taasisi nyingine kwa lengo la kuhakikisha malengo yaliyowekwa katika dira ya taifa yanafikiwa.
17: Nkuko rero nyiniteka igihugu cihaye intumbero yo gushika mu 2040 ari igihugu
16: kama iryo mheshimiwa inchi ryipatiye marengo na dira ya inchi takayo kuimendelea kiuchumi mwaka 2040 na inchi inayojitegemea kiuchumi mwaka 2060, na ni marengo yaliyowekwa na inchi ikishirikiana na wanaoisaidia Burundi, na ili miradi iweze kutekelezwa
3: mkurugenzi wa mashirika ya
16: kimwaka kwa kila wizara iwe ni katika wilaya mbalimbali, hospitalini, mashirika ya serikali kali, na miradi inayotekelezwa kwa kutegemea watu wanaotusaidia kutoka nje ya nchi. Na hiyo ndiyo ambayo watu leta hapa kwa ajili ya kufanya tathmini ya miradi hiyo na jinsi tunavyopiga hatua mbele kuelekea katika dira yetu. Na ili tutekeleze miradi hiyo, watu naangalia ni wapi tutapata fedha, ambapo mojawapo ni fedha zinazokusanywa na mamlaka ya mapato OBR, wahisani wetu, na wakati mwingine hata madeni tunayoyachukua. Pia kuna fedha kutoka katika mashirika, fedha kutoka wiliani na fedha kutoka hospitalini.
17: Sanana mu mashira hamwe leta ifise mu mitahe canke ndetse ya leta no mu buryo buzanana mu makomine no mu bitaro.
16: Waziri mkuu wa Burundi Nestori Ntahontuye amesema serikali imekusanya asilimia 110.3 ya mapato yaliyolengwa kupitia mamlaka ya mapato ya Burundi OBR katika kipindi cha pili cha mwaka wa fedha 2025-2026. Amesema kiwango hicho kinaonyesha kuwa mapato yaliyokusanywa na OBR yamevuka lengo lililowekwa kwa kipindi hicho. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
3: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kwa siku leo, kipindi hiki ya kina la ziada. Na miongoni mwa habari usikia ni pamoja na mkoa wa Kigoma umeanza rasmi kutumia mfumo wa kielektroniki wa ERV. Wananchi wamepongeza serikali kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa amesema dhamira serikali ya kumtua mama ndo kichwani iendelea kutekelezwa kwa vitendo. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo ni Pascal Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, utakie uwe na usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, chimbweni udongo. Mtu atafanyaje wakati moyo wake unaanza kuwa mgumu? Si kwa ghafla, bali ukawa mgumu pole pole sana. Wakati ubeuzi unachukua nafasi ya matumaini. Wakati maombi yanaonekana kutokuwa na maana. Wakati unajisikia kwamba mambo si sawa, lakini ukashindwa kutambua shida ni wapi. Mtu anaweza kuendelea kujifanya kwamba yote ni sawa, au anaweza kuanza kuchimbua. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakulima wanafahamu vizuri habari ya maamuzi kama hayo. Ukiacha shamba bila kulilima kwa muda mrefu, udongo wake unakuwa mgumu sana na maji ya mvua hayawezi kuingia ipasavyo. Yaani mbegu njema haiwezi kuota mizizi. Miaka 1930 kulitokea ukame mbaya kwenye tambarare kubwa huko Marekani. Wakulima wengi sana walipata hasara kubwa kwa sababu baada ya kuacha kulima kwa miaka kadhaa kutokana na kukosa mvua, hatimaye wakati mvua iliponyesha maji yalishindwa kuingia ardhini. Lakini kulikuwa na wakulima wachache waliolima kwa kina zaidi. Nao walikuwa wa kwanza kuona mimea ikianza kuota na kuweka mizizi chini. Huu ndio mfano anaoutoa Hosea wakati anawaita watu wa Mungu wamrudie. Hosea sura ya 10 mstari wa 12 inasema, "Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuwanyeshea haki." Starehe za Israeli zilifanya mioyo yao kuwa kama udongo usiolimwa, udongo mkavu, mgumu, wenye kinaya. Ujumbe wa Mungu kwao ni upi? Usisubiri mvua kabla ya kulima. Chimbueni kwanza udongo wa mashamba yenu. Labda ndio hali yako ya sasa hivi. Labda misongo ya maisha, kuangushwa mara kwa mara au kuzubaishwa na mambo mbalimbali vimeufanya moyo wako kuwa mgumu sana. Jisaidie sasa, chukua jembe la toba, chimbua udongo wa nafsi yako. Kwa sababu ukimtafuta Mungu kwa moyo mweupe, daima atatuma mvua. Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamedhaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Libarikiwe jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shalom, mtoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ni rafiki yako Pastor Alex Jeremiah, mchungaji wa kanisa la Kingdom City. Tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho ametupa kuiona tena jioni ya leo. Ni nyakati nzuri sana ambazo tunakwenda kutulia kwenye uwepo wa Mungu ili kusikiliza neno la Mungu juu ya maisha yetu. Ninaamini kabisa ya kwamba kuna namna ambavyo umeweza kuielewa siku ya leo, lakini kuna namna ambavyo hujaielewa labda kwa namna moja nyingine, na kwa vile ilivyokuwa, aidha kuna mambo uliyapanga lakini hayakwenda sawa na vile ambavyo ulitarajia. Lakini pamoja ya yote, naomba nikutie moyo na nikwambie kwamba Mungu anakupenda sana. Karibu kwenye kipindi hichi cha usiku wa rehema, na usiku wa leo tunakwenda kufundisha, kukumbushana namna ya kumsikia au namna ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Ukisoma kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 27, kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua nao hunifuata. Walio wa Mungu huwa wana kanuni, huwa wana namna ambavyo huwa wanasikia sauti ya Mungu. Walio wa Mungu huwa kuna namna ambavyo Mungu akisema, wao huwa wanasikia. Roho Mtakatifu ni tofauti na vile ambavyo watu wengi wanamtafsiri. Roho Mtakatifu ni nguvu kubwa ambayo Kristo alipoondoka alituachia kama watu wake, kama wana wa Mungu, ili kuweza kuitenda kazi ya Mungu pamoja naye Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Miujiza yote ambayo inatendeka au kila kitu kilichofanyika baada ya Yesu Kristo kupaa kilifanyika chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ndio kwa maana akawaambia mitume kwamba enendeni mkasubiri kujazwa na Roho Mtakatifu. Baada ya Mkristo kuwa amebatizwa, amekufa na kufufuka ndani ya Kristo, kinachofuata ni yeye kujazwa na Roho Mtakatifu. Naomba nikupe tofauti hizi mbili. Kuna tofauti kati ya kuwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Roho anaweza kuwa ndani yako, lakini huyu Roho hayupo active. Ni lazima huyu Roho awe active, awe kazini, ili uweze kutenda mambo makuu pamoja katika kazi ya Mungu au katika mwili wa Kristo. Kumsikia Roho Mtakatifu si lazima kila mara usikie sauti masikioni mwako. Mara nyingi sana Roho Mtakatifu huzungumza kupitia neno la Mungu, ushuhuda wa ndani, amani, hekima na msukumo wa kiroho ndani ya maisha ya Mungu, ya maisha ya mtu. Sasa naomba nikupe njia kama 3-4 ambazo Roho Mtakatifu huwa anazitumia, namna ambavyo Roho Mtakatifu huwa anazungumza, na unawezaje kumsikiliza au kumsikia akizungumza. Ni namna gani ambavyo unaweza kumsikia Roho Mtakatifu akizungumza? Jambo la kwanza, namna ya kumsikia Roho Mtakatifu au kusikia sauti ya Roho Mtakatifu ni kujifunza kutulia mbele za Mungu. Kisoma kile kitabu cha Zaburi ya 46 mstari wa 10, maandiko yapo wazi kwamba acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Tatizo la watu wengi si kwamba Mungu hasemi nao, hapana, lakini mioyo yao ina makelele mengi. Kama unataka kumsikia Roho, tafuta muda wa utulivu uweponi mwa Bwana. Ondoa distractions, ondoa mambo ambayo yanakuchanganya mara kwa mara. Ingia katika maombi bila kuwa na haraka, ingia kwa utulivu. Lakini pia baada ya kuomba, kaa kimya, umsikilize huyu Roho anasema nini na wewe. Wakristo wengi sana tunapoambia habari za Roho Mtakatifu huwa wanahisi kama ni mazingaombwe, lakini ni kweli Roho wa Mungu yupo na anafanya kazi. Sasa maombi sio tu kuzungumza na Mungu, pia maombi ni kumpa Mungu nafasi ya yeye kuzungumza na wewe. Yaani unapoomba si kwamba tu unazungumza na Mungu, lakini unapoomba unampa Mungu nafasi ya yeye Mungu mwenyewe kuzungumza na wewe. Jambo la pili, Roho Mtakatifu huwa tunamsikia kwa namna ambavyo anaujaza moyo wa mwanadamu kwa neno. Yohana 16:13, maandiko yasema kwamba inaonyesha kwamba Roho wa kweli hutuongoza katika ile kweli. Yaani Roho wa Mungu hawezi kukuongoza
1: katika njia ambayo sio sahihi. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza kinyume na Biblia. Kwa unapojifunza neno, unaanza kujenga ndani yako lugha ya kutambua uongozo wa Mungu katika maisha yako. Kwa ukisikia msukumo unaosema kwamba labda niseme samee, usiende huko, mpigie simu mtu fulani, acha jambo hili, Roho Mtakatifu huwa anasema nasi kwa namna hiyo. Jiulize, je, msukumo huu unaendana na tabia ya neno la Mungu? Yaani msukumo wowote ambao utausikia ndani yako, hakikisha kwamba msukumo unaendana na tabia ya neno la Mungu. Jambo la tatu, tunamsikia aidha kusikia sauti ya Roho Mtakatifu kwa kutambua ushuhuda ule wa ndani. Kisoma Warumi 8, maandiko yapo wazi kwamba Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Mara nyingi Roho Mtakatifu huleta ushuhuda wa ndani. Unaweza kuwa unataka kufanya jambo fulani, lakini ndani yako kuna kutokuwa na ile amani. Au unaweza kuwa na uamuzi fulani na ukapata utulivu wa ndani unaokuelekeza kwamba fanya moja, mbili, tatu. Hivyo ndivyo Roho huwa anasema na walio wake. Lakini naomba uelewe kwamba si kila hisia ni sauti ya Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa na hofu, unaweza kuwa na hasira, unaweza kuwa na tamaa, unaweza kuwa na pressure kutoka kwa watu, lakini ina maana ya kwamba huyo ndio Roho anasema na wewe. Jambo la nne, njia nyingine nzuri sana ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu ni kupitia utii ambao unaongeza usikivu. Yakobo 1:12, maandiko yanasema kwamba lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji peke yake. Unapolisikia neno, usilisikie usilisome tu, bali liishi ile neno. Tunapozungumzia habari za ufalme, mambo ni mengi sana ambayo watu wa Mungu watakiwa kujua kwamba ufalme, ili uwe ufalme kwenye maisha yako, ni lazima ufalme ukutawale kwa namna moja au nyingine. Ufalme usipokutawala, ni ngumu sana wewe kuweza kujiita kwamba una vigezo vya kuwa Mkristo. Yaani kuokoka haitoshi. Kuokoka ni ule ufalme wa Mungu kuja kutawala maisha yako, wewe kusarenda kwenye ule ufalme. Kwa ni jambo la msingi sana. Usimtafute Roho Mtakatifu kwa sababu unataka kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Mtafute Roho Mtakatifu kwa sababu unataka kumjua zaidi. Kadri unavyokuwa katika uhusiano na Roho Mtakatifu, ndivyo unavyozidi kutambua sauti yake kwa namna moja au nyingine. Kwa usipokuwa na mahusiano bora na Roho Mtakatifu, ni ngumu sana wewe kukua katika mahusiano au katika ile nguvu ya kiungu pamoja na Roho Mtakatifu. Ni lazima uwe na mahusiano bora. Nini kinakufanya uwe na mahusiano bora na Roho Mtakatifu? Kwanza ni kuacha dhambi, kuishi chini ya utawala wa Kristo, kukubali kwamba wewe sio yule wa kale, kukubali kwamba yote yamepita, sasa mimi ni kiumbe kipya, kukubali ya kwamba unaweza kufanya si kwa nguvu zako, lakini ni kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia wewe kupondeka ndani yako. Roho Mtakatifu anakufanya utembee katika ile hali ya mapenzi ya Mungu kabisa kabisa. Kwa ukishindwa kumsikia Roho Mtakatifu, elewa kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mahusiano kati yako na Roho Mtakatifu hayapo sawa. Tunatunza mahusiano na watu ni vizuri, lakini hakikisha unatunza mahusiano na Roho Mtakatifu. Jioni ya leo, hakikisha unamwachia Mungu nafasi ya kuweza kukaa kwenye maisha yako, kukaa kwenye moyo wako. Na unapokuja mbele za Mungu, usije mbele za Mungu huku moyo wako ukiwa umejazana mambo mengi. Hapana, hakikisha unakuja mbele za Mungu moyo wako ukiwa na amani, mambo sio mengi moyoni mwako. Unamtukuza Bwana kwa hali ulionayo, unamsifu Mungu kwa hali ulionayo. Naomba urudie maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa somo lako zuri, asante kwa neno lako la uzima. Tunasema mioyo yetu ipo tayari kukusikiliza wewe, mioyo yetu ipo tayari kukupokea wewe na kuliabudu jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo Mungu umetupa, umetuwezesha kuliona lango la asubuhi, sasa ni lango la jioni, ambao wanawako tumekubali kujikusanya mahali hapa kusikiliza neno lako takatifu, neno ambalo ndio taa ya miguu yetu, neno ambalo linatusaidia namna ya kukaa sawa na kutembea sawa na mapenzi yako. Acha Jehova God, tunaamini neno hili litakwenda kufanya mapinduzi na mabadiliko ya kiungu katika maisha ya wana wako. Tunaachilia neema juu ya maisha ya watoto wako, Mtoto wa Mungu popote ulipo, naachilia neema juu ya maisha yako. Bwana akutendee mema, Bwana akuhudumie, Bwana akufanyie jambo ambalo wazazi wako hawakufanya. Bwana afanye jambo ambalo litabaki kuwa historia kwenye maisha yako. Bwana afanye jambo ambalo litakuwa la kimguso kabisa, na utakuwa mtu wa matokeo chanya popote unakokwenda, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akutunze, Mungu akuwezeshe, Mungu akufichie aibu, Mungu akufute machozi, Mungu akuinue tena zaidi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mzazi lakini wanao wakusikii, tunawaombea watoto wako ya kwamba Bwana akawagange, Bwana akaweke sawa, Bwana akawaimarishe, akaziweke akili zao salama, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakiri ukombozi wa uzao wetu, tunakiri ukombozi wa nyumba zetu, tunakiri ukombozi wa familia zetu, tunakiri ukombozi Jehova God wa ndoa zetu, tunakiri ukombozi wa watoto wetu, e Bwana, tunakiri ukombozi wa biashara zetu, tunakiri ukombozi wa huduma zetu, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu, nakuombea ubarikiwe mashambani na mjini, utokapo na uingiapo, ukamuone Bwana juu ya maisha yako, akabadilishe historia ya maisha yako. Ni Mungu pekee tunayemuomba ana uwezo wa kubadili historia ya mwanadamu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, mkoa wetu wa Kigoma, Baba endelea kufungua milango ya baraka. Mungu angeza kuleta rutuba katika ardhi ya Kigoma, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kigoma imelindwa na wewe, Kigoma ipo salama. Navunja na kuteketeza minyororo yote ya shetani na kuzimu ambayo Mungu umetumika kuyafunga maisha ya watu Kigoma. Tunavunja na kuharibu minyororo hiyo katika jina la Yesu Kristo. Jina lako likitajwa, mapepo wanatetemeka, majini wanakimbia katika jina la Yesu Kristo. Onekana juu ya wajana mayatima, wasaidie e Bwana, uwatetee e Bwana, ukawalishe na kuwavika, uwakumbuke katika hali zote, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, nakushukuru kwa ajili ya binti huyu ambaye anatusikiliza usiku wa leo. Nakushukuru kwa ajili ya kijana huyu ambaye anatusikiliza usiku wa leo. Kuna wale ambao Bwana umri umekwisha kufika kuolewa, lakini hawana mtu sahihi, mioyo yao imejeuriwa. Tunaachilia amani yako Yesu Kristo juu ya maisha yao, na ukawape watu sahihi watakaoishi nao, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba ukaonekane, Baba ukaonekane, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea watumishi wako na viongozi wetu wa dini mkoa, Baba endelea kutoa mshikamano na umoja, watu wakaifanye kazi yao kwa bidii kabisa na bila kusukumwa wala kubembelezwa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tusaidie e Bwana, tukaishi ukamilifu, tukaishi amani yako, tukaishi baraka zako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu uinuliwe na upewe sifa, maana hakuna kama na wewe. Tunaamini wafungwa utawatetea, wajawazito utawaganga na kuwasaidia, na tunaamini katika kila jambo Mungu atazidi kuonekana juu ya maisha yetu. Sante Bwana, maana katika yote Mungu anazidi kuonekana na utabaki kuwa Mungu, kwa uwezo wa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, naomba na kuamini, amen. Mtoto wa Mungu, ulikuwa nami Pastor Alex Jeremiah, mchungaji wa kanisa la Kingdom City. Tunapatikana pale Bimala, aidha chini ya Adventure kidogo. Kwa mawasiliano zaidi ambao unataka kuzungumza nami ni 0694 77 982, 0694 77 982. Mungu akubariki.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira, katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana, tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndiyo hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia nayo mpasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake, ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani, au barabara ya Mauseni. Kutoka Mauseni tunaamka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako,
kitu cha kwanza ni kupima afya. Mwe na afya, mkapime afya kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi kosa kubwa, pima vitu vingi, lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu, na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mstari mingine. Na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunaoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kuusema toka zamani. Msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mistari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga.
kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao, wa mwili wako ulio nao. Na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano, mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28. Kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi, wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana, na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake ni iko hivi: siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi. Jaribu pia kuhesabu hivi: unapokuwa umetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kama ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana, ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tuna kereheri. Hata tunapotembea tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano wa kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo, mbegu ziweze kuwa imara ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto
Haesa kalia. Si kulia tu. Unampa ziwa na nyonya. Amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo anakuwa na ufahamu fulani. Japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi. Unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu

ya wimbo, unaomba, unamuombea na yeye, unahitaji awe siji mtu wa namna gani, muambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto, unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitu kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema sio haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekwambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika, inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, sio ni ukoo wa sikoseri, sio ni ukoo wa nini? Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe, tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani. Mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshangaa, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri, unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungelikuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa. Si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako, huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Halikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, mvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskuti, pipi, jojo,
kame

kuomba. Baada ya kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike, lazima atakuwa mzinzi. Unaona, matokeo ya chochote kile kukosea kanuni, kinaharibu. Mungu atusaidie sana. Ili tuwe na kanuni katika kila jambo, iwe katika ndoa, kuna kanuni. Iwe katika maisha yoyote, kuna kanuni. Na hivyo, jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763-44-01-49. Namba nyingine ni 0713-46-42-90. Mungu awabariki.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni wasaa mwingine tena msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Hapa nazungumza na wale watu wa Kasulu, wilaya ya Ubinza, wilaya ya Kakonko, wilaya ya Kibondo, bila kusahau wale wanaonisikiliza wakiwa Buhigwe. Kipindi hewani ni Ijue Afya Yako msikilizaji, na lengo kuu la kipindi hiki ni kuhakikisha unapata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya afya. Na kama tunavyofahamu kwenye afya kuna mambo mengi sana.
1: Ndiyo.
0: Tukizungumza pia masuala ya afya tunazungumzia mtaji wa kwanza wa binadamu. Yani ili kazi zako zile unazozifanya ziende vizuri ni lazima afya iwe vizuri pia.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kupitia kipindi hiki utapata elimu ya kiafya, lakini pia ushauri, lakini pia namna ya kupata matibabu juu ya changamoto mbalimbali ambazo huwa zinatusumbua sisi binadamu. Kumbuka kuna changamoto mbalimbali, pengine wewe unatusikiliza mwili wako hauelewi haujisikii vizuri, basi ni vema kabisa ukaweza kusikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna namna ambavyo unaweza ukafanya kuweza kugundua hiyo dalili unaojisikia ni dalili ya tatizo gani. Na hii ni kupitia kliniki ya Lupimo. Kliniki ya Lupimo ni kliniki bora sana. Na moja kati ya huduma ambazo zinatolewa pale ni pamoja na vipimo vya mwili mzima. Elewa, mwili mzima.
1: Ndio.
0: Sio kipimo kimoja.
1: Ndiyo.
0: Ni mwili mzima. Na ni kwa shilingi 1,020 tu ukifika pale unapima mwili mzima.
1: Yaani kuna sababu nyingi za kumfanya mtu aichague Lupimo.
0: Kabisa.
1: Sasa kama mtu anapima mwili mzima unataka nini tena?
0: Unataka nini tena? Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatamani sana kuweza kupima afya yako, basi unaweza kufika Lupimo kwa ajili ya kupima. Lakini licha tu ya vipimo, pia kuna ushauri unatolewa. Ukifika pale, pengine una tatizo fulani au wewe unataka kupungua, unataka kuishi na kiafya zaidi.
1: Ndiyo.
0: Basi ukifika Lupimo utapewa ushauri. Lakini licha tu ya hivyo, pia kuna huduma ya matibabu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna wale wanasema vidonda vya tumbo sugu. Kuna mtu anakuambia pressure haitibiki. Kuna mtu anakuambia siji kisukari na mambo mengine
1: mengi. UTI yangu.
0: Ya kwenye UTI yako. Basi sisi tukwambie tu kwamba Lupimo wapo mkoa huu wa Kigoma, na ukitaka kuwafikia wafikie moja kwa moja. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu Lupimo wanapatikana mtaa wa JTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Na ukifika hapo moja kwa moja utakuwa umewafikia Lupimo, lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba zao za simu. Utatutajia namba za simu.
1: Namba ya simu ni 0715 94 94 49 49 41 41. Tuirudie taratibu. 0715 94 94 41 41. Namba ya pili ukikuta hiyo iko busy. Namba ya pili ni 0693 66 66 48 48 48. Yani 0693 66 66 48 48 48.
0: Licha tu ya hivyo, pia msikilizaji, namba hizo kama utakuwa na swali lolote lile unatamani kuwauliza wataalamu wa afya, basi unaweza kutuma moja kwa moja hapa, tutawauliza na watakujibu kikamilifu kabisa.
1: Ndiyo.
0: Lakini kabla sijamkaribisha Dr. Madila,
1: kabla
0: hatujawaleta wataalamu wetu, tukamsikilize kwanza huyu mmoja kati ya wale ambao walifika Lupimo Sanitarium Clinic, na nilibahatika kuweza kufanya naye mahojiano. Nilizungumza naye mawili matatu kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusika pale Lupimo, kuhusiana na huduma za Lupimo, kuhusiana na matibabu ya Lupimo. Unajua kuna wengine pengine mambo ni mengi. Kuna mtu labda ametembea huku na kule, kaenda kule, hajapona. Anafikiri hivi kweli pale ni kweli? Kweli labda ukienda pale unapona? Basi huyu mtu ambaye nilizungumza naye mimi ni mmoja kati ya watu ambao anatibiwa pale Lupimo. Kwa hiyo nilipata wasaa kuzungumza naye, nikapiga naye story mbili tatu tu. Sikilize hapa, nafikiri kwa dakika kadhaa tutarejea. Na tukirejea moja kwa moja wataalamu wa afya watakuwa wakizungumza na wewe msikilizaji.
2: Ya, kwa majina naitwa Linus Elosanga.
0: Okay, bwana Linus, ulikuja hapa Lupimo lini na pengine ulikuwa unasumbuliwa na changamoto gani?
2: Nimekuja Lupimo baada ya kusikia matangazo issue ya tiba. Hiyo nilikuwa nilikuwa na changamoto ya sukari. Sukari yangu ilipanda kiasi kikubwa sana.
0: Okay, pengine baada ya kufika sasa Lupimo Sanitarium Clinic, huduma zikoje? Tukianza kwa upande wa mapokezi, ulipofika hapa Lupimo, huduma ulizionaje na dawa za Lupimo pia ulizionaje baada ya kuanza kuzitumia?
2: Nilipofika nilipokelewa vizuri, nikapimwa, nikapewa dawa.
0: Sawa sawa. Na mpaka kuanza kuona matokeo yako labda ya changamoto ambayo ilikuwa ikikusumbua, mpaka kuanza kuona sasa kwamba sasa hivi kuna uafadhali, ni muda gani ulitumia? Yaani namaanisha ulivyokuja hapo umezungumza kwamba ulipatiwa dawa, vipimo kwanza halafu dawa ukapatiwa. Sasa ilikuchukua muda gani toka umeanza kutumia dawa mpaka kuja kuona matokeo ya changamoto yako?
2: Nimetumia ndani ya mwezi mmoja kama na wiki kadhaa, kwanza kuona mabadiliko makubwa, makubwa sana. Kaendelea kutumia dawa, hadi hivi sasa ninavyoongea hivi.
0: Umezungumza kwamba ulikuwa unasumbuliwa na tatizo la kisukari. Na tatizo hili la kisukari, kuna watu ambao wanafikiri labda katika kupata matibabu, yani tiba yake ni gharama kubwa. Kwa wewe ambaye ni mmoja wa wahanga wa hii changamoto, vipi kwa upande wa gharama pia tukizungumzia kwa kliniki hii ya Lupimo? Ulivofika ukapima, gharama ya matibabu sasa ya kisukari pengine iko vipi?
2: Watu wenye sukari, kimbilio ni hapa. Kimbilio ni hapa.
0: Okay, kuna watu pia ambao huwa wanashindwa kutofautisha tiba mbadala na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo ambaye tayari umeshatibiwa hapa Bwana Linus, pengine unaweza kutufahamisha sasa Lupimo Sanitarium Clinic ina utofauti labda na waganga wa kienyeji? Kuna yale mambo ujio, kuna namna fulani tu ukifika katika ofisi unaweza kaona zile taratibu zile zilivyo, masuala ya kupiga ramli labda na mambo mengine mengi. Vipi kwa upande wako ulivyofika Lupimo na umeonaje swala hilo?
2: Hamna kitu kama hicho, hamna ramli, ni sehemu tu nzuri ya kisayansi, safi kabisa, haina shida. Hamna ramli wala nini, mimi mwenyewe ni mtu wa imani. Lakini kwa nini nimefika hapa? Kabisa mimi na waganga wa kienyeji vitu viwili tofauti. Lakini hapa nimeona huduma zao sio za ki. Yaani ni matunda, nimepona, hamna ramli wala nini.
0: Sasa Bwana Linus, pengine unaweza kumwambia msikilizaji anayetusikiliza muda huu, ni upi ushauri wako sasa kwa huyu anayetusikiliza muda huu na pengine ana changamoto ya kisukari, anatamani kuweza kurekebisha sukari yake?
2: Hizi dawa za asili ndo zilizokuwepo toka enzi hizo. Hata ukija kwenye Biblia, Mungu anasema mti utakuwa na matunda, mtakula matunda, mizizi mtafanyeje? Mtatibiwa. Sasa unaanza kusema tiba ya asili sio tiba kivipi, wakati toka zamani watu wanatumia hiyo tiba?
0: Mimi ni kushukuru sana Bwana Linus.
2: Asante sana, nashukuru.
0: Haya, wewe unasubiri nini, msikilizaji? Unasubiri nini kufika pale Lupimo licha kwamba kuna wengine ambao tayari wameshanufaika kama hivyo? Mtu anazungumza kabisa, unaona alivyo na furaha. Sasa wewe, kuna wengine labda tunazungumza hivi, yeye yuko tu anasumbuliwa na kisukari. Anasema, sasa mimi jamani, fika Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Kuna mtu ana shida ya pressure na anaambiwa amenikataza kula nyama, yuko tu nyumbani.
0: Tayari tuko na wataalamu wa afya, Dr. Madila pamoja na Dr. Hussein.
1: Habari za Lupimo?
3: Nzuri. Tunashukuru.
1: Karibu tena kwenye studio zetu hizi.
3: Asante sana.
1: Karibu sana.
3: Nimefurahi kuwaona tena.
1: Ndio.
3: Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali hiki cha kuiona tena siku ya leo tukiwa tuna afya njema. Lakini pia napenda kuwapongeza wakazi wa Kigoma.
1: Ndiyo.
3: kwa kudhihirisha kwamba wapo kipaumbele kwenye kutunza afya. Na hawa wanadhihirisha ule msemo unaosema afya bora ni mtaji. Kwa sababu nimeona kabisa wamejitokeza wengi kuja kufanya vipimo. Wengine wamekuja na matatizo, lakini wengine hawana matatizo, ila wamekuja tu kujua maendeleo ya afya zao. Niwakumbushe tu kwamba takwimu za afya zinasema yule ambaye anafanya vipimo ndiyo mtu mwenye kuishi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo bado tuendelee kujitokeza, tuendelee kujua maendeleo ya afya zetu. Kwa majina naitwa Tabibu Msagati kutoka hapa Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe pamoja na mboga mboga. Pia tunatoa ushauri mbalimbali kulingana na afya ili kuendelea kuwa pamoja kutunza afya zetu. Naam.
0: Kama alivyojitambulisha ni Tabibu Msagati, lakini tunaye
1: hapo penye kupima mara kwa mara panaongeza lifespan.
4: Kabisa.
1: Ni kweli?
0: Na huyo ni mimi kabisa.
1: Okay. Dr. Madila.
4: Naam.
1: Habari ya usiku?
4: Habari ni njema. Habari ni njema kwa kweli.
1: Lupimo wanasemaje huko?
4: Lupimo sisi ni wazima.
1: Ndiyo.
4: Tunaendelea na shughuli za kila siku.
1: Karibu tena.
4: Tunaendelea na shughuli za kuwahudumia Watanzania, wakazi wa mkoa wa Kigoma.
1: Ndiyo.
4: Wanafika ofisini na kupata huduma zetu.
1: Ndiyo.
4: Mimi nashukuru tena kwa nafasi hii tuweze kuzungumza na wasikilizaji wetu katika masuala mbalimbali ya kiafya.
1: Kuna watu wapo Kigoma Kusini kule wanasema huyo daktari huyo tunataka kukutana naye huyo.
4: Mimi nipo kikubwa wao waje ofisini. Wafike ofisini watanikuta.
1: Ndiyo.
4: Watapata huduma vizuri kabisa, huduma za ushauri wa kiafya, huduma za vipimo, lakini pia huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu nzuri za mimea, mboga mboga na matunda. Lakini vile vile tuna huduma ya kutoa sumu mwilini. Ujue miili yetu hii ni kama magari. Inabidi baada ya muda fulani uwe na utaratibu wa kufanya service. Tunakula vyakula vingi vyenye kemikali, tunakunywa vinywaji vingi vyenye kemikali. Kwa hiyo mtu anapokuwa na utaratibu wa kutoa sumu mwilini ni utaratibu mzuri kwa ajili ya manufaa ya afya yake.
1: Okay.
4: Ndio.
1: Sawa sawa.
4: Na kumekuwa na maswali mengi katika maswala mazima ya vyakula. Watu wengi wamekuwa kiuliza, daktari, je, kuna vyakula ambavyo vinasababisha mtu kupata vidonda vya tumbo? Mwingine anauliza maharage, je, maharage ni sababu? Mtu akila maharage mwaka mzima yanaweza kapelekea kupata vidonda vya tumbo?
1: Dagaa. Maziwa.
4: Tena mwingine akifika ofisini anakuambia, daktari, mimi nimepata vidonda vya tumbo kwa sababu shuleni tulikuwa tunakula maharage kila siku. Yaani tayari ameshatengeneza jibu kwamba kitendo cha kula maharage kwa muda mrefu basi tayari ni moja kati ya sababu ya yeye kupata vidonda vya tumbo. Sasa leo niko hapa kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya vyakula na kuwajuza wasikilizaji wetu kwamba je, kuna vyakula ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata vidonda vya tumbo. Sasa msikilizaji wetu, kuwa makini na kipindi hiki uweze kujifunza masuala haya ya kiafya, sasa kwenye masuala mazima ya vyakula pamoja na changamoto hii ya vidonda vya tumbo. Labda tuiangalie changamoto yenyewe ya vidonda vya tumbo ni nini. Tunapoongelea vidonda vya tumbo ni vidonda au majeraha. Ni majeraha ambayo yanapatikana katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hasa katika mfuko wa chakula pamoja na mwanzo mwa utumbo mwembamba katika mwili. Na hapa tunapata aina mbili za vidonda vya tumbo, kuna gastric ulcers lakini kuna duodenal ulcers. Kwa hiyo vidonda hivi kama nilivyosema ni majeraha. Na sasa mpaka majeraha yale yanatokea, manake pale tayari kuna mchakato ambao unakuwepo. Na katika mchakato huo ni kwamba sababu kubwa ziko mbili. Sababu ya kwanza kabisa ni bakteria ambaye tunamuita Helicobacter pylori. Bakteria huyu ana uwezo wa kukaa katika acid iliyoko tumboni bila kufa na kwenda kuanza kupekecha zile kuta za tumbo na kusababisha vidonda. Ana athiri ule ulinzi wa ukuta. Kuna katika ukuta wa mfuko wa chakula kuna fluid au uteute ambao tunaita kama mucus. Inakuwepo pale, yani inakuwa ni ute mzito ambao kazi yake ni kulinda ile kuta isije kaathirika na ile acid iliyoko tumboni. Sasa bakteria yule huwa anaenda kupekecha ile kuta ya tumbo na kuharibu ule ulinzi ule uteute ambao kazi yake ni kulinda. Kwa hiyo sasa anapoacha tobo pale, acid inapopita pale mara nyingi inaenda inasababisha kidonda katika mfuko ule wa chakula. Lakini vile vile mtu anaweza kupata shida ya vidonda vya tumbo kutokana na ongezeko la acid nyingi, hasa kutokana na dawa za kutuliza maumivu, tunaita non-steroid anti-inflammatory drugs. ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kuweza kupata shida za vidonda vya tumbo. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba usitumie dawa kiolela. Kuna mtu akichwa kikimuuma anakimbia pharmacy anaenda kununua dawa bila kupata ushauri wa mtaalamu. Kuna mtu akisikia kitu fulani kiko anakimbia kutumia dawa za kutuliza
1: mwili. Dawa nazijua, dawa nazijua, nazifahamu mimi.
4: Matabibu ni wengi mtaani. Sasa hali hiyo inaweza kabisa kapelekea ukapata changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa sababu dawa zile huwa zinaenda kuathiri ule ukuta au ule uteute ambao huwa unafanya kazi ya kulinda kuta zile za mfuko wa chakula dhidi ya ile tindikali iliyoko tumboni. Lakini vile vile kutokuwa na ratiba nzuri ya ulaji, unakuta mtu ratiba ya chakula haieleweki. Sasa unapokuwa na ratiba mbovu ya ulaji inaweza kapelekea mtu kupata changamoto ya vidonda vya tumbo.
1: Napo daktari hapo tuko wengi hapo.
4: Ndio.
1: Unajua kuna watu wanakula mpaka saa 8 za usiku. Mtu anaamka.
4: Ni kweli.
1: Ukishasikia tu njaa kidogo anaamka.
4: Anaamka.
1: Hiyo ni hatari pia.
4: Ni kweli, ni kweli. Tunasema kwamba unapokuwa umezoea let's say kula saa 6. Chakula cha mchana umezoea kula saa 6. Manake kila inapofika saa 6 lazima usikie njaa. Na kitendo cha wewe kusikia njaa tafsiri yake ni kwamba kuna tindikali tayari imezalishwa tumboni. Mwili tayari umesha adapt kwamba muda huo sasa ni muda wa kula.
1: Muda wa chakula.
4: Mwili tayari umesha adapt ule muda. Kwa hiyo kuna tindikali inazalishwa. Lengo na makusudi ni kujiandaa kwa ajili ya kupokea chakula ili ile tindikali iweze kufanya kazi ya kukimengenya kile chakula. Sasa endapo inafika ule muda wa saa 6 ambapo ndio umezoea kula, tindikali inazalishwa tumboni na wewe huendi kula. Maana yake sasa ni kwamba kiwango kile cha tindikali kinakuwa kingi katika tumbo. Hali hiyo inaweza kapelekea zile tindikali kuanza kubabua zile kuta za tumbo na kusababisha majeraha au kusababisha vidonda. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba mtu ni vyema sana awe na utaratibu mzuri wa ulaji. Ratiba nzuri
1: kabisa
4: ya ulaji ni nzuri.
0: Kama ni chai kunywa saa 2 kila siku saa 2. Kama ni chakula cha mchana saa 7 saa 7.
4: Saa 7 ni muhimu sana kuzingatia.
0: Siku zingine unakula saa 7, siku zingine saa 6, siku zingine saa 8.
1: Au mwingine anakula asubuhi kabisa. Anasema tukutane tena jioni.
0: Lakini
4: ndio.
0: Kwa mfano mtu akila asubuhi, labda akanywa chai yake nzito daktari, akaja akala jioni.
1: Hapo kwenye chai nzito hapo nataka kusema nini hapo?
0: Na huo ndo kawa utaratibu wake. Vipi kwa upande wa huyo mtu?
4: Hiyo haina shida. Endapo kama ukiwa ni utaratibu wa kila siku, hakuna shida kwa sababu mwili nao huwa una tabia ya kutengeneza mekanizmi ya kuzoea mazingira. Manake ni kwamba kila inapofika asubuhi mwili unazalisha tindikali kama nakula, hakuna shida yote. Na ndio maana kuna watu wanakula mara 2 kwa siku. Kuna watu mpaka wanakula mara 1 kwa siku.
0: Haina
4: shida kabisa. Lakini shida ni pale ambapo leo nakula saa 2, kesho nakula saa 4. Kesho kutwa saa 6.
1: Au ratiba inakuwa haieleweki.
4: Ratiba inakuwa haieleweki. Maana yake ni kwamba ikifika saa 2, mwili utazalisha tindikali tumboni kwa ajili ya kupokea chakula ili iweze kukimengenya. Sasa we baada ya kula saa 2 unakuja kula saa 4. Manake tayari pale kuna muda ambao ile tindikali imeshakaa bila kupokea chakula. Hali hiyo tindikali kaanza
1: kukuelewa.
4: Ndio.
1: Yaani kuna muda ambao asidi imeshuka, wewe ndio unapeleka chakula. Ile ni hatari.
4: Ni hatari. Sasa ni muhimu sana, ndio maana inapofika muda ambao umezoea kula, huwa mtu anasikia njaa. Kitendo cha kusikia njaa tafsiri yake ni kwamba kuna tindikali imeshazalishwa tumboni. Tindikali ile inasubiri chakula ule. Sasa usipokula, manake ile tindikali sasa inaanza kuunguza utumbo ile ule ukuta wa mfuko wa chakula.
0: Na elimu kama hiyo naipata kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mambo kama haya.
4: Kabisa.
1: Nafikiri daktari atutajie namba ya simu, alafu tukirudi sasa ndio tuviangalie hivyo vyakula sasa.
4: Ndio.
0: Ni vyakula gani?
4: Okay. Msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya 2, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na chuo cha TTC. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Naomba nikutajie namba zetu za simu kama utakuwa na swali lolote. tuma message yako au tupigie. Ndiyo. Lakini pia kupitia hii namba itakuongoza uweze kufika ofisini bila shida yoyote. Kio nakuja ofisini tupigie tu kupitia hii namba, simu yako itapokelewa na utaelekezwa vizuri. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 93 66 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 48 48.
0: Naam. Nafikiri kabla hatujaelekea kwenye kuangalia sasa ni vyakula gani pengine ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata tatizo la vidonda vya tumbo. Dr. Hussein, labda mtu anawezaje kufahamu sasa kwamba tayari ana changamoto hii ya vidonda vya tumbo?
3: Vidonda vya tumbo imekuwa ni changamoto kubwa kwa watu wengi, na tunakutana na watu wa aina hiyo wengi tofauti. Lakini ukitaka kujua kama una vidonda vya tumbo au kujua ni dalili gani, ya kwanza unapata maumivu ya juu ya tumbo au tunasema kuwaka sehemu ya tumbo ya juu. Kitaalamu tunaita epigastric pain. Kwa maana tumbo kwa juu unaona kama kuna waka moto. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili unaweza ukapata kiungulia au tunaita heartburn. Kwa maana unahisi kuna vyakula ukila kiungulia kinakuwa kikali kabisa zaidi. Lakini dalili nyingine unaweza ukapata kichefuchefu au ikakupelekea kutapika kabisa. Hiyo ni dalili pia mojawapo ya mtu mwenye vidonda vya tumbo. Lakini dalili huwa zinatofautiana. Kuna dalili za hatari zaidi. Ukiziona hizo basi kimbia hospitali haraka kwa ajili ya kufanya vipimo na kupatiwa matibabu. Kama utaona dalili ya unatapika damu, hiyo ni dalili ya hatari zaidi. Lakini pia ukiona unapata dalili ya choo kimechanganyika na damu au choo cheusi. Hasa mara nyingi huwa kuna watu wanatofautisha dalili hii ya kupata choo chenye damu wanafananisha na vidonda vya tumbo pamoja na bawasiri. Sasa ili kupata majibu kamili, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo na tutakupa jibu sahihi ya tatizo lako. Ndio.
0: Moja kwa moja nafikiri msikilizaji tayari ushafahamu ni dalili zipi za vidonda vya tumbo. Kama una moja kati ya dalili ambazo daktari amezitaja, ni vema ukawasiliana moja kwa moja na Lupimo kwa ajili ya kuhakikisha unapata matibabu. Daktari amezungumza kwamba kuna dalili za hatari. Ukiona manake ukipuuzizi dalili za mwanzo
1: kama hiyo ya kupata choo cheusi, hiyo ni hatari sana hiyo.
0: Okay.
1: Yaani choo kinakuwa cheusi, umekula chakula cheupe kinachotoka kinakuwa cheusi. Hiyo ni hatari sana. Ni hatari mno. Na kuna wengine wanapata choo kigumu. Hivi kuna uhusiano kati ya vidonda vya tumbo na choo kigumu?
4: Uhusiano upo, kwa sababu mtu anapokuwa na choo kigumu tafsiri yake ni kwamba mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula tayari una shida. Na ndio maana kuta watu wengi ambao wanapata choo kigumu, watu wengi pia ni mara nyingi wanakutwa pia na changamoto za vidonda vya tumbo. Lakini si lazima kila mtu mwenye shida ya choo kigumu awe na shida ya vidonda vya tumbo. Yes,
1: ila nalo ni tatizo.
4: Ni tatizo pia. Mko mtu anatakiwa afike kwa ajili ya vipimo. Na ndio maana vipimo vipo.
0: Tuende sasa kwenye swali letu moja kwa moja.
4: Okay, kwanza niseme sio kweli. Sio kweli kwamba ukila sana baadhi fulani ya vyakula kama vile maharage, dagaa, ni moja maziwa mtindi, ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikakufanya ukapata vidonda vya tumbo.
0: Bila kusahau pilipili.
4: Pilipili. Isipokuwa vyakula hivyo huwa vinasababisha athari zaidi kwa mtu ambaye tayari ana vidonda vya tumbo. Manake huwa vinapelekea tatizo lile linaongezeka zaidi.
1: Linakupelekea uingie huko.
4: Manake tayari kama vidonda vya tumbo vilikuwepo, endapo sasa kama unaendelea na matumizi ya vyakula vyenye acid nyingi kama vile marage, manake vinafanya tatizo liongezeke zaidi. Lakini vyakula si sababu kuu ya kumpelekea mtu yoyote kuweza kupata vidonda vya tumbo.
0: Kwa maana hiyo, hivyo vyakula,
4: ndio
0: nimeelewa. Si sababu ya mtu kupata vidonda vya tumbo. Ndiyo. Lakini hivyo vyakula ni hatari kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo.
4: Mwenye vidonda vya tumbo. Kabisa. Okay. Na sababu kuu ni zile ambazo nimezisema. Ya kwanza ni bakteria ambayo inaitwa Helicobacter pylori. Ambe mara nyingi mtu anampata kupitia maji ambayo yachemshwa vizuri, matunda ambayo hayajaandaliwa vizuri, vyakula ambavyo havijahifadhiwa katika mazingira mazuri. Kwa unapompata bakteria yule, yule sasa ndio huwa anaenda kusababisha yale majeraha au vidonda. Okay. Sasa endapo sasa tayari una hayo majeraha au vidonda na ukawa unatumia vyakula vyenye acid nyingi, tatizo inaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini sababu nyingine ni matumizi ya dawa, dawa zile za kutuliza maumivu kiolela, non-steroid anti-inflammatory drugs. Hizo ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kupata shida vidonda vya tumbo. Uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe kupita kiasi, hizo ndizo sababu kuu. Lakini vyakula sio sababu kuu ambayo inaweza kapelekea mtu kupata shida ya vidonda vya tumbo. Sasa ndio. Labda hapa mimi nitashauri sasa vyakula gani ambavyo mtu ambaye tayari ana vidonda vya tumbo tunamshauri apendelee kuvitumia. Vyakula gani ambaye mwenye shida ya vidonda vya tumbo anatakiwa aviepuke ili kutoongeza ukubwa wa tatizo. Hivyo ni vitu ambavyo nitakwenda kuvishauri hapo baadaye. Sasa kama tayari una shida ya vidonda vya tumbo, jaribu kuepuka sana vyakula vifuatavyo ili tatizo lisije likawa endelevu. Lakini vyakula hivi havisababishi mtu kupata shida ya vidonda vya tumbo. Nafikiri hapo msikilizaji unaweza ukawa umetuelewa vizuri.
1: Uelewe hapo.
4: Yaani sio sababu kuu. Isipokuwa kama tayari una shida ya vidonda vya tumbo, ni muhimu kaviepuka ili kusudi basi tatizo lisije likawa endelevu. Chakula cha kwanza ni matumizi ya pilipili. Ndiyo. Matumizi ya pilipili ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea vidonda vya tumbo vikaongezeka. Lakini kuna vyakula kama maharage, kuna vyakula kama maziwa mtindi, viazi vitamu. Hivi vyote ni vyakula ambavyo mgonjwa yote mwenye shida ya vidonda vya tumbo akivitumia.
1: Ndizi
4: mbivu. Okay. Ndizi mbivu. Sasa kuna wengine anaweza akatumia ndizi mbivu asipate shida yote, lakini kuna mwingine anapata shida.
1: Okay.
4: Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo mtu mwenye shida ya vidonda vya tumbo akiendelea kuvitumia vinaweza kupelekea tatizo likawa endelevu.
1: Okay.
4: Lakini vile matumizi ya kahawa pamoja na vinywaji vyote vyenye kafeini, matumizi ya soda na vinywaji vyote vyenye kafeini.
1: Okay.
4: Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mtu ni muhimu sana kaweza kuviepuka ili kusudi basi tatizo hilo lisiendelee kumletea shida, tatizo la vidonda vya tumbo. Lakini vyakula ambavyo sasa tunashauri mtu apendelee kuvitumia, kwanza ugali kwa kiasi ni muhimu sana. Lakini vivyo aepuke mtu kula na kwenda kulala hapo hapo. Yani mtu umemaliza kula unaenda kulala.
1: Hivi unajua unaongea hivyo daktari.
4: Ndiyo.
1: Kuna mtu anakula huku amelala.
4: wanasema starehe zinatakiwa ziwe na kiasi. Ukifanya starehe sana maana yake tayari kuna kitu unakitengeneza kitu kingine.
1: Okay.
0: Wengine usiku daktari tunazungumza kuna mtu. Kuna mtu yuko anakula huko amelala. Anasikiliza
1: redio huko anakula.
0: Anakula huko amelala ndio kitu
1: gani? Anasema huyu daktari anaongea vizuri sana.
4: huwa tunashauri kwamba unapomaliza kula pata walao masaa mawili mpaka matatu ndipo uende kupumzika. Lakini tabia ya kula na kwenda kulala ni moja kati ya tabia ambayo huwa inapelekea acid nyingi iweze kutengenezwa tumboni. Acid nyingi, na ndio maana watu wengi ambao wenye shida za acid reflux au acid kupanda kooni huwa tunawashauri sana ili swala la kumaliza kula na kwenda kulala. Ni tabia ambayo kwa kweli jamii yetu haitakiwi kuendelea kufanya. Kama kuna mtu anatusikiliza basi aweze kuepuka tabia hiyo. Lakini tunashauri pia mtu atumie wali pia ni mzuri, hauna shida yote. Lakini vile vile kuna viazi mviringo ambavyo vimeandaliwa katika mazingira ya kuchemshwa ni vizuri zaidi. Kuna mboga za majani, matunda yasiyokuwa na uchachu. Matunda kama parachichi ni mazuri zaidi, matunda kama matango ni mazuri zaidi kwa wagonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini vile vile mtu huyu aepuke, anaweza katumia uji ambao usiokuwa na viungo vingi. Usiokuwa na viungo vingi. Aepuke matumizi ya nyanya. Nyanya inaweza kapelekea ongezeko la tatizo hilo. Lakini vile vile vyakula vyakula kama vile maboga, anaweza katumia maboga ni mazuri bila shida yote. Ndiyo, kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo tunashauri mtu aweze kuvitumia ili kuepuka tatizo hilo lisiwe endelevu. Lakini naomba nitoe rai hapa kwamba udhibiti wa vyakula isiwe mtu akachukua kwamba ile sasa ndio tiba, ya vidonda vya tumbo. Yani kwamba kutokula maharage, kutokula dagaa, kutokula vyakula vingine ambavyo nimevitaja, usichukulie kwamba hiyo sasa ndio tiba ya vidonda vya tumbo kategemea kwamba
1: utapona.
4: Kama una shida vidonda vya tumbo, chukua hatua waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata msaada wa matibabu, kwa sababu zipo dawa nzuri ambazo zimewasaidia watu wengi wenye shida za vidonda vya tumbo na kupona kabisa, na baada ya matibabu wakarudi kuendelea kula vyakula ambavyo mwanzoni walikuwa hawavitumii. Kwa hiyo udhibiti wa vyakula sio tiba, isipokuwa fika ofisini uweze kupata matibabu.
0: Sawa sawa, nafikiri muda wetu sio rafiki. Tukumbushe moja kwa moja, Lupimo mnapatikana wapi pamoja na namba ya simu?
4: Okay, msikilizaji wetu katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara ya lami ya kuelekea stendi ya Mlusi, tuko hapo. Sasa namba zetu za simu ambazo ukiwa na swali lolote uweze kutupigia sasa hivi, hata tunapoondoka ndani ya studio hizi, basi tunaweza kuendelea kuwasiliana kupitia hizi namba. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41 itarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 48 48 48.
0: Naam, ni wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Huseni. Mimi ni hatuna la ziada hadi kufikia hapa. Tunaondoka zetu, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba fika Lupimo kwa ajili ya vipimo, ushauri pamoja na matibabu. Hadi wakati mwingine.

0: Huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona. Na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote, anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Nileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu, akatibu, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani.

0: labda ule baba ndo alikuwa ameniroga kama kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kaja kindo nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nyama soko nikapasuliwe, yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
1: amen,
0: huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni, pia mdogo wangu tulikopo naumwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa jina naitwa Consolata Gervas, natokea Nyanzore. Namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
4: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi, kulia.

0: machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke, maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya wapiga ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wanani akanipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
2: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu da wote, nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali nikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu. Bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaone huruma, na wachawi pia tuwaone huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wafike katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa, mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza kuwasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakuambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwekzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi ya kiatumia kili sawo ziwe timamu. Basi ilibaki ya nawa pate ndoa. Mwebali shindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Na kumbuka siku wa Pentekoste mwagaroju ya mitume mwagaro wako. Na siku hiyo Bwana, na kumbuka kwa harusi ya Kana. Uligeuza maji kuwa divai. Maji yote nageuza kuwa damu yako. Kila moja kitumia. Umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kirona kimwili. Kila moja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, sante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadivye mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe. Kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
1: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
3: Chambre nationale du commerce et de l'industrie de Tanzanie TNCC région de Kigoma, en collaboration avec le bureau du gouverneur de la région de Kigoma, invite les commerçants, producteurs, investisseurs et entreprises de Tanzanie et de l'étranger à participer à la grande exposition commerciale internationale, Lake Tanganyika International Expo 2026, du 16 au 22 septembre 2026 à Mwanga Community Center, Kigoma, Tanzanie. Cette grande exposition internationale réunira plus de 500 commerçants et entreprises venant de Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda et de la Zambie. C'est une occasion exceptionnelle de présenter et promouvoir vos produits et services, trouver des nouveaux marchés, développer des partenariats commerciaux, élargir vos réseaux professionnels, connecter votre entreprise aux marchés régionaux grâce au potentiel économique du lac Tanganyika. Pour réserver votre espace d'exposition, rendez-vous dans le bureau de la TNCC, région de Kigoma, situé dans le bâtiment de l'agriculture et de l'élevage Stanley Road à Kigoma, ou appelez au numéro +255 69 51 51 924 ou 06 94 62 24 60. Email kigoma@tncc.or.tz. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire connaître vos entreprises, de rencontrer de nouveaux partenaires et d'accéder à de nouvelles opportunités commerciales dans la région du Grand Lac, avec le soutien de Enabel, Radio Joy et Kikora Radio.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
7: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
6: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa manufaa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
7: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Mwana. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake, na utapata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa nawahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja, mtabibu wako, na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, ni ukaribisha sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaodhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali nayo msibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako alete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Na amini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo, zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne, ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZ26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu, na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati, ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inashughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kuto kufanya kazi vizuri, moyo kuto kufanya kazi kwa ufanisi. Yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi
dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxis Hemerocaridea. Hypoxis Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Beroa Clinic kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale wa Beroa Clinic kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea wa Beroa Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kunakuwa na infection fulani fulani, kunakuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale wa Beroa ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa, viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikiwa makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia na kuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umelika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa, nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni gland, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii
ukifika pale wa Beloya ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari. Watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia mercuridea, hapa ukifika wa Beroya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye

Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali wamekuwa wakija pale, watu ambao wamekuwa wakisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Joche inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepimwa, umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copper Belt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa Hypoxyzymerocalidea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Waligundua kitu cha ajabu sana ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa, kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi, na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa akazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa. Kwa mfano, akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake. Akawa anakula sana ugali ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, inaweza kusaidia vizuri sana. Inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita Hypoxyzymerocalidea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu. Virusi vya kwenye mapafu, wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana, na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii Jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxyzymerocalidea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi. Lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi pori kwa vya Kiafrika,
hutumika kwa matatizo ya mfumo

0: wa mkojo ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu. Pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pyrosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi? Anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignant, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo, ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine. Ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekuambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama, inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii hope juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu, kwa sababu ya utafiti wao walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxia hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo hope juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Beroya Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa hope juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juisi ya hope juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo ukinywa hope juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake ni kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi, inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana. Jitahidi sana. Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba hope juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nishakwambia, kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora, ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja kaniambia, bwana, hii hope juice inaweza kupambana na corona. Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia, sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wala usiwapelekee kama dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile hope juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa. Yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakalala. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. Wakapewa. Akamwambia, hebu tunombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa wanaruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia, hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia, tunaomba ututumie hiyo hope juisi. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa, kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia hope juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virusi wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virusi wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virusi ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B, Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya Clinic wanapata hii juisi, inawasaidia hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya Clinic ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8000 na uje na 8000 ya change, lakini pia lita mbili upata kwa 16000. Kama utachukua lita 5 utapata kwa shilingi 35000. Kama utachukua dumu za lita 553 utapata kwa shilingi 100000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale wa Beroya Clinic, ujipatie dawa hii ya Hope Juice, na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya Clinic upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale wa Beroya utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15000 tu. Kitabu kile cha Ijue Afya Yako pale wa Beroya Clinic ni shilingi 15000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo, halo?
1: Ndio.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na wa Beroya Kasuru.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasuru baba. Nilitangaza toka juzi. Juzi
1: nilikwenda Jumatatu, amerudi leo ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila Hope Juice amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi, kwani nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasuru kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda, tumtume akuletee, ikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako, na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina, amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia, ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako, itanisaidia sana. ili kutokuniumiza masikio huko niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani mbwaba? Umewahi kuja Waberoya?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Waberoya ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Waberoya, mali napenda nipate dawa kutoka Waberoya za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama kagharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu ukifika Waberoya. Tatizo la nguvu za kiume tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Waberoya, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri. Inasaidia kuondoa chida za uchovu uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Waberoya kesi ya goli moja inaishia mlangoni. Ukianza kutumia virutubisho vyetu, dawa zetu, zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalo kusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
2: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi.
0: Kinaitwa kisayansi, hypoxia hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule huwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini nikuonyeshe ni hiki hapa. Harafu ndipo wendo kanitafutia, kama unaweza kuvipata unilete. Huwa mimi navihitaji sana.
2: Kitabu maji kinauzwaje?
0: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
2: Haipungui.
0: Kinapunguaje sasa? Kitabu tumekuambia 10,500. Ungeambiwa 100,000 siungesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500 unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 10,500?
2: Hayo yenyewe haiwezekani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
2: Sasa je, nani atakifadhili sasa?
0: Kiko ofisini kwetu hapa, kunjoa asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
2: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
2: Haya kwami mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Alo? Alo, alo, habari ya usiku?
3: Nore.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Ijue Afya Yako Juma.
3: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafly. Au umewahi kufika wa Beroya kliniki?
3: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho, tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za wa Beroya kliniki zinapopatikana hapa.
3: Ndio.
0: Unaenda
3: kufungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
3: Sawa, kwa Mungu atakayepesha.
0: Mungu atujalie neema ndugu yangu. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana. Waberoya kliniki pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma, lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi. Maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Hello?
2: Hello?
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
2: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
2: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, utazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
2: Haya.
0: Asante sana baba. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0615 0618 292 044. Halo?
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
4: Asante, mimi nimeona ujio wenu, nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
4: Lakini naona kuna mke wangu hapa. Nilielewa kidogo, nasumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka. Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta wa Beroya kliniki kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
4: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
4: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
4: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
4: Aya, sawa.
0: Ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
4: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Tuna tumsikilize huyo hapa. Halo.
5: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wa Heruju.
5: Sasa nimesikia kwamba takuwa Kasuru kesho, na sasa yani kitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya, na sasa ukaniletea hicho kitabu cha kemia hapa, nitakupa hela make, kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani, maana ungekuwa unaifahamu gari yangu ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko, ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
5: Yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heruju, ndio yani kuna gesi ambayo ni haya, yani naweza kupaona. Yani
0: Heru juu si ni barabara ya kupita huku ndani. Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
5: Ndio hii, yani ukiwa unatokezea huku nani. Yani wewe
0: ili tusisumbwane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakirie, utamwelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletee hao watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua. Mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
5: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
6: Habari.
0: Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea nani, kutoka wapi?
6: Unaongea na Mama Gift kutoka Sibilizi.
0: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
6: Mimi nasumbuliwa na pressure.
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
6: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
6: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo, ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
7: Habari za kazi?
0: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako? Tunaongea nani, kutoka wapi?
7: Naona ngeanaga hivi kutoka
0: da. Uzime redio yako kwanza, maana mimi yangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo.
7: Habari.
0: Salama, habari ya kwako? Tunaongea nani, kutoka wapi?
7: Hapa naongea na Fenika Hawa kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mkuu wangu.
7: Ndugu yangu, nashukuru sana. Ewa, na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
0: Wewe ukitaka performance iongezeke, ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, kae vizuri mpaka unafurahia.
7: Ndio sasa. Nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogezee na sisi tena ukunguka tukapata huduma?
0: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani, tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu.
7: Sawa, sio.
0: Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Haka ya tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine. Maana kama watu hawaji, sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
7: Sasa ngoja nitajitahidi nitafute 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
7: Bana, mimi nilikuwa sitaki kitabu, ila nataka dawa tu.
0: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua, unataka vyote au kimoja? Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0718 29 20 44. Haya, twende kwa huyo hapa. Lo.
8: Lo.
0: Zima radio yako. Halo. Zima radio yako ili tusikilizane mzee wangu. Habari ya kwako?
8: Ah, salama, heri.
0: Heri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Ndio, eba hicho kitukira kikapatikana hapa na kupitana ni kwa kizingira hapa.
0: Wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
8: Sawa, inshallah. Mimi kesho najaribu kufanya hivyo.
0: Tuombe Mungu atujalie neema ndugu yangu, tuamke salama. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Ninaongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Ah, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
9: Habari.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
0: Ngumba wa Mbanga. Ngumba wa Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani baba?
9: Mimi tatizo ninalo, nataka mnisaidie hapo.
0: Eh.
9: Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
0: Wewe ukifika wa Beroya, kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice. Utaipata kwa shilingi 1,065, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi. Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea wa Beroya Clinic, kama umesikia huduma ya offer ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya unaambia jamani, mimi shida yangu ni Hope Juice peke yake, nipeni dumu langu la lita 5, hela hii hapa, unaondoka. Yaani usikae kwenye foreni na huku tayari wewe shida yako ni juisi, uende ukatibiwe, upone, ukae vizuri. Sawa msikilizaji? Asante sana. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya usiku baba, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Unaongea na Ayubu kutoka Kijita Kanazi.
0: Zima redio yako Ayubu.
10: Unaongea na Ayubu kutoka kijiji cha Kanazi Kasuru.
0: Zima redio yako. Kizima redio yako tutasikilizana vizuri sana. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako.
10: Aha.
0: Hey.
10: Nasema hivi.
0: Uzime redio kwanza. Zima redio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
10: Nimezima, nimezima.
0: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
10: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
0: Eh hey, baba.
10: Mimi nina changamoto moja hivi kia kupamba, nasumbuliwa na kifua.
0: Kesi hiyo kifika wa Beroya Clinic, umewahi kuja wa Beroya?
10: Wa Beroya hapana, sijawahi fika, na ndio maana tunataka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesho hiyo.
0: Yaani niko Nyasha. Ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke wa Beroya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
10: Aha.
0: Eh baba.
10: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
0: Tuombe Mungu atujalie neema, tuamke salama.
10: Amina.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
11: Habari.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi baba?
11: Tunaongea na Ingo Nikolosesa hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
11: Mimi nilikuwa nahitaji hiyo juice hiyo ya chaboja kesho hapa Lusesa nikishie.
0: Ni vigumu sana.
12: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
13: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. something for everyone. Kaka
14: hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
15: Mimi wewe takufana wewe mimi.
16: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
17: kila siku,
16: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
18: Habari za usiku wa 90.5. Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768150 na 190, 0768150 na 190. Tuna mada nzuri leo msikilizaji. Mada yetu inasema mambo yanaua ukaribu kati ya mume na mke. Ni mambo gani yanaua ukaribu kati ya mume na mke? Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa nayo usiku wa leo msikilizaji. Lakini tuanze na Divoice na Zuchu anakuambia baridi, alafu tutawaza
19: mbali sana.

0: ni Divoice na Zuchu. Wote umeanza nao wanakuambia baridi. Msikilizaji, tuambie unatusikiliza ukiwa wapi? Unatupata kwa kiasi gani? Ni maoni gani uko nayo kwa kipindi chetu? Nini ungependa kiongezwe, nini kipunguzwe, nini ambacho hakikupendezi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano? Naweza ukatujuza hapo msikilizaji kwa namba yetu 0768 150 na 190. Tuambie hapo na sisi tutafanyia kazi. Lakini una swali lolote linalohusu mahusiano, basi usisite kutuandikia kwa namba yetu hiyo hapo ambayo nimekutajia ya 0768 150 na 190, 0768 150 na 190. Msikilizaji, ni namba yetu hiyo ambayo tuko nayo. Msikilizaji, tuna mada nzuri, nimekuambia mambo yanayoua ukaribu kati ya mume na mke. Lakini inawezekana kuna vitu vinakuchanganya hapo, basi unaweza ukatuandikia hapo. Lakini pia unaweza ukatusikiliza nje ya masafa yetu ya 90.5 kwa kutumia tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz, basi ukatupata kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, na wewe ni wa thamani sana, tunathamini mchango wako. Kuna kitu unatamani kiongezwe, naendelea kusisitiza, basi tuandikie. Lakini nasisitiza tu, jitahidi kutumia namba yetu hiyo ya studio, ni vizuri zaidi. Mtaalamu atataja namba yake mwishoni, lakini ni vizuri kumpigia baada ya kipindi na sio ndani ya kipindi, kwa sababu utakuwa kama unaleta mkanganyiko. Tuna mada nzuri. Habari za usiku mtaalamu?
1: Ni njema, unaendeleaje?
0: Naendelea vizuri. Habari za majukumu?
1: Mungu anisaidia. Wewe ni mzima?
0: Mimi si jambo kabisa. Familia haijambo?
1: Yeah. Tupo sawa.
0: Sawa. Ndiyo. Tuna mada nzuri ya mambo yanayoua ukaribu kati ya mume na mke.
1: Ndio.
0: Karibu sana kwa ajili ya kuendelea.
1: Sawa. Kwanza labda niseme kitu kimoja kwamba sasa hivi kuna changamoto moja ambayo inaendelea. Vijana wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wengi nafikiri wanaiga. Nilikuwa naangalia juzi, I think wale watu tukua kama sio watu wa DRC, ni watu wa Uganda, lakini Kiswahili chao kilikuwa kama cha watu wa DRC. Kijana alikuwa na miaka mingapi? Unasema kijana ana miaka 15, binti ana miaka 19. Kwa hiyo kijana amemvika pete ya uchumba. Kwa ukiangalia, najiuliza hawa watu kwa namna moja au nyingine watakwenda kuishije huko ndani? Yaani itakuwaje, kwa sababu ukiangalia ni kweli tunaelewa umri wa serikali ni miaka 18 kwa mtu ambaye ni mtu mzima, anaweza kujitegemea, ambapo tunasema ni young adult. Lakini kwa umri ule nilivyoona, ni ngumu wao kwenda kuishi, kwa sababu kuna vitu lazima kwanza vimesha kuwa matured kwenye akili. Angalau kidogo inaweza kusaidia, na sio namna ambavyo walivyokuwa. Sasa leo watu wanaoana, ukiangalia sana, kwa sababu ya tamaa, wengine kwa sababu ya tendo la ndoa. Unajua tendo la ndoa kwenye ndoa sio kwamba watu wanafanya kila siku. Baada ya kuwa mmeenda kwenye ndoa, huwa inafika hatua tu watu mnachukulia ile jambo ni jambo la kawaida. Na mwanzo mkakata wiki hamjagusana, hamjashikana, kulingana na vile ambavyo mmekwisha kuzoeana. Ndio kwa maana tunashauri hata wanandoa wasianze kushiriki tendo kabla ya ndoa, kwa sababu wakifika ndani ya ndoa itawachukua muda mfupi sana tu wao kujikuta kwamba wameshachokana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakajua kwamba kwenye ndoa ni lazima tuwe karibu, kwa sababu ndoa ni taasisi ambayo inaundwa na mke na mume. Ingawa ndoa kama ndoa ni ya mwanaume, huyu mwanamke anaalikwa ndani ya ndoa. Ndio kwa maana tunashauri kwamba mwanaume ndo anatakiwa kwenda kumtongoza mwanamke. Na wewe mwanamke ukikubali, uelewa kabisa kwamba unapotoka kwenu, which means umetoka chini ya territory au mamlaka au imaya ya baba yako au milki ya baba yako, na umekuja kwenye milki umekuja kwenye milki ya mume wako. Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili jambo kwa namna moja au nyingine. Kwa unapokuwa pale kwenye ile milki, kinachomfanya mwanamke ajisikie salama kwenye milki ya mume na sio ya baba ni namna ambavyo atathibitishiwa kwamba yupo salama. Na mwanaume pia atajisikia kujisikia kuwa salama ni namna ambavyo yeye pia ataheshimiwa kutoka kwa yule mwanamke. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaua karibu wa wanandoa wengi kwa sasa, na nitajaribu kufanua kwa namna moja au nyingine pale ambapo tutaishia, basi toka tumeishia hapo, lakini nitajitahidi niende mbali kidogo. Jambo la kwanza linalosababisha leo wanandoa wengi ukaribu wao kufa, ukaribu wao kupotea, ukaribu wao kuendelea kuzorota kwa namna moja au nyingine ni kutokumfanya au niseme ni kutokumfanya mwenzi wako ajisikie salama. Mwanadamu yoyote asipojisikia salama sehemu yoyote ile, huwa moja kwa moja anaanza kujitengenezea mazingira ya kujiami kulingana na kutokuwa salama anakojisikia. Yaani mwanamke au mwanaume asipojisikia salama kwenye eneo lolote lile, ataanza kutengeneza usalama wake mwenyewe. Hicho ndo kitu ambacho watu wengi huwa wakielewi. Kwa hiyo kutokuwa na usalama, kutoku feel safe, kutokuhisi kwamba hapa sipo salama, kunapelekea watu wengi sana kuanza kujitengenezea ngome zao binafsi ndani ya ndoa, kitu ambacho watu wengi huwa waelewi. Ni namna gani unaweza ukamfanya huyu mwenza wako ajisikie salama? Jambo la kwanza, angalia namna unavyomkosoa. Kumkosoa mtu sio makosa, lakini namna ya ukosoaji inaweza ikatengeneza kitu kingine kuliko ambavyo unafikiria wewe. Wanawake wengi sana wanaogopa wanaume ambao wanatumia ukali au maneno makali kuwakosoa. Ni kweli mwanamke ni kama mtoto. Mwanamke anaweza akafanya lolote kwa wakati wowote na ukabaki unashangaa. Lakini pamoja na hilo, unatakiwa kujua kwamba namna unavyomkosoa mwanamke ndivyo unavyompeleka, unavyomfukuza mbali aidha unamleta karibu na wewe. Kwa wanaume wajitahidi sana kwenye hii area, namna ambavyo wanawakosoa wake zao, namna ambavyo unamkosoa girlfriend wako. It is very important kama ukielewa hili, kwa sababu wanaume wengi tumekaidishwa kwamba unatakiwa kumkaripia, kumfokea na ndo udhihirishe ule ukosoaji. Lakini ukosoaji ni fomu ya maelekezo. Unaelewa? Namna ambavyo unamuelekeza ni muhimu sana. Kwa hapa usipoangalia vizuri, kama ukielekeza na kujaribu kumkosoa vibaya, unaanza kutengeneza kuta kati yako wewe na yeye. Lakini kama ukikosoa na ukamuelekeza vizuri, huyu mwanamke aidha huyu mwenza wako unamleta karibu na wewe. Niliwahi kupata kesi moja siku moja. Mwanaume anadai kwamba kila nikimwambia mke wangu jambo huwa anisikilize. Labda niseme kitu kimoja. Ukosoaji wa mwanaume kwa mwanamke ni ishara kubwa ya ulinzi wa mwanaume kwa mwanamke. Yaani mwanaume asiyekupenda hana muda wa kukukosoa. Ila mwanaume anayekupenda anao muda wa kukukosoa, kwa sababu anajua anakosoa kile anachokilinda. Yaani ulinzi wa mwanaume kwa mwanamke, kwanza tunaanza kuona kwenye sekta au kwenye upande wa ukosoaji. Namna mwanaume anavyokukosoa, anavyokuelekeza, ni picha tosha kwamba huyu mwanaume anakulinda. Huo ndio ulinzi wa mwanaume. Watu wengi huwa hawajui, lakini huo ndio ulinzi wa mwanaume. Kwa ukifeli kuelewa kwamba mwanaume wangu anazungumza hivi kwa sababu ndo ananielekeza, na anavyonielekeza ndivyo anavyonilinda, uwezi kumuelewa mwanaume. Na unaweza kuhisi kwamba yamkini huyu mtu ni mkali, yamkini huyu mtu yupo moja mbili tatu, lakini katika uhalisia mwanaume anavyokukosoa ndivyo anavyodhihirisha ulinzi wake. Kwa mtu yoyote asipojisikia salama kwenye ndoa aidha mahusiano, huyu mtu huwa anaanza kujitengenezea majeshi ya kumlinda ili ajisikie salama. Na mwenza wako akianza kujitengenezea majeshi ya kukulinda ili ajisikie salama, gundua kabisa na uelewe kwamba hii imeshakuwa ni hatari kwako, kwa sababu ataanza kubehave, ataanza kuonekana kama mpinzani na sio mwenza. Na ukumbuke, hatuingii kwenye ndoa kwenda kupingana. Tunaingia kwenye ndoa kwanza ni kwenda kuishi, maana halisi ya ndoa ni kwenda kuhusiana ipasavyo. Tukifeli hapa, tutakuwa tumefeli sehemu kubwa sana. Jambo la pili ambalo ni sababu ya kuua ukaribu wa wanandoa wengi leo ni watu kutokuwa na malengo ya pamoja na wenzi wao. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa leo, lakini ukiangalia mfumo wa maisha yao ni kama hawana malengo ya pamoja, ni kama hawatembei katika kunia mamoja. Wanafanya tu, wanaishi tu, lakini hawaishi kwa maana ya ya kulenga kitu kimoja kwa namna moja au nyingine. Kwa wanaishi tu lakini hawaishi kwa kulenga kitu kimoja. Labda ni hisia tu ziliweza ku kila mmoja alihisi kwamba anampenda, ananipenda, lakini katika uhalisia hawa watu hawakuwa na lengo moja. Malengo ni nia ya pamoja ya wapi mnakoelekea pamoja. Mnapoingia kwenye mahusiano yoyote yale, ni lazima mjue wapi mnakoelekea. Na kila mara huwa napenda kuwashauri watoto wa kike, unapokuja kutongozwa na mwanaume, swali la kwanza unatakiwa kumuuliza malengo yake, mwelekeo wake ni upi. Kwa lugha nyingine, mahusiano kabla ya ndoa ni jukwaa zuri sana linalokusaidia wewe haswa mwanamke, kwa sababu wewe ndio umekuja kutafutwa. Kwa mahusiano ya mapenzi yanakusaidia wewe kuweza kujua wapi unapopelekwa, yani unapelekwa wapi, in one way or another unapelekwa wapi. Ni jambo la msingi sana ambalo wanawake wengi huwa hawajui. Wanawake wengi wakishapenda, wao wanachokifanya tu ni kujua kwamba tutatoka date, tutafanya nini, tutafanya nini, lakini kwa utaratibu kabisa unatakiwa kujua unaelekea wapi na huyu mwanaume. Usipofanya hivyo inaweza kukuletea changamoto, kwa sababu utapelekwa mahala ambapo hujakaa na huyo mtu mkaelewana. Yani ndoa, mahusiano ni safari ya watu wawili ambao wanaelekea uelekeo mmoja. Hapa lazima mlete mtu kitu kimoja, yani mimi nilete maoni yangu na wewe maoni yangu. Mnatakiwa kuleta rasilimali pamoja, mnatakiwa kuleta nguvu pamoja, mnatakiwa kuleta akili pamoja. Kwa utagundua kwamba malengo ni muhimu sana kwenu kama wanandoa. Mnatengeneza taasisi, ila malengo yakisha tofautiana kwenye hii taasisi ni changamoto. Ni changamoto tena sana, kwa sababu nyie watu wawili mnaishi pamoja lakini hamni mamoja. Kwa lugha tu rahisi niseme kwamba sio kila aliyefumba macho amelala, na sio kila aliyepo kwenye mahusiano huyu mtu anahusiana na yule mtu husika, na mnatakiwa kuhusiana ili mtembee katika lengo moja. Msipokuwa na lengo moja wanandoa, kila mmoja anatengeneza bezi yake, kambi yake. Ndoa sio kifungo kama nyie wawili hamjaamua should I say, yani ndoa sio kifungo. Kama nyinyi wawili hamjawahi kufungamana, kwa lugha nyingine ndoa ni fungamano. Kinachowafungamanisha watu ni nia na malengo ya pamoja. Huyu anasapoti kanisa au huyu anasapoti msikiti na huyu anataka kujenga hivi. Japokuwa kuna vitu unaweza kuvifanya unavyopenda kama hobbies. Kwa mfano, hamtakiwi kulazimishana kwamba kwa sababu napenda mpira

Mnatakiwa kuwa na kitu kimoja, mnatakiwa kukunia mamoja, mnatakiwa kudhamiria mamoja, kwamba dhamira yetu sisi ni moja, mbili, tatu. Lakini mkisema tu kwamba mnaishi kwa sababu mmeamua kuishi, haitowasaidieni kitu. Ni lazima muwe na lengo moja, muwe na nia moja, ndio muweze kutembea pamoja, maono pamoja. Ukienda kwenye vitabu vya dini, Biblia inasema kwamba watu wawili hawawezi kutembea njia moja au kutembea pamoja wasipopatana. Kumbuka nimesema hobbies mnaweza msifanane. Kuna huyu anapenda michezo, huyu apendi michezo. Lakini lengo, nia na mazumuni ni lazima mfanane. Jambo la tatu, kinachoweza kuua ukaribu wa wanandoa ni kujadili mambo ya jana kwenye leo yenu. Ni kweli tusingeiona leo pasipokuwa na jana. Lakini kumbuka, unatakiwa kuishi leo yako na si jana yako. Lakini kesho yako unaweza kuitengenezea ratiba, muundo, ila ukamwachia Mungu, kwa sababu kesho ni ya Mungu. Unaweza kutengeneza hayo, lakini kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu, ukubali ukatae. Sasa kwa nini tunasema kesho ni ya Mungu? Ni kwa sababu hakuna mtu ambaye aliwahi kuishi kesho. Kwa tunaweza kuahidiana, tuwe tukasema kwamba tutafanyiana moja, mbili, tatu, it is well. Lakini katika uhalisia, tunatakiwa kuishi sana leo yetu kuliko jana yetu aidha kesho. Mahusiano yenu yanajengwa na uwezo wenu wa kujadili moment mliopo kwa 70%. Na sio mbaya kujadili jana au kesho, ila msitumie muda mwingi kujadili jana na kesho, kwa sababu jana imekwisha kupita na kesho bado hamjaiona. Mtagundua kwamba hamtakiwi kutembea na trailer na vitu vya jana, sababu kiangalia ndoa nyingi leo, changamoto zinakuja pale ambapo mtu mna miaka 6 ya ndoa, lakini bado mke au mume anakumbushiapo mambo ya siku yenu ya kwanza mlivyokutana, na namna mlivyokoseana, mabaya ambayo mmefanya kwenye miezi miwili ya mwanzoni, mitatu hadi mwaka, bado anatembea nayo hadi leo. Hii ni roho ngumu na ni mbaya, na sio roho ya kujenga hata kidogo. Sio roho ya kujenga. Mnapokuwa mnaishi jana yenu na Mungu amewapa neema, mmeiacha jana, mpo kwenye leo, hakikisheni mnaishi kwenye jana yenu. Ndio story nyingi za nyuma huwa zinatisha sana kuliko mambo yajayo. Mjadala wa jana unaweza kuua imani ya kesho. Yaani utashindwa kumwamini kwa ajili ya kesho, kwa sababu hakutimiza ya jana. I love this. Utashindwa kumwamini kwa ajili ya kesho kwa sababu hakutimiza ya jana. Sasa watu wanatakiwa kuwa makini sana. Wanatakiwa kuwa makini sana sio kwenye upande huu wa upande wa masuala ya jana, wa masuala ya leo. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa kuwa nacho makini sana, kwa sababu ugomvi wa jana hautaki kuwa sababu ya nyinyi kutokuongea leo. Ugomvi wa jana hautaki kuwa sababu ya nyinyi kunyimana tendo la ndoa. Tena unajua, wanawake mkitunyima tendo la ndoa, wanaume wote tunakuwa kama vile machizi. Tendo la ndoa kwa mwanaume ni sawa na chakula. Unapomnyima mwanaume, hakikisha unamnyima kwa njia ambayo haito affect aidha kuathiri saikolojia yake. Unapomnyima mwanaume tendo la ndoa, mnyime vizuri. Na kuna njia nyingi nishazifundisha. Mwambie tu, mume wangu, ni kweli nakutaka mimi pia,
ni na hamu yako

0: lakini kulingana ninavyojisikia kidogo inaweza ikawa ni changamoto. Naomba nipumzike and then nikiamka nitakupa mume wangu. Hilo ndio jambo pekee ambalo naweza ukalizungumza. Badala ya kumwambia staki, usinishike, nimechoka, kwani mimi ni punda, kwani mimi ni ng'ombe. Guys, hakuna mtu aliyesema kwamba wewe ni punda, hakuna mtu aliyesema kwamba wewe ni ng'ombe, hapana. Lakini elewa kabisa kwamba ni haki yake ya msingi. Ni haki yake ya msingi. Na kama ni haki yake ya msingi, jitahidi basi umpe kwa sababu ni haki yake ya msingi. Kwa maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba unakuwa hauna tena mamlaka zidi ya mwili wako. Sasa wewe unaposema kwamba staki, unakosea pakubwa. Unakosea pakubwa. Jambo la nne ni kwamba sababu inayopelekea wanandoa wengi kuwa mbali ni kumuonyesha mwenzako kwamba furaha yangu na amani yangu vinakutegemea wewe. Furaha yangu na amani yangu vinakutegemea wewe. Naomba nikwambie kitu kimoja, mpenzi msikilizaji. Unapomuonyesha furaha yako na amani yako vinamtegemea yeye, ni ujumbe ya kwamba yeye anatakiwa kufanya awezavyo kuhakikisha kwamba wewe una furaha na una amani. Lakini kumbuka, furaha yako mizizi yake ipo ndani yako. Yaani mizizi ya furaha yako ipo ndani yako. Unapofeli kujifurahisha mwenyewe kwa kutarajia kwamba mume wako, mke wako atakufurahisha, kuna mahala utafeli na kuhakikishia. Yaani nakuhakikishia kuna mahala utafeli, ukubali ukatae. Sababu huyu mtu ni mwanadamu, akiamka vibaya lolote linaweza likatokea. Lolote linaweza likatokea. Sasa ukifeli kujifurahisha mwenyewe kutegemea kwamba fulani atakufurahisha, mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani unatakiwa kuamini ndani yako kwanza kabla ya kuamini ndani yake kwanza. Na unapoingia kwenye ndoa aidha mahusiano yoyote yale, hakikisha unajifanyia wewe kabla ya kumfanyia mtu mwingine. Jana leo nakuta kijana hajawahi kula chips nyama au chips kuku, amini. Lakini anapoingia kwenye mahusiano, kitu ambacho yeye mwenyewe hajawahi kujifanyia anakwenda kumfanyia mtoto wa kike. Hapa naanza kuachana vijana sasa. Nasema mchungaji, ngoja niwaseme kidogo. Vijana wengi leo wanaingia kwenye mahusiano kwa miemko, haswa vijana wa kiume. Wengi sana wanaingia kwenye mahusiano kwa miemko. Na kama wanaingia kwa miemko, utagundua kwamba wanakwenda kuwafanyia watu wengine mambo ambayo wao hawajawahi kamwe kujifanyia. Yaani hawajawahi kabisa. Kijana hajawahi kula chips kuku. Wewe unamtoa mtoto wa watu, unampeleka beach, unampeleka sijui wapi wapi kwa mazana, unakwenda kumlisha kuku. Unafikiri kwamba ni ugentleman. Una uhakika. Pamoja na yote, unatakiwa kwanza kujijali wewe kwenye mahusiano. Maana mimi nisipojijali, mama mchungaji hatonipata. Hatonipata kabisa. Kwa ni kweli ndoa inaweza kuwa sehemu ya kutupa furaha na amani, lakini haipaswi kuwa chanzo cha furaha yako wala imani yako. Okay, I love this. Ndoa ni sehemu ya kutupa furaha na amani, lakini ndoa haitakiwi kuwa chanzo cha wewe kuwa na furaha. Utagundua kwamba unatakiwa kufurahi either upo ndani ya ndoa au upo ndani ya ndoa. Na wewe uliopo ndani ya ndoa, usiumie ukakasirika. Ni kweli amekupiga matukio mke wako, mume wako, ila pamoja na yote hutakiwi haswa kuhuzunika kizembe. Hutakiwi kabisa kufanya hivyo. Ni kweli, lakini kumbuka, furaha yako haitokani na haitokani na mtu mwingine. Amani yako haitokani na mtu mwingine, isipokuwa inatokana na wewe mwenyewe. Ukielewa hili itakusaidia pakubwa sana. Sasa usipoangalia vizuri, unaweza kuanza kuishi mateso, vifungo bila ya wewe kujua. Asipopokea simu ni shida, asipojibu message ni shida. Yaani unajikuta kama umekuwa ni mtu wa shida shida, na usababisha pia mtu kuchoka mapema na mtu. Sasa kama unajua labda hujajibu message, unapokea simu kwa wakati, jitahidi. Unajua kuna wanawake au wanaume ambao wanakuta watu tu ni same. Amekosea yeye, anatamani asubiri hadi wewe ndio umtafute. Akijiaminisha kwamba wewe unatakiwa kumtafuta tu. Kitu ambacho sio. Hicho kitu hakipo hata kidogo. Amani yako inatokana na wewe mwenyewe. Furaha yako na mizizi yake vipo ndani yako wewe mwenyewe. So jifunze kuishi tu, jifunze kuishi na sio kutafuta kona za huko na huko na huko. Inakuwa sio sawa. Na ujue kwamba haiwezekani kuwa chanzo cha furaha kwa mtu anayekupa furaha wewe. Hapo lazima mmoja wenu apretend. Yaani kwenye ndoa hamtopeana furaha nyie wote. Kuna ulazima tu wa mmoja kati yenu kujifanya kama ana furaha, lakini sio ukweli. Sio ukweli hata kidogo. Sasa unapofanya hivyo, unampa udhibitisho kwamba yeye ni heri mwanadamu, mume wako, mke wako, ajiaminishe kutokana na vile ambavyo unaishi naye, ajiaminishe kwamba wewe ndio chanzo cha furaha yake. Na maana wao tunasikia sema wewe ndio chanzo cha furaha yangu, wewe ndio chanzo cha maisha yangu. Yaani kuna vitu fulani hivi ambavyo I don't know what to say. Lakini pointi ya msingi ni kwamba jaribuni kuangalia haya mambo na mtasema Pastor Alex alikuwa yupo sahihi. Kabisa. Kabisa. Kiangalia ndoa nyingi leo zina cooperation haswa za kwetu, kiangalia yani kuna visemu vingi sana. Dunia imekwisha kuibadilisha kiasi kwamba unakuta mtu anaweza kufanya lolote kwa wakati wowote. Lakini watu wasichukulie ndoa kitu cha kawaida, eti kwa sababu tu wana uwezo, eti kwa sababu tu sijui ni vitu gani. Tunapoingia kwenye ndoa, tuweke uwezo pembeni, tuweke kwanza vyo pembeni, ishi ndoa kama ndoa. Nishakufundisha namna ya kupendana na afisa uhamiaji. Yule mtu atakuchukulia kama mtuhumiwa kila wakati. Ana maswali yake special kila wakati. Atakwambia ili ni hivi, ili ni hivi, likoje. Ataanza kukupeleleza yeti yeye ndio mume wako, anayelala na wewe, mnashiriki naye tena. Ndio jinsi ambavyo kitu. Ni nini kinasababisha? Ni akili yake imekuwa kwenye makuzi yake. Anaamini hivyo. Kwa usipofanya hivyo ni changamoto. Kujitahidi sana furaha yako itokane na wewe na sio mtu mwingine. Haitokusaidia kitu. Sio mtu mwingine. Lakini jambo la tano linaloua linaloua mahusiano na ukaribu wa wenza ni kutokuwa na transparency, ule ukweli na uwazi. Kutokuwa na ukweli na uwazi ni changamoto sana. Ni changamoto sana. Na hichi kitu watu wakijue. Unapoingia kwenye mahusiano uwe mkweli tu na muwazi. Na kama kuna kitu labda unaona uwezi, ongea tu ukweli. Usikubali kwa sababu tu kwa sababu no. Yaani wewe ongea tu ile ukweli wa mambo. Itakusaidia pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Na watu wengi hawajui. Transparency, ile ukweli na uwazi unasaidia. Hata kama mtu angekuazika, lakini anasaidika kwa sababu ulimweka wazi. Na ninashauri mnapoanzisha mahusiano, hakikisheni mmeongea kuhusu mahusiano yenu yaliyopita. Muulize ushakuwa na ex wangapi. Muulize hivi wewe unapendelea nini? Na akikuuliza, unajua kuna watu kwenye ndoa anataka ndio aulize ajibiwe, lakini yeye asiulizwe wala kujibiwa. Kitu ambacho huo sio ustaarabu. Yaani huo sio ustaarabu kwa namna moja au nyingine. Lakini all in all, jaribu kuwa muwazi kwa maisha yako yaliyopita na hadi hapo mlipokutana, ili mtembee vizuri. La sivyo hamtofika mbali kama ana ndoa. Lakini jambo la mwisho kabisa la kumalizia tu niseme kwamba moja kati ya sababu inayopelekea wanandoa wengi hisia kufa ni pamoja na kutokujuana vya kutosha. Yaani watu wanaingia kwenye ndoa lakini hawajuani vya kutosha. Wamedate miezi kadhaa, wamedate mwaka mmoja. Na normally umri wa kudeti, umri wa kuchumbia, umri wa uchumba unatakiwa kuwa miezi sita, mwaka au miaka miwili. Kujiridhisha, kujithibitishia kila kitu kwamba hata kama sifahamu yote, lakini kwa asilimia kadhaa mimi ninaelewa, mimi ninamjua, mimi naweza kumlinda. Haya mambo yote yanafanyika kati ya watu wawili tu ambao ni wahusika wenyewe. Na sivyo kama vile ambavyo watu wengi wanafikiria. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa kujua. Msiingie tu kwa kufikiria, pateni nafasi ya kujuana vizuri. Na msipojuana vizuri hamwezi kwenda mbali. Ni lazima mjuane vizuri ili muweze kwenda mbali vizuri. Kutusipojuana mwisho siku utakuwa ni rahisi sana kuchokana. Yaani tunachokana mapema kwa sababu tu hatujuani ipasavyo. That's the problem. Ukiangalia leo uchumba wa leo, watu wanaanza kushiriki tendo ndani ya uchumba. Tulisema, niliwahi kusema kitu kimoja hapa nikasema, mwanamke unapotembea na wanaume wenye uume tofauti tofauti, ukija kwa mume wako utaanza kumlinganisha na wale watu kwamba mbona fulani huwa anafanya hivi, mbona fulani huwa anafanya hivi. Sasa ukifeli hapa ni changamoto. Usijilinganishe, usimlinganishe mwenza wako. Ni makosa sana. Usimlinganishe. Comparison imesababisha watu wengi kuanza kuwalinganisha wenza wao, kwamba afadhali huyu kuliko huyu. Lakini kuna mtu ukipewa unamuona mzuri kwa sababu haupo naye kwenye mahusiano. Lakini huyu mtu ukishaingia naye kwenye mahusiano ndio utajua kama ni mzuri au sio mzuri. Sababu kuna watu wengi anaweza akaact kuwa mtu mzuri, lakini baadaye akaja kuwa mtu hatari kuliko ambavyo unafikiria wewe. Na watu wengi wanatembea leo na maumivu ya kihisia. Watu wengi leo wanatembea lakini hali zao hazipo sawa za afya ya akili. Ndio nakuta baada ya muda mtu anaanza kuwadhuru watu, kujizuru mwenyewe. Haya mambo yote ni ya msingi sana kuliko ambavyo watu wanafikiria wao. Lakini pamoja na mambo yote, ukaribu kwa wanandoa ni kitu kizuri. Pateni muda wa kuongea. Na naomba niwaambie kwamba hakuna ndoa iliyokamilika. Ndoa zote kuna mziki wanaopitia na kuna kitu kinaendelea. Ni kweli unaweza kukihendo vizuri, lakini pamoja na yote elewa kwamba ndoa zina changamoto yake. Na ukitaka ziishe changamoto, wewe tengeneza mazingira tu ya kwamba nitamjua huyu mtu, nitamuelewa huyu mtu, lakini pamoja na tunajipenda, ndajielewa, na nitampenda na muelewa, ndajiheshimu na tajiheshimu. Ni kitu kama hicho. Lakini mkiingia kukurupushwa, mnaweza kujikuta kama mnaingia kwenye mitego ambayo hamkutakiwa kuingia. Na ukumbuke kuna namna ukiharibu ndoa. Yaani ukiharibu ndoa, unaharibu kusudi la Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Rafiki, Mungu atakuacha. Ya. Mungu hawezi kukuacha. Sababu unaua ndoa ambayo ni kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Wewe unayua hiyo ndoa. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Ni ngumu sana wewe kuwa salama. Ni ngumu sana. Lakini pamoja na mambo yote, niseme tu kwamba mjue wazi, hakikisheni kwamba kila mmoja furaha yake inatoka moyoni mwake kwanza. Asante.
1: Asante sana mwalimu kwa ajili ya ufafanuzi mzuri, lakini kuna vitu fulani hapo vya kujiuliza. Okay. Nina maswali kama mawili hivi.
0: Okay.
1: Na kuna wale ambao unakuta wameathiriwa na malezi ya wazazi, labda talaka za wazazi au kulelewa na mzazi mmoja. Hii inachangiaje umbali katika swala zima la mahusiano?
0: Very good question. Inachangia kwa sababu ndio kama inabidi pia mna mwingine kabla watu wajaingia kwenye ndoa, watu waanze kupimwa afya ya akili pia. Kwa sababu kuna mtu alilelewa na mzazi mmoja. Kuna vitu akifanya ndani ya nyumba. Nafikiri nitengeneze mada hii. Kuna vitu akifanya ndani ya nyumba, anasema huyu mtu sio kwamba ni tabia ukubwa, ni aina ya malezi aliyopewa.
1: Sawa.
0: Kuna wanawake wapo very defensive, yani wanapenda kujitetea. Huyu mwanamke alielewa bila baba, akaamini kwamba asipotetea yeye hakuna kuja kumtetea. Huyu kijana ambaye anapenda kutawala, anapenda ugomvi, yeye pia alielewa bila baba, akaamini kwamba nisipo fight, yani hata mke wake ukijaribu tu ku anakuona kama ni mshindani wake. Kwa moja anaanza kuinua nini? Anaanza kuinua silaha zake, kwa kifupi niseme. Kuna umuhimu, ndio maana nimesema kuna umuhimu kabla hamjaingia kwenye mahusiano. Yaani mkisha confirm tupo kwenye mahusiano. Hakikisheni mnaongea mambo ya nyuma. Hakikisheni mnawekana sawa kwamba kwenye hili tutaenda hivi na kwenye hili tutakwenda hivi.
1: Sawa sawa.
0: So, msipo okay, na huku nyuma niliishi hivi. Malezi yako. Kuna binti mmoja alikuja kuniambia, kanaambia mchungaji, mimi sina uwezo wa kupenda. Na naogopa kumpenda mume wangu. Nikamwambia kwa nini? Akasema baba yangu alikuwa anampenda mama. Okay, ngoja nisome vizuri. Yaani baba yake alimuua mama yake. Na baba alikuwa anampenda. Yaani anaamini kwamba kuna mtu anaweza kuonyesha kama anakupenda, lakini still more huyo ndo akaja kwa chonja baba yako. Kwa kawa naogopa kwamba mume wake akimpenda anaweza kuja kumuua naye.
1: Kama
0: baba alivyomuua. Kuna watu walipitia changamoto za ajabu ajabu sana. Kunapokwenda kuingia naye kwenye ndoa, muulize vizuri. Maana akishaingia kwenye ndoa na hizo mentality, hiyo mitazamo, watoto wako pia watakwenda kwenye mitazamo hiyo. Sababu kwa mfano haswa wanawake. Kumbuka mwanamke ndo mwalimu wa kwanza. Kama ni mwalimu wa kwanza, which means sisi tunakuja kuelekeza, kufundisha kile ambacho wewe mwanamke umetangulia kukipanda ndani ya mtoto. Kwa ukiwa na mwanamke, ukioa mwanamke mbaya ni changamoto. Ukiolewa na mwanaume mbaya ni changamoto. Kujitahidi tu uwe na mtu ambaye kwanza mtapata nafasi ya kujuana vyema na kuongea vizuri kabla mjaingia deep kwenye masuala ya ndoa.
1: Sawa, kuna tofauti gani kati ya mwanamke na mwanamke kwenye upande wa saikolojia, ni kisaikolojia, kwenye namna ya kuonesha ukaribu?
0: Mwanamke na mwanaume. Okay. Mwanamke akiwa mbaya ni mbaya zaidi. Ila okay, mwanamke hawezi kuficha kutokuwa mkarimu na kuwa mkarimu. Mwanamke asipokuwa mkarimu unaona, na akiwa mkarimu unaona. Ila mwanaume anaweza asiwe mkarimu, lakini ukaamini kwamba ni mkarimu. Kumbuka sisi tuna asili ya kuficha vitu. Ingawa nyinyi mna asili ya kutunza vitu vizuri. Yaani kama kuna mwanamke ashalala, asha sex na wanaume 15. Anawakumbuka wote, Sofia. Anakumbuka sex ilivyokuwa, hilo tendo. Anakumbuka kila kitu. Lakini kama kuna mwanaume ashatembea na wanawake 15, kuna wengine hawakumbuki tena.
1: Sawa sawa. Na kama wanandoa wamepoteza ukaribu sasa. Tayari umeshapotea. Ni njia gani angalau tatu zinazoweza kusababisha kurudi?
0: Jambo la kwanza wakubali kwamba wameshapoteza ukaribu, warudi kwa pamoja. Warudi wote wawili kwa kitu kimoja. Sawa? Kila mmoja akubali kwamba nitakiwa kwa karibu na mwanaume wangu na mwanamke wangu. Jambo la pili, watafute kutembea katika ile nia na lengo la wao kuwa pamoja. Wakifeli, itawanyosha. Jambo la tatu ni kwamba kila mmoja ajue nafasi yake. Sababu ukijua nafasi yako na mwenzako kujua nafasi yake, mtajikuta kwamba mnaishi kwa salama.
1: Sawa.
0: Na mkiwa salama, kila kitu kinakwenda vizuri. Sababu mmeishi kuwa salama. Wewe utaishi kuwa salama, mimi nitaishi kuwa salama, which means utakaa nafasi yako, utakaa nafasi yangu, na ule karibu utarejea. Hayo ndio mambo matatu ya msingi ya kufanya.
1: Sasa msikilizaji, tulikuwa tunachambua mada nzuri kabisa, mambo yanaua ukaribu kati ya mume na mke. Mwalimu amechambua kwa uzuri, natumai umeweza kumsikiliza. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi, na unatupata hapa kwa nambari yetu 0768150190. Kwa nami Sofia Cosmas pamoja na mchungaji Alexi Jeremiah usiku wa leo. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Tumsikilize Darasa na show Majizo wanakuambia.

0: ni darasa amemshirikisha show Majizo kwambia like it, wanatuleta kwenye usa mzuri wa jibu lako msikilizaji, na hatuna mambo mengi sana, lakini tunapata ujumbe kwa nambari yetu ya 0768150190. Andika ujumbe wako, weka swali lako, mwalimu atalijibu kwa uzuri kabisa. Na nisiwe ni mwingi sana wa kuzungumza, nianze naye huyu hapa wa kwanza kabisa. Anasema Hafidhi Saleh, nipo Kazura Mimba, samahani nipo nje ya mada. Mimi natafuta mchumba sifa awe Muislamu, swala tano, mbili, mrefu kiasi, awe amezaa za umoja, rangi maji ya kunde au mweupe, umri 20 mpaka 23, naoa mke wa pili, umri wangu miaka 27. Asante. Lakini Hafidhi, atutafuti wachumba hapa. Lakini amekuwa muwazi kwamba anaoa mke wa pili. Kwa anahitaji pia mwanamke aliyezaa mtoto mmoja, lakini anasema
1: mwanamke awe amezaa.
0: Awe amezaa mwenye mtoto mmoja anasema. Yuko okay. Vizuri kwa sababu naye pia ana watoto. Kwa anahitaji pia mwanamke mwenye mtoto.
1: Okay.
0: Ehe, maana ana mke mwingine, anahitaji mke wa pili. Okay. Huyu ni Hafidhi Saleh, yupo Kazura Mimba, msikilizaji. Mawasiliano yake ni 0627463521. 0627463521. Nimesoma tu kwa sababu nimependa namna ambavyo amejifafanua. Ni wachache sana ambaye anakuambia ukweli kwamba mimi nimeoa. Wengi anakudanganya sina mke.
1: Atakayesikia ajue kabisa
0: kwamba ana mke, mke wa pili. Okay. Na hahitaji mtu ambaye hana mtoto kwa sababu anaamini itakuwa shida kwenda kulea watoto ambao yeye akiwa hana mtoto. Yuko vizuri sana Hafidhi Saleh, ni vizuri kuambia wenza ukweli. Ajue sio mdanganye kwamba mimi na sina mke, sijawahi kuoa. Au anamwambia tuliachana miaka hiyo, kumbe wako naye. Ukishaolewa unaenda kukuta kuna mke pia. Kitu ambacho sio kizuri. Mwingine anakuwa tu kidogo ameitilafiana na mwenza wake, anasema mimi tumeachana. Alafu kiolewa unashangaa wako pamoja. Inaumiza sana. Unasema kwa majina naitwa Musa Udugu kutoka Mwandiga. Mpenzi wangu amekuwa akiniambia kwamba mimi sina wanaume, je, nifanye nini ili aniheshimu?
1: Nafikiri wanaume ambao wanazungumzia ni ile manners ya kiume, ni ile hali halisi ya kiume. Ongea, tembea namna anavyoamua, anafikiria. Atulia, jitengee nidhamu binafsi, itamsaidia.
0: Kuna wanaume wengi ambao wamekuwa na tatizo hilo kwamba akiambiwa na mwenza wake kwamba wewe sio mwanaume, anachukulia kwamba ni dharau badala ya kutathmini kwa nini ameniambia hili jambo.
1: Ni muhimu kutathmini. Na kutokuwa mwanaume ina maana ya kwamba nisemeje, lakini pointi ya msingi ni mwanaume anatakiwa kuwa mgumu wa maamuzi, anajua kuelekeza, anajua kuongoza. Kuna tofauti kati ya kuongoza na kutawala.
0: Sawa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Zuli kutokea Kigoma. Mwalimu, kuna swali nataka kuuliza. Je, utamjuaje mwanaume mwenye nia ya kuoa ama mwanaume ambaye anataka kukuchezea?
1: Okay. Namna kumjua mwanaume mwenye nia ya kutaka kuoa au kukuchezea. Mwanaume anajua nani amchezee, nani amuoe.
0: Wewe mwanamke sasa unamjuaje kwamba huyu ni
1: yeye? Ni ya kumjua mwanaume anayekuchezea na anataka kuoa. Kwanza atakuomba tendo la ndoa huyu anayekuchezea. Anayekuoa hana haraka ya kwenda kwenye tendo la ndoa. Hakimbilii tendo la ndoa. Atakwambia uelekeo wake anakwenda wapi. Ambaye anakuchezea atakwambia leo naenda kaskazini, kesho kusini, kesho kutwa magharibi, kesho kutwa mashariki. Yani uelekeo wake unakuwa ni wa huku kule, huku kule, huku kule, kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa sawa. Wanasema ni mimi Daudi natoka Kizenga. Naomba ushauri. Hivi mwanamke ana utamu kiasi gani? Halafu kuwahi kumwaga shahawa kunasababishwa na nini?
1: Kuwahi kumwaga shahawa kunasababishwa na damu kuto kuzunguka vizuri. Yaani mishipa ile ya damu inakuwa haizungushi damu vizuri, kwa sababu mwanamke kwa hiyo kujua ni kwamba damu yake inapita inatembea vizuri, inapita vizuri kwenye mishipa. Utamu kila mmoja anajua namna anavyotafsiri utamu wa tendo. Yaani tunaposema utamu wa tendo na ndoa, kila mmoja ana namna yake ya kutafsiri utamu wa tendo. vile ambavyo una utafsiri mimi tofauti na mwingine na mwingine na mwingine.
0: Ndio
1: tunatofautiana kwamba huyu anapenda wanawake wa aina hii, huyu wanawake wa aina hii. Kwa hiyo hivyo.
0: Anasema habari, naitwa Gilbert, hivi kuna shida gani kila nikikutana na mchumba wangu? Yani hataki hata kunikumbatia au kuniwao. Nashindwa kumuelewa kwamba ana adabu au
1: anaweza kuwa na adabu, anaweza kuwa na maadili, anaweza kuwa anaogopa. Lakini yeye ni mtu wa hisia za kadiba, kumbatia mnaweza mkazuka mengine. Yote inawezekana.
0: Sawa. Huyu mwingine anauliza, kumlizisha mwanamke ni nini? Swali la kwanza. Mwanamke anasema hivi, unanipenda sawa, lakini mimi sijaridhika. Maana yake nini? Mimi
1: hajawa na hakika.
0: Mohamed Buhigwe
1: hajawa na uhakika wa usalama wake.
0: Kwamba sijaridhika na wewe. Yaani
1: nataka niwe na uhakika niridhike. Akiridhika sio anatulia. Kwa hiyo asiporidhika ni lazima aseme hivyo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Mungu anasema habari yako pasta. Naitwa Isaac kutoka Kasoro kijiji cha Bugaga. Nilikuwa nimeoa. Cha ajabu amelala siku moja, kesho yake akaondoka. Hivi hapo shida nini hasa mchungaji? Naomba nisikie.
1: Aliona nini? Yaani ilikueje? Unataka kutuambia kwamba aliondoka tu from nowhere.
0: Ameandika hivi shida.
1: Ni kitu ambacho akiingii kichwani. From nowhere tu aliondoka kweli? Anaweza kuwa labda atuambie hivi, tutatoa namba, atupe scenario vizuri ilivyokuwa. Maana akisema tu kwamba alioa na baadaye akaamka ameondoka. Haingii kichwani kidogo kwa upande wangu.
0: Sawa, huyu anasema mimi naitwa Ibu kutoka Kigoma. Nataka kujua faida ya uume mrefu na mfupi.
1: Faida yake ni namna vinavyotumika tu. Unaweza kuwa mrefu na usitumike vizuri. Unaweza kuwa mfupi usitumike vizuri. Kwa faida inaonekana baada ya kuwa maumbile amefanya kazi.
0: Sawa. Anasema shalom, shalom studio. Jina naitwa mwenyekiti wa Busala KLB kutokea Pamila. Naomba mnisaidie, mimi ninapokuwa na mwenza wangu kwenye tendo la ndoa huwa hanikatikii na ninapenda sana kukatikiwa. Je, nifanyeje? Make nashindwa kuvumilia hali hiyo na nikimwambia hata ajali.
1: Sawa. Unamwambieje? Unajua mambo tunasema nimemwambia, ulimwambia kwani? Sio unamwambia mwanamke gani wewe hata unikatikie. No, namwambia kwa njia nzuri. Mwambie kwa kumuelekeza vizuri. Nimezungumza hii kitu hapa. Mwisho wa siku namna unavyomuelekeza inaua ule ukaribu na hawezi kufungukia. Hawezi hata kidogo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Wewe unasema habari, mimi naitwa Angeli, nilikuwa na mpenzi lakini tuliachana na alisema hata nitafuta tena. Lakini leo kanitafuta, nifanye nini?
1: Muuliza nikutafutia nini? Sasa sema hata kutafuta tena. Muuliza amekutafutia nini?
0: Sawa.
1: Simple.
0: Anasema Victor, Victor kutoka Rohita. Napenda kuuliza, hivi ukiwa na mpenzi wako wa kike ukimwambia umuoe, anakuambia muda bado, ila nikimuomba tendo na kuwa razi kukupa, je, mpenzi wa namna hiyo anakuwa na maana gani?
1: Anaweza asiwe na nia kuolewa au akawa na nia kuolewa. Yote inawezekana kwamba anakupa penzi lakini bado anatamani umuoe. Ila hiyo kupeana penzi hiyo kabla ndoa na yeye
0: na wakati kuolewa hataki. Anasema kwa majina naitwa Esther, natokea Kigoma. Hivi kwa mfano ukiwa na mpenzi wako muda mrefu afu baadaye anakuja kukuacha bila makosa, je, unatakiwa ufanyeje?
1: Kubaliana na yeye kukuacha. Yaani usitaki kujua, kubali amekuacha.
0: Na umwachie.
1: Ili uwe salama. Otherwise ni changamoto. Ni changamoto.
0: Anasema je, kama mimi nimekimbiwa na mke wangu, je, aweza kurudi, nifanye nini? Mimi ni Petro Amani, Kigoma, wilani Kasulu. Ushauri.
1: Kwanza lazima ujue kwa nini amekimbia. Tuanzie tu hapo. Kwa nini amekimbia? Ukijua ndio unajua namna ya kumrudisha.
0: Sawa. Habari hapo, wazima wote. Naitwa Eric kutoka Nyasha, napenda mnavyoshauri vizuri. Asante. Anasema mwalimu, mimi naitwa Chadi. Nina mwanamke ambaye kila nikimhitaji kwangu, akija tukimaliza kufanya mapenzi anataka hela, ila nisipompa pesa hakuelewi na hatoki nje. Huyu mwanamke mwenye mapenzi na mimi au ananidanganya?
1: Atakuwa anajiuza sasa.
0: Lakini kwa nini kila siku amtake kimapenzi wakati hajamuoa?
1: Yes, wanatakiwa kuelewana kitu kimoja hapo. Huyu mwenye kuomba tendo na huyu mwenye kuomba hela waelewane. Otherwise itakuwa ni mgomo kila siku hata kutoka nje.
0: Kwamba mimi tumeshamaliza nahitaji fedha yangu niondoke.
1: Yeah, ni sahihi.
0: Au kuna namna mwanamke ameshaona kwamba huyu kijana anamtumia.
1: Ana ana malengo
0: kwa hiyo mimi pia naona basi apate faida kutokana na kile ambacho anakifanya.
1: Sahihi.
0: Msikilizaji, hayo ni mawili matatu ambayo tumeweza kupita nayo kwa siku ya leo. Na kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni wa thamani sana na sisi tunakupenda sana. Kama hivi, andika ujumbe wako, tuma hapa swali, alafu tutalisoma. Tumalizie na huyu wa mwisho, anasema anaitwa Boaneji kutoka Kigoma Nyamoli. Swali nini maana ya mahusiano? Pia nini maana ya mapenzi? Hii hajui mpaka leo.
1: Maana ya mapenzi,
0: maana ya mahusiano, na nini maana ya mapenzi?
1: Mahusiano ni watu wawili kubadilishana hisia. Ni mabadilishano ya hisia baina ya watu wawili. Kubadilishana kwa ile ni shati ya ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mtu yote ambaye unahusiana naye lazima utaanza kufanana naye. Huo ndio uhalisia wa mambo.
0: Sasa
1: kwa hiyo sasa unapoingia kwenye mahusiano, jua kabisa tu kwamba kuna namna mtakwenda kufanyaje, mtakwenda kubadilishana mtake mstaki. Na mapenzi nafikiri ndio hicho ambacho alikuwa anamaanisha, kwa sababu watu wengi wanaita mahusiano wanaita mapenzi. Yeah.
0: Tunaomba namba yako ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694 77 980 82, 0694 77 982.
0: Asante sana na nikutakie usiku mwema mwalimu.
1: Asante na wewe pia.
0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kututegea sikio kuanzia pale majira ya saa 6 kamili mpaka sisi tunaelekea ukingoni msikilizaji. Kumbuka ulikuwa nami Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Basi nikutakie usiku